0: det blir framöver beror på hur bra eller dåligt vi lyckas motverka uppvärmningen av klimatet, säger Ola Kalén som är oceanograf på SMHI.
1: Framåt kommer det bli väldigt mycket vanligare på grund av den långtgående havsnivåhöjningen.
2: Reporter Sara Sällström på Vetenskapsradion. Nu är det klart vem som får ett av den litterära världens finaste priser, internationella Booker-priset. Den taiwanesiske författaren Yang Shuangqi tilldelas årets pris för sin bok Taiwan Travelogue. Svenska Ia Genberg var en av de ursprungliga 13 nominerade för novellsamlingen Klen Tröst.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
4: Det här är Vaken med P3
3: och P4
4: med Robert Frank.
5: Ja, visst är det. Vi tackar Daniel Wockner för de ekonyheterna. Swedish House Mafia nu. Don't you worry, child.

0: Swedish House Mafia, låten heter Don't You Worry Child. I Vaken med Peter och P4, där vi tävlar i nattjakten. Ja, nattjakten är ju en tävling där man får tre låtar spelade och så ska man lista ut vad de här tre låtarna då bildar för rätt svar. Vi har fått förslag på rätt svar redan efter en spelad låt. Det gör mig glad. Bland annat så har Kenneth skickat in relativitetsteorin. Jag gör ett nytt försök lite senare, Kenneth. Det är i alla fall inte det rätta svaret, tyvärr. Gunnar är inne på att det skulle kunna vara Apollo 13 och tror att nu nästa låt kommer ha någonting med syre att göra. Det är bra gissning, Gunnar, men den är tyvärr inte rätt. Bästisar tror David. Newtons lagar tror Ingmar och Björn skickar in ett förslag på teater som rätt svar. Som sagt, det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Vi tar en snabb repris på första ledtråden och sen så river vi av ledtråd nummer två.
1: Ledtråd nummer ett.

0: Cynthia Erivo och Ariana Grande i låten Defying Gravity är alltså den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer två.

Ledtråd nummer två i nattjakten kommer från Tant Strul och låten heter Pappas tant. Du mejlar till vaken@sverigesradio.se när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar. Det kommer att komma en ledtråd till och den kommer att komma alldeles strax.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och krama om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Jacqueline med låten Woman, innan det också Climax Blues Band med Couldn't Get It Right i P3 och P4s Vaken, där vi tävlar i nattjakten. Och vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden i nattävlingen, där tre låtar spelas och så ska man då lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. Man får tänka stort, man får tänka brett och man får också tänka på vad man vill ha ifrån prispotten. För ifall du lyckas återge det rätta svaret till mig via vaken@sverigesradio.se, då har du chansen att få välja någonting från prispotten. Och då är det en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan som ligger där. Vi har fått in förslag på rätt svar. Flygande kvast kommer in från David. Magneter är inne från Britt-Marie. Sören tror på farfar. Och Monica tror att det kan vara boken Tant Grön, Tant Brun eller Tant Gredelin. Ebba Grön har kommit in och Björn tror att det skulle kunna vara Gunga som är nattens rätta svar. Och det är det tyvärr inte. Här kommer snabbreprisen, hur det har låtit av de två första ledtrådarna, eller från de två första ledtrådarna, och sen så följer vi upp dem med den tredje och sista ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.

Ledtråd nummer tre i nattjakten, Sabrina Carpenters Manchild. Vaknet@sverigesradio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar.

Ella Langley med låten Chosen Texas, innan det också Kent med FF. Och när vi har spelat alla tre stycken låtarna i nattjakten, det fortsätter att hagla in förslag på rätt svar i inkorgen. Vi kan ta Björns gissning som är på trampolin. David har en gissning på Blåkulla och sen så har vi också fått in en gissning på Slänggunga från Britt-Marie. Peter tror gravid. Girl Power kommer från Isabel. Gunnar inne på farmor eller mormor. Och sen så har vi från Michelle som är inne på att det kan vara kärlek eller åtrå som vi söker i natt. Barn har Daniel skickat in. Påskkärning kommer från Jonas. Och så sen så var det väl också en gissning på familjegrav och leken pappa, mamma, pappa, barn. Och så sen så hade det kommit in omogen, en gissning på ska vi se vad står det här, Peter Pan står det, ja. Det är lokföraren Gunilla som har skickat in den. Och sen också en gissning på grandchild eller barnbarn. Studsmatta kommer Björn här också in med. Han som skickade in trampolinen här strax innan. Det är bra gissningar. Tyvärr är de inte rätt. Det är någonting annat som vi söker i nattvakandet. Sverigesradio.se. Maila dit.

0: Anastasia med låten Paid My Dues. Och ni ska ju självklart få lyssna på snabbreprisen en gång till här då. Nattens tre stycken låtar i nattjakten har låtit så här.
1: Ledtråd nummer ett.

Vad har du en teori om vad de här tre stycken låtarna bildar för ett svar? Tveka då inte att mejla mig, vaken@sverigesradio.se. Påminner om att det finns en prispott, tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller låtönskan. Lycka till!

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.

0: Ida Lova med låten Packa alla väskor. Louise, innan det är också The Soundtrack of Our Lives med Instant Repeater 99. Ja, signaturen tillhör natttävlingen Nattjakten, och vi är nu framme vid mållinjen när det gäller nattens nattjakt. Med mig där har jag nu Rebecka i telefonen. Hallå Rebecka.
1: Hej du, hallå hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo då, jag sitter i tidningsbilen och jobbar, så att det är att göra.
0: Ja, jag förstår. Har du suttit längre i tidningsbilen eller?
1: Ja, vi börjar 23.30 och sen så kör vi iväg när vi är färdigpackade, så alltså, i bilarna.
0: Det är ganska långa pass.
1: Ja, sen kan vara färdig vid 6, 6, 7, beroende på hur mycket tidningar och paket man har att lämna ut.
0: Och hur går det i natt då? Går det bra? Är det bra väglag?
1: Ja, det är skönt. Nu behöver man inte ha någon tjock tröja, utan nu kan man ha lite tunnare på sig.
0: Ja, det är härliga tider.
1: Yes.
0: Och du har varit med och tävlat då i nattjakten samtidigt som du har kört. Du brukar vara med och tävla. Jag ser ju ditt namn ofta komma in.
1: Ja, jag har vunnit 8 gånger redan. Oj. Så att det här är nummer 9 då.
0: Okej, du går för 10:an.
1: Ja, det kommer. Ja, precis. Jag går för 10:an sen.
0: När vann du senast då?
1: Ja, det var, jag var 4 gånger förra året. Så att i år har det inte varit så här mycket, men jag tänkte ta det nu, kommer starkt nu på slutet, tänkte jag.
0: Du, vi tar och lyssnar igenom ledtrådarna på nattens nattjakt, och sen får du då avslöja vad som är det rätta svaret.
1: Jajamensan.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Då, Rebecca, då är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Det rätta svaret är häxa.
0: Jajamensan, visst var det häxa vi sökte i natt. Snyggt jobbat och stort grattis.
1: Tack så mycket.
0: Vad tog du det på?
1: Alltså egentligen på första, men jag, för att det kom ju från en musikal och där finns det ju lite häxor i första. Så där finns jag Orivo, hon spelar ju en häxa. Sen två år har jag inte tant, jag har inte häxade, hon är väl en tant, tänkte jag. Men sen på sista då, Sabrina Carpenter, för det finns en serie som gick på tv som heter Sabrina tonårshäxan, så tänkte jag, ja det måste vara häxa.
0: Ja, nej men det är alldeles korrekt. Cynthia och Ariana är från filmen Bewitched som handlar om häxor och lite det du var inne på där. Cynthia framförallt är ju den här gröna häxan i Trollkarlen från Oz i den filmen. Och sen lite populär kulturhäxor kan man väl säga. Du var inne på det med Sabrina där, Sabrina tonårshäxan. Och ja. Tant Strul, då tänkte jag på häxan Surtant.
1: Jaha, det är så du tänkte. Ja. Jag var lite osäker på, men ettan och trean, det var då. Ja, jag tog det på dem.
0: Ja, ja men det gick ju bra. Du tog det hela vägen ändå så.
1: Yes.
0: Men du, vi har ju en prispott då. Där får du välja mellan en tygpåse, en sovmask eller en

Hosier med låten Too Sweet i Vaken med P3 och P4. Det är någon som har mejlat här nu och vill rätta mig, och jag sa att den här låten Defying Gravity var från filmen Bewitched. Det stämmer ju inte, den är från Wicked, ingenting annat. Jag hade skrivit fel där. Christian är en av er som har skickat in det. Tack så jättemycket för den rättningen. Det var ju då i Nattens nattjakten där tre låtar då bildade ett rätt svar. De tre låtarna var Cynthia Erivo's och Ariana Grande's Defying Gravity, Tant Strul, Pappas tant, och Sabrina Carpenters Man Child. Och de här tre stycken låtarna då skulle få er att komma till det rätta svaret. Häxa. Det lyckades Rebecca med, som då belönas med en sovmask. Det var det hon ville ha från prispotten. Det var några stycken som hade lyckats lista ut det. Snyggt jobbat. Ni får ju en ny chans imorgon. Sista chansen. Imorgon gör vi då veckans sista nattjakten. Fram till nyheterna. Klockan 3 blir det The Cure. Låten heter Just Like Heaven.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är EU överens om hur man ska införa och tillämpa handelsavtalet med USA. EU-parlamentets handelsförhandlare Zeljana Zovko säger att man med överenskommelsen har undvikit att försämra de transatlantiska handelsspänningarna och skyddat europeiska företag, investeringar och miljontals jobb. Transportföretaget UPS har installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda och hur de kör med hjälp av AI. Nu har över 50 anställda anmält företaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Vi hör Gustav Gärsberg på Transportarbetareförbundet.
3: Det är två kameror som filmar, en inne i hytten för att studera förarens beteende och en ut genom förarutan då för att övervaka hur man kör.
4: Enligt Transportarbetareförbundet har anställda redan blivit bedömda som säkra och osäkra förare via systemet. Och det finns en oro över att det här på sikt kommer att påverka anställningar.
3: Om det här systemet bara hade anmält, alltså skrikit till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu har du tittat ut genom fönstret, nu röker du bilen. Då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
4: Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in.
2: Reporter Andreas Eriksson. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massie från Kentucky som bland annat stått bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Ekot klockan 3 med Daniel Wockner.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Care med låten Believe. Hon fyller år idag och inte vilken födelsedag som helst. Cher fyller nämligen 80 år. Hon är född den 20 maj 1946. Den amerikanska sångerskan som var ena halvan av duon och äkta paret då Sonny and Cher och nådde första platsen i både Storbritannien och USA 1965 med singeln I've Got You Babe. På 60-talet så blev hon en stor tv-profil med sitt program The Sonny and Cher Comedy Hour som lockade över 30 miljoner tittare i veckan under de 3 åren som det sändes. Bland hennes solohits då så finns ju då den brittiska listettan The Choop Choop Song från 91 och Believe som vi precis hörde här då, brittisk etta 98 och amerikansk etta 99. Och utöver det är det mer än 15 andra topp 40-singlar som hon har mejslat ur sig. Och när Believe släpptes där 1998 så förändrades ju musikindustrin väl typ för alltid. Det var ju första gången som en kommersiell jättehit använde autotune som en då medveten ljudeffekt snarare än att bara korrigera sången så att det skulle bli rätt toner. Den här effekten kommer till och med att kallas för The Cher Effect efter detta. Ett grattis kostar vi på oss då till Cher som blir 80 år idag.

0: Om 60 dagar så lyfter vinnaren i fotbolls-VM den enorma segerpokalen på drygt 6 kilo i massivt guld. Men redan nu så har P4Extra korat vinnaren i en annan gren, nämligen den snyggaste matchtröjan. Vi hör Emily Dahl, modevetare och journalist i P4Extra.
1: Sverige har ju två matchställ, ett gult hemmaställ med blå axlar, vita ränder, gulblå randig krag och ett blomstermönster som struktur i tyget. Sen har vi bortastället. Det är blått med en blomvågrandigt mönster i en ljusare blå nyans. Emily, är de snygga de svenska tröjorna?
2: Jag tycker det faktiskt. Jag tycker att framförallt hemmatröjan är ju väldigt snygg. Det är ju en klassisk look, den andas framgång och triumf tycker jag.
1: Triumf i tyget, det är alldeles utmärkt. Adidas som tillverkar tröjan säger att den är inspirerad av 70-talet, av den eran. De har också tagit inspiration av ett blomstermönster från traditionella folkdräkter. Kan du se de här influenserna?
2: Ja, men det kan jag definitivt. Blommönstret är ju lite svårt att se. Man får ju gå ganska nära, för det är liksom tryckt i själva tröjmaterialet på den gula. Och där blir det ju lite mer subtilt. Men jag tycker att det är kul med den här liksom dolda visuella symbolen. Sen gillar jag även på den gula tröjan att man har det här tvåfärgade bandet runt halslinningen. För det gör, tycker jag, att det ser ut som att spelarna redan har vunnit en medalj, som att de bär en medalj. Och VM-tröjan 94, den hade samma liksom band runt halsen. Och det känns som en så här kul blinkning och kanske sporrar spelarna lite extra, tänker jag.
1: Du nämnde fotbolls-VM 94 i USA. Vi stannar kvar där lite grann, för vi undrar ju såklart, har vi snyggare ställ den här gången när vi gräver guld i USA eller inte?
2: Alltså det jag saknar i år som jag tycker att 94-tröjan hade, det är ju den här otroligt snygga passformen. Den tröjan var ju lite boxigare och lite rakare i formen, väldigt 90-tal. Och det tycker jag är snyggare fall. Men årets tröja, den är ju lite tajtare, den är lite mer figurstyrd. Och jag kan tänka mig att det rent speltekniskt finns ett övertag där gentemot tröjan från 94. Men alla svenskar är väl svaga för 94-tröjan, eller?
1: Ja, framförallt när de var nedstoppade så man fick det här bylset.
2: Exakt.
1: Runt midjan. Den typen av liksom oversized som man faktiskt ser lite mer på gatorna, alltså i det modet.
2: Precis, jag saknar det. Ta tillbaka, känner jag.
1: Det kan ju också vara, jag gillar att du pratar om funktioner, att det kan ju också vara att det är svårare att liksom dra någon i tröjan i en tät situation vid en hörna eller frispark om tröjan sitter åt lite mer. Så det kan ju vara sådana parametrar som har vägts in också. Och nu, när man pratar matchtröjor, så ska man prata om det heligaste av allt. Shortsen! Shortslängd är också något som går i cykler. Vad känns mest sommar 2026?
2: Ja, men vi befinner oss i ett läge av extremer just nu. Antingen ska det vara väldigt, väldigt korta små shorts, tänk typ 1980-tal, tänk Magnum PI. Eller så ska det vara långa kort som går nedanför knäna som på en gammal skejtare. Och av prestationsskäl så tänker jag att korta shorts är bäst för fotboll, men det är en ren killgissning från min sida.
1: Om vi vidgar vyna lite grann, hur står sig liksom Sverige mot de andra? Vad är trenden 2026?
2: Om man tittar på samtliga så kan man ju urskilja vissa trender. Figurnära som vi pratar om är ju en av de trenderna. Ganska avskalat på hemmatröjorna och lite mer extravagant på bortatröjorna upplever jag. Alltså lite roligare, lite mer lekfullt på bortatröjorna. Och så detta återkommande 3D-tryckta mönster som många kör på. Storbritannien har det, Nya Zeeland har det. Och så är det många som i år har gått retrospåret och hämtar mycket inspiration från 1970-talet. Tyskland, Paraguay, Spanien och så vi, bland annat.
1: Hur viktigt är det att en tröja skriker vilket landslag den representerar?
2: Alltså personligen så gillar jag ju tydligheten i det. Om man tar Norge till exempel så känns det ju som att de verkligen springer runt i norska flaggan. Liksom. Och det handlar ju mycket också om att skriva historia, tänker jag. Alltså i en tillbakablick om 20 år, om vi tittar tillbaka på det här VM, då kommer ju ingen minnas vem som hade på sig en spexig turkos tröja. Men om man tittar på vilket land som har sina tydliga färger, då kommer ju det även hålla för en tittning 2046.
1: Visst, ja. Man ska ha arkivbilderna i åtanke att det här ska stå sig långt in för framtiden. Vi på redaktionen har vurma lite extra för Frankrike ställ på grund av den tröjans, ja, vad ska vi säga, lite söta tenniskragor, och de har matchat det med röda strumpor för att få in hela trikolören, sina tre färger. Vad tänker du om den?
2: Ja, men precis. Här har vi den här kragen som jag också saknar så mycket från förr. Den gör ju alltid att det känns lite mer dressat och lite mer elegant. Så jag säger helt rätt av Frankrike, och väldigt rart med strumporna ju. Men i övrigt så tycker inte jag att mönstret på Frankrikes tröja, det här ljusblå på mörkblå botten, är så kul. Det ser lite ut som ett sånt där 3D-mönster som var längst bak i söndagsbilagan. När man var liten så stirrade man liksom ögonen i kors för att försöka se vad var det i den där 3D-bilden. Lite den känslan.
1: Och innan vi ska kora en världsmästare i snyggast tröja, så måste vi också veta vem kom sist helt enkelt. Vem har fulast ställ?
2: Alltså jag har inte valt någon så ful hemmatröja, för jag tycker att alla har varit ganska duktiga, men bland bortatröjorna så är det ju högt och lågt. Och värst tycker jag nog att Schweiz bortatröja är i år. Den är neongrön och turkos, typ medaljongmönster, något abstrakt på en ljusgrå botten. Det ser ut som att man har rullat i något radioaktivt, inte helt hundra.
1: Nej, och det kommer vara väldigt förvirrande om 20 år när man får se vem var det nu igen som spelade den här radioaktiva designen.
2: Ja.
1: Om du själv skulle varit inblandad i designandet, vad hade du då petat in? Vad hade du försökt få med?
2: Ja, det beror ju lite på om det är för att den bara ska vara snygg för spelarna eller om den ska sälja som smör. Och om man utgår från sälj, sälj, sälj, då skulle jag inte vara praktisk i första hand. Då skulle jag ta årets tröja och så skulle jag sätta dit en krage och göra den sådär 90-tals boxig. För det hade ju varit så snyggt. Men rent praktiskt så tror jag att där vi är just nu är ganska bra faktiskt.
1: Så slutligen, det är dags att kora en världsmästare. Emily Dahl, modevetare, du är enväldig jury. Här kommer den avgörande frågan. Det är 48 länder som är uppe om titeln, men bara en kan stå som segare. Vem vinner VM i snyggaste matchtröja?
2: Vinnaren är Argentina!
1: Argentina!
2: Det är ju en klassisk ljusblå rand på vit botten, precis som det ska vara, men med en subtil liten 3D-effekt med lite skuggning som spexar till den lagom mycket. Den balanserar på den där linjen mellan nytänkande och traditionellt som jag gillar. Och det enda jag saknar är en liten krage. Det hade varit kul, men om vi tittar på den med den historiska kontexten i åtanke och den visuella tydligheten, så är de full poängar i år.

The Cranberries med låten Zombie. Vi hörde ett litet smakprov från P3 Musikdokumentär där om Prodigy. Jag kan också tipsa om att det finns en väldigt bra om Cranberries där också i appen Sveriges Radio. Nu ska handla om veckans artist Grace Jones, och i natt blir hennes låt Slave to the Rhythm, en låt skapad av Trevor Horn och ursprungligen tänkt för bandet Frankie Goes to Hollywood som en uppföljare till deras framgångsrika debutsingel Relax. En demoversion av den låten spelades in av bandet, men den gavs då slutligen till Grace Jones istället. Tydligen så arbetade Trevor Horn med den här låten in i det oändliga för att han skulle se till att det här blev en av hans största och mest framgångsrika skapelser. Och här har vi resultatet.

0: Avicii. Låten heter Levels. Frida Tranvik, varmt välkommen.
1: Ja, men stort tack. Jag har fått in några morgontidningar.
0: Jag såg att du hade tittat in.
1: Ja, det gjorde mig glad. Men jag vill gärna ha fler, så det är bara att mejla till vaken@sverigesradio.se, precis som Martin.
0: För jag gissar vilka tidningar som har kommit in?
1: Ja.
0: Närkes Allahanda.
1: Nej, den får vi väl aldrig nästan.
0: Och Resumé.
1: Nej, vad var det för usigissning? Två tidningar som nästan aldrig har landat in korgen.
0: Men ibland får vi en sån golfnytt. Och...
1: Ja, men vi har faktiskt fått en i just den kategorin. Och det är tidningen Land.
0: Ja, du ser.
1: Och det gör mig glad. Där kan man läsa 5 söta recept. Älskade rabarber. Och nu letar humlorna nytt hem. Så kan du skapa naturliga boplatser. Och i Karlskoga får övergivna ankor nytt liv. Det gjorde mig också glad för att jag ska ha en intervju på morgonen som handlar om hönor som har fått nytt liv och hem.
0: Mm. Spännande.
1: Mm. Jag kunde inte ska säga mer så.
0: Avslöja
1: inget. Det är cliffhanger nog.
0: Ja. Det får man ta några timmar.
1: Ja, det får man göra. Det står också roligt i Sommarsverige, ta med familjen på en teaterkväll. Och kan du gissa vem som är på bilden?
0: På teatergrejen?
1: Ja, tänk på att det är tidningen Land. Det är den där brevbäraren, du vet, som smäller i dörrar. Alltså Stefan och Christer,
0: ja,
1: vad det nu är.
0: Buskis grej.
1: Ja.
0: Vad kan han
1: heta?
0: Du vet
1: brevbäraren, jag kommer inte ihåg vad han heter.
0: Nej, men det är väl någon sån tandrads...
1: Ja,
0: komiker.
1: Precis.
0: Ja.
1: Precis. Så det kan man läsa om i tidningen Land. Så har vi Westweeks-tidningen. Handla mat och tanka bilen kostar multum, säger en tjej som är på bild, namnlös. Och Facktoppens nya utmaning på äldreboendet. Så har vi Norrköpings tidningar. De siktar på att få dansa i New York. Och de är då Kristina, Sandra och Ella som har skapat en dansgrupp och uppträder med burlesk show varje månad. Och spelet bakom IFK Backens utdragna värvning handlar också om 2 personer som säljer en butik efter 30 år. Och en familj som tar över en krog.

0: New Kid med låten Hurricane.
1: Min popularitet har sjunkit. Jag får inte in lika mycket morgontidningar längre.
0: Nej.
1: Det är tråkigt. Det är lite tråkigt just nu. Men Norrbottenskuriren har jag fått i alla fall här från Benny.
0: Tryggt.
1: Ja, där kan vi läsa om Luleåbon Johan Rodriguez Obleser. Känner du honom?
0: Nej.
1: Nej. Han ska öppna en ny spelbutik efter 2 år med handel av tv-spel på nätet.
0: Kul.
1: Och elever i Luleå fixar färdiga studentkit hemma. Och det var väl det ungefär. Och sen så har vi fått in från Martin också, såg jag här, du missade innan, Läkartidningen. Och där är det tema kognitiva sjukdomar i det här numret.

0: Blondie. Låten heter Call Me.
1: Det är den 20 maj, onsdag. Idag ska utrikesminister Maria Malmö Stenergard träffa Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i kommuner och regioner. Och så publicerar projektet Rikare trädgård, vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Har du någon att heja på?
0: Mördarsnigen.
1: Oj, kontroversiellt. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne. Och nu funderar VA Syd på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
4: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
5: Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
4: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
6: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
2: Reporter Dimitri Lennartsson. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. EU-parlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så brittisk herrfotboll, för igår kväll blev det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel. Det blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth i den näst sista omgången. Det är första gången sedan 2004 som Arsenal tar hem titeln. Ekot med Daniel Wockner.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, men det är det. Det är onsdagsmorgon. Klockan är 4:02 och idag så blir det ökad molnighet och fram på dagen regn i södra och nordvästra delarna av Götaland. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln, men mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln- och regnområde långsamt bort norrut med söderifrån uppsprickande molntäcke. Temperaturen kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. I norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Happy Now med Lykke Li i Vakan med P3 och P4. Jag tänkte att vi ska prata lite om vänskap den närmsta timmen. Ta vid där Robert rundade av för ungefär 2 timmar sedan. För forskning visar att starka vänskapsrelationer inte bara kan minska stress och förbättra det psykiska måendet. Det kan också påverka den fysiska hälsan positivt. Och studier visar bland annat på att ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar, medan nära vänner kan hjälpa oss att må bättre, känna mindre stress och också hålla hjärnan i form. Och apropå det här då, så skulle jag jättegärna vilja höra vad vänskap betyder för dig. Så du får hemskt gärna höra av dig. Vi har en fråga uppe på vår Facebook-sida, Vaken med P3 och P4. Och du kan också mejla till vakenatsverigesradio.se.

Just the way it is, baby, med The Rembrandts i Vaken, där vi pratar vänskap. Anki var det, skriver. Oj, så viktigt, men så svårt i dessa uppkopplade tider. Återkommer till det goda samtalet. Det är så viktigt att folk pratar med varandra, kan inte sägas nog ofta, helt enkelt. Men så är ju svenskarna också världens mest sekulariserade folk. Om du frågar mig så håller jag med till 100%. Ensamheten är skrämmande, bara den i sig. Har du själv valt den är det en annan sak, men de är inte så många. Eftersom de flesta är så uppkopplade blir det helt enkelt svårt att tränga sig på. Därför är Vaken en viktig vän för många. Ni pratar både med varandra och till oss som lyssnar helt perfekt. Det är bara att ni sträcker på er. Men tack, Anke, vilken otroligt fin komplimang. Om vi är Vaken kan vara något av en vän i natten, det är precis det vi vill. Så att jag är väldigt glad om det också upplevs så. Katrin skriver att vänskap för henne betyder glädje, skratt, tårar, upp och ner, lojalitet, kärlek i med- och motgång i alla väder 24/7. Och så skriver Karin, en som finns bredvid när det är jobbigt. Jag har en vän som jag har haft i 50 år.

Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Vi pratar vänskap och Agneta skriver: jag känner många människor men skiljer såklart på bekanta och vänner. Och när jag minskade på sociala medier så rensades många ytligt bekanta automatiskt bort. Det är okej, livet förändras. Vänskap för mig är att umgås med varandra på ett avslappnat och skönt sätt. Det kan vara både energigivande och fint, djupt och lättsamt via FaceTime och på riktigt. Viktigast i en vänskapsrelation är att vi har ett genuint intresse för varandra och att självfallet finnas där i både glädje och sorg. Vilken fin beskrivning av vänskap, Agneta. Jag tycker verkligen du satte huvudet på spiken där. Och så har vi, då ska vi se, Irene som skriver: jag är lite av en ensamvarg och vill ha det så. Har egentligen bara en enda riktig vän. Det kan gå lång tid mellan gångerna då vi träffas eller pratar. Men det känns alltid som att det var igår när vi väl hörs av eller träffas. Vi pratar av oss och sen kan det gå ett tag igen. Mina tre söner och min särbo är mina bästa vänner och min katt förstås.

0: I Believe in Ghosts med Casey Musgraves. 20 minuter över 4 i klockan. Anton Läck från trafikredaktionen har gjort mig sällskap. God morgon.
1: God morgon.
0: En olycka kan du rapportera?
1: Ja, det kan jag göra. Det är i Upplands län och det är mellan Heby och Gysinge som har inträffat en singelolycka, eller den inträffade strax innan klockan 4 här på morgonen. Och vägen är då avstängd för trafiken som vill åka norrut mot Gävle. Det är den lite större trafikstörningen. I övrigt så har jag faktiskt ingenting annat.
0: Men skulle något dyka upp så kan man ju ringa och tipsa.
1: Det får man gärna göra. 020 999 444.

Who's laughing now? Look who's laughing now med Benjamin Ingrosso här i Vaken med Peter och P4. Och det är ju vänskap som är temat. Jag vill veta vad vänskap betyder för dig. Apropå då att en studie visar att starka vänskapsrelationer inte bara hjälper en psykiskt utan också fysiskt. Det kan påverka den fysiska hälsan positivt. Och ensamhet kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar bland annat. Och det har kommit in massor av svar här på vad vänskap betyder för dig som lyssnar. Linda skriver, en vänskap som fyller i orden eller också säger samma sak eller menar samma, även om man är så olika. Och så skriver Ann-Marie, vänskap betyder allt. Utan mina älskade vänner skulle livet vara så tråkigt och så långsamt. Så skriver Annette, en sann vän är någon som vet allt om mig och ändå stannar kvar. Och så har jag fått ett sms här från Katrin som skriver, vänner har aldrig haft någon. Har alltid haft en partner men ingen vän. En sån som man kan höra av sig till när något är lite svårt eller helt fantastiskt. Hoppas alla som har en vän vårdar dem ömt. Ja, det ska man ju göra med sina vänner. Och Katrin, jag hoppas också att du får en vän. Att du lyckas hitta någon. Anki skrev in här innan. Eller nej, det var inte Anki. Det var någon annan. Titti tror jag. Jag ska se här vad hon skrev. Jag har fått nya vänner på äldre dag, vilket är väldigt kul. Tips. Våga prata med någon på spårvagnen eller bussen och fråga om ni ska fika ihop när ni går av. Jag lovar att du hittar en vän. Så det är kanske ett tips då som fler kan ta till sig av. För det är ofta läskigt det där, ta första steget och riskera att få ett nej. Men jag menar, tar man inte det steget så får man ju aldrig ett ja heller. Så att, det finns ju egentligen ingenting att förlora.

0: Bailando med Enrique Iglesias, December Bueno och Gente de Sona i Vaken med Peter och P4. Linda Krupke har klivit in här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Brandmän ska det handla om.
1: Ja, men precis. Det är så att alla 20 deltidsbrandmän i Skinnskatteberg i Västmanland då, de säger upp sig nu till hösten. Och det här innebär då att ja, man inte har någon personal från och med ja, 1 december. Så hösten, vintern kanske man kan säga. Anledningen är att de här brandmännen, de tycker att brandstationen där de jobbar som byggdes i slutet av 50-talet, den håller inte riktigt måttet när det gäller arbetsmiljön då. Vi ska höra Sverigedemokraten och kommunstyrelsens ordförande Johnny Emtin. Han säger att han förstår brandmännens kritik.
2: Nej, men jag förstår frustrationen. Det är ju som jag säger, det är 13-14 år nu. Och tyvärr så är det ju sånt här man ärver också inom politik. Och det är ju tragiskt, för det är ju en väldigt samhällsviktig funktion. För min del har alltid stått på att vi ska bygga en ny brandstation.
3: Och hur ser du på chansen att hitta en lösning?
2: Nej, jag kommer ju göra mitt yttersta för att hitta en lösning, självklart.
1: Ja. Reporter där var Lukas Nordén på P4 Västmanland. Men ja, vi får väl se egentligen vad som händer där. Annars står ju brandstationen utan brandmän.
0: Ja, känns ju ändå lite kritiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Och så till något helt annat. Det börjar ju bli studenttiden nu. Studentbalen ska det handla om.
1: Precis. Det här kan ju bli en ganska dyr historia, den här balen. Framförallt kläder är ju en stor utgift då som kan skena iväg. Men i Mora så vill nu ett par elever då göra studenten lite billigare genom att låna ut kläder till balen. Tyra Dahlström, hon är en av eleverna på Mora gymnasium då som har hand om den här uthyrningen.
4: Balen och studenterna är väldigt dyra överlag och det är inte alla som har råd eller vill lägga de här pengarna på klänningar. Så klänningar idag kan gå över flera tusen kronor.
1: Mm. Totalt så har de har samlat ihop 50 plagg då som sen ska lånas ut helt gratis. Men samtidigt så har den här kläduthyrningen då gett andra fördelar. Det har blivit en viktig del i undervisningen på försäljnings- och serviceprogrammet där elever då har fått lära sig om marknadsföring och kundservice till exempel. Och sen så har de lärt en annan sak också.
5: Utlåningen handlar ju inte bara om att man inte har råd att köpa en egen klänning, utan det handlar ju lika mycket om hållbarhet också.
1: Ja, det sa läraren Maria Pihiven.
0: Vilket fint initiativ får man säga.
1: Ja.
0: Linda Krupke, det hör vi igen klockan 5.

0: P4 Dokumentär.
1: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
2: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
1: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
2: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
1: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: to worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Don't worry, be happy med Bobby McFerrin. Innan det, Opalite med Taylor Swift. Och jag såg här att jag fick ett meddelande från Lars igår morse som jag hade missat. Lars skriver: missade jag Frida grattar idag eller var det inställt? Och vet du vad, Lars? Det var inställt. Och det var inte för att jag inte vill ringa och gratta. Jag älskar ju att ringa och gratta. Men det var ingen nominerad igår, så jag hade ingen att ringa. Och nu är det faktiskt så att det är ingen nominerad idag heller. Men det är ju inte för sent. Klockan är bara 18 minuter i 5. Jag brukar ju ringa 10 i 5 och gratta någon. Så att du har fortfarande chansen att nominera någon som jag ska ringa och gratta. Och då gör du det till vaken@sverigesradio.se. Och det är väl perfekt nu när vi pratar vänskap. Du kanske har någon vän som du vill gratta för någonting. Kanske vill gratta personen för att det är världens bästa vän. Eller för att det var exakt 2 år sedan och 3 veckor sedan ni tog den där första kaffen tillsammans. Eller något sånt. Eller någon vän som fyller år. Det är perfekt. Då ringer jag och grattar. Det är bara din fantasi som sätter gränser. Men nominerade gör du i alla fall till vaken@sverigesradio.se. Och det, nu brinner det lite i knutarna. Så att, gör det direkt. Prokrastinera inte, utan mejla. Och då är det viktigt att jag får telefonnummer till den jag ska ringa, namn och varför jag ska ringa personen.

Jag lovar med Ella Tirtiello i Vaken med Peter och P4. Vänskap är alltså temat och då ska vi se här. Christian skriver: jag har en hel del online-vänner som jag pratar med dagligen. I övrigt föredrar jag min ensamhet. Jag jobbar natt och vill själv styra över den lilla lediga tid jag har utan att behöva ödsla den på andra. Och sen är ju Vaken en vän i natten. Laila skriver: de som aldrig talar skvaller om andra människor känns pålitliga och ger mig en känsla av trygghet. Att det jag talar om kanske stannar vid personen och därmed visar sig som vän. Själv talar jag inte alls något negativt om personer, men kan berömma personer för andra. När personer vågar vara rakt på sak, även när det är negativa frågor som gäller mig, så känns det som en vän. En vän ska man kunna rådgöra om, även om känsliga saker. Och de ska man också kunna prata om döden med. Och kanske planera sin egen bortgång med, hur man önskar den ska bli då den tiden är inne.

0: One Dance med Drake, Wizkid och Kyla. Det var kul att den låten kom nu när vi pratar vänskap. För det där är min och min bästa kompis Aidas favoritlåt. Eller vår bästa gemensamma låt liksom. Det var kul. Den dök upp i spellistan. Nog om vänskap, eller vi ska stanna i det på ett sätt. För klockan är 4:50. Det har blivit dags för Frida Grattar. Och nomineringarna har nu rullat in, vilket gör mig väldigt, väldigt glad. Och jag har tänkt att jag ska ringa till en Emily. För Ulla och Linda har hört av sig och skriver: vi vill gratta vår Emily som fyller 40 idag. Dotter och syster, hon och mannen, firar i Stockholm. Det känns nästan lite förbjudet att ringa. Jag tänker om hon har åkt till Stockholm med sin man. De kanske bor på hotell och så. Så ringer jag och väcker. Men det är det jag är till för. Får se om Emily har ljudet på mobilen på sin 40-årsdag.
1: Ja, Emily.
0: Ja, god morgon Emily. Det här är Frida från programmet Vaken i Sveriges Radio.
1: God morgon.
0: God morgon. Grattis på 40-årsdagen.
1: Ja, men jag får tacka så mycket.
0: Är jag den första som grattar eller?
1: Du är ju det. Oh. Men jag misstänker att det finns två stycken som är jättenöjda med att jag är med här.
0: Ja, det är Ulla och Linda.
1: Exakt.
0: Men du låter ganska pigg. Väckte jag dig inte eller?
1: Jo, det gjorde du.
0: Ja, okej. Okay. Du är bara så himla...
1: Jag är van att gå upp tidigt.
0: Ja, men då så. Och så på födelsedagen, ja, då ligger man väl och låtsas sova lite?
1: Ja, absolut.
0: Men du är i Stockholm, eller? Med mannen?
1: Det stämmer bra det.
0: Hur ska ni fira?
1: Det är nog en lite överraskning kvar, så jag vet inte riktigt.
0: Mm-hmm. Var hör du hemma annars?
1: Va?
0: Är du från Gotland, eller?
1: Jo.
0: Ja. Ja, men vad kul.
1: Så vi kom hit igår.
0: Okej. Och sen är det bara, du ska bara hänga med. Du vet inte vad som väntar.
1: Nej, precis. Ja. Oh.
0: Gud vad härligt. Det känns ju som att det kan bli en fantastisk dag.
1: Ja, det är solen strålar, så jag tror det blir jättebra.
0: Ja. Men ja. Har du någon 40-årskris?
1: Nej, gud nej. Det ska bli så skönt att kliva in i dem där det står 40.
0: Vad skönt att känna så. Det är nog inte alla som känner så på sin 40-årsdag. Men det är väl föredömligt.
1: Ja, men jag tänker att jag har många som man ska försöka komma ifatt nu.
0: Ja, men då så. Det är ju bara att kämpa på, eller på att säga. Det gör du, vare sig du vill eller inte.
1: Jajamän.

0: Kan också fira att hon är världens bästa vän, fantastisk mamma och helt enkelt grym på allt. Ja, men vad kul. Kanske Emily hörde mig nu. Men man undrar ju också, han säger att vaken står på 50 veckor om året. Vad är det som står på de andra två? Det är musikhjälpen en vecka kanske då. Men den där sista veckan. Är det Riksmorgon så?
1: Ja, det är Emily.
0: Ja, hej Emily. Det här är Frida från Vaken med P3 och P4.
1: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga grattis i förskott.
1: Tack så mycket.
0: Jag har förstått att du fyller år på tisdag.
1: Ja, men det stämmer bra det.
0: Ja, det är din make Anders som vill... Eller nej, Andreas, förlåt.
1: Andreas, ja.
0: Du har väl bara en,
1: gissar jag.
0: Ja, men lyssnade du på Vaken nu? Eller han säger att ni brukar göra det i bageriet.
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Ja, då var du beredd.
1: Ja, men lite så faktiskt. Jag såg att han började skriva.
0: Ja. Ja, men vad kul. Och jag såg också att ni lyssnar på Vaken 50 veckor om året. Och då blev jag fundersam på vad ni lyssnar på de andra två veckorna.
1: Jag gissar på att han menar att jag har inte då kanske.
0: Ja, okej. Okay. Jag får
1: nej,
0: vara
1: men
0: nöjd.
1: Det är Vaken varje...
0: Ja, men det är bra det. Jag får vara nöjd med 50 veckor.
1: Ja, men precis.
0: Men Emily, hur ska du fira födelsedagen på tisdag?
1: Vi jobbar väl först, men sen hoppas jag att jag blir uppbjuden på lunch i alla fall.
0: Ja.
1: Av mannen.
0: Det kan man ändå. Vad som händer. Han har ju börjat starkt i alla fall med det här.
1: Ja, men verkligen.
0: Så bara han inte känner, nu har jag gjort mitt, utan nej. Lite till för att lösa.
1: Ja, men precis. Så jag hoppas att det bara fortsätta. Man kan väl fira en hel vecka, tänker jag.
0: Det kan man verkligen göra. Men du ska få jobba vidare. Återigen grattis i förskott och ha en underbar dag.
1: Tack så jättemycket.
0: Hej då.
1: Hej.

0: If I'm so bad med Joa. Klockan är 5. Vi får nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. EU-parlamentet och ministerrådet är nu överens om hur man ska införa handelsavtalet med USA och till exempel ta bort tullar på amerikanska varor. Men samtidigt kommer EU hålla fast vid vissa skyddsåtgärder ifall Trump skulle bryta avtalet. Europaparlamentet väntas godkänna överenskommelsen i mitten av juni. Så Sverige, det ansträngda vattenläget i Skåne gör att VA Syd nu funderar på en ny prismodell där hög vattenförbrukning ska kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
4: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
3: Och alternativen som diskuteras är bland annat ett generellt högre pris och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Inga beslut är dock fattade, men VA Syd hoppas kunna starta ett test om 2 år. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsmyndigheten. Anledningen är att ett nytt kamerasystem installerats i UPS bilar som med hjälp av AI ska kontrollera de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetarförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Ekot har sökt UPS utan att få ett svar. I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat sitt primärval mot en Trump-backad utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Macy från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Det var Ekot med Linda Krupke.
2: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Klockan har blivit 5:02. Jag säger god morgon. Välkommen till en underbar onsdag. Idag så blir det i södra och nordvästra delarna av Götaland molnigt och fram på dagen regn. I övriga Götaland och i Svealand och sydligaste Norrland en hel del sol som på dagen varvas med stackmoln. Mest uppehåll väntas. I norra Norrland drar ett moln och regnområde långsamt bort norrut och söderifrån så spricker molntäcket upp. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader i södra och mellersta delen av landet. Och i norra Norrland blir det mellan 8 och 13 grader. God morgon!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: I Just Might med Bruno Mars i Vaken. Anton Läck har vi med oss från trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut ute på vägarna?
1: Ja, men på det stora hela i landet, om man gör en sån överblick, så är det ett lugnt läge här under morgonen. Den enda trafikstörningen just nu, det är på riksväg 56 mellan Heby och Gysinge, alltså i Upplands län då. Och där är vägen avstängd, den tidigare singelolycka då. Och den är alltså avstängd i riktning mot Gävle. Men ja, det är det jag har. Så på det stora hela måste man ändå säga att det är ett bra läge.
0: Ja, men vad skönt. Då skulle något dyka upp kan man ju ringa och tipsa såklart.
1: Det får man gärna göra. Det är det gamla vanliga numret 020 999 444 som gäller.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken med Peter och P4. Gotlands sunkigaste epa har korats och vinnaren blev en epa som tillhör Melvin Hederstedt från Sanda. Så här säger han till P4 Gotland.
1: Framskärmen den gick ju söndag när jag hörde ett dike. Så då fixade vi det så bra som det gick. Sen handtaget, det råkte ju några kompisar slita av. Det är ju bara plast, så de brister ju ganska lätt. Så då fick vi bara in med en liten ståltråd där, så går det upp nu i alla fall.
0: Ja, den låter ju ganska sunkig i Melvins epa. Men jag tycker ändå när jag hörde det här att så farligt lät det väl inte. Jag vet inte om det är att epatraktorerna på Gotland är generellt rätt fräscha. Eller om det bara inte var så många anmälde till den här tävlingen. Men jag känner att min bil, den kan ju verkligen mäta sig med Melvins epa. Den startar visserligen nu, sen några dagar tillbaka. Vi har bytt någon slags tändlås, vad nu det var. Men då har den tyvärr fått punka av oss då så länge. Så det är nya grejer att fixa.

Tack med Olle Ljungström. Ia Genberg, hon fanns ju med på listan bland de 13 nominerade till Bookerpriset. Det är för novellsamlingen Klen tröst. Sen föll hon bort när listan bantades till 6 kandidater. Men bara att vara på den här listan med 13 kandidater får man väl ändå se som något av en framgång. Hon var ju nominerad också 2024 för boken Detaljerna. Men inget pris till Ia Genberg alltså, eller inget Bookerpris i alla fall. Nu så är vinnaren utsedd. Och det internationella Bookerpriset brukar betraktas som världens finaste litterära utmärkelse för översatt litteratur. Och priset det gick i år till taiwanesiska Yang Shuangxi för Taiwan Travelogue.

Leva för alltid med Thomas Stenström. Det här är ju Sveriges officiella VM-låt. Släpptes förra veckan var det väl. Eller förra kanske. Nyligen i alla fall. Och sen den släpptes så har den fått en del kritik. Både att den inte är tillräckligt peppig. Också att han har stulit från sig själv från ett intro till en gammal tv-serie. Ett intro han gjorde för många år sedan. Och nu svarar Thomas Stenström på den här kritiken mot låten Leva för alltid. Och han säger att han inte skulle ändra någonting i den. Till Sportbladet säger han, jag tycker att den är helt perfekt. Och han menar också att det här med att den inte är så peppig, att den är mer känslosam och lugn, det är medvetet. Han ville göra det mer på det sättet. Han tycker läktarsånger som Liverpools You'll Never Walk Alone, IFK Göteborgs Snart Skiner Poseidon och Hammarbys Just Idag Är Jag Stark är de supporter eller läktarsånger eller vad man ska säga, som framkallar mest känslor. Han säger också, jag är fotbollssupporter i bröstmjölken. Jag har levt, sett och andats fotboll i hela mitt liv. Jag går mer igång på en kulturell och fin grej än på in med bollen i mål. Och Thomas han beskriver också fotboll som starka känslor, gemenskap och minnen från små fotbollsplaner runt om i landet. Och han hoppas att låten ska kunna sjungas både på läktaren och också i andra stora livs. Ögonblick. Och det här med att refrängen tidigare hörts i en tv-serie, den kritiken bemöter han också. Han säger att det är den bästa refräng han någonsin skrivit och att han har väntat på rätt tillfälle att använda den fullt ut. För han släppte den ju aldrig då när den var med i tv-serien. Och så säger han också, vem skulle vara bättre att stjäla från än mig själv?

0: Pure Shoes med All Saints. Du hörde en ny vaken med P3 och P4. Och det blommar ju lite överallt nu när vi ändå har nått slutet av maj, får man väl ändå säga. Och i Upplands Väsby så har det varit ett gäng blåsippor som Ann Jönsson har njutit av ett tag. De här blåsipporna, de har växt på en byggarbetsplats. Men så plötsligt en dag så var de här blåsipporna borta.
1: Jag var helt säker på att det var bygget. Det var jättefint några dagar innan med fullt med blåsippor. Så jag blev faktiskt både arg och ledsen.
0: Ja, det här sa Ann till Aftonbladet. Hon trodde väl då att de behövde få bort blåsipporna för att bygga någonting. Att det kanske var en grävskopa som var boven. Men det var det inte. Utan det var 90-åriga Kerstin som hade grävt upp de här blåsipporna.
2: Det var jag som hade gjort det. Jag viftade på de här gubbarna som var innanför stängslet och då kom en fram och frågade vad jag ville. Och då sa jag att jag ville ha blåsipporna. Ja, men det går inte, sa han. Det gör det visst, sa jag. Vem är chef här? Så är jag där med skottkärra och två spadar för att gräva upp blåsipporna och flytta dem till en säker plats.
3: Varför var det viktigt för dig att rädda de här blåsipporna från det här bygget?
2: Ja, men det är ju hemskt det här med byggen. De har ju ingen som helst känsla för naturen. De har ju skövlat hela skogen. Och jag tänkte, blåsipporna ska de inte få ta. Och dagen efter så var det en stor grushög över alltihopa.
0: Ja, det sa Kerstin till P4 Stockholm. Så nu har hon planterat de här blåsipporna på andra sidan vägen där det är lite tryggare då, ingen byggarbetsplats. Och Kerstin, hon är redo för konsekvenserna det kan ge, för det är ju faktiskt ett brott hon har begått.
2: Ja, det är straffbart. Det är böter och 2 års fängelse. Men jag säger som Carl Bertil Jonsson, jag tar mitt straff. Och det är bättre. Man får 3 mål mat och man får gå ut på utepromenad varje dag. Och det är mer än vad man får på ett äldreboende.
0: Och Ann som Aftonbladet träffade blev väldigt lättad när hon fick veta att blåsipporna fortfarande lever.
1: Ja, jag blev jätteglad såklart. Jag tänkte att Kerstin är hjälte. Och så har jag fått en ny vänskap här också.
2: Ja, då kan vi fika tillsammans och njuta av blåsipporna här.
1: Precis.
0: Ja, en solskenshistoria. Blåsipporna är räddade och Kerstin och Ann har funnit varandra. Fint.

0: Mr. Know-it-all med Teddy Swims. Klockan är 17:30. Vi får ekot med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är ekot. God morgon. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU, medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar i USA. EU har dock infört ett slutdatum för avtalet som ska gälla till slutet av 2029 och en skyddsklausul som gör att man kan avbryta avtalet om USA inte lever upp till sin del. Och nu återstår bara ett formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Jörgen Waborn sitter i parlamentets handelsutskott.
4: Jag är väldigt glad att vi äntligen har en överenskommelse om tullfrågorna med USA. Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
3: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Det är efter att ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda och hur de kör. Enligt Transportarbetareförbundet upplevs det som ett intrång i den personliga integriteten. Och Ekot har sökt UPS för en kommentar, men utan framgång. Den ansträngda vattensituationen i Skåne gör nu att VA Syd tillsammans med andra VA-organisationer vill utreda en ny prismodell där hög vattenförbrukning skulle kunna kosta mer. Lantbrukaren Christian Gustafsson försöker spara vatten så gott han kan.
5: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten, det funkar ju inte alls.
6: För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen. För så som vi har det nu så kan vi inte fortsätta.
6: Inget beslut är ännu taget, men bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare. Malmöbon Emil skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
8: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till den basiska användningen av vatten som man basically behöver.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Vidare till USA där flera primärval hållits, och det står nu klart att en av de mest Trump-kritiska republikanerna i kongressen, Thomas Massie, förlorar sin plats. Resultatet ses som en viktig seger för presidenten.
9: I mean, we stirred up something. There is a yearning in this country for somebody who will vote for principles over party.
10: Republikanen Thomas Massie klev upp på scenen i Kentucky och tackade sina supportrar när det stod klart att han förlorat sin plats i representanthuset till utmanaren, republikanen Ed Gullrein. Jag har låtit principer gå före partipolitik, sa Massie. Jag tror att det finns en längtan efter det i USA idag. Thomas Massie har gjort sig känd som den mest Trump-kritiska republikanen i kongressen. Han har drivit på för att offentliggöra de omstridda Epstein-dokumenten. Han är emot kriget i Iran och han röstade nej till Trumps budget eftersom den skulle öka statsskulden. Donald Trump har aktivt motarbetat Massies omvalskampanj och uppmanat väljarna att istället rösta på motståndaren.
11: Massie is the worst congressman in the history of our country, always voting against Republicans and good values. So get rid of Thomas Massie.
10: Primärvalet i Kentucky ses som ett viktigt test på Trumps inflytande över partiet, och de republikanska väljarna gick alltså på presidentens linje. Gina Lindberg, Washington.
3: Sport och herrfotboll. Sent igår kväll stod det klart att Arsenal tar hem den här säsongens Premier League-titel för första gången på 22 år. Det är efter att Manchester City tappade poäng mot Bournemouth. Idag får Svealand och nordöstra Götaland till en början soligt väder som under dagen varvas med stackmoln. I övriga Götaland ökar molnigheten vilket följs av regn under dagen. I sydligaste Norrland en hel del sol. I de norra delarna mycket moln med ett regnområde som rör sig norrut under dagen. Temperatur i allmänhet mellan 15 och 20 grader, allra längst i norr ner mot 8. Ekot med Julia Brynolfsson.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Och då är klockan 5:05. Det är onsdagsmorgon den 20 maj. Och idag så möter utrikesminister Maria Malmer Stenergard Ukrainas utrikesminister i Kristianstad. Sveriges kommuner och regioner presenterar det ekonomiska läget i Sveriges kommuner och regioner. Och folkbildningsprojektet Rikare trädgård publicerar vilken insekt som utsätts till årets trädgårdskryp 2026. Spännande. Tre Kronor möter Slovenien i ishockey-VM klockan 20:20. Och Carolina och Carola är det som har namnsdag. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Good Song med Salem Al Fakir i Vaken med Peter och P4. Och under den tidiga morgonen den 15 april så kom trafikredaktionen in hit till Vakenstudion med märkliga trafikrapporter från E20 mellan Skara och Götene. För då var det hundratals hönor som sprang lösa efter att en djurtransport tappat flera burar på väg till slakt. Och några av de här hönorna har nu fått ett helt nytt hem hos Thomas Larsson utanför Skara. En månad har gått nu, så jag säger god morgon, Thomas.
1: Ja, god morgon, god morgon, god morgon.
0: Du, 4.20 så fick vi höra om den här transportolyckan. Ta oss tillbaka till hur du fick reda på den.
1: Ja du, jag låg och sov och så ringde min granne och berättade att dina hönor, Thomas, är nog ute på E20. Och så började han att skratta. Nej, det är massor med hönor. Det är alldeles fullt med hönor på E20, för då stod det en polisbil och blinkade också. Och då gick jag väl ut lite så där vid sextiden och insåg att det var ju en polisbil som åkte precis. Och sen såg man ju att det var massor med vita hönor i diket och utanför, lite överallt, springande och liggande och så. Så jag gick väl in och tog på mig ett par stövlar och väckte familjen. Min fru hade vaknat när grannen ringde, och sen fick jag väckt mina tvillingar, de är 20 år. Så vi gick väl ut allihopa och började försöka fösa ihop de där hönorna och försökte få över dem över på rätt sida det här viltstängslet som är.
0: Okej.
1: Så det höll vi på ett tag. Min dotter började 7, så hon lämnade väl oss kanske 7:15 och åkte in till sitt jobb i Skara. Men sen fortsatte vi andra till 7:30, 8 eller någonting. Då gick vi in och åt frukost, och det var ju faktiskt så att när man gick och letade där i dikerna så insåg man att det låg ju ägg lite överallt också. Så vi tog faktiskt in ett par stycken ägg och åt dem till frukost, och sen gick vi ut igen och samla in resten. Det var väl ett 30-tal, gissar jag, hönor runt omkring hos oss där. Det kanske var en bur eller två som hade trillat av just hos oss.
0: Men och sen hade hönorna då liksom vandrat ner i diket och passat på att värpa några ägg?
1: Ja, precis. Jag vet inte om de fann ro. Det var inte direkt lugn och ro, men jag vet inte riktigt. Jag tror vi plockade en 12 ägg eller någonting den morgonen.
0: Ja. Men då tog ni tog bara hem de hönorna helt enkelt?
1: Ja, vi bor ju precis ut med 20, så att vi fick över dem över det här stängslet, eller viltstängslet, ja, till säker sida så att säga, på våran sida. Och där har ju vi en laggård och har 5 hönor och en tupp har vi sen tidigare. Så vi började väl att plocka in dem. Fick väl in 6-7 stycken i våran laggård så att säga. Sen kom det en bil när jag stod och pratade med någon, om det var radion eller om det var tvn, som hade en intervju. Det var lite lokaltidningar också som kom ut. Så då kom det en skåpbil eller en minibuss, och så hoppade ut en 7-8 pers och med burar och så. Så fångade in de andra hönorna som då var på insidan, som vi hade fått över då, stängt det här staketet.
0: Men det är ingen som har hört av sig vill ha tillbaka de hönorna som ni tog hem?
1: Nej, det är det ju inte. Jag vet inte, de skulle väl till slakt. Om det saknas 7 stycken eller någonting, så tror inte jag det är någon större grej. Nej. De här fick ju ett lite längre liv, eller har fått ett längre liv.
0: Och exakt. Lite. Det känns ju lite som flykten från hönsgården, att de var på väg till slakt och sen plötsligt så är de fria och får ha det här.
1: Ja, så är det någon som frigav dem. Ja. Och jag vet ju att det är flera stycken som har tagit hand om hönor. Jag vet inte om vi tog hand om 6-7 stycken då. Eller jag hade 7 från början. 7 stycken hade vi, men så var det en kvinna som hade åkt förbi på morgonen faktiskt på väg till jobbet till Skara. Och så när hon åkte hem så såg hon en vit sak i diket uppåt Götene, så hon tog hand om den. Det var en av hönorna som hade legat i diket där. Och sen kontaktade hon oss och frågade om hon fick bli en av hönorna. Så hon har tagit hand om den och den lever hos henne nu tillsammans. Oh. En av våra lever med, en av dem som vi tar hand om lever med hennes, den enda där. Så de har blivit kompisar, hörde jag.
0: Ja, vad fint. Vilken solskenshistoria då, Thomas.
1: Ja, men lite så. Roligt. Lite roligt att kunna hjälpa till.
0: Ja, verkligen. Hälsa till hönorna och ha det jättebra.
1: Det ska jag göra. Tack så mycket. Ha en fortsatt bra dag.

0: Dina tankar är någon annanstans med Wilmer X, ny låt i Vakan med Peter och P4. Och igår kväll så vann ju Viktor Gyökeres Premier League med sitt lag Arsenal. De blev mästare i kavaj när Manchester City tappade poäng mot Bournemouth, alltså mästare då, utan att själva spela en match. För Manchester City, de hade behövt vinna mot Bournemouth för att ha en chans att vinna hela ligan. Laget Arsenal, de hade dock inte kavaj på sig. Jag såg ett klipp där de står och hoppar och jublar. Det är tubsockor och badtofflor och någon slags träningströjor i syntet. Så här lät det när det blev klart att de vinner. Jag vet inte hur länge vi ska lyssna. Det pågår under några minuter. De ser väldigt, väldigt glada ut i alla fall och hoppar och har sig. Och jag har försökt hitta en... någon som hade lite högre pitch än de andra. Men jag har försökt hitta en intervju med Viktor Gyökeres. Jag tänker att han är väl eftertraktad nu. Jag gissar att det är många medier, både utländska och svenska, som vill prata med honom. Jag har tyvärr inte hittat någon intervju. Han har väl haft fullt upp. Men jag har tagit fram en gammal intervju för att jag gissar att det kommer låta ungefär så här när han får frågan om hur det känns.
1: När du säger det så känns det ju otroligt bra och lite overkligt samtidigt. Det är någonting man kanske inte har tänkt att man ska bli hela tiden. Det är klart man alltid har haft en tro på sig själv, haft som mål att vinna det här priset.
0: Ja, det där var ju när han vann guldbollen. Men jag kan tänka mig att han kommer svara ungefär lika långt. Han är ju ingen man som uttrycker stora känslor riktigt. Det är mycket känslor på planen, men intervjuer då brukar han vara ganska nedtonad. Så det är något sånt där vi kan vänta oss. Men Viktor Gyökeres är den första svensken sedan 2007 att bidra till en Premier League-titel. Och det är också första gången sedan 2004 som Arsenal vinner Premier League. Så att det har varit vilt firande i London under natten. Både före detta spelare och tränare och fans har varit ute på gatorna och firat den första ligatiteln på 22 år. Och utanför Emirates Stadium i norra London så samlades fans för att uttrycka sin glädje. Och mitt ibland dem fanns också klubbikonen Ian Wright som jublade i kapp med tusentals supportrar. Och Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har också tagit ställning, uttryckt sin glädje på X. Han skrev 22 långa år för Arsenal, men äntligen är vi tillbaka där vi hör hemma, mästare.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta. Sist ut i vaken hör vi Lou Reed med The Walk on the Wild Side.

0: Jag säger bara god morgon.
1: God morgon, det säger jag här från P4 Göteborg, och Helena Jönsson har koll på nyheterna.
2: Arenaprojektet måste stoppas nu innan förgäveskostnaderna blir för stora. Ja, det vill Kristdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Dan Ove Marcelind.
1: Och Alva, du är på väg mot vilda marker. Våta marker.
3: Jajamän, sprang precis på en spårvagn här på Långedrag. På väg mot Saltholmen, ska åka till Vrångö för att gå på bäversafari.
1: Oj, oj, oj. Från natur till trafik, Annika.
4: Ja, men också lite natur. Det är ju den tiden på året där fjolårskalvarna stöts bort. Så det är många djur som rör sig nära vägar. Fortsätt att se upp för det. Vi får ofta mycket samtal om rådjur, älg och annat på längs alla. Både stora och små leder.
1: Så fort jag gick ut i morse såg jag en hare bredvid en fågel. Oj. Och sen så såg jag en hjort gå in.
4: Wow.
1: Men nu så är det klockan 6 vi ska ha Ekot.
5: EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar.
6: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. På ett möte här i Strasbourg kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas om dessa detaljer kring avtalet. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del, eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Efter nattens uppgörelse återstår bara formellt godkännande från medlemsländerna och parlamentet, vilket väntas i juni. Andreas Liljeheden, Strasbourg.
5: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne, och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör på VA Syd.
7: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist, och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
8: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet, men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget, men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
7: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
8: Malmöbon Emil, som inte vill ha med sitt efternamn, skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
9: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
5: Reporter Dimitri Lennartsson. Så till västra Afrika, där våldet från terrorgrupper når nya rekordnivåer. I Nigeria har Boko Harams våld försatt samhällen i skräck, och i en intervju med Ekot hotar gruppens ledare med nya attacker.
10: We master the territory. Chad, Cameroon, even Niger.
11: Vi kommer kontrollera hela Nigeria och delar av grannländerna Chad, Kamerun och Niger, säger terrorledaren som kallar sig Shehu.
10: Ja, Shehu.
11: Vi intervjuar honom på videolänk, och på skärmen syns han maskerad och klädd i en vit dräkt. Nigeria och regionen runt omkring pekas nu ut som det globala epicentret för terrorism. Enligt siffror från organisationen ACLED har Nigeria den största ökningen av terrorrelaterade dödsfall globalt. Och hittills i år har terroristernas attacker ökat med 25% jämfört med 2025. Statistik visar att både muslimer och kristna dödas.
12: They kill my parents. They kill my families.
11: De dödade mina föräldrar. Boko Haram kom och brände ner vårt hus. Så vi flydde hit till Jos, säger Pambida. Mona Ismailiyama, Jos.
5: Studieförbundet Vuxenskolan kan få tillbaka 15 miljoner kronor som förbundet betalat in till Skatteverket efter en dom i förvaltningsdomstolen. Det var något som Alltinget var först med att berätta. Det handlar om momsinbetalningar som förbundet gjort för interna transaktioner men som domstolen anser inte behöver göras. Linus Olofsson, förbundschef på Studieförbundet Vuxenskolan, säger att domen har stor betydelse.
13: Det är verkligen en bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
5: Sa Linus Olofsson på Studieförbundet Vuxenskolan. Sist i Ekot klockan 6.
1: Och hur ser det ut här i trafiken, Annika? Så här tidigt. Oj, oj, oj, det är jag som... Nu ska vi se, Annika, så att du får möjlighet att höras också.
4: Ja, men det ser ju bra ut. Det är ju en hel del på väg trots tidig morgon, så att säga. Det är ju lite grann det som vi brukar se, att det är många som kommer från Angeredsbron ut på Norrleden på väg södergående och så bromsar in lite i Tuvekorsningen där med Tuvevägen eftersom det är en del arbeten. Och så förbi Holmvägen, Stenneby, neråt på Hisingsleden. Även Lundbyleden, västergående, där är det ju en del trafik just nu. Jag har tittat runt lite grann vad det gäller buss, spårvagnar och även tåg, men inte hittat någonting som sticker ut eller som är någon akut störning just nu. Så det ser ju bra ut i det här läget. Annars får du gärna höra av dig förstås. 020 999 444.
1: Ja, det är onsdag. Igår var jag osäker, men idag vet jag att den här blå linjen längs Göteborgsvarvet är målad. Såg den på vägen hit. Och det är än mer verklighet vad som väntar, både er som hoppas ta er igenom stan vid den tiden, vid löpartiden på lördag, och för er då som ska springa såklart. Ett år hamnar jag väldigt långt fram i det där startfältet på Göteborgsvarvet. Jag minns inte riktigt hur, men jag tror det blev något fel med nummerlappar, men jag hamnade med... Alltså inte riktigt eliten, men väldigt långt fram, nästan elit. Det var så fascinerande, det var som att stå i en skog av ben. Alltså långa ben, massiva, håriga, rakade, allt möjligt. Men det var så mycket ben. Knappt några överkroppar överhuvudtaget. De här såna här långdistanskroppar, det är huvud, ben och armar. Och jag kom att tänka på barnens teckningar när de var små, såna här huvudfotingar. Det var som jag omgiven av huvudfotingar. Och så gick startskottet, jag hängde ju inte med 20 meter ens i den här benskogens tempo. Men vad gjorde det? Det är det fina med den här blå linjen. Den är till för alla oavsett hastighet när det kommer till Göteborgsvarvet. Huvudfotingar som tungrövar. Och jag kom i mål till slut, även om man känner mig helt slut. Och det är också en skön känsla att komma i mål och verkligen vara så trött. Ja, maj går ju mot sitt slut. Snart är det juni. Herregud, känns som igår den där snöstormen i vintras. Grattis vill jag också säga på namnsdagen till Carola och Carolina. Denna morgon så ska Alva ut och leta bäver. Fascinerande djur, bävern. Jag har aldrig varit på bäversafari, men jag har alltid varit sugen. Det är något med kombinationen av ord, tror jag. Bäver och safari. Ha mina tre denna morgon. Det blir då huvudfoting förstås. Bäver förstås. Och så tänkte jag att kanske du har ett tredje du vill dela med dig av. Eller om du har tre egna, eller bara ett god morgon. Vad som helst. Hjälp mig här att trycka igång det här programmet med dina fingertoppar mot telefonen. Du smsar 031 83 70 50 om precis vad du vill. Solen skiner. Va? 031 83 70 50. God morgon, god morgon. Vi kör onsdag här i P4 Göteborg och det är med Viktor Norén vi drar igång musiken. Solens alla änglar. Kan...

0: Och här sparar vi inte på krutet, Viktor Norén. Det är tårar av guld. Han ger varje del av sig till dig. Och det, låtens titel är Solens alla änglar. Jajamän. Och Helena Jönsson med nyheter.
1: Nyheter och nyheter. Alltså jag tänkte jag kommer in och döda stämningen lite här med ordet förgäveskostnader, Morgan. Det är det morgonens nyhet handlar om. Nu måste jag haja till när jag nämnde det här för 14 minuter sedan. Vet du vad det är förgäveskostnader?
0: Det låter förgäves.
1: Ja, exakt. Det handlar om att arenaprojektet här i stan ska stoppas nu. Det är inte jag som säger det, utan det är Kristdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Dan Ove Marcelind. Han menar på att förgäveskostnaderna blir för stora. Arenaprojektet, du vet, vidare borta vid Skandinavium, Valhallabadet, ja. Rivs, hej och hå. Jag måste ju förklara för er lyssnare nu, vad är en förgäveskostnad? Det är så känner jag i alla fall. Det är en term som ofta kommer upp i samband med att större bygg- och infrastrukturprojekt ställs in eller pausas. Du hör att jag läser här, det är Nackabladet som hjälper mig att förstå vad förgäveskostnader är. Det är en fråga om korrekt bokföring. Och om jag inte kunde bli tråkigare så kommer nu en till förklaring vad det här handlar om. Men jag tycker att den är lite vacker.
0: Ja, det längtar vi efter här.
1: Tråkigt och vackert får faktiskt gå hand i hand. Det handlar om att visa transparens för att kommunen visar öppet att projektet ändrat inriktning. Alltså de här investeringarna som finns i stora byggen runt om i Sverige kan ibland ses som att nej, den här kommer inte ge mer nytta i framtiden för att vi väljer att sätta ett stopp. En paus på detta. Men då ska man se de här kostnaderna inte som förgäves nödvändigtvis, alltså pengar i sjön, utan att vi har gjort utredningar. Vi har tagit fram underlag och vi har faktiskt lärt oss någonting längs vägen.
0: Då är det inte förgäveskostnader.
1: Det är också en förgäveskostnad. Så det handlar om en... Jag tar det faktiskt så att det är inte en tolkningsfråga, men det handlar om att ett projekt avslutas. Och allt det här vi har lagt ner på det här arbetet är en förgäveskostnader i form av... Nu ska du få höra detalj... utredningar, arbetad tid och administrativa kostnader. Men en kommun behöver inte kalla det för pengar i sjön utan att man har lärt sig någonting längs vägen också. Så jag vill att lyssnarna har med sig det. Det här ganska tråkiga ordet faktiskt fick en liten filosofisk touch.
0: Så att det är mer än bara pengar i sjön. Ja. Då är det förgäveskostnader. Det är, man får någonting. Man får inte projektet.
1: Nej, tänk dig att det handlar om redovisning egentligen. Så här, nu sätter vi stopp för projektet. I det här fallet handlar det om att Arena-projektet får bomstopp. Vi ska inte fortsätta. Då har vi stort gäng för jäveskostnader. Så får man ju kolla på det. Vad var det som är värt för någonting i framtiden?
0: Men han vill stoppa dem här nu.
1: Ja.
0: Lägg ner det projektet. Det är för mycket för jäveskostnader.
1: Ja, precis. Det handlar ju om att KD inte menar att det finns någon ordentlig finansieringslösning på plats då i det här inslaget. Han säger så här, det har redan byggts upp väldigt stora förgäveskostnader och de riskerar att bli ännu högre om man inte gör någonting nu. Så det ligger lite betraktarens öga att se vad det är man pratar om här med arenabygget. Det är väl inte någon som vill att ett stort projekt ska stoppa, så det är klart man kan prata om pengar i sjön, men vad är förgäveskostnader? Det handlar om bokföring.
0: Det handlar om bokföring. Jag vet inte om någon hittat ett mer osexigt svenskt ord.
1: Nej.
0: Tråkigt svenskt ord än förgäveskostnad.
1: Sig...
0: Är det någon som har ett förslag så hör gärna av er. Det är en extra eloge till er då. Skicka in ett sms på 031 83 70 50 om du har något. Jag har en kompis som tycker att svenskans sexigaste ord är avdragsgilt.
1: Det är inte dåligt.
0: 031 83 70 50 sms.

0: Elsa Doolittle här med Pack Up, och Niklas har nyheter att berätta om.
1: Ja, det är Hagabion som kommer få en fjärde biosalong när de öppnar igen hösten 2026, alltså nu till hösten. Salongen kommer att få 30 platser. Det var ju i september 2025 som Victoriahuset, där Hagabion ligger, hade allvarliga, mycket allvarliga fel på husets tak. Som ni upptäckte under en vanlig renovering, och sen fick hyresgästerna evakueras, man fick laga taket, och i någonstans i månadsskiftet september-oktober så återinvigs Hagabion med ytterligare en salong alltså.
0: Okej. Okay. Ja, tack så mycket, Niklas.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Jag kopplar in Alva här också, Niklas. Det är många sms som kommer. Alva, kan du berätta, är du ute på havet?
4: Ja, precis. Till havs befinner mig nu på färja 281 på väg till Vrångö. Okay. Ska träffa Pia där som såg en livslevande bäver med egna ögon för bara några dagar sedan. Så att, ja, vi ska se. Kanske kan det vara så att vi också får syn på den idag. Niklas har ju utrustat mig här med kikare. Så att det känns som att jag har förutsättningarna på min sida, va?
1: Har du sett en bäver förut någon gång?
4: Nej, jag har nog inte det faktiskt.
0: Jag har aldrig sett bäver.
1: Jag har sett en.
4: Nej. Du har en levande?
1: Japp. Inte 100% säker, men jag är ganska säker på att det var en bäver i kanalen mitt inne i centrala Göteborg. Nästan uppe vid Drottningtorget i höjd med Alfons Åbergs hus. Där låg den och kajkade runt.
0: Ska han in i Nordstan och handla?
4: Ja, måste vara det.
0: Ja, det blir lite bäversafari.
4: Jag läste också på IGP att senaste gången man såg en bäver på just Vrångö, det var 2018. Då dök upp en bäver där, och sen dog den tyvärr då bara några dagar senare. Så jag pratade med Helena Jönsson om det här, och vi sa det att kan det vara så att de kommer till Vrångö för sista vilan? Så får vi ju verkligen hoppas att det inte är. Men ja, det återstår att se helt enkelt. Jag har goda, ska vi se, klockan är 21, ja men 10, 20, 40 minuter kvar. Nej, det kan inte stämma. Nu kan inte jag räkna, det är alltså en kvart kvar typ.
0: Vrångö, ditt bävrarna simmar för att dö. Mm. Herregud, vad dramatiskt. Du, vi behöver jämna ut detta med lite positivitet här. Sälen har jag smsat in. God morgon på er. Som underbar morgon. Kaffet, jag har varit ute med hunden. Jag har hört denna underbara allsång med fåglar. Jag ska äntligen få prova solstolen med en kall öl. Ja, får se vilket som är bäst denna dag. Ha ett trevligt slut på veckan. Hälsar sälen. Men kan han inte smsa mer nu då? Ja.
4: Nej, men...
0: Vi vill gärna höra från dig.
4: Han
0: sälen.
4: Tror att det är fredag.
0: Jag vet inte vad han tror, men han är glad i alla fall, och det är härligt. Fortsätt höra av er på sms 031 83 70 50.

0: With or without you hörde vi här med U2 och klockan har blivit 6:25. Vi ska då få höra det senaste ifrån Ekot.
1: Över 50 anställda på UPS har anmält transportföretaget till Integritetsskyddsmyndigheten. Anledningen är ett nytt kamerasystem installerats i UPS-bilar som med hjälp av AI kontrollerar de anställda. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA efter nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
2: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än övriga befolkningen, visar Socialstyrelsens statistik framtagen för Sveriges Radio Finska. Var tionde person som tog sitt liv åren 2020-2024 hade finländsk bakgrund.
0: Och det var minuten ifrån Ekot och vi har ju Alva där på väg ut mot Vrångö.
3: Yes, sir.
0: Kör de engelska här?
3: Någon slags utrop. Ja, det var svenska först och nu engelska.
0: What's the safety video? Du, jag har gjort en topp tre över fascinerande djur i vår natur.
3: Ja, låt höra.
0: Bävern som du ska ta span på idag, den är med. Och det är ju väldigt mycket för att den är naturens civilingenjör. Den bygger dammar, den flyttar vatten. Ja, det är så mycket bra med den. Sen har jag också, du får placera vilken du tycker är topp. Lodjuret. Om skogen hade ögon. Men man såg aldrig liksom detta mytomspulla väsen. Du får smaka på det sen här. Lo. Sen staren också, Sveriges papegoja. Kan härma alla andra fåglar. Du nämnde ju det att den kan härma en lekplats med lekande barn. Den ser liksom gråsvart brun ut, men den har liksom med ljuset ligger på, så är det som en den är liksom Nordens papegoja. Så det är mina tre. Så kan väl du fundera över en inbördes ordning på dem, bäver, lodjur eller stare, eller om du har något annat djur du vill lyfta in här. Eller om någon annan lyssnare har någonting, vilket är liksom det mest ett fascinerande djur i vår natur. Hör gärna av er på SMS 031 83 70 50. Kan du fundera på medan färjan åker här, Alva?
3: Ska jag göra.
0: 031 83 70 50. Fascinerande djur i vår natur.

0: Shakira här med Whenever, Wherever. Klockan är nu 6.30. Vi ska få lokala nyheter.
1: Arbetet med arenaprojektet måste stoppas nu innan man lägger ner allt för mycket pengar i onödan. Det vill Kristdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Dan-Ove Marcelind.
2: Bara att skjuta på det tycker jag är oseriöst i det läge vi befinner oss i nu när förhandlingarna har havererat och när vi inte har någon finansieringslösning på plats.
1: I ett yrkande till kommunstyrelsen föreslår KD att planerna för en ny stor arena och ett nytt stort badhus i centrala Göteborg, även kallat evenemangsområdet, ska avbrytas och att man istället ska titta på andra lösningar.
3: Avbryter man planerna nu så blir det ju väldigt svårt att se att det blir någon utveckling överhuvudtaget.
1: Axel Darvik är kommunalråd för Liberalerna i Göteborg. Trots att arenapartierna fortfarande inte är överens kring finansieringen och att Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Demokraterna har sagt ingen finansieringslösning, inget projekt, är det ändå inte aktuellt att avbryta något nu enligt Axel Darvik.
3: Klockan tickar för att man ska hitta en finansieringslösning, men det är inte riktigt akut än.
4: Men finns det någon punkt där du ser att det är oansvarigt att fortsätta processen utan en färdig finansieringsmodell eller gemensam lösning på det?
3: Ja, där är vi inte nu.
1: Han tror fortfarande att de kommer hitta en gemensam lösning kring finansieringen. Men det kommer troligtvis inte ske innan valet i höst. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
5: Det kommer bli en fjärde biosalong i Hagabion i centrala Göteborg när de öppnar igen under hösten 2026. Salongen kommer få runt 30 platser. Ja, det var ju i september 2025 som Victoriahuset, där Hagabion ligger, skulle renoveras och där de upptäckte allvarliga fel med husets takkonstruktion och alla hyresgäster fick evakueras. September-oktober månadsskiftet, det är då Hagabion kommer återinvigas enligt plan. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Och Annika, hur är det i trafiken nu?
6: Det är någon form av spårväxelfel vid Varberg, så att tågtrafiken påverkas. Just nu är det en försening för Västtåg på ungefär 20 minuter till Göteborg. Så är det så att du arbetspendlar eller ska ta dig till och från Varberg, så kan det alltså vara förseningar nu på morgonen och kan ju också då påverka tågen ännu längre söderut vidare mot Halmstad och Malmö till exempel. Vad det gäller våra vägar just nu så är det en del trafik på E45 ner mot Agnesbergs mot trafiksignalerna där. På Angeredsleden, på Norrleden och Hisingsleden i södergående riktning framförallt. Och kommer du från E6an, kanske från 168 Marstrandsvägen, så är det en del trafik på väg upp nu på vid Kungälvsmotet i södergående riktning framförallt, som det bromsar in lite grann. Men inga andra rapporter där, eller inga rapporter om olyckor eller större störningar, så det ser ju fint ut. Tips oss 020 999 444.
0: Och sms'en trillar in denna morgon. Vi fick ju sånt otroligt positivt här från Sälen. Du vet, Sälen, att du får skriva även om du inte är så glad varje morgon. Det är välkommen till alla känslor. Sen Roger, han tar ner lite. Hans tre denna morgon. Måla på huset. IFK vann. Tvätta bilen. Det var det. Ja, IFK vann ju den här matchen, som derbyt mot ÖIS, som avbröts och som återupptogs igår och utan publik. Och sen har vi andra observationer här. God morgon Morgan med kollegor. Jag har på senare tid på nyheterna märkt att man slopat avlidit och ersatt det med dött. Vad kan det bero på? Har du tänkt på det, Niklas?
7: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. En intressant observation.
0: Japp. Sen har vi Katrin här i bilen på väg till jobbet i Varberg. Klarblå himmel, solen i ansiktet, varvet i sikte. Den du.
7: Har du dragit Ann-Kristins tre tråkiga ord eller?
0: Nej, det har jag inte gjort än.
7: P-böter, kvarskatt och fortkörningsböter. Jag lägger till vinterkräksjuka där också.
0: Jajamän, och det var ju apropå detta med förgäveskostnad.
7: Ja, just det.
0: Kan man få dem igen, de här tre ordna där?
7: P-böter, kvarskatt, fortkörningsböter.
0: Ja, fortsätt gärna. Kan ni hitta fler osexiga svenska ord? Ska vi se om vi kan kora en vinnare innan morgonen är slut. Skicka sms på 031 83 70 50 om det eller precis vad du vill. 031 83 70 50. Dolly Parton.

0: Dolly Parton, here you come again. Och Anna i Alingsås skriver: jag är så trött att jag kokar lite extra mycket kaffe, men också så trött att jag glömde bort att jag redan har hällt upp en kopp, så nu står jag här med två. Förresten, kaffet måste vara riktigt varmt, men koppen sval, då är det som godast. Kaffet varmt, koppen sval. Får du dricka fort innan det svalnar av här nu då, Anna? Där är Alingsås. Fortsätt höra av er på sms 031 83 70 50. Nu blir det sport.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år. Nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth nu i den näst sista omgången. Arsenal, som haft det tufft i den engelska fotbollen sedan storhetstiden kring millennieskiftet, då Arsène Wenger var manager och Fredrik Ljungberg en av nyckelspelarna. Nu har en annan svensk spelat en viktig roll, landslagsanfallaren Viktor Gyökeres, som gjort 14 av lagets mål på vägen fram mot den här efterlängtade ligatiteln.
1: Reporter Martin Hedberg, och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det, som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1 borta mot Helsingborg.
0: Det där var rörelsporten, och apropå sport, Anna i Majorna skriver: god morgon, är det idag eller imorgon man ska börja träna inför varvet? Anna, har du inte tränat innan så kanske du ska gå ut idag så du kan vila ordentligt inför lördagen. Imorgon tror jag det är för sent. Ta en sväng idag, Anna.

0: Get in girl, Meghan Trainor, och get in on the island, Alva. Du är färjan framme?
1: På öppet hav. Ja, men alldeles strax. Nu är det dags här. Mindre än en minut. Ändhållplats. Vrångö, båt 281. Jag börjar packa ihop mina grejer. Ska se att jag får med allt. Nu ska vi se. Ska jag hoppa av här alldeles strax. Vi närmar oss. Puttrar nu långsamt in mot hamn. Det är bara jag också på båten, kan jag meddela.
0: Och du ska alltså spana bäver.
1: Jag ska spana bäver. Jag är utrustad med Niklas Malmbergs egna fågelskådarkikare. Den ska jag använda nu för att spana bäver. Jag ska träffa Pia som själv har stött på den här bävern då, som har synts till i Vrångö. Och hon har flyttat den till någon slags damm, har jag för mig att jag har läst. Det är oerhört spännande. Vädret är fantastiskt. Det är ganska lugnt och stilla på havet. Solen strålar. Kan det vara ett bävervänligt väder? Jag skulle tro så.
2: Bävervänligt väder.
0: Ja. Det måste jag skriva. Det har aldrig SMHI pratat om.
1: Det är dåligt,
0: idag,
1: tycker jag.
0: Idag är det riktigt bävervänligt väder. Igår, eller i förrgår, var det tydligen också det. Vi har med oss Jessica här, Alva, på telefon.
1: Jaha.
0: Hallå, Jessica.
3: Hallå, hallå. Hej.
1: Halloj.
3: Hej. Ja. Ni spanar bävrar.
1: Jajamän, nu ska jag hoppa av färjan här med kikaren i högsta hugg.
3: Ja.
1: Nu är man spänd, kan jag säga.
3: Ja, alltså jag kan ju berätta. Min son, Love Gränsmark, och hans kompis Emil Appeltoft, eller Alfred Appeltoft, var ute och fiskade i Västra Nedsjön i förrgår. Och när han stod på bryggan så kom det simmades någonting ute i sjön, och då var det en bäver.
1: Jaså.
3: Som finns på film till och med.
0: Men var du med och såg den också, eller var det bara dem och du fick se den?
3: Det var bara dem, och de skickade hem filmen och för att bekräfta att det var en bäver, och det var tydligt en bäver som kom simmandes.
0: Och var var detta, sa du?
3: Det ligger i Västra Nedsjön i Hindås vid en nylagd brygga som det här stora Hjortviken har placerat där i sjön. Där längst ut stod de, och så kom den simmandes där och simmade in till ett bord längst till kanten.
0: Visst blir man glad när man ser en bäver?
3: Ja, jag tänker så här att det är ju inte alla som får se en bäver i sitt liv.
0: Nej.
3: Och så nära håll också.
0: Men då är du lite avundsjuk då, Jessica?
3: Ja, vi gick ner igår för att spana efter den här bävern. Men då såg vi inte den. Men vi ska försöka få en kik, jag med.
0: Ja, det är klart.
3: Och, ja.
0: Hur såg den ut? Liksom, vad tror du att Alva ska spana efter? Du som ändå har en färsk bild där på filmen.
3: Ja, alltså när bävrar simmar så ser man ju inte hela bävern oftast, utan det är ju huvudet.
1: Det var en brun klump som flyter, eller?
3: Ja, ganska lika säl är det ju, men ändå lite mindre och snipigare i huvudet är det ju. Och de är ju ganska skygga, så det är ändå liksom fantastiskt att man får möjlighet att se dem. Så,
1: Nu står jag här längst kanten, alltså. Stenkant, precis hoppat av båten på Vrångö. Och spanar. Det är ingenting jag kan se än. Alltså man ser ju småstenar sticka upp. Tänker jag är lätt att missta för bäver. Eller är det bäver? Nej, det är inte. Nej, det är sten.
0: Ja, du börjar se bäver överallt.
1: Ja, man gör ju det.
0: Det är det som är det luriga, va? Men Jessica, tack för inspirationen denna morgon. Då vet vi att det finns bäver i trakten.
3: Har vi det? Det är Nedsjön, ja.
0: Ja. Yes. Ha en fin morgon. Och
3: tack.
0: Tack för att du hörde av dig.
1: Ha det gött.
3: Tack till Svenna. Ha det. Hej.
0: Hej då. Och ja, Alva, du hör att det finns. Det blir din första bäver.
1: Och herregud, jag är lite spänd. Vi ska se här.
0: Tänk om den
1: halloj, halloj. Hej, god morgon. Jag måste bara få fråga dig. Jag är ute på bäverjakt här. Jag har hört att det ska finnas bäver på Vrångö. Har du sett någon här?
4: Nej, jag har inte det. Jag var bortrest när den var här.
1: Så du missar den.
4: Jag missade den.
1: Jaha, hur känns det då? Komma hem och så har du missat allt skoj?
4: Tråkigt, får man väl säga.
1: Men har du sett någon bäver någon gång här?
4: Nej, aldrig.
1: Aldrig? Vad heter du för något?
4: Lena.
1: Lena, vet du vad du... Ja, du kanske ska hänga på mig och jaga bäver idag. Ni letar. Nej, du ska med färjan. Då får jag söka i fred här en stund då. Men du har en fantastisk dag.
4: Detsamma.
1: Tack, tack. Jaha, hon missade allt skoj alltså. Mm. Var på utlandssemester, det kanske var nog så härligt det.
0: Ja, precis. Men du får väl spana vidare, Alva, och känna dig fram. Här är det någon som vet något mer om den här bävern just på Vrångö, så kan man ju också höra av sig. Den ska då ha en egen damm, sa du?
1: Ja, men jag fattar inte riktigt vart den är eller hur den ser ut. Jag tänker att jag tar någon bra plats här i solen och packar upp kikare och så vidare. Mm. Och så ser vi.
0: Och så ser vi. Det kanske är någon lyssnare där som kan tipsa lite. Hör av er i så fall på sms 031 83 70 50. Vilken fin dag du har valt för bäverspaning, Alva.
1: Ja, strålande bäverväder.

0: Colby Kaja med Bubbly. Och Alva,
1: ja.
0: Det har kommit nyheter om att det är en gråbrun doldis som har blivit årets trädgårdskryp. Och det är en av jordens bästa vänner som har blivit utnämnd till detta. Det är nämligen gråsuggan.
1: Och jag visste att det skulle vara den där suggan, fruktansvärda varelse.
0: Ja, vissa tycker att den, alltså den väcker mer äckel än beundran, men jag ska försöka vända på steken här. Den är då årets trädgårdskryp för att den äter och bryter ner döda växter. Och den hjälper till att skapa näringsrik jord. Det är väl jättebra. De är som små underjordiska trädgårdsmästare, säger en man vid namn Erik Hansson som är projektledare för folkbildningsprojektet Rikare trädgård och som utser årets trädgårdskryp. De är ju ljusskygga, de vill ju ha fuktiga miljöer och sådär, va? Vill man hjälpa den att trivas så kan man lägga ut lite stenar och sådär, va? Ju fler gråsuggor, ju fler gråsuggor du har i din trädgård, desto bättre jord har du, säger Erik Hansson. Ja, där har vi årets trädgårdskryp. Men hur har den kommer inte med som en outsider när jag pratar om fascinerande djur i vår natur där jag har mina topp tre.
1: Bäver, gör den inte.
0: Bäver, lodjur och stare. Du skulle ju sätta vilken ordning du tycker på dem.
1: Ja, men då måste vi börja nerifrån då, tänker jag. Börja med staren.
0: Plats tre.
1: Alltså plats tre, ja. Just för att jag tycker den är jäkligt.

0: fattigknäcker, är det inte så?
1: Det är grävlingar. Men
0: ja, det är grävlingar. Ja.
1: Men jag har väl hört om folk som blivit bitna av bäver och det var ingen rolig historia. Alltså. Men då, staren 3, bävern 2 och det mest fascinerande på min topp 3-lista enligt dig, det är alltså då?
0: Lodjuret. Alltså detta väsen som man ju glömmer bort ens finns i Sverige tycker jag. För man hör om det så sällan, man ser dem aldrig. De är liksom enorma kattdjur med tofsar på öronen. Det tycker jag är helt...
1: Finns ju i vårt område.
0: Vet ja, men det är helt galet.
1: En kille ringde in till radion en gång när jag jobbade och berättade att han hade stått och kissat i skogen och blivit påsprungen av ett rådjur, eller lodjur.
0: Åh, oh, herregud. Då, alltså, då är de farliga, eller?
1: Alltså, jag vet inte. Det var väl på jakt eller flykt eller såg inte honom där på något sätt. Så det var väl inte farligt just då. Men för en ren, en trött gammal ren, så är det inte roligt att få ett lodjur på ryggen. Då är det nog nästan kört. Det är ju massiva djur. Men lodjuret, ja, det är etta för dig. Jag kommer senare att slänga in en liten outsider. Får vi se vad du säger om den. Men än så länge toppar lodjuret. Och är det någon annan som vill slänga in något djur här? Någon har sett bisamrotta i området också. Jag vet inte riktigt.
0: Usch.
1: Mm. Men det är bara att höra av er på sms 031 83 70 50. Vilket är det mest fascinerande djuret i vår natur? Sms 031 83 70 50. Än så länge då lodjuret i topp.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Jennifer Page här med Crush och Alva. Apropå Crush, jag har blivit fascinerad av ett sms här som kom in. Mm. Morgon. Lyfte in min rullstol själv i bagaget i morse. Sol. Kaffe. Alltså, vi brukar ju köra tre, va? Det här är morgon. Lyfte in min rullstol själv i bagaget i morse. Sol. Kaffe. Vi vill ha mer förklaringar.
1: Okej.
0: Hur gjorde du? Tog du dig själv in i bilen sen? Alltså, det här behöver vi, eller vill vi inte ha mer?
1: Vi behöver mer info. Jo, det behöver vi.

0: Alltså, länge sedan jag läste ett så tilldragande sms som man vill ha mer av. Sms 031 83 70 50. Hoppas vi får svar, Alva. Nu är klockan 7 och vi ska få ekonyheter.
1: Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gärsberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu tittar du ut genom fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
4: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag skulle inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. EU ger grönt ljus till tulluppgörelsen med USA. Efter hot om nya tullar från Donald Trump kunde EU-länderna och Europaparlamentet till slut enas i nattliga förhandlingar. Viktigt, säger moderaten Jörgen Warborn som sitter i parlamentets handelsutskott.
5: Nu hoppas jag på ett snabbt godkännande i plenum så att vi kan minska handelsspänningarna med USA och skapa den förutsägbarhet som svenska och europeiska företag har efterfrågat i över ett år.
6: Det var förra sommaren som Donald Trump och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen gjorde en uppgörelse om tullar på Trumps golfbana i Turnberry i Skottland. Den uppgörelsen innebär att USA sätter generella tullar på 15% på varor från EU. Medan EU slopar sina tullar mot USA samt lovar mångmiljardinvesteringar på den amerikanska marknaden. Men till Trumps förtret har det tagit tid för EU att enas internt om detaljerna kring avtalet. Men i natt, på ett möte här i Strasbourg, kunde Europaparlamentet och EU-länderna till slut enas. Bland annat införs en så kallad solnedgångsklausul, där man säger att avtalet bara ska gälla till slutet av 2029. Därtill införs en skyddsklausul där EU kan avbryta avtalet, antingen om USA inte lever upp till sin del eller om importen från USA ökar så pass kraftigt att den hotar företag inom EU. Och den behövs, säger liberalen Karin Karlsbrom som är vice ordförande i handelsutskottet.
7: Fortsätter Trump med nya tullar mot EU, ja då faller avtalet och gäller inte längre.
6: Andreas Liljeheden, Strasbourg.
1: I USA har en av få republikaner som vågat sätta press på Trump förlorat premiärvalet mot en Trump-lojal utmanare. Det handlar om kongressledamoten Thomas Massey från Kentucky som bland annat stod bakom kravet på att släppa utredningen kring sexbrottslingen Jeffrey Epstein. Valet har setts som ett test på Trumps inflytande över det republikanska partiet. Bilhandeln är den bransch där antalet konkurser ökat mest hittills i år. Ett exempel är Fribroxbil där omkring 100 anställda på 5 anläggningar i södra Sverige berörs. Vi hör vd:n Per Axel Bengtsson.
8: Alltså en konkurs är en fruktansvärd situation att hamna i. Jag har levt med den här verksamheten sedan 1983 och bolaget skulle fylla 100 år i år. Och många människor i personalen som jag har jobbat med i väldigt, väldigt många år. Så det har blivit som en familj. Det känns ju naturligtvis det som är absolut tuffast.
9: Medan många andra branscher har vänt den negativa trenden när det kommer till konkurser så kör bilhandlarna i motsatt riktning. Enligt statistik från kreditupplysningsföretaget CreditSafe är bilhandlarna den bransch som ökat allra mest när det kommer till antalet konkurser i april i år. En redan tuff situation har förvärrats av den pågående krisen i Mellanöstern, säger Klaus Silvenius, bilhandelsansvarig på Motorbranschens Riksförbund.
10: Jämfört med tidigare så tittar den svenska bilköparen mer på det globala perspektivet och oroas av det. Och därmed så håller man på sina beslut att köpa bil.
1: Reporter Jakob Eriksson, och det var Ekot med Christian Lundner i studion.
0: Och vi ska till E20, Annika.
11: Jag körde mot Alingsås, så är det vid Partillemotet, avfarten Partillemotet 80, en personbil som står still. Vägassistans är på väg där, alltså E20 i riktning Alingsås. Och även då sen när du börjar närma dig Lerum, så, eller ska vi se här, inte, ja, men mellan Jerikotunneln och Hyllamotet, där kommer man att jobba med dikesarbete fram till klockan 3 ungefär. Och det är också riktning Alingsås efter Jerikotunneln, alltså bromsar in. Annars så, nu under morgonen så märks ju mer med trafik, E6 förbi Kungälv södergående en del där, också på Hisingsleden norrgående mot Angered, just vid korsningen med Tuvevägen, där är det inbromsande trafik, och så E6 norrgående från Kungsbacka just förbi Lindome bromsade in lite extra där. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Annika, det är apropå Alingsås som du nämnde ett par gånger. Vi har ju pratat, Alva spanar ju bäver denna morgon. Men där skriver någon, bor utanför Alingsås i skogen, sett lodjur ett par gånger på vår tomt. Fantastiskt djur.
11: Är det sant? Alltså jag är rätt säker på att jag har sett lodjur på Körn för en 20 år sedan kanske. Och vi satt en sån här härlig altankväll och spanade över ängarna och så ett berg längre bort, och så bara, vad är det för en jättestor katt där uppe? Och så bara, nej men det kan inte vara en katt, det måste vara grå och lite musklig och sådär. Och en av oss gav sig iväg för att försöka liksom hitta det där djuret och inte lyckades, och det var väl kanske bra det. Och sen läste jag bara för något år sedan i någon diskussionstråd där om Körnbor att jajamensan, det har minstans siktats lodjur genom åren i just de bergen där, så att jag är rätt säker på att det var ett lodjur, Morgan.
0: Du har sett lodjur med.
11: Jag tror det.
0: Men vilket fint ord du gav oss också mitt i denna historia. Altankväll. Mm. Man fattar precis vad
11: det är
0: du menar.
11: Och man tittar ut över ängar och berg.
0: Ja, nu kommer de. Nu är de på gång, altankvällarna.
11: Ja, nu börjar det.
0: Det gör det. Fint, Annika. Ja, under denna morgon så har vi också Alva på språng. Hon är på Vrångö, Alva, och hon har också sagt att det är riktigt bra bäverväder idag. Och jag hade hört den benämningen tidigare, men ska man spana väder, bäver, då vill man ju ha bra väder. Alva?
12: Det vill man verkligen, och jag har slagit mig ner här i solen längs en vägg i ryggen på en bänk i solen. Blicken riktad mot havet här och spanar med min kikare.
0: Mm. På Vrångö, men kanske är någon Vrångöbo som lyssnar som kan komma ner till dig och säga om de har sett den här bävern eller vet var eller vart du ska ta det. För det snackade som att den hade tagit sig till en damm kanske eller något.
12: Ja, exakt. Och jag förstår inte riktigt vart den dammen är eller hur.
0: Nej, ja. Inte så lätt när man kommer ny.
12: Jag har ingen aning helt enkelt.
0: Ny till Vrångö. Men du sitter där i alla fall och vi får
12: och väntar
0: och så ser vi vart den här morgonen tar dig helt enkelt. Bäverväder, ja. Det vet vi att det är i alla fall.
12: Så mycket kan vi säga.

0: Walter Nilsson Högsbo Riviera och Annika i studion. Vad härligt. Jag hörde du hade fått frågan om E6:an där vid Stig Center.
1: Ja, det har kommit en del samtal sen i måndags här om varför hastigheten är sänkt vid Backadalsmotet mot Kungälv. Och det är ju helt sant, det är det ju. Hastigheten är sänkt till 50 under bron där. Det ska ju byggas ett nytt busshållplatsläge, en tillfällig hållplats för bussen där. För man ska ju jobba på motet, Backadalsmotet. Det ska rustas upp och stärkas för att förhindra framtida ras. Jag tänker att lite tips på det, hur man förhindrar framtida ras, det skulle jag gärna vilja ha personligen.
0: Ja, gud.
1: Men hur som helst, fram till 5 juni är det sänkt hastighet och det märks ju att det bromsar in på E6:an. Det blir lite sådär på morgnarna och eftermiddagarna också, framförallt då, det är ju norrgående det gäller. Från Tingstadstunneln kan det bli lite inbromsningar. Sen kommer Backadalsmotet från juni att stängas av till hela hösten, sista november, medan man arbetar. Och då får trafiken ta helt andra vägar medan det byggs om där. Så det är det som händer vid Backadalsmotet E6:an. Norrgående påverkas just nu då.
0: Och de här spårarbetena i Linné?
1: Ja, men det ska vara klart. Det har ju varit lite stökigt. Det ska vara klart på lördag. Man håller på till 23. Det är ju på lördag. Det har varit flera arbeten över i Sagatan och Livedal, Linné, spårarbeten, och så har det varit lite rörigt också för biltrafiken. Det har blivit stående och undrat vad är det som händer. Men på lördag ska buss 25 kunna köra sin vanliga väg. Och du som brukar åka två spårvagn, Annedal, som har stått och väntat för jävel, står i flera veckor. Nu får du tillbaka vagnen igen.
0: Grattis, grattis. Och det är ju en del spring den här veckan.
1: Mycket spring i buskarna är det ju nu, framförallt Slottsskogen, Slottsskogsvallen. Mycket folk, det är flera varv hela den här veckan som de kallar för varvet-veckan. Imorgon torsdag klockan 9 i morgonen, då stängs Margretebergsvägen där mellan Slottsskogen och Slottsskogsvallen. Kommer vara stängt till söndag kväll, 11 på kvällen. Lördag är det ju annars som mest påverkan i stan, hela stan. Och det är sådana här, tänk på att inte bli instängd då om du liksom är parkerad någonstans och ska ta ut bilen och åka. Du tänkt köra eller ska iväg till jobbet eller så, för då gatorna börjar stängas av från klockan 12 längs med bansträckningen liksom allt eftersom. Och så kommer det vara så till 7:30 ungefär på kvällen. Bussar, spårvagnar får också köra andra vägar. De kommer att börja göra det från 12:30 ungefär till 19:30 då. Hisingsbron kommer de inte öppna för båttrafik med höjd över 12 meter mellan 11 och framåt till 6:30 kanske på kvällen. Så, där. Så då får man ligga där och gå upp och vänta i så fall.
0: En ganska bra stund.
1: Ja, men det kan vara ganska småtrevligt.
0: Man får ju se folk springa.
1: Lite underhållning under tiden. Så gå gäller ju cykla, åka älvsnabben kanske om man ska ta sig fram och tillbaka över älven där. Ska du gå och kolla borta vid Slottsskogsvallen och kanske se målgång och sådär, ta vagnen till Linnéplatsen eller Marklandsgatan. Inte Botaniska, den hållplatsen brukar bli så himla mycket folk där. Så det blir inte trevligt. Och tänk på också om du är inne i stan och ska titta på loppet att man kan ju inte passera hur som helst. Så hitta de här slussarna som finns. Man kan gå över Kungsportsplatsen eller längs Avenyn eller längs Vasagatan. Då. Så inte ta bilen in till stan på lördag utan bara strosa runt och mys och heja på.
0: Ska du någonstans så se till att du har väldigt god tid. Jag berättade det för Kenny tror jag häromdagen om en kompis till mig som skulle gifta sig och det visade sig vara göteborgare. Och ta sig över där, du vet, med finkläder och hela släkten och allt.
1: Alltså, hur många gånger har man inte fått köra det yttervarvet runt Mölndal och så för att liksom komma dit man ska?
0: Nej,
1: så, kan det gå. Och är det så att du har bråttom in, inte några vanskliga parkeringar i rondeller och på refuger och sånt där vi sett genom åren, det är inte populärt.
0: Det är verkligen inte populärt.
1: Folkfest.
0: Folkfest är det.
1: Det vill vi ha.

0: Det där var Taylor Swift med Cruel Summer. Och Niklas, du har nyheter.
1: Ja, det är folkbildningsprojektet Rikare trädgård som har utsett årets trädgårdskryp.
0: Ja, jag nämnde faktiskt, tjuvnämnde det här tidigare Niklas, men den kan vi väl inte tala nog om.
1: Lite av en dålig kanske, men ändå en kär vän för jorden, gråsuggan.
0: Gråsuggan, äntligen lyfts den fram lite grann.
1: Så jag ser kanske inte så mycket ut för världen, men tillför desto mer, så pass mycket så att han har gjort sig förtjänt av den här utmärkelsen då. Gråsuggan äter, bryter ner döda växter, gärna löv från till exempel hassel och lönn, och hjälper till att skapa näringsrik jord. Erik Hansson som är projektledare på folkbildningsprojektet Rikare trädgård säger: de är små underjordiska trädgårdsmästare.
0: Mm. Alva hade inte mycket till övers för gråsuggan, men du väntar på bäver.
2: Jag väntar på bäver och springer runt här på Vrångö. Satt precis med kikare. Det enda jag såg var ankor, tror jag. Eller änder kanske det var. Det var lite så här orangeaktig näbb. Ingen bäver i sikte. Men däremot en man i sikte som sitter och väntar på färjan. God morgon, vad heter du?
3: God morgon, Pelle heter jag.
2: Pelle, har du hört talas om den här bävern som ska florera på Vrångö?
3: Ja, jag har sett den på bild, har jag gjort, men det var inte jag som tog den bilden.
2: Men du har inte sett den?
3: Nej, jag har inte sett den. Den kan kanske finnas på södra delen, på vad blir det då? Västra södra delen, där finns det liksom lite grann mindre saltvatten. Där kanske den kan finnas.
2: Ja, för de ska leva i bräckt eller sötvatten, har jag förstått. Så, ja, det kan vara att jag är på fel sida och spanar alltså.
3: Ja, kanske på fel... Jag håller på att säga, han kanske har simmat tillbaka till fastlandet. Han borde väl leta efter sin framtida dam där kanske.
2: Jaha, nej men jag får väl ta mig ner till södra sidan helt enkelt och se om det är bättre lycka där. Vad kände du när du såg bilden då? Blev du besviken att inte du fick se bävern live?
3: Nej, jag blev lite förvånad bara. Det har funnits valar här till utanför också, så att det är en älg jag har simmat hit en gång i tiden, så att det är lite så att de gillar Vrånga, jag gör med.
2: Men vilket är det mest spektakulära djur du har sett med egna ögon här runt ön?
3: Våran katt, han var fin, men han finns inte längre.
2: Ja, det är också spektakulärt. Men du, när jag ändå här på Vrångö, jag är inte här så ofta. Vad är det bästa med den här ön?
3: Ja, att det inte är så mycket människor här kanske.
2: Du gillar lugn och ro, att bli lämnad i fred.
3: Ja, exakt.
2: Vill du att jag ska gå? Är det så jag ska tolka dig?
3: Lite så kanske, jag är lite trött. Jag har ett möte som jag skulle haft, men jag får ta det på telefonen en liten stund.
2: Här i solen och det blir inte att ta båten över.
3: Ja, jag tar den om en liten stund, den kommer väl om en halvtimme.
2: Ja. Ja, du får njuta i solen så länge då. Får du ha en fantastisk dag?
3: Ja, visst, detsamma.
2: Tusen tack, jag smiter över till södra sidan. Hur lång tid tar det att gå?
3: Jag är liten, så det kanske är 10 minuter. Det är, om man säger så här, det är där på vintern så har barnen sin lilla skridskoarena där borta. Så att om du går typ, hur ska jag beskriva det, rakt fram och sen lite till vänster,
2: ja,
3: så hamnar du där det är kanske lite, ja, bräckt vatten är det ju inte, för det är ju salt ändå, men om man säger där är det liksom en liten sjö eller vad man kan kalla det då.
2: Bra, det är det jag är på jakt efter.
3: Ja.
2: Ja, men du, tack snälla, jag går 10 minuter hitåt.
3: Ja.
2: Ja, tack, ha det gött. Ja, 10 minuters gång här så ska vi komma till någon slags sjö.
0: Det låter bra det. Lugn, ja. Är det en annan tids
2: hastighet? Jag tror han satt och sov där i solen.
0: Ja, vad skönt. Ja, lycka till Alva.
2: Ja, tusen tack.

0: Tears med Sabrina Carpenter hörde vi där. Klockan är 7.25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras. Alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte hämta mer vatten någonstans.
1: Kinas ledare Xi Jinping tar idag emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking. Putins två dagar långa statsbesök sker mindre än en vecka efter att USA:s president Trump besökte landet.
0: Det var minuter från Ekot. Jag tar ett sms här från Marie. Vi har pratat om djur. Det är Alva på jakt efter bäver på Vrångö och det har talats om lo som sätts i Alingsås och Marie skriver tre djur som undrar vad de gör för nytta egentligen. Mördarsnigel, fästing, kackelacka. Kort och gott Marie, det var dina tre. Någon kanske vet. Mördarsnigel, fästing, kackelacka. Vad gör de för nytta? Hör av dig på sms 031 83 70 50 eller något annat fascinerande kring djur i vår natur.

0: Pink här med Raise Your Glass. Och nu är klockan 7:30. Vi ska få lokala nyheter. Varsågoda.
1: Arbetet med arenaprojektet måste stoppas nu innan man lägger ner allt för mycket pengar i onödan. Det vill Kristdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Dan-Ove Marcelind.
2: Bara att skjuta på det tycker jag är oseriöst i det läge vi befinner oss i nu när förhandlingarna har havererat och när vi inte har någon finansieringslösning på plats.
1: I ett yrkande till kommunstyrelsen föreslår KD att planerna för en ny stor arena och ett nytt stort badhus i centrala Göteborg, även kallat evenemangsområdet, ska avbrytas och att man istället ska titta på andra lösningar.
3: Avbryter man planerna nu så blir det ju väldigt svårt att se att det blir någon utveckling överhuvudtaget.
1: Axel Darvik är kommunalråd för Liberalerna i Göteborg. Trots att arenapartierna fortfarande inte är överens kring finansieringen och att Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Demokraterna har sagt ingen finansieringslösning, inget projekt, är det ändå inte aktuellt att avbryta något nu enligt Axel Darvik.
3: Klockan tickar för att man ska hitta en finansieringslösning, men det är inte riktigt akut än.
4: Men finns det någon punkt där du ser att det är oansvarigt att fortsätta processen utan en färdig finansieringsmodell eller gemensam lösning på det?
3: Ja, där är vi inte nu.
1: Han tror fortfarande att de kommer hitta en gemensam lösning kring finansieringen. Men det kommer troligtvis inte ske innan valet i höst. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
5: Det kommer bli en fjärde biosalong i Hagabion i centrala Göteborg när de öppnar igen under hösten 2026. Salongen kommer få runt 30 platser. Ja, det var ju i september 2025 som Victoriahuset, där Hagabion ligger, skulle renoveras och där de upptäckte allvarliga fel med husets takkonstruktion och alla hyresgäster fick evakueras. September-oktober månadsskiftet, det är då Hagabion kommer återinvigas enligt plan. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Och trafikläget nu, Annika, så här 7:32.
6: Ja, fler och fler är på väg. Det märks på E6an från Kungsbacka och framförallt förbi Lindom. Börjar ju bromsa in någon gång där vid ekodukten i norrgående riktning. Är du i Frölunda, kör på Västerleden mot Gnistängstunneln, bromsar upp där förbi Grimmered. Och på 40an så är det ju strax efter Mönlyckemotet, det blir lite inbromsningar. E20 så är det faktiskt mest långsam trafik mot Alingsås, och det hänger ihop med arbetet som är efter Jerikotunneln mellan Jerikotunneln och Hulanmotet på E20 mot Alingsås. 45an där är det ju när du kommer ner efter Alelyckan och så som du bromsar in lite mot stan, men ser ut att rulla på riktigt fint. Inga förseningar, inställda avgångar i tågtrafiken just nu. Även buss och spårvagnar verkar flyta på. Tipsas annars 020 999 444.
0: Ja, denna morgon så är ju Alva på Vrångö för att se om hon kan få ett span på den här bävern folk har sett där. Det har kommit in också intressanta ord under morgonen. Både sådana som inte har varit så stimulerande och riktigt sköna ord. Förgäveskostnad. Jag bad er lyssnare höra av er om osexigare ord där det är svårt att hitta. Men så har vi också fått bäverväder, som Alva tycker att det är. Det är ju ett riktigt bäverväder idag, trodde hon. Vi får se om hon har rätt. Och det som Annika nämnde, altankväll. Va? Vilka ord? Har du några mer sådana här så får du gärna höra av dig om det, såklart. Du kan smsa in på 031 83 70 50 som Kenta har gjort. God morgon, jag ser bäver nästan varje morgon när jag kommer till jobbet. Marieholmsgatan, Kenta. Ja, smsa 031 83 70 50. Och här är Bruce.

0: Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Och ja, efter ord som bäverväder, förgäveskostnad, altankväll, så kom ett sms här ifrån Fredrik i Oslo. Min grabb kallar sina shorts när han var runt 3-4 år för sommarbyxor. Älskar det ordet. Åh, gud, få på sig sina sommarbyxor. Härligt, Fredrik. Hör av er, smsa 031 83 70 50. Nu är klockan 7.38. Vi ska få sport.
1: Det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år. Nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Och norra London är denna morgon rödvit eufori blandat med vitblå ångest, eftersom Tottenham fortfarande riskerar degradering från Premier League. En poäng mot Chelsea igår hade räckt för att säkra kontraktet, men det blev uddamålsförlust. Nu avgörs nedflyttningsstriden mellan Tottenham och West Ham i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinaler i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det, som jag ser det, vansinnigt tuffa straffet.
6: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough, som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. Speedway, Smederna, är enda obesegrade lag i ligan efter 3 omgångar. Igår vann Eskilstuna-laget en jämn match hemma mot Rospiggarna. Fotboll från Superettan, där Varberg igår klev upp i serieledning efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Och ikväll spelar Tre Kronor en väldigt viktig match i hockey-VM mot Slovenien direkt i Sportextra.
0: Och från sport till väder, god morgon Linus, SMHI.
7: God morgon, god morgon.
0: Ja, vad bjuder du på idag?
7: Ja, men det blir lite av allt möjligt här faktiskt. Just nu skiner ju solen och det är här tidigt på dagen den kommer göra det, för under dagen så ökar molnigheten och på eftermiddagen så är det regn som väntas.
0: Va? Det kan man inte tänka ens nu.
7: Nej, man får blicka lite åt sydväst här. Där kanske man ser molnen närma sig, men det är några timmar kvar här.
0: När kommer regnet då?
7: Ja, men det ser ut att vara just någon gång på eftermiddagen. Det är lite splittrat till en början och sen är det lite regn även här ikväll, av och till i alla fall.
0: Ja, då vet vi det.
7: Men innan dess så tror jag ändå vi kommer upp i mellan 15 till 19 grader här med solens hjälp. Så ja, man kan kanske kunna njuta lite av det. Och kollar vi på observationerna så kan vi ta snabbt här klockan 7. Då var det i Göteborg 11 grader. Landvetter flygplats hade 10 grader och ute på Vinga där var det 11 grader och blåste en sydostlig vind på 6 meter per sekund. Så ganska varmt ute redan nu, och den här syd- eller sydostliga vinden den håller sig på svag eller måttlig styrka.
0: Hur ser det ut i helgen? Alltså, det är Göteborgs varv och grejer. Det är många som vill veta hur de ska ladda och sådär. Vad säger de lördagen?
7: Ja, alltså lördagsvädret är ju faktiskt en nagelbitare fortfarande.
0: Är det?
7: Ja, det är ju faktiskt så att vi skulle kunna ha en front med lite splittrat regn som passerar under lördagen. Det är fortfarande osäkert i prognosen, men vi ser i alla fall ut att få en 15 eller dryga 15 grader. Och ja, det är fortfarande ganska osäkert med om det blir någonting där. Så den här prognosen
0: sällan
7: får man ju...
0: hört dig så vag, Linus.
7: Nej, det har inte bara med att det är en viktig dag, utan det är faktiskt lite osäkert. Jag ska ju springa själv, så ja, det följer det här noggrant.
0: Så du ska springa själv, men är det inte lite gott när det kommer en front med splittrat regn mitt när man är som tröttast och varmast?
7: Ja, man kan ju hoppas att det blir något svalkande där som kanske inte är lika kul för publiken i så fall. Men det är som sagt inte helt klart om den här passerar.
0: Nej, vi får se. Men runt 15 där och publiken, de slipper ju springa i alla fall.
7: Ja, man kan ju
0: trösta sig med det. Sig. Ja. Ja. Tack så mycket Linus. Då får du ha en riktigt bra dag.
7: Tack detsamma.

0: sår.
1: Fanny Avonne där med Tiden läker alla sår, som dessutom släpper debutalbum här nu också, gör hon. Och nu är det ju så att på Vrångö så blev det rubriker i GP, SVT nyligen när en bäver dök upp där nära hamnen, och sen dess så går det snacket om att bävern ska ha flyttats till en damm. Och på denna ö på bäverjakt har vi Alva Olsson.
2: Jajamän, Morgan. Jag har tagit mig från norra Vrångö, traskat rätt över till södra. Står nu här i hamnen. Det är fullt med massa båtar. Väldigt stilla, lugnt vatten. Och det tror jag är bra just ur bäversynpunkt. Det känns som att det ska vara lätt att se dem. Men ingen bäver i sikte än så länge. Däremot har jag träffat Pia Ternstrand. Du har sett bävern här på Vrångö. Du får berätta, hur gick det här till?
3: Ja, det var tisdag förra veckan. Jag och min man Kent och Alice, vår hund, var ute på promenad. Så träffade vi en öbo som heter Anders, och säger han att det simmar en bäver här ute i hamnen. Oj, en bäver, gud vad spännande. Så vi knallade iväg här bort till Stentången och gick och tittade ut i havet, och vi trodde att han var i vattnet. Och får se på håll att det sitter något stort brunt uppe på vägen. Ja, är det här? Och förstod vi att nej, men det är ju bävern som har kommit upp på land och sitter och käkar. Det var så häftigt. Stor, riktig bamse. Och fram med kameran, ta kort. Och då vände den sig om och väser lite åt mig. Han tyckte väl att jag kom lite nära där. Och jag hade ju ingen lust att få de tänderna i benet, så jag backade lite. Men fortsatte att ta lite kort och filma den, och tyckte bara det var så häftigt.
2: Vad satt den och käkade på för någonting?
3: Ja, det var någon buske. En grön buske.
2: Och sen den här videon som du tog på bävern, den la du upp i sociala medier och fick enorm respons.
3: Ja, det var en bild jag la upp på Facebook. Och ja, det klickade hela tiden. Jag tänkte, herregud, vad är det som händer? Helt otroligt.
2: Och du har blivit ständigt påmind om det här mötet i kommentarer på Facebook-inlägget, och folk likar och kommenterar. Har du kunnat släppa det här mötet med bävern?
3: Nej, för minst säkert 10 gånger om dagen så kommer någon och frågar mig: har du sett bävern? Hur är det med bävern? Högst flux har jag blivit någon slags bäverexpert, tror alla. Men jag kan ju ingenting om bävrar, utan efter jag hade sett den, eller vi hade sett den, så googlade jag naturligtvis. Så det jag kan, det har jag googlat fram. Det är lite roligt.
2: Men sen gick det rykten också, förstår jag, att den här bävern var död.
3: Ja, jag fick en bild på en död bäver och en kommentar där det stod att tyvärr så har nog eran bäver fått ett olyckligt slut. Och detta är vid Önnereds brygga. Oj, tänkte jag, vad tråkigt. Och detta... Men sen hörde jag igår att någon hade sett den här i hamnen på söndag kväll. Så då skrev jag till den här killen som hade skickat den här bilden att när tog du det här fotografiet? Och det hade han tagit på söndag morgon. Så då skrev jag tillbaka att det här är inte våran bäver. För våran bäver levde på söndag kväll.
2: Skönt att höra. Det var inte. Bävern kan fortfarande vara vid liv. När såg du den senast?
3: Jag har ju bara sett den på tisdagen. Första gången då när jag tog kort. Så jag har tyvärr inte sett den igen. Jag har varit på bäverjakt vid Könt, men nej, inte sett den.
2: Och det var i tisdags då när vi var ute på promenad. Bävern kommer upp på torra land. Du ser den, fotar den. Men sen flyttar ni också bävern.
3: Det gjorde Anders Kristensson och Johan Ersman. Hade fångat den med hov och flyttat den med hjälp av båt då, bort till en sötvattenstam här på Vrångö. Könt heter den. Och då hade Anders sett den dagen efter vid Könt. Men sen har den flyttat sig hit till hamnen igen. Så den har blivit synlig här några gånger. Så nu vet vi inte riktigt var den är.
2: Nej, och nu står vi här vid hamnen, men jag vet inte. Vad ska man hålla utkik efter? Vad är tydliga bävertecken, Pia?
3: Ja, det var en himla bra fråga.
2: Du som har stenkoll, du som är öns bäverexpert, tänker jag.
3: Ja, just det. Nej, jag har faktiskt ingen aning. Det var ren tur att vi hittade eller såg den.
2: Men hur ofta har du gått ut nu och så här på jakt och letat och sökt?
3: Ja, men jag var ju borta på könt kanske 3 gånger i alla fall och kolla. Men jag såg vi den inte. Så visst är det ändå så att vi är ute med hunden då flera gånger om dagen. Och är det, jag kollar ju, spanar ju ändå. Automatiskt så blir det så att det kan det ju vara någonstans här i närheten. Det skulle ju vara kul att se den igen.
2: Har ni gett den något namn?
3: Nej, det enda jag kallar han för han. För jag tyckte han såg ut som en kille.
2: Ni vet. Ja, du kan könsbestämma bävrar alltså.
3: Ja, tydligen.
2: Men jag tycker att vi måste komma på ett namn nu. Det blir enklare att locka på den och sådär, tänker jag.
3: Mm. Ja, vi får nog ta en tävling.
2: Får jag föreslå Måns, tycker jag känns bäverkompatibelt.
3: Måns. Nej, det blir katt för mig. Mm, det går inte, vet du.
2: Mats?
3: Nej.
2: Nähä? Nej. Vad vill du ha då?
3: Jag vet inte. Det får ju vara något som är mer likt bäver. Nej, jag kan inte.
2: Vi får klura på ett namn till bävern som är en han i alla fall, jag och Pia. Du, vi tar oss ut lite grann på bryggan här. Jag har en kikare i ryggsäcken också. Vi får plocka fram den och så jag tänker väl att vi spanar på här lite grann Morgan. Får vi se om den dyker upp, den här manliga bävern?
1: Ja, om det nu är manlig. Vi får väl se.
2: Ja,
1: vi
2: kan
1: väl
2: be
1: lyssnarna också komma med lite namnförslag. Det är en bäver då som har synts där i på Vrångö vid hamnen och kring där, så får man hitta ett namn som funkar bra. Skicka hit en sms på 031 83 70 50 om du känner att det är klart bävern ska heta, ja, vadå? Sms 031 83 70 50 och så spanar du vidare, Alva.
2: Jajamän.

0: Lady Stardust med Lisa Miskovsky. Och USAs utrikesminister Marco Rubio kommer på fredag till NATO-ländernas utrikesministermöte i Helsingborg. Det bekräftar det amerikanska utrikesdepartementet. Under besöket i Helsingborg ska Rubio bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson och NATOs generalsekreterare Mark Rutte. Och det har tidigare varit oklart om Rubio skulle delta på det här mötet, men nu blir det så i alla fall. Det här utrikesministermötet kostar 85 miljoner kronor att arrangera och ses som en viktig del i förberedelserna inför det riktiga NATO-toppmötet i Ankara. Alva, du,
1: ja.
0: Det kommer in en massa förslag på vad bävern ska heta.
1: Är det sant?
0: Vrångöbävern. Det är... Hej, Bert. Bävern Bert, skriver Annika.
1: Bävern Bert. Pia, vad tror du om det?
2: Ja, men det blir bra.
0: Bävern Bengt. Hon har många att välja. Bengt är det flera som tycker också.
2: Bengt. Jag tycker så Bäck.
1: Bert och Bengt.
0: Flisen.
1: Flisen.
0: Tycker Leo. Han tuggar ju, du vet, trä.
2: Det går inte med någon. Jag har ett namn som jag känner någon. Som
0: känner du någon som heter Flisen?
1: Känner du någon Flisen?
2: Nej, Flisen känner jag inte.
1: Då så.
0: Bosse här också. Och Ävert.
1: Ävert?
0: Ja.
1: Ja. Vad var det första? Bert. Jag gillar Bert bäst.
0: Bert bäst hittills. Fortsätt gärna höra av er någon som har något riktigt genialt på gång. Så. Ja, det var inte bäver. Det var katt det. Ja,
1: skadad katt.
0: Aj då. Skadad katt.
1: Oj, oj, oj. Nu var det några djur i farten. Nej men stackare.
0: Oj då, ja. Får ta hand om katten, Alva.
1: Ja,
0: så
1: vi får göra det.
0: Fortsätter jag ta emot förslag här på namn då till bävern. SMS 031 83 70 50.

0: Let's Dance. Klockan är 8 och vi ska få Eko-nyheter. Tillbaks efter dem.
1: Rysslands president Vladimir Putin är idag i Peking där han möter Kinas ledare Xi Jinping. Vi kopplar upp vår Kina-reporter Hanna Salberg.

0: Sverige, har det redan kommit ut något från det här mötet, Hanna?
1: Ja, genom den statliga kinesiska nyhetsbyrån på plats så har vi ju kunnat se hur Xi och Putin har tagits in i folkets stora sal där de nu har sina överläggningar. Och det som har kommit ut först är ju deras beröm till varandra för hur bra deras så kallade strategiska partnerskap är. Hur djupt, hur stabilt och att det nu ska bli ännu närmare.
0: Vad väntas de annars komma fram till under det här mötet?
1: De väntas komma fram till fortsatt samarbete på en lång rad områden. Och för Ryssland är det väldigt viktigt, den här förhoppningen, att kunna sälja ännu mer olja och gas till Kina. Det har ju hittills gått bra och det blir ju inte mindre viktigt med den ryska oljan och gasen när det är oroligt i Mellanöstern.
0: Till sist bara, hur viktig är relationen mellan Kina och Ryssland kontra andra länder?
1: Ja, Kina hade ju nyss USAs president Donald Trump på besök och med att ha Putins besök här precis dagarna efter så kan ju Xi Jinping visa att ja, alla viktiga världsledare vill komma till Kina och Kina visar ju också nu för tiden att man är ett större och viktigare land än Ryssland.
0: Säger vår Kina-reporter Hanna Solberg. Tack! Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Att göra av med mycket vatten ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
3: Efter två vintrar och vårar i sträck med allt för lite regn i Skåne så har nivåerna i viktiga dricksvattenkällan Vombsjön varit rekordlåga. För att slippa framtida bevattningsförbud så behöver alla spara på vattnet. Men på sikt behövs andra incitament att få ner förbrukningen enligt Karin van der Salm på VA Syd. Inget beslut är ännu taget men tanken är att ihop med andra i branschen undersöka och testa en ny prismodell för hushållen. Bland alternativen finns ett generellt högre pris, ett varierat pris över dygnet för att få ner topparna och en modell där vattnet ska kosta mindre upp till en viss mängd liter och sen bli dyrare.
2: Jag tror egentligen att ser man värdet av vattnet så kan man också förstå den prissättningen.
3: Malmöbon Emil som inte vill ha med sitt efternamn skulle kunna gå med på en modell där priset höjs för de som förbrukar mer.
4: Ja, men det hade ju ändå varit okej, för då har man ju fortfarande tillgång till användning av vatten som man basically behöver.
0: Reporter här, Dimitri Lennartsson. Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar statistik från Socialstyrelsen. Västeråsbon Oili Tomanoja förlorade både sin man och son i självmord.
5: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
6: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
7: Beroendeproblem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
0: Reporter Jorma Ikehäjimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Gråsuggan, som beskrivs som en av världens bästa vänner, jordens vänner, har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Det avslutar Ekot klockan 8 med Christian Lönner.
8: Och Annika, det är rådjur på vägarna. John Dering som är rådjur pratade om det tidigare i morse, att det är mycket vilt nära vägarna nu den här perioden. Och till exempel E6an mellan Åbro och Torrekulla när du kör södergående, där var det ett rådjur väldigt nära vägen. Även 40an nära avfarten Hindås-Rävlanda Ryamotet där när du kör mot Göteborg, också där rådjur fel sida viltstängslet. Och sen är det ju inbromsningar på E20 från Jerikotunneln när du kommer ut i tunneln ner mot Lerum, Hybland-motet riktning Alingsås, alltså dikesarbete där som gör att det bromsar in på E20 mot Alingsås. Sen är det morgontrafik på gång här, det är det ju E6 från Kungälv när du passerar Angeredsbron förbi Klarabergsmotet ner mot Tinstadstunneln, också på Västerleden förbi Frölunda och Grimmered in mot centrum eller mot Hisingen. Kommer du från Kungsbacka så har köerna lättat lite grann förbi Lindome, bromsa in lite, men det ser ändå ut att flyta på bättre än vad det gjorde för en halvtimme. Sen. Tipsa oss gärna 020 999 444.
9: Under morgonen så har vi fått följa med Alva till Vrångö där det spanats bäver. Och den här bävern har Alva inte sett än, men det har kommit många namnförslag från er lyssnare. Aj, aj, aj, det är ni bra på detta. Niklas, jag vet inte om du har hunnit få någon favorit i flödet. Jag hinner inte med, liksom. Men det är ju allt ifrån bävern Justin efter Justin Bieber. Ja. Bieber.
10: Det är många som röstar på Bert. Många tänker på Bert Karlsson uppenbarligen.
9: Det är det jag tänker på. Bävern Berra tycker jag passar bra på en Göteborgs bäver, hälsar Annika här.
10: Woody.
9: Woody. Vrången tycker någon eftersom han har setts på Vrångö. Det är inte så dumt.
10: Fastnade också vid ett sms där det bara stod Beverly Hills. Det är nya namnet på Vrångö kanske.
9: Ja. Keep them coming, säger jag här. Fortsätt komma in, vi vill ju gärna hitta. Det kommer säkert vara ett förslag som bara pang. Vad ska vi kalla bävern? Smsa in på 031 83 70 50.

0: What you done, Sara Larsson och Niklas har nyheter om Hagabio.
1: Ja, det kommer att bli en ny salong, en fjärde biosalong i Hagabio när de öppnar igen under hösten i år. Salongen kommer att få 30 platser. Det var ju i september förra året som allvarliga fel upptäcktes på Victoriahusets tak under en vanlig renovering och alla hyresgäster fick evakueras. Victoriahuset är alltså huset där Hagabion ligger. Och Hagabion återinvigs någon gång i månadsskiftet september-oktober.
0: Tack för detta, Niklas. Och vi ska över till Alva på Vrångö där det spanats bäver. Men har ni, du och Pia då, som såg den här om dagen, har ni sett något än, Alva?
2: Oj, nej, vi har inte sett något, men vi ser
0: hon
2: något
0: sa ju kolla, sa hon.
2: Ja, vad är det här, Pia?
3: Ingen aning. Svart är den.
2: Det är en slags and, skulle jag gissa, med 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Åtta stycken jättesmå ungar. Här, ta kikaren och kolla om du kan artbestämma. Åtta stycken jättesmå ungar som simmar i klunga runt sin mor, får vi gissa. Jättesmå.
3: Hon är helt svart eller mörkbrun. Svart eller mörkbrun. Jag kan inga, jag kan bara såna här gräsand och...
2: Och bäver. Och bäver har vi inte sett någonting av. Men vi står nu i alla fall precis vid den här dammen, Pia, där ni släppte i bävern för att de vill ju ha lite mer bräckt och sött vatten.
3: Ja, de vill ha sötvatten, men de behöver det tydligen för sin päls också. Men det var ju Anders och Johan som flyttade hit den. Men han har tydligen inte tyckt att det var okej, utan han var ju i hamnen igen. I söndags i alla fall.
2: Ja, här blev han inte långvarig. Men vi spanar vidare. Man tänker att så här runt vassen, att han ska trivas här. Men det vet vi inte. Men du, Pia, det har kommit in massa... Du hade ju bestämt dig för att den här bävern var en hane. Ja. Men du hade inte valt något namn.
3: Nej, jag, för mig är han bara bäver.
2: Ja, men våra lyssnare är ju väldigt ivriga på det här med namn. Får jag dra några förslag för dig här? Får vi se om det är något du gillar?
3: Absolut.
2: Mm. Göte borde bävern heta. Bävern Göte ifrån Götet. Vad säger du om det?
3: Nej, det går inte. För vi har en liten göte här på ön.
2: Det går inte. Ja, Pysen, skriver någon?
3: Mm, nej. Han var ingen liten pys, det var en redig, saftig bit. Mer biffig.
2: Ja, okej. Okay. Bark-Olle?
3: Nej, bark möjligtvis, men inte Olle. Barken kanske?
2: Jaha.
3: Barkis.
2: Okej. Okay. Bävern Berra, tycker någon?
3: Ja, det funkar.
2: Det funkar?
3: Det funkar, ja.
2: Mm. Vi tycker att bävern ska heta Justin, inom parentes Beaver, skriver några.
3: Ja, den är inte helt fel. Men då får han heta Beaver.
2: Bara?
3: Ja.
2: Ha, här då. Carl Astrid, skrev någon.
3: Nej.
4: Nej.
3: Det är ju han.
0: Gud, vad sträng hon är. Men det är bra. Det
2: är... Ja, du är så sträng, Pia. Vi tar ett till då. Bävern ska givetvis heta Beverly.
3: Ja, det skulle kunna gått om det varit en hon.
2: Så det går?
3: Det går inte.
2: Det går inte. Hä? Men, Morgan, det är svårt.
0: Ja, men jag tycker också om det blir en utmaning man får kämpa Beaver. På. Jag tycker om hennes eget förslag som kom emellan där, Barkis.
2: Barkis, ja. Det var ditt förslag, Pia.
3: Ja, Barkis.
0: Och hon sa också Bamse tidigare.
2: Bamse?
0: Hon sa att han var bamsig.
2: Jaha, men Bamse, Pia?
3: Nej.
0: Nej, inte ens det.
3: Det är ju en allipu, jag höll upp att säga. Det är ju en björn.
2: Ja, det går inte heller, förstår du väl, Morgan?
0: Nej, det förstår jag. Hur dum får man vara? Men jag ser här Barkis då, är väl det som toppar. Men fortsätt skicka in så får vi väl se om... Du, det kom ett Bärny.
2: Bärny, Pia? Vad tror du om det?
3: Vad sa du?
2: Bärny.
3: Bärny? Ja. Som Benny fast med...
0: Ja. B-R-E-R-N...
3: Nej. Bärny? Nej. Benny är bättre då.
2: Ja, nej. Sen Bärny, det är ju ett namn på ett får. Bärny.
0: Ja, det är en av de mest svårflörtade öbor jag har hört när det kommer till namn. Men det var bara att kämpa på.
2: Jag tror det.
0: Ja,
2: Barkis, det är bara att kämpa på med namnen och vi kämpar på här med kikaren. Barkis leder, ja.
0: Ja, det gör det. Och fortsätt med förslag om ni tror att ni kan vinna Pias gunst. Smsa 031 83 70 50.

0: Brian Adams, Summer of 69, och Niklas har nyheter att berätta.
1: Ja, det är en amerikansk medborgare som har smittats av Ebola och har landat i den tyska huvudstaden Berlin, rapporterar flera tyska medier. Amerikaner som jobbar som läkare smittades av sjukdomen i Kongo-Kinshasa, och efter ankomsten till Tyskland så har personen förts till universitetssjukhuset i Berlin.
0: Tack för det, Niklas.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: Viva l'amour med Medina. Många finansbolag saknar krisplaner för IT-attacker, konstaterar Finansinspektionen i en ny rapport. Bankernas och finansbolagens motståndskraft är överlag stabil trots oroliga ekonomiska tider. Men den allt mer avancerade AI-utvecklingen utgör ett hot mot finansvärlden. Sannolikheten för incidenter ökar till följd av den snabba teknikutvecklingen och det ansträngda säkerhetspolitiska läget, skriver alltså Finansinspektionen i en rapport här. Och vi ska också knyta ihop det med den här rapporten där det spanats bäver i Vrångö. Alva, hur går det? Ni har tagit er till dammen som den här bävern ska ha flyttats till. Men ni har inte sett någon än. Eller har ni det?
1: Nej, vi har inte sett någon bäver än. Vi står ju här med kikare och spanar och spejar. Men nej, vad heter dammen, Pia?
2: Könt.
1: Könt. Och vad ska vi hålla utkik efter? För det ligger någon slags rishög här bak. Och då sa du att kan det vara en bäver som ligger där? Eller är det min fantasi?
2: Det var nog min fantasi.
1: Men hur ofta när du är ute på promenad tänker du så, bäver? Och sen inser du att nej, det var sten.
2: Det är lite så varje gång vi är ute nu. Kollar man extra koll, liksom, är det något som rör sig? Eller, men det är ju fantasin. Man vill ju se en bäver igen.
1: Man vill ju det, och jag fick ju aldrig se någon. Det verkar ju, det ser ju lite ut att vara dött lopp här nu, Pia, eller vad säger du?
2: Jag skulle tro det.
1: Då får du istället förklara och beskriva känslan så ingående du bara kan. Hur är det att se en bäver och varför vill man uppleva det här?
2: Det var ju fantastiskt att se den så nära. Först blev du liksom nästan lite rädd, fick hög puls. Jag har aldrig sett en bäver. Jag trodde aldrig att jag skulle se den här på Vrångö, uppe på land. Så det var bara en fantastisk upplevelse. Och så blev det sånt stort ståhej efter detta. Helt otroligt.
1: Men går snacket nu på ön bland alla öbor? Så har du sett bävern? Var är bävern?
2: Ja, jag får frågor flera gånger varje dag. Har du sett bävern? Var är bävern? Ja, högst flukt så tror folk att jag har blivit bäverexpert.
1: Vad tror du om smeknamnet Bäverpia? Kan det vara något?
2: Ja, risken finns väl att det blir så.
1: Bäverpia, vi hade ju inget namn på bävern, men det fortsätter komma in förslag. Vad tror du om, här har någon smsat in Brånge. Bävern Brånge.
2: Nej.
1: Nej, bävert.
2: Bävert är ju okej. Lite svårt att säga, bara bävert.
1: Barkis är ju helt klart det ledande hittills.
2: Ja, jag tycker det. Barkis. De käkar ju bark, tror jag.
1: Men ska vi säga Barkis då?
2: Han heter Barkis från och med nu.
1: Han heter Barkis, bävern Barkis på Vrångö helt enkelt. Ja, jag och Pia får spana vidare, men det ser mörkt ut. Vi håller utkik efter Barkis.
0: Håll utkik efter Barkis så har vi ekonyheter.
3: USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Och utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att Ukraina blir ett tema i samtalen med Rubio.
4: I den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp. Och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten.
3: Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Enligt myndigheten innebär det här att var tionde barn orosanmälts någon gång under året. Drygt 47 000 anställda på den sydkoreanska elektronikjätten Samsung går ut i strejk från och med imorgon, rapporterar Yonhap. Strejken handlar om de anställdas bonusar. Sist i Ekots nyhetsuppdatering.
0: Det där var Ekot, ja, och nu lyssnar du på P4 Göteborg, och ja, det finns ingen som kan falla fritt som Tom Petty.

0: Fallin hörde vi där, och klockan är nu 8:30, solen skiner och vi ska få lokala nyheter.
1: Arbetet med arenaprojektet måste stoppas nu innan man lägger ner allt för mycket pengar i onödan. Det vill Kristdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Dan-Ove Marcelind.
2: Bara att skjuta på det tycker jag är oseriöst i det läge vi befinner oss i nu, när förhandlingarna har havererat och när vi inte har någon finansieringslösning på plats.
1: I ett yrkande till kommunstyrelsen föreslår KD att planerna för en ny stor arena och ett nytt stort badhus i centrala Göteborg, även kallat evenemangsområdet, ska avbrytas och att man istället ska titta på andra lösningar.
3: Avbryter man planerna nu så blir det ju väldigt svårt att se att det blir någon utveckling överhuvudtaget.
1: Axel Darvik är kommunalråd för Liberalerna i Göteborg. Trots att arenapartierna fortfarande inte är överens kring finansieringen och att Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Demokraterna har sagt ingen finansieringslösning, inget projekt, är det ändå inte aktuellt att avbryta något nu enligt Axel Darvik.
3: Klockan tickar för att man ska hitta en finansieringslösning, men det är inte riktigt akut än.
4: Men finns det någon punkt där du ser att det är oansvarigt att fortsätta processen utan en färdig finansieringsmodell eller gemensam lösning på det?
3: Ja, där är vi inte nu.
1: Han tror fortfarande att de kommer hitta en gemensam lösning kring finansieringen, men det kommer troligtvis inte ske innan valet i höst. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
5: Det kommer bli en fjärde biosalong i Hagabion i centrala Göteborg när de öppnar igen under hösten 2026. Salongen kommer få runt 30 platser. Ja, det var ju i september 2025 som Victoriahuset, där Hagabion ligger, skulle renoveras, och där de upptäckte allvarliga fel med husets takkonstruktion och alla hyresgäster fick evakueras. September-oktober månadsskiftet, det är då Hagabion kommer återinvigas enligt plan. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Och Annika, hur är trafikläget?
6: Ja, men det bromsar in en del E6 från Lackarbäck in mot centrala delarna av Göteborg. Även från Furtja märker du från Delsjömotet 71 ungefär att det börjar bromsa ner i Kallebäcksbacken in mot stan. Annars så börjar det ju, ja, skulle jag säga att det, nej, men det är nog fortfarande ganska mycket trafik. Det märks ju också ut ur stan mot Alingsås på E20, ett dikesarbete mellan Jerikotunneln och Hulan mot ett Lerum som gör att det bromsar in där lite grann. Och även söder över mot Fjärås och Fjärås station i båda riktningar. Där håller man på med ett arbete under dagen idag fram till klockan 3 ungefär, så E6an Fjärås station bromsade in lite grann där. Ska vi se tågtrafiken? Ingenting som sticker ut där heller, buss och spårvagn. Så ett bra läge. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Och det är Annika som ni hörde här, Niklas, Alva, Helena och jag, Morgan, som är med er denna, med dig denna morgon. Och jag kan berätta att solen som skiner, den kommer ge oss sådär mellan 15 till 19 grader idag. Men det så varmt hinner det bli innan molnen kommer. Även regnet i eftermiddag, så passa på och njut!

0: Och det där var Saga Ludvigsson, It Ain't Today, sjunger hon. Du lyssnar på P4 Göteborg, men det finns ju också riksprogram i denna kanal.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och Sporten klockan 13.04.
0: Ja, och vi hade ju med Alva tidigare som var på Vrånge där det spanats bäver. Alva fick inte syn på någon själv, men det kom ju in, alltså ni lyssnar ju fantastiska när det kommer till namngivning. Undrar om det är här i Göteborg det är så. Jag skulle vara tveksam till att man i Stockholm fick in alltså hundratal förslag på en bäver som spanats någonstans. Jag är mycket tveksam. Niklas här sa att nej, men det är folksport i Göteborg. Alla vill hitta det perfekta namnet på saker och ting. Vi kom in många förslag och många väldigt bra förslag som ratades lite av den ganska kräsna men också charmiga Pia som hade sett bävern. Och till slut fastnade då vi, eller hon då, för ordet barkis. Som väl inte är dumt alls, men bävert tycker jag också var bra som kom in på gånger här. Tack för alla förslag kan jag säga. Nu är klockan 8.38 och vi ska gå från folksport med namngivning till radiosport.
2: Det firas rejält i rödvita delen av norra London.
3: Arsenal are Premier League champions once again.
4: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
5: And that is it! The Premier League title race is over! And it's Arsenals Premier League title!
4: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
2: Victor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under debutsäsongen, reporter var Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet till högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
6: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
4: Jag tycker att det är felaktigt.
6: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
2: Svenska Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton planerar att överklaga beslutet. VM-hockey ikväll, Sverige mot Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
7: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
2: Fotboll från Superettan där Varberg igår klev upp i serieledning. Detta efter 3-1-seger borta mot Helsingborg. Sporten i studion, Jonas Enarsson.
0: Ja, och på färjan Alva Olsson. Från Vrånge,
8: yes,
0: in mot fastland.
8: Ja, precis. En resa som beräknas ta 36 minuter tills, ja, den når Saltholmen som är min ändstation. Ingen bäver i sikte, men vi åker ju över öppet hav som man ju gör när man åker färja. Kanske kan jag se någon på vägen.
0: Du har väl kikaren med dig som Niklas skickar, ja, med dig, så du får spana.
8: Exakt.
0: Du utnämnde ju här, vi pratade ju om fascinerande djur i vår natur och jag lyfter fram staren, lodjuret och bävern. Staren då, Sveriges papegoja som kan härma typ alla andra djur och ljud. Allt från lekande barn till räv och andra fåglar. Bävern då, naturens civilingenjör, men du fastnade för lodjuret där. Om skogen själv fått ögon så hade det kunnat bli lodjuret. Får jag slänga in ett djur till här som jag tycker skulle behöva lyftas fram lite?
8: Ja.
0: En outsider, dyngbaggen.
8: Va?
0: Och varför då dyngbaggen, denna lilla gråsuggsliknande kompis? Jo, för att dyngbaggen lever visserligen i bajs, men den navigerar efter Vintergatan. Efter ljusbandet från Vintergatan. Det är så den vet hur den ska gå och röra sig.
8: Skojar du med mig?
0: Nej.
8: Galaxen Vintergatan?
0: Ja, exakt, inte gatan. Utan galaxen.
8: Vintergatan.
0: Ja. Kräsen också dyngbaggen när det kommer till bajs. Det är inte vilket bajs som helst, den är finsmakare. Den låter också, alltså, utan dyngbaggen så hade mycket dynga och bajs blivit liggande i naturen, lockat flugor och parasiter, så den håller också rent. Den fanns redan på dinosauriernas tid, dyngbaggen. Lever i bajs, navigerar efter stjärnorna. Är den inte ändå på topp här, va? Eller?
8: Ja.
0: Slår den i lodjuret?
8: Nej, men vet du vad? Den får
0: inte
8: flytta hög. Nej, men den slår det här djuret, den här fågeln som heter stare.
0: Okej, så den kommer in på en god
8: tredje plats.
0: Ja, ska vi dyngbaggen här.
8: Alltså nej, andra plats får det nästan vara. Det är det sjukaste jag har hört.
0: Ja, det är fantastiskt. Andra plats efter lodjuret. Ja, fint. Det var bara det jag ville lyfta fram här från fascinerande djur i vår natur. Litet inslag, P4 Göteborg.

0: That's so true med Gracie Abrams och Erika. Vad fint att se dig.
1: Hej Morgan.
0: Hallå.
1: Inte förmiddag än, men förberedelse inför pågår behind the scenes.
0: Förförmiddag.
1: Ja, förförmiddag, ja, precis.
0: Vad är det som är
1: behind the scenes? Är det ungefär nu då vid 8:15 kanske? Ja, det kan det nog vara. Mm. Visst.
0: Vad är det på gång?
1: Nej, men vi klurar lite här på, nu ska vi se, vi har 20 maj idag. Jag tänker att det är många ansökningar som kanske ligger i olika mejlinkorgar på diverse håll hos många arbetsgivare just nu, för att det här med sommarjobb, det känns ju som att är deadline passerad för att söka ett sommarjobb 2026, eller är det fortfarande en öppen dörr för unga, framförallt tänker jag. Och jag funderar också lite på det här, vi har ju alla minnen av våra första sommarjobb. Det var ju liksom en ny, vad ska man säga, en ny era i livet. För mig var det så i alla fall. Låg och krattade och harvade i någon åker och rensade ogräs. Men kul hade vi som var där på den där åkern. Och man hade med sig den här ryggsäcken med sin fika. Den var ju viktig. Rasten.
0: Ja, precis. Nej, men ja. Det var ju en ny tillvaro lite man fick smaka på.
1: Ja, men verkligen. Och jag minns också den här morgonen, den här första checken man fick. Ditt livs första löncheck. Så här i handen, varsågod. Här är det inbetalt på detta bankkonto, Erika.
0: Du fick en
1: check. Jag
0: kommer ihåg,
1: och jag tror att jag har sparat den här checken någonstans i någon låda. Fråga mig inte varför jag sparade den. Men den betydde ju något. Mm. Därför, annars hade jag inte sparat den.
0: Jag fick ett vitt kuvert med sedlar.
1: Ja. Och det är också stort.
0: Ja, ja, ja.
1: Bara
0: visst.
1: Kunna ta på det här. Det här är liksom min första lön.
0: Visst, men jag var 15 och jobbade på någon sån HSB och städade och gjorde liksom rent rabatter och sånt. Och så fick man det här kuvertet. Ja. Jag gick och köpte ett par svindyra solglasögon det första jag gjorde. Som jag aldrig hade varit
1: drömt
0: på.
1: Om.
0: Hade med mig det här feta kuvertet så att jag kan köpa vad som
1: helst. Köpa vad
0: de
1: som
0: där
1: helst.
0: Vill jag ha. Liksom.
1: Mm. Ja. Åh, vad fint. Nej, men på något vis så är det ju så att det kan vara en snårig skog det där med att söka sommarjobb. Och jag tänker också att man som förälder kanske försöker peppa och pusha på sina barn där hemma. Att det är klart att man ska lösa ett sommarjobb, men det kanske inte är helt lätt. Så att jag är lite nyfiken på om man kan få lite draghjälp av lyssnarna här, Morgan. Alltså om man själv är förälder, kanske har känt att ens barn har sökt sommarjobb år efter år, men att det kan vara lite hopplöst. Jag har ingen aning om det är så.
0: Hur ser det ut på sommarjobbsfronten?
1: Ja,
0: är det svårt? Är det lätt?
1: Vi får ju snacka om det här vidare, tänker jag, under förmiddagen. Och alla tankar, inspel är välkomna. Vi kommer också prata med självaste ministern, arbetsmarknadsministern, gästar Göteborg idag. Och jag tänker att vi ska fråga honom också, inte minst då, om hur lätt är det i Sverige idag att få sommarjobb som ung?
0: Mm. Skicka gärna sms direkt om du har erfarenhet av detta och så. Och hur ser det ut här på sommarjobbsfronten? Skicka ett sms 031 83 70 50. 031 83 70 50. Och apropå tjäna pengar, gräva guld.

0: När vi gräver guld i USA, Glenmark Eriksson Strömstedt, ja, vi får väl se hur det blir med det grävandet i sommar. Jag läser att Icona Pop är tillbaka med ett nytt album i augusti. Marcus Krunegård släpper ett nytt album på finska. Det här, nu är både Niklas och Alva med mig, så att det är väl lika bra att ni... Finska, Marcus Krunegård, han gör några låtar också i samarbete med ett finskt band som heter, och nu det här uttalet kommer ju säkert, Maustetetöt.
1: Oj.
0: Ja, där har du hört talas om dem, Alva.
1: Det tycker jag, att man går hem till liksom rötterna, går i barndom, går till finskan.
0: Det gör han, och det här bandet hade stor del i att han började göra musik på finska, och då känns det rätt på alla sätt att göra musik med dem, har han sagt. Men han kommer ju aldrig komma upp i nivå med till exempel bandet 22 Piste Pirko.
2: Just det.
0: Där snackar vi riktigt bra finsk musik.
2: Du ska egentligen uttala 22 på finska också.
0: Ja, det är, varför ska jag göra det? Det finns ett, jag kommer inte kunna klara det. Kan du uttala 22 på finska, Niklas?
2: Nej, så
0: är du välkommen. De har du kanske inte hört talas om, Alva?
1: Nej. Det, nu känner jag mig extremt icke-allmänbildad. Är det något man borde ha koll på?
2: Kaxikymmetekaxi.
0: Piste Pirko.
2: Ja.
0: Jag såg dem här i Göteborg för kanske 25 år sedan, 20 år sedan. Men otroligt bra konsert. De var gamla och trötta redan då. De har ju en låt som är jättefin, och helt plötsligt så stoppar den upp, och det är fågelsång i, ja, i alla fall en halv minut.
2: Underbart.
0: Det var därför jag tänkte att Niklas visste vilka det var.
1: Ja,
2: det betyder väl en nyckelpiga med 22 prickar?
0: Är det det betyder?
2: Tror jag.
0: Jag har trott att det var 22 nyckelpigor. Men det var det alltså inte. Ha, du Alva, vi har pratat bäver denna morgon. Jag har gjort en liten quiz till dig. Som heter sant eller falskt om bävern. Bara skjuter iväg några.
1: Yes.
0: Sanning eller bullshit om bäver. Bäverns tänder är inte bara av emalj, det är också förstärkt med järn för att göra dem ännu hårdare. Sanning eller bullshit?
1: Ja, bullshit.
0: Bullshit.
1: Ja, men det...
0: Skulle det vara, vet väl hur de biter? De kan ju bita ner hela träd.
1: Järn.
0: Ja, det är förstärkt med järn.
1: Nej, den...

0: Chan.
1: Kom osökt att tänka på Wolverine, super mutanten.
0: Just det.
1: Som har adamantium i sina såna här klor som man fäller ut. Det är lite åt det hållet.
0: Det är lite åt det hållet. Bäverin. Jag har fler frågor om bävern här sen. Ska vi se vad, om du klarar det. Nu har du klarat en och fel på en, Alva. Bra jobbat ändå.
2: Ja, det är bra.
0: Tänder av järn.

0: Mystical Magical med Benson Boone.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, det är det du lyssnar på, och Erika var ju här inne tidigare. Hon kommer att ta över sändningen om en timme, lite drygt. Och då kommer de att prata bland annat sommarjobb. Hur svårt är det att få sommarjobb nu för tiden? Eller är det lätt? Är det någon förälder som vet lite? Eller någon som kanske har fått sommarjobb och kämpat för det? Ingen aning. Men hur ser det ut på sommarjobbsfronten? Hör gärna av er och berätta på sms-nummer 031-83-70-50. Mats har skrivit in, man kan ju också minnas sina gamla sommarjobb. Mats har skrivit: mitt första sommarjobb, det innehöll måla och städa byggbodar för 46 kronor i timmen. För den första lönen så köpte jag mina första gummidojor och fikabröd till mormor. Nej, men vad gulligt. Mats, ja, hör av er. SMSa 031 83 70 50 om sommarjobb. Nu är klockan 9. Ekonyheter.
3: Igår kväll kom beskedet att USAs utrikesminister Marco Rubio kommer till NATOs utrikesministermöte i Helsingborg som startar imorgon. Utrikesminister Maria Malmer Stenegard säger att hon bland annat kommer att ta upp stödet till Ukraina i samtalen med Rubio.
4: Det är väldigt bra att Marco Rubio kommer i den bilateral som statsministern och jag kommer att ha med Marco Rubio, kommer naturligtvis frågan om stödet till Ukraina att komma upp, och då är det ju viktigt att vi hör hur USA resonerar när det gäller det långsiktiga stödet, uthålligheten och också de fredsförhandlingar som USA har lett, och där det nu har gått ner i intensitet i följd av USAs engagemang i Mellanöstern. Mm. Det är ju viktigt att man fortsätter att föra dialog, men det är ännu viktigare att man fortsätter öka pressen på Ryssland.

0: Och Ryssland har ju tjänat på ökade energipriser till följd av kriget i Mellanöstern. Och det är ju någonting som naturligtvis är allvarligt och det måste mötas med ökad press på andra håll.
1: Sa utrikesminister Maria Malmer Stenergard. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer, visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. Över 50 anställda har anmält transportföretaget UPS till Integritetsskyddsmyndigheten. Detta efter att företaget installerat ett nytt system i sina bilar som kontrollerar de anställda. Gustav Gersberg är central arbetsmiljöombudsman på Transportarbetareförbundet.
2: Om det här systemet bara skriker till föraren, nu har du inte bälte på dig, nu har du tittat ut i fönstret, då hade vi inte haft ett problem. Men det är ju det att arbetsgivaren ska ha en AI som gör en bedömning och skickar en rapport till dem så att chefen kan agera. Då får vi ett problem.
3: Enligt klagomålen som lämnats in till Integritetsskyddsmyndigheten har företaget UPS installerat ett system som heter Lytex i sina bilar som med hjälp av kameror och AI analyserar förarnas beteende. Anställda har därefter enligt Transportarbetareförbundet blivit bedömda som säkra eller osäkra förare. Och förutom att det upplevs som ett intrång i den personliga integriteten finns en oro att det på sikt kan komma att påverka anställningar. Ekot har sökt företrädare för företaget UPS men utan att få svar. Integritetsskyddsmyndigheten har inte tagit ställning till hur de går vidare med det 50-talet anmälningar som kommit in. Det berättar juristen Sebastian Caicedo Gård.
4: Rent allmänt kan jag säga att vi hanterar alla klagomål och går igenom dem. Jag skulle inte spekulera exakt vad vi skulle titta på i en eventuell granskning av den här bevakningen som det klagas på här, just eftersom att ärendena fortfarande är under beredning.
1: Reporter Andreas Eriksson. Antalet orosanmälningar till socialtjänsten har ökat över tid, visar en ny nationell kartläggning. 2024 gjordes drygt 500 000 anmälningar. Det är en ökning med 22% sedan 2021. Enligt myndigheten innebär det här att vart tionde barn orosanmäls någon gång under året. Flera orsaker kan ligga bakom ökningen, som att tröskeln för att anmäla blivit lägre och att det genom digitala tjänster blivit lättare att anmäla enligt Socialstyrelsen. På Sundsvalls sjukhus har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året och det innebär att fler patienter läggs på fel avdelning. När Angelina Engelbrektsson rullades in på BB efter att ha fött sin son möttes hon inte av nyförlösta mammor och bebisar utan av äldre patienter.
5: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också, så tänkte jag, men gud, aha, okej. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen. Men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
6: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året. Och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
7: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
6: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
5: För de skötte det väldigt snyggt, personalen måste jag säga.
1: Sa mamman Angelina Engelbrektsson och reporter, det var Ida Norin på P4 Västernorrland. Och det får avsluta Ekot klockan 9 med Christian Lunder i studion.
8: Och klockan är nu 9.05 och hur är det i trafiken, Annika?
9: Ja, men just nu börjar man ett arbete på Angeredsleden förbi Angered. Man ska laga hål i vägen och trafiken kommer att ledas förbi då via chikan, det vill säga man får kryssa mellan körfälten. Skyddsfordon kommer att stå och det är mellan Gunnareds kyrka och Rösrättskapellet riktning mot Agnesbergsmotet som man kommer att jobba då på Angeredsleden fram till lunch idag med början alldeles nu här. Förutom arbeten på Angeredsleden också E20 efter Jerikotunneln mot Hulan mot ett Lerum riktning Alingsås alltså, där bromsar in det dikesarbete man håller på med där. Annars får jag nog säga att morgontrafiken verkar ha lättat betydligt, att den värsta rusningen är över nu. Men skulle det vara någonting så är det bara att ringa förstås, 020 999 444.
8: Solen, den skiner och det kommer den att fortsätta att göra i alla fall en bit fram på dagen. Men sen så kommer de här molnen som man redan kan se. De kommer till och med att samla ihop sig och ge oss lite regn fram på kvällen och även eftermiddagen. Så det kan man ju vara bra om man ska cykla hem fram på då, att man har något litet regnskyddigt med sig i väskan. Men innan dess så är det idel sol.

0: La Vie. Och under morgonen här i P4 Göteborg så har vi varit på Vrångö. Alva har varit där. Pratat om den bäver som siktades där och hittades förra veckan. Pia Ternstrand var det som hade sett bävern och som träffade Alva. Och nu har jag med mig Kristin Godot. God morgon, vilthandläggare på Länsstyrelsen. Hej!
1: Ja, god morgon! Hej!
0: Ja, bäverspaning. Vad säger du om att en bäver syns på Vrångö? Det är ju ändå ganska salt vatten ut dit.
1: Ja, men visst. Det här är ju superspännande och det har varit jättekul att följa er sändning här på morgonen när Pia och Alva varit ute och spanat. Det här hör ju inte till vanligheterna. Att bäver syns ute i skärgården på det här sättet.
0: Och varför inte?
1: Nej, men det är ju inte det naturliga habitatet. De har varit inne lite på att bävern behöver ju sötvatten, i vissa fall bräckt vatten, för att överleva. Den behöver ju sötvatten för att dricka helt enkelt. Och också de trädarterna som de föredrar vintertid brukar finnas inte ute i skärgården. Riktigt, så det är inte oftast där man ser den.
0: De har ju också tagit bävern där till den där dammen som de hade, men sen dess, den har inte synts till nyligen i alla fall. Vad tror du den har tagit vägen?
1: Nej, men precis, vi har ju hört det här att det verkar ha skett en flytt av bäver och här känner ju inte vi till omständigheterna, men jag vill bara inflika här att det är egentligen inte tillåtet att fånga in och flytta vilda djur utan tillstånd av myndighet. Men som sagt, jag känner inte till alla omständigheter i det här fallet. Men en flytt verkar ju ha skett av god vilja. Men bävern är ju, den kan ju ta sig, simma långa sträckor och vandra långa sträckor tills den hittar rätt plats där den vill slå sig ner. Just den här bävern kanske var på jakt efter en partner eller hade något annat mål i sikte. Så det verkar ju som att den inte ville vara kvar i just den här sötvattensdammen.
0: Den kom till Wrong Island.
1: Ja, exakt.
0: Men vad tror du den har gjort nu? Den har dratt vidare mot nya djärva mål. Om du bara skulle gissa lite.
1: Ja, precis. Det är ju nu maj-juni här så får de sina ungar. Parningstiden har redan skett. Det här kan ju vara en ung bäver som då har bott hemma med föräldrarna och syskonen i 2 år och nu är på jakt efter en egen boplats och av någon anledning då hamnade på Vrångö. Så den kanske får vidare tills den hittar det perfekta vattendraget där den kan bygga sin hydda.
0: Ja, jag hörde också av dig när vi småpratade här under låten att du var ute på något annat uppdrag. Det handlade om sjöfåglar. Var det skarv?
1: Ja, men precis. Vi bedriver en projekt här i 8 fjordar, Orust och Körn, där vi vill främja torsken genom predationsminskning av både säl och skarv. Just idag är vi ute och oljerar skarvägg tillsammans med SLU. För att helt enkelt minska populationen av skarv.
0: Oljerar skarvägg, vilket väldigt brett uppdrag att vara vilthandläggare.
1: Ja, det är det. Det är alla länets viltarter som ska förvaltas. Och idag var det skarv.
0: Och vad är det imorgon?
1: Imorgon, ja, lite säl kanske. Får höra något mer här om bävern på Vrångö. Det hade ju varit spännande att följa om den syns till igen.
0: Vi får be lyssnarna höra av sig i så fall om de får span på bävern. Men då tackar jag dig för att du ville vara med. Kristin Godot, vilthandläggare på Länsstyrelsen. Och ha en bra dag.
1: Ha en bra dag. Tack så mycket. Hej.
0: Tack, hej. Vi ska nu från naturen till E6-an.
2: Jag förkörde E6 mot Kungälv och precis har passerat under Angeredsbron. Där bromsar in ganska snabbt där i en lastbil som har fått stopp och står lite på snedden över både höger och mittkörfältet där i höjd med rastplatsen som är på den södergående sidan. Efter Angeredsbron, alltså när du har kört under bron på E6, där bromsar det in riktning mot Kungälv.
0: Tack för det, Annika. Och här är Molly och Miriam.

0: Molly Sandén och Miriam Bryant här med Superlim och Silvertape. Och Annika, jag hörde att du hade fått frågor här om E6an vid Stig Center.
1: Ja, men det kommer lite frågor varför det är sänkt hastighet och varför det bromsar in E6an mot Kungälv vid Backadalsmotet. Just nu är det ju en inbromsning lite längre norrut där efter Angeredsbron, för en lastbil stod lite snett över. Men det här med Backadalsmotet, det hänger ihop med ett vägarbete som man drog igång, eller ett bygge kan vi säga, drog igång i måndags. Man kommer nämligen att flytta busshållplatsen som är uppe där på Backadalsmotet norrgående riktning, ett körfält blockerat. Och så ska man göra tillfälligt hållplatsläge för den bussen. För hela Backadalsmotet ska stärkas upp för att förhindra framtida ras. Det låter ju som en god idé. Så nu då fram till 5 juni så är det sänkt hastighet under bron i norrgående riktning. Och sen kommer man i juni att stänga av hela Backadalsmotet. Och istället så får man välja en annan, ett annat mot, till exempel Bäckebolsmotet där. Så att det kan bli lite omvägar. Så fram till sista november ska det arbeta vid Backadalsmotet.
0: Och i något stan här, hur är det med spårarbetena i Linné?
1: Det har ju varit lite stökigt här i ett par, tre veckor, att både biltrafik och annat har blivit stående. Flera stycken spårarbeten nu på Överhusar och Linné och Oliverdal. Men det ska vara klart fredag, så från och med lördag ska till exempel buss 25 då kunna köra sin vanliga väg, trafikera Pilgatan. Och det har ju inte gått någon spårvagn genom Annedal, Brunnsgatan alls där. Tvåan har inte kunnat köra den vägen, men nu får de som bor där tillbaka tvåan spårvagn igen från och med lördag.
0: Vad gott, va?
1: Ja, härligt.
0: Och sen lördag, säger du.
1: Ja!
0: Då kommer det att springas. Men inte
1: springas.
0: Bara då, utan även innan.
1: Ja, men det är varvet veckan, så det började ju igår med specialvarvet och så är det stafettvarvet och så håller det på så här hela tiden. Och även lördag på dagen, om man inte är jättesugen på 4 eller 2,1 kilometer, så kan man springa ett kortare 4,3. Det är väl slut eller fullbokat, tror jag, i och för sig, men det innebär ju att det springer folk från Götaplatsen till Slottskogsvallen, så man får den feelingen bara.
0: Jaha, det är det ett nytt lopp?
1: Ja,
0: eller?
1: Halvnytt så där. Jag känner, ja, det är fortfarande för långt kan jag känna, men men jag gillar ändå idén.
0: Ja, vi väntar på det.
1: Ja, det lite, menar, kortare. Lite kortare, ja. Så här 300, 200, 150 meter. Mm. Men från och med lördag då är det ju stora varvet då, ja. Som där är det ju start klockan 13 drar man igång. Slottskogsvallen, ljus, ska ju en herrans massa startgrupper ge sig iväg. Bra att tänka då på att om det är så att du har parkerat någonstans i stan längs banan, så blir man ju instängd. Från 12 börjar man stänga av gatorna längs hela bansträckningen fram till 7:30 på kvällen ungefär. Och bussar och spårvagnar kan ju inte köra sin vanliga väg heller då. Och det är ungefär samma tider man börjar stänga av, flytta där 12:30 också fram till 7:30 på kvällen. Hisingsbron, där kan man inte öppna. Så kommer man en båt högre än 12 meter, det är väl masthöjden där. Då får man ligga kvar och vänta till 18:30. Ungefär så där. Bra att veta, så man smiter in i så fall under före klockan 11. Men är det så att du vill in och kolla på varvet då, så är det ju bra att gå eller cykla eller kanske ta färjan fram och tillbaka vid Hisingen. För det kommer ju vara, det är ju lite svårt att ta sig, men det finns ju slussar om man vill passera till exempel. Då kan du ta dig till Avenyn, Kungsportsplatsen, Vasagatan. Där finns det liksom, där det står sådana med flaggor och så, som man kan passera om man har hamnat liksom utanför.
0: Det tycker jag är väldigt bra att det finns.
1: Det är väldigt, väldigt bra.
0: För det fanns inte alltid förr, vet jag.
1: Nej.
0: Och helt plötsligt så kunde man springa in i någon om man löpte varvet eller få någon på sig. Om
1: har
0: man
1: du råkat inte ut för det när du har sprungit varvet?
0: Jag har sprungit varvet, då är det ju en del som chansar lite.
1: Ja,
0: och sådär,
1: ja.
0: Va?
1: Kan ha varit en sån som har gjort
0: som
1: det.
0: Som du kanske.
1: Och de kommer ju lite fortare än man tror, de här löparna. Man tycker att det där är en liten lucka, men alltså bang!
0: Det går fort.
1: Ja, det är det.
0: Så då får man ta och välja passagerna.
1: Bättre att sitta på en utservering och bara heja.
0: Luta sig tillbaka.
1: Ja.
0: Njuta.
2: Det här är P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.

0: vi där med Steget, deras nya låt Hela vägen hem alltså. Och nu är klockan 9:25 och vi ska få det senaste från Ekot.
1: Det är ett ansträngt vattenläge i Skåne och där vill VA Syd nu testa en ny prismodell för att få ner vattenförbrukningen. Tre alternativ diskuteras, alla innebär att hög vattenkonsumtion ska kosta mer. Karin van der Salm är förbundsdirektör för VA Syd.
2: Jag tror vi inte har något val egentligen. Nu har vi en vattenbrist och lösningen är inte att hämta mer vatten någonstans.
1: I Afrika har våldet från terrorgrupper nått nya rekordnivåer. I Nigeria är situationen den värsta på över 10 år. Terrorgruppen Boko Harams våld har försatt samhällen i skräck och i en intervju med Ekot säger en av gruppens ledare att de är ute efter att ta allt större områden. Gråsuggan har utsetts till årets trädgårdskryp av folkbildningsprojektet Rikare trädgård. Arten lyfts fram för sin förmåga att äta och bryta ner döda växter och därmed hjälpa till att skapa näringsrik jord.
0: Gråsuggan är all ära, men det är bäver som vi har haft i fokus denna morgon, Alva.
3: Jajamän, Morgan.
0: Du, är du på färjan nu? Eller? Nej, nu har du kommit in på Saltholmen, eller?
3: Ja, men nu är jag på fast mark igen. Går mot Långedrag.
0: Ja, det var ju på Vrångö de hade sett den här bävern. Ni spanade inte in den, men jag har ju kört lite sant eller falskt om bäver med dig. Och
3: ja.
0: Jag sa att bäverns tänder är inte bara av emalj, det är också förstärkt med järn. Det sa du var bullshit, men det är ju sant. Det är ju järnföreningar där.
3: Ja, det är helt sjukt. Ja.
0: Sen så, tänderna de fortsätter växa om de inte gnags ner i hela livet. Så de kan bli liksom långa som elefantbetar om de inte gnager. Och det sa du var sant och det är sant. Jag har en tredje fråga till dig här. Och får du se om jag har hittat på det eller om det är sant då. Bävern har läppar bakom framtänderna som den kan stänga så att den kan gnaga under vattnet utan att få i vatten i munnen.
3: Oj!
0: Läppar bakom framtänderna.
3: Men,
0: läppar den kan stänga.
3: Jo, men det måste ju vara så då.
0: Så den kan
3: så
0: gnaga under vattnet.
3: Så måste det ju vara.
0: Du ja, säger sanning
3: sant.
0: På den.
3: Det är sant, ja.
0: Du, det är lika sant. Ja. Som att Pet Shop Boys låt som vi nu spelar heter It's a Sin. Du har rätt.
3: Yes.
0: Jajamän, visst har de läppar bakom framtänderna.
3: Ja,
0: läppar de kan
3: troligt.
0: Stänga under vattnet så att de kan gnaga i godan ro. Bävern.
3: Kalla mig bäverexpert.
0: Bäverexpert.

0: Pet Shop Boys med It's a Sin hörde vi där. Nu är klockan 9:30 och vi ska få lokala nyheter.
1: Idag väcks åtal mot en 35-årig man från Norge för dubbelmordet i Lunden i Göteborg i september förra året. Han åtalas för 2 fall av mord och grovt vapenbrott. Mannen greps i Oslo den 3 september misstänkt för grovt hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott. Överlämnades sen till Sverige den 9 oktober och har nu alltså åtalats för dubbelmordet i Lunden.
2: Arbetet med Arena-projektet måste stoppas nu innan man lägger ner allt för mycket pengar i onödan. Det vill Kristdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Dan-Ove Marcelind.
3: Bara att skjuta på det tycker jag är oseriöst i det läge vi befinner oss i nu när förhandlingarna har havererat och när vi inte har någon finansieringslösning på plats.
2: I ett yrkande till kommunstyrelsen föreslår KD att planerna för en ny stor arena och ett nytt stort badhus i centrala Göteborg, även kallat evenemangsområdet, ska avbrytas och att man istället ska titta på andra lösningar.
4: Avbryter man planerna nu så blir det ju väldigt svårt att se att det blir någon utveckling överhuvudtaget.
2: Axel Darvik är kommunalråd för Liberalerna i Göteborg. Trots att arenapartierna fortfarande inte är överens kring finansieringen och att Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Demokraterna har sagt ingen finansieringslösning, inget projekt, är det ändå inte aktuellt att avbryta något nu enligt Axel Darvik.
4: Klockan tickar för att man ska hitta en finansieringslösning, men det är inte riktigt akut än.
5: Men finns det någon punkt där du ser att det är oansvarigt att fortsätta processen utan en färdig finansieringsmodell eller gemensam lösning på det?
4: Ja, där är vi inte nu.
2: Han tror fortfarande att de kommer hitta en gemensam lösning kring finansieringen. Men det kommer troligtvis inte ske innan valet i höst. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
6: Det kommer bli en fjärde biosalong i Hagabion i centrala Göteborg när de öppnar igen under hösten 2026. Salongen kommer få runt 30 platser. Ja, det var ju i september 2025 som Victoriahuset, där Hagabion ligger, skulle renoveras och där de upptäckte allvarliga fel med husets takkonstruktion och alla hyresgäster fick evakueras. September-oktober månadsskiftet, det är då Hagabion kommer återinvigas enligt plan. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
0: Och Annika, vi ska till E6-an.
7: Ja, det är ju inbromsningar på E6-an riktning Kungälv från Göteborgshållet till från Klarabergsmotet 82. Och sen när du har kört under Angeredsbron där bromsar in, det är en lastbil som har fått bromsfel och står så att den står lite på snedden där, både över mitt och höger körfält. Så där blir det ju trångt förbi. Jag pratade med Bergan nu, han sa att han var ungefär 20 minuter ifrån och sen när han kommer fram till den då ska det ju fixas till med luftslang där, så då kommer de ganska snart iväg, så det kommer säkert vara klart här för klockan 10 att lastbilen har fått hjälp och kommit iväg. Men just nu, tänk på det, E6-an, det bromsar in alltså Klarabergsmotet när du kör under Angeredsbron i riktning mot Kungälv. Annars ingenting som sticker ut eller stör, skulle det vara det får du gärna höra av dig. 020 999 444.
0: Efter klockan 10 sen så kommer ju Erika att ta över förmiddagssändningen. Hon berättade då att det kommer att vara en del snack om det här med sommarjobb. Hur svårt är det att få det? Hur lätt är det att få det? Hur ser det ut på sommarjobbsfronten? Vi har också fått in lite meddelande om detta. Lite sms. Vi hörde ju Mats här som köpte gummidojor och fikabröd till mormor för sitt första sommarjobb med att städa byggbodar för 46 kronor i timmen. Här skriver Christer, jag jobbade en sommar på banankompaniet i Frihamnen. Hjälpte till med avlastning av bananbåtar, kontroll och sortering. Kul och lite annorlunda sommarjobb, skriver Christer. Men Christer, du skrev inte vad du köpte för din första sommarjobbslön. Sånt brukar sätta sig. Ja, det dök upp när Erika var inne. Jag gick in i en riktig glasögonaffär som 15-åring. Köpte ett par svindyra solglasögon för pengar som jag fick feta kuvertet. Kände mig ju liksom som en miljonär när jag bara lassade upp några av dem där. Och vad köpte du för din första sommarjobbslön? Vad jobbar du med? Kan du bara berätta lite om här, så har vi Erika lite att snacka om när det börjar. Skicka sms redan nu på 031 83 70 50. 031 83 70 50.

0: Kimberly med Eternity här i P4 och jag ska testa Alva här med lite mer sanning eller bullshit om bäver alldeles strax, men först ska det handla om glädje, ångest, kalabalik, engelsk fotboll. Det ska bli Radiosport med Jonas Enarsson.
1: Ja, det firas rejält i den rödvita delen av norra London.
2: Arsenal are Premier League champions once again.
3: För första gången på 22 år, nu är Arsenal Premier League-mästare igen.
4: And that is it! The Premier League title race is over and it's Arsenals Premier League title!
3: Allt blev klart när Manchester City misslyckades med att vinna borta mot Bournemouth. Nu är den näst sista omgången.
1: Viktor Gyökeres blev ligamästare och Arsenals bästa målskytt under sin debutsäsong, reporter Martin Hedberg. Samtidigt är ångesten smärtsam hos grannklubben Tottenham som efter förlust mot Chelsea igår riskerar degradering ända in i den sista omgången på söndag. Och fotbollsdramatiken i England blev under gårdagskvällen total när Southampton fråntogs finalplatsen i kvalet i högsta ligan. Southampton straffas stenhårt efter att man skickat en person för att olovligen filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett obegripligt tufft straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
3: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
1: Svenske Kim Hellberg tränar Middlesbrough som nu får finalplatsen mot Hull. Vinnaren på lördag tar sig till Premier League. Southampton har överklagat beslutet. VM-hockey ikväll. Sverige-Slovenien. Tre Kronor måste vinna, expert Johan Garpenlöv.
6: Nej, men för mig är det 100% garanti på den matchen. Sverige behöver de här tre poängen så vi kommer se ett Sverige som kommer in med fullt fokus på att vinna matchen. Men även också att jobba vidare med sitt spel. Och speciellt i defensiva spelet måste man börja hitta rätt i om man ska gå långt i den här turneringen.
1: Fotboll, Mjällbys Viktor Gustafsson drog Hammarbys Nikola Vasic i håret i slutet av cupfinalen förra veckan. För det visades mittfältaren ut och nu stängs han även av i två matcher.
0: Stängs av i två matcher för att ha dragit honom i håret där. Alltså det var ju Viktor Gustafsson som drog Nikola Vasic i håret. Och jag kollade en bild på Viktor. Om man skulle ge tillbaka på honom där så blir det väldigt svårt. Jag kan inte se ett enda hårstrå. Men han har ju fått sitt straff så att, låter vi vara.

0: Harry Styles, As It Was. Två män hittades ihjälskjutna i en bil i stadsdelen Lunden här i Göteborg i september 2025. Och nu åtalas en 35-årig man från Norge för dubbelmordet. Det var under tidig kväll den 2 september som männen hittades skjutna och dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Mannen åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman. Och det här är brott då som ska ha begåtts i Norge.
1: P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Alva var ju ute på, du var ute på Vrångö denna morgon. Pratade med Pia som hade spanat in bäver. Ni lyckades inte se någon, men ni spanade mycket.
3: Ja, det gjorde vi med kikare och utan, men ingenting såg vi. Tyvärr, de verkar ju vara mest aktiva vid så här gryning och skymning. Ja. Så vi hade lite otur där.
0: Men det var ju exklusivt, fick jag, jag pratade med henne på Länsstyrelsen där, om att det är inte vanligt att de tar sig ut så bävrarna. Hon trodde ju att det var en ung hanne som letade lite efter nya marker och nya partners kanske, vad det nu var, och gett sig ut i det här bräckta, lite salta vattnet som ändå inte bävrar trivs i så väl. Du, jag har lite sanning eller bullshit om bäver som vi har kört under morgonen, som jag testar din bäverkunskap. Du har ju kallat dig lite bäverexpert, för du hade rätt på förra frågan. Om bävrar har läppar bakom framtänderna som de kan stänga så att de kan gnaga under vatten i lugn och ro. Och det har de, och det hade du rätt i. Det kom en fråga här också in på SMS. Då ska vi se här. Hur länge kan en bäver vara under ytan utan att andas? Det är Erling som frågar, och det har jag kollat upp, Alva.
3: Mm-hmm.
0: Men jag kanske inte säger
3: det
0: rätt svar till
3: länge.
0: Dig. Okej, är du med här då? Du får säga om det är sanning eller bullshit.
3: Ja.
0: 45 minuter.
3: Ja.
0: Tre kvart.
3: Jaha, var det det jag skulle säga sanning eller bullshit på? Tre kvart. Ja, jag trodde du skulle ge mig tre alternativ.
0: Nej.
3: 45 minuter.
0: Tre, nästan en timme, en bäver. Under vattnet.
3: Alltså det är ju vattenlevande varelser, det får man inte glömma bort. Men de har ju inga gälar.
0: Nej.
3: Väl, nej.
0: Men de har ett jäkla gälar anamma.
3: Ja. Nej, men det kan de. De kan vara under i 45 minuter.
0: Du säger ja på den frågan, att de kan vara under vatten 45 minuter.
3: Mm.
0: I call bullshit. Det är, kan de inte.
3: Nej, men typ tre minuter,
0: en
3: eller?
0: Kvart kan de ha nu. Inte 45. Så att det var,
3: ja, det var väl, ja.
0: En lektion i ödmjukhet. Du, från bäver till trafiken lite stund. Men vi återkommer till detta, Alva, efter att Annika har berättat.
4: Jag pratade precis med Bergen nu, nämligen. Han är på väg upp till Köna där på E6an mot Kungälv under Angeredsbron. Det är ju en lastbil som har fått stå på stå över mitten och höger körfält, så det bromsar ju in rejält, men han har lite svårt att ta sig fram. Han kör just nu genom Marieholmstunneln. Är det så att du som sitter i kön där ser Bergen när han börjar närma sig, gulblink, kommer att synas i backspegeln? Har du möjlighet att flytta på det lite grann åt sidan? Gå åt sidan så att han kan komma fram där, så är det ju klart desto snabbare, tänker jag. Så han är på väg nu, alltså E6an mot Köna under Angeredsbron i riktning mot Kungälv.
0: Tack för det, Annika. Och Alva, jag har en fråga till här då, om bävern.
3: Ja, shoot.
0: Hanbävrar har, till skillnad från människor, ett penisben. Alltså de har tre ben, de har ett, eller fem blir det väl då. Men de har också ett penisben.
3: Ett femte ben.
0: Alltså ett ben, inte någon, människan får ju hålla till godo med blodtryck, men här är alltså ett ben bävern har, och det är då det som skiljer hanbävern från honbävern, det är att den har ett penisben, hanbävern.
3: Ett extra ben, ja, det har den.
0: Det har den,
3: ja.
0: Säger du?
3: Ja.
0: Och det är helt rätt.
3: Yes! Tre rätt, två fel har jag haft hittills.
0: Du kan din bäver.
3: Ja,
0: snyggt jobbat.
3: Det kan jag.
0: Jag kan berätta också att gorillor har också penisben.
3: Ja, men jag kan berätta att ankor har liksom den märkligaste penisen i mannaminne, som är helt snirklig, alltså, och typ 3 meter lång. Googla på det får du se.
0: Vill jag det?
3: Ja, men jag för mig att det är ankan.
0: Ankan som är 3 meter lång och helt snirklig. Ja,
3: ja alltså den är, det är helt sjukt. Mm. Nu ska jag googla anka, penis.
0: Så, är det jobbtelefonen?
3: Det är helt... Men det är helt otroligt. Ankan kan, där det, kan rulla ut okej, 40 centimeter står det. Men alltså det här är... Den är helt... Den är jättetunn och snirklig och krokig och så vidare.
0: Ja, jag,
3: lite kuriosa om det, kuriosa.
0: Men du, då kan jag, får jag dra till med... Får jag slå tillbaka på penisfront?
3: Ja, det får du.
0: Valrossen, va? Den har ju ett penisben som är så långt att det ibland används som vandringskäpp av inuiter.
3: Va? Vad sa du att det var? Valross?
0: Valrossen, ja.
3: Herregud,
0: nu, det,
3: alltså.
0: Nu snackar vi. Det är inte rullator, det är vandringskäpp.
3: Det är inga... Oj, nu ska det plöjas maskrosor här, förstår du.
0: Då låter vi dem göra det, Alva. Och så kör vi lite polis här, men... Bra jobbat, får jag säga.

0: The Police, Every Breath You Take. Och jag läser att USA gör ett undantag från de här smittskyddsreglerna kring Ebola, och det är för Kongo Kinshasas landslag inför fotbolls-VM. Kongo Kinshasas fotbollslandslag ska ju spela VM om mindre än en månad, och de undantas från de smittskyddsrestriktioner som amerikanska myndigheter satt upp för icke-amerikanska medborgare i samband med Ebola-utbrottet i flera afrikanska länder. Och med det här då, så får de ett undantag, men undantaget kommer inte att gälla deras fans från Kongo Kinshasa. Och med mig i studion här, Erika. Gud, vad det folk hörde av sig om sommarjobb och vad de har köpt för sin första sommarjobbslön. Alva, du får också vara med här på ett hörn. Eller på ett hörn.
1: Tack.
0: I centrum, såklart.
2: Ja, exakt så.
0: Ja.
2: Kommer du ihåg vad du gjorde med din första lön, Alva?
1: Ja, alltså det var lite svårt att spendera den, ja, vad ska man säga, lönen då. I och med att jag fick betalt i ett äppelträd faktiskt.
2: Ett träd alltså?
1: Ja, så det tror du man var nöjd med den betalningen.
0: Men vad gjorde
1: betalningen.
0: Du? Vad gjorde du för jobb?
1: Jo, men jag jobbade på en gård av något slag, bondgård, jag och en kompis. Och vi var jätteglada för att vi skulle få tjäna våra första pengar. Vi skulle rensa ogräs i hans enorma, om det var potatisodling eller vad det kan ha varit.
2: Mm.
1: Ja, glada i hågen gick man till bossen då i slutet av veckan. Helt spänd, vad ska vi få, hur mycket blir det, vad kan man köpa? Och fram räcker han varsin stam och säger, ja, det här får ni plantera hemma hos mamma och pappa. Då var det ett äppelträd. Mm.
2: Snacka om förvåning. Okej, alltså, besvikelse. Eller?
0: Tryckte du ner trädet i halsen på honom? Det kan man inte göra när man är liten heller. Va?
1: Nej, men man var ju bra sugen.
0: Vilket as.
2: Minns du var hamnade trädet då till sist? Låg det något dike sen? Slängde du det?
1: Nej, men jag har väl för mig att jag tror mamma planterade det där på gården. Jaha, vi får väl plantera det här då, sa hon.
0: Men,
1: ja, man, vi fick göra det.
0: Fick du lära dig lite om hur viktigt det är att komma med ingå avtal och allting innan klart?
2: Just det,
1: jag
2: skriver under på det här.
1: Av det. Ja. Numera jobbar jag ju aldrig för träd, så mycket kan jag säga.
2: Just det.
0: Mm. Oj, gud, alltså vilka historier det kan dyka upp här, känner jag, när det kommer till sommarjobb.
2: Verkligen. Det är väldigt fint att säga också allt som kommer in. Tobias, du skriver, jag sommarjobbade på lager och köpte en efterlängtad stereo för pengarna. Vad lycklig jag var. Den kostade 7 600 kronor och det här var året 1994.
0: Alltså det måste ju ha varit tidernas stereo han köpte.
2: Ja.
0: Och vilken kick också, när man, vilken gåva. Bra köp, säger jag. Jag tyckte att jag tog in en sån här lyxiga solglasögon för min första lön.
2: Ja, det måste ha varit en bra sommar. Jag tänker också på Sveriges brons där i fotbolls-VM samtidigt som Tobbe fick sin stereo. Det måste jag ha donat ut av bara lycka.
0: Ja, precis. Ja. Nej, men här är också Gulli skriver. Jag jobbade i kassan på en lunchrestaurang 1968, 14 år gammal. Fick så mycket dricks av gubbarna som kände min pappa att jag köpte presenter till mammas födelsedag för halva lönen. Jag var så glad

0: har för funktion?
1: Ställa frågan till Alva, men den har ju som extra ögonbryn, som simglasögon, som den fäller för att kunna se under också.
2: Vad fäller framför ögonen?
1: Mm. Extra ögonbryn. Simglas.
0: Alltså, du sa väl innan så här, bävrare är ingenjörer?
1: De är också civilingenjörer. Ja. Ja, de har en sorts
2: extraordinärt djur.
1: Ja.
0: Okej, men jag tar med mig dem svansen, Alva. Jag lovar.
1: Och smsa in på 031-83-70-50 om sommarjobb. Kör vi lite bangaranga.

0: Här har vi vinnaren av Eurovision, Bangaranga med Dara. Och nu går klockan mot 10. Vi ska få ekonyheter. Efter det så är det Erika som tar över. Tack alla som var med denna morgon. Ha en riktigt fin dag.
1: Flygplatsen i Litauens huvudstad Vilnius stoppar flygningar på grund av ett drönarlarm. Det här meddelar landets nationella krishanteringscenter. Enligt public servicebolaget LRT så uppger militären att en drönare kan ha observerats nära den litauiska gränsen och invånarna i Vilnius uppmanas att söka skydd. Här hemma så kräver de fyra oppositionspartierna ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett lagförslag mot det. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
2: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige.
3: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning.

0: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
1: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
2: Reporter här, det var Lova Olsson. En 35-årig man från Norge åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under tidig kväll den 2 september som två män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober. Han åtalas även för grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman, brott som ska ha begåtts i Norge. Elpriserna riskerar att bli extra höga i sommar med fortsatt stora variationer. Det visar en ny rapport från Svenska Kraftnät. Orsaken är att det är ovanligt torrt i markerna med sämre påfyllnad i vattenmagasinen och att krisen i Mellanöstern driver upp gaspriset. På Maldiverna har nu de två sista kropparna bärgats efter dykolyckan där förra veckan. Totalt så omkom 5 italienska dykare när de skulle undersöka ett korallrev. Dessutom så omkom en maldivisk militärdykare under själva räddningsinsatsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
3: Och vilken härlig solig onsdag vi har, hörni. Morgan och Alva har varit med här under morgonen. Bävrar på Vrångö. Och jag, Erika Lutberg, finns med dig tillsammans med Klara Sävenlund här idag.

0: Pretenders, don't get me wrong. Och från åklagarmyndigheten så kommer ju idag nyheten om att en norrman nu åtalas för dubbelmord i Göteborg. Det var ju två män som hittades ihjälskjutna i en bil i stadsdelen Lunden i Göteborg i september här förra året. Och nu åtalas alltså en 35-årig man från Norge för det här dubbelmordet. Och det kommer också nyheter från socialtjänsten, Elvira.
1: Ja. Under 2024 kom fler än en halv miljon orosanmälningar in till socialtjänsten. Där visar en nationell kartläggning från Socialstyrelsen. Och det är alltså var tionde barn orosanmäldes någon gång under året. En halv miljon, det studsar man ju på, och vi förväntar oss att den siffran kommer öka, säger Socialstyrelsens generaldirektör Björn Eriksson till Svenska Dagbladet. Och en sån här orosanmälan görs då när man misstänker att ett barn far illa. Majoriteten görs av polis, skola och vård. Och antalet anmälningar var 55% fler än 2018. Det var då den första kartläggningen gjordes. Och den här ökningen, den kan bero på att tröskeln för att anmäla har blivit lägre. Man förväntar sig då alltså att det kan fortsätta öka.
0: Vi får fortsätta följa det. Jag är också nyfiken på, minns du vad du köpte för din första lön på sommarjobb?
1: Ja, det vet jag faktiskt jag gjorde. Jag sommarjobbade inte så tidigt, utan jag brukade jobba under året för att sen kunna vara ledig på sommaren. Men mitt första sommarjobb, just, då var det en svart trenchcoat.
0: Oh.
1: En lite dyrare. Ja. Det unnade jag mig.
0: Hur var känslan? Kommer du ihåg det när du väl hade den i din hand, så att säga?
1: Ja, men jag tror att det var liksom det första riktiga så investeringen jag gjorde rent klädmässigt. Och jag har den kvar än. Så...
0: Ja, vad häftigt. Att den finns kvar i din ego alltså. Mm. Ja. Använder du den fortfarande, eller är den lite liten?
1: Ja, nej, men den passar absolut. Ja. Men används inte varje år, men lite tidlös, så det går väl fram och tillbaka.
0: Ja. Nej, men vi ska ju snacka om det här. Vi kommer ju träffa bland annat arbetsmarknadsministern Johan Britz, Liberalerna, som ju är i Göteborg idag. Vår reporter Klara Sävenlund, hon är på väg dit, och vi ska ju prata med honom inte minst då om hur läget ser ut, chans till att få sommarjobb för framförallt unga. Vi får in sms också på 031 83 70 50. Vet du vad jag läser då? På tal om vad man har köpt på sin första lön. Mitt första köp efter sommarjobb. En gummibåt med utombordare.
1: Ja, men...
0: Wow!
1: Wow, häftigt!
0: Det måste ju ha varit en otrolig känsla. Kunna bara glida ut där i sin gummibåt och tänka att den här har jag min sann tjänat ihop helt själv.
1: Alltså en frihetssymbol ute i vuxenlivet, kan man säga.
0: Jag måste ändå också berätta att jag ser honom på avstånd. Han ser ut att ha fått en god dos med solsken, Hasse Andersson. Han är tillbaka. Vi får se om han vill vara med i radio. Han brukar vilja vara med i radio. Hej, Janne!
2: Hej! God morgon.
0: Jag måste säga hej till dig.
2: Ja, vad härligt. Jo,
0: vad kul att se dig.
2: Passa på att ta vägen hit från flygplatsen. Så att, ja, vad gott. Ni har ett fint väder också sista veckan, säger jag.
0: Så härligt när du skriver till oss. Och jag berättade ju om temperaturen i vattnet du hade där och även i luften. Och sen var det någon som kom fram på stranden där du låg och sola. Och minsann sa att...
2: De tackar så mycket för hälsningar. Det är jättekul alltså. Det var ju mycket svenskar där nere som har kommit upp lite grann
0: Kreta
2: i året.
0: Kreta var det du var på.
2: På Kreta, ja. Som låg där och lyssnade på P4 Göteborg, alltså nere på stranden. Jättekul.
0: Välkommen tillbaka.
2: Jag skickar en hälsning till dem också igen nu. Tack så mycket.
0: Kul att se dig.

0: Bruno Mars med I Just Might den här onsdag förmiddagen. Och under morgonen här i P4 Göteborg så har vi ju pratat om bävern som hittades på Vrångö i Göteborgs södra skärgård. Jakten har fortsatt, men vi har inte hittat den än. Tur då att vi har med oss bäverexperten Göran Hartman. Hej och hallå, Göran.
1: Hejsan.
0: Du är med oss på telefon från Uppsala den här förmiddagen, och vi alla undrar ju då, hur vanligt är det att träffa på en bäver ute på öarna som exempelvis Vrångö då, skulle du säga?
1: Generellt det här med att vi har bävrar som rör sig ut i Saltsjön, det är inte alls ovanligt. En sak att vi hittar dem långt ut på öarna i Stockholms skärgård. Det visserligen kan vara en bit att simma, men det är ju inte så långt mellan öarna. Och så är det bara brackvatten. Men om vi tar efter norska kusten, efter kusten på västra Själland i Danmark, så rör de sig efter kusten. Och sen, men de simmar bara där, de bosätter sig inte där. Men finns det nu med någon som är stor nog för att ha något sötvatten på sig, då kan de ju faktiskt slå sig ner där. Är det ju eller simma långt, så var det faktiskt för ett par år sedan en ö som dök upp i sydligaste Danmark på den där ön Falster, precis bredvid Lolland.
0: Ja, just det.
1: Och ingen fattar var den kommer ifrån, för det närmsta stället det finns, det är nere i ett område i Tyskland. Och det är ju 3-4 mil öppet hav däremellan.
0: Ja. Vilka otroliga individer de här bävrarna verkar ju vara då. Tror du att den här bävern då, just på Vrångö, kommer den att stanna där?
1: Nu är jag från Uppsala, så jag kan ju inte Göteborgs skärgård. Men om det skulle finnas ett sötvatten där med tillräckligt mycket käk växande runt sig, då skulle den kunna stanna där åtminstone ett tag. Men den har ju inte lust att bo där själv.
0: Nej, jag tänker på det. Kan det komma att bli en bäverkoloni i södra skärgården då nu?
1: Ja, det är om det dyker upp någon till. Eller om den här åker iväg och hittar någon och tar med sig den hem till Vrångö då. Men jag vet inte hur stor sannolikheten är för det. Alltså.
0: Nej, just det.
1: Vi har ju haft ute på Landsort i Östersjön. Det har varit ett par bävrar som höll till i en pöl, i alla fall någon sommar. Sen tyckte de nog att det var för lite resurser där, så de drog igen.
0: Mm. Men kan det byggas en massa dammar nu då om bävern då på Vrångö här har rätt förutsättningar som du påpekar?
1: Alltså dammar bygger de bara om det behövs. Det vill säga om du har ett grunt rinnande vattendrag som de kan då bara öka djupet på. För de vid där hyddan eller hålan där de bor, den vill de nu ha nästan en meter djupt vatten för att vara nöjda. Och är inte det, då kan de dämma upp det så att det kommer upp i det djupet. Men finns det ställen där det går bra att bo utan att dämma, så föredrar de ju det.
0: Det är fågelkvitter i bakgrunden där. Vad härligt hos dig, Göran. Jag undrar också, har bävern en ljus framtid, skulle du säga? Eller hur ser det ut för den?
1: Ja, det har den ju. Men nu har vi ju haft bäver i dryga 100 år sedan den återimplanterades, för den hade ju varit utrotad innan. Och under de 100 åren så har det ju gått väldigt bra. Och finns nu i faktiskt större delen av landet. Nu ligger ju ni nere vid sydfronten, så får vi se hur långt söderut den tänker ta sig.
0: Mm. Den verkar envis i alla fall.
1: Jajamän, ja då. Men den, finns det bara mat och vatten, så kommer den att bo där.
0: Exakt. Innan vi avslutar, har du något spontant namn du vill döpa den här bäven till på Vrångö idag med oss?
1: Det tycker jag Vrångöborna ska bestämma.
0: Då säger vi så, Göran.
1: Ja.
0: Vad fint att du var med här idag. Du får ha en fortsatt fin dag också.
1: Ja. Detsamma. Tack ska ni ha.
0: Bäverexperten. Hej då, Göran Hartman alltså här i P4 Göteborg.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.

0: Jill Jonsson, Crazy in Love.
1: När Mattias förlorade medvetandet räddade okända personer hans liv. Vilka var de? I P4 Extra onsdag ska vi hjälpa honom att hitta hjältarna. Dessutom träffar vi artisten Oskar Lindros och premiärspelar hans senaste låt. Vi ska djupdyka i varför en del svenskar blir så mycket äldre än andra. Och så presenterar vi årets trädgårdskryp. P4 Extra onsdag med Titti Schultz startar efter Ekot och sporten klockan 13.04.
0: Och livets första sommarjobb är ni många som minns. Och också även det här med vad man gjorde med den där första lönen. Som kanske var en bunt sedlar i handen eller åkte in på det där bankkontot.
2: Hej, jag heter Inge Magnusson från Floda. När jag fick min första lön, det var 1960. Då var det veckolön där med 138 kronor. Och så är det skatt. Så tog jag och lämnade till mamma en halva delen av min lön. Och det var 1960 när jag började jobba. Hej då.
0: Tusen tack Ingmar Magnusson i Floda. Vilken fin gest till din mor där. Att du, ja, menar veckolönen på alltså 138 kronor då året 1960 delade med dig av de där slantarna. Ditt minne av vad du egentligen gjorde med den där första lönen när det där sommarjobbet rullade på. Vad var det du hittade på och hur kändes det? Inte minst tänker jag. 031 83 70 50 här.

Inner Circle här med Sweat. Mm, så är det, och många fina sms kommer in på tal om det här med första lönen. Själv så harvade jag runt i ett jordgubbsland, det var mitt första sommarjobb. Sen exakt vad jag gjorde med de där stålarna, jag kommer ihåg i alla fall att jag har sparat den här löneschecken som jag alltså fick då för många, många år sedan, den här papperslappen. Där tror jag det stod kanske 890 kronor eller något sånt, den första lönen.

0: Falkenbergs stjärnan Grisola med Half of Me. Klockan är nu 10:30, tid för lokala nyheter. Och Niklas Malmberg, först om dubbelmordet i Lunden förra året.
1: Ja, för idag väcks åtal mot en 35-årig man från Norge för det här dubbelmordet i Lunden i Göteborg i september förra året. Han åtalas för 2 fall av mord och grovt vapenbrott. Mannen greps i Oslo dagen efter dubbelmordet och misstänks i Norge för grovt hot mot tjänsteman och grovt vapenbrott. Han överlämnades till Sverige den 9 oktober och har nu åtalats även för brotten han har begått i Norge.
2: För stora klasser och för lite personal. Ja, skolfrågor hamnade i fokus när P4 Göteborgs valturné zoomade in på Ale kommun.
3: Alltså, satsa på mer pengar i skolor.
2: Sumaya Hai Nasir var en av invånarna som hade en fråga till kommunens ledande politiker.
3: Det är vårans barn som går i Ale skolor. Om de inte får de stöd som de behöver i skolan, hur ska de kunna lyckas i framtiden?
2: Robert Jansson, gruppledare för Sverigedemokraterna.
4: Det är viktigt att vi börjar ute i verksamheterna, få ut lärarna i klassrummen. Men vi har också under den här perioden, i år så har man skapat elevhälsoteam som startar nu vid årsskiftet. Och till hösten så går det igång med 2-lärarsystem i årskurs 7-9. Så där är ju en kraftfull satsning som vi har gjort, som vi tydligt pekar ut att det här är viktigt framåt.
5: När kommer resultatet då?
4: Det är ett långsiktigt arbete och vi får hålla i och hålla ut. De satsningarna kommer ju först ge effekt ett antal år efter de sattes i verket.
2: Gruppledare för Centerpartiet Jessica Loftbring tror att pengar ändå kan lösa en del av problemet.
6: Jag tror visst absolut att pengar spelar roll och att det behövs mer resurser. För att är det rätt resursat, fler vuxna i skolan som ser och lyssnar och som kan samverka med socialtjänst, med fritid, så att vi får ett bättre klimat i skolan. Jag tror absolut att det spelar roll. Sen om det är 20 eller 30 miljoner, det vet jag inte. Men vi behöver ha mer resurser till skolan.
2: Linus Halsing och Teddy Pankowski, P4 Göteborg.
0: Och vi kollar till trafikläget. Annika Steinberg, hur går det?
7: Ja, men det är saker som börjar klaras upp och det är ju bra det. De köerna som var på E6 mot Kungälv borta där, det var ju under Angelsbron en lastbil som hade fått bromsfel, stod snett över vägen och det blev lite köer mot Kungälv. Men där är man klara och han har fått hjälp därifrån. Vägassistans bärgare dök också upp där och hjälpte till. Sen är det lite långsam trafik E45 efter Agnesbergs Lärjemotet faktiskt in mot stan. Det är ett arbete som gör att det bromsar in lite grann. Hur ser det ut vid E20 där efter Jerikotunneln? Även där lite inbromsningar mot Lerum, Hulanmotet. Uppklarat också spårvagnstrafiken. 3:an och 11:an hade kort stopp där, men nu kör de igen som de ska. Och bra att veta för dig som har möjlighet att lämna blod idag onsdag, så är den en evig blodbuss EU Kungsmässan från 11:45 till 17:30. Och så står en till vid bilprovningen vid Argongatan i Mölndal fram till klockan 15. Och all information hittar du på geblod.nu. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: 15 till 19 plusgrader idag, hörni. Det är väl, ja, för sommar. Så känner i alla fall jag. Det är en solig start, men molnen kommer att öka på här under dagen. Något fallande regn också kan komma in. Jag vet inte om det var någon som fick något regn igår. Du får gärna höra av dig. Du kanske är unik. Det var ju några lokala skurar som kunde dyka upp där under gårdagen. Hur gick det med regnet? Var det någon som fick något regn? Du är alltid välkommen att höra av dig med regnobservationer och även annat, som alltid på 031 83 70 50 då. Sydlig vind också för dig som undrar över vindarna. Ikväll regn, men någon skur kan dröja sig kvar även under natten.

0: Tones and I, Dance Monkey och ett grönt land med röda bär. Ja, det här jordgubbslandet, det var ju mitt första sommarjobb. Jag kommer ihåg att det var stort när man ringde upp, sökte det där jobbet och fick ett ja. Sen fick man ju träffa sina arbetskamrater, man hade med sig frukost och när kyrkklockan klämtade runt 7-snåret på morgonen, då tog man just den där frukostrasten. Och jag tror mig veta, Klara Sävenlund, att du är vid rådhuset och just ska prata med arbetsmarknadsministern idag om det här med sommarjobb. Klara, vad var era första sommarjobb, är man nyfiken på också?
1: Ja, mitt första sommarjobb, det var jag städade på en lokal byggvaruhandel. Året efter så fick jag utökade arbetsuppgifter, fick även stå i kassan. Det tyckte jag var väldigt roligt. Arbetsmarknadsminister Johan Britz, vad var ditt första sommarjobb?
2: Mitt första jobb, sommarjobb var som vaktmästare eller fastighetsskötare i en kontorsfastighet. Och där gjorde jag allt möjligt. Jag reparerade saker som hade gått sönder. Jag beställde lite lampor som hade pajat och sådär. Och då lärde jag mig ganska många saker faktiskt. Jag lärde mig att ta eget ansvar och jag lärde mig att lyssna på instruktioner och att följa instruktioner. Och så fick jag en egen lön och det innebär ju en stor frihetskänsla.
1: Tyckte du det var roligt då?
2: Det var jätteroligt men också lite svårt. Jag var 16 år gammal och jag träffade ganska många som jag arbetade tillsammans med som var betydligt äldre och kanske hade en annan referensram och en annan liten kultur och jargong än vad jag var van vid från gymnasietiden.
1: Ja, och om vi tänker de som är unga nu då och vill ha sommarjobb i år. Hur ser tillgången på sommarjobb ut nu i sommar?
2: Ja, det är väl blandat skulle jag säga. Regeringen har ju tillfört resurser så att kommuner ska kunna skapa 15 000 sommarjobb till unga människor. Och här i väst så innebär det ungefär knappt 2 000 sommarjobb i kommunal regi. Och det är viktigt, för det är viktigt att få sitt första sommarjobb för att få den där känslan av att möta en arbetsplats, möta arbetskamrater och få sin egen lön.
1: Ja, men är det många som står utan sommarjobb inför sommaren nu?
2: Det beror ju lite på. Jag har ju också arbetsgivare som söker ganska aktivt efter sommarjobbare som har svårt att hitta sommarjobbare. Och där är väl mitt tips och råd till alla som söker sommarjobb att det första sommarjobbet eller det andra sommarjobbet, det kommer inte vara ditt drömjobb. Men det är jätteroligt att pröva. Och ja, ta chansen och var lite nyfiken även om du hittar ett sommarjobb som kanske inte är det du hade tänkt från början.
1: Tror du unga är för kräsna när de väljer sommarjobb?
2: Det vet jag inte. Jag tror att de flesta unga vill ju jobba för man vill ju tjäna egna pengar och uppleva den friheten det innebär. Men sen kan det ju innebära saker som man inte varit med om förut och det är klart att det kan finnas en viss tröskel. Man kanske behöver pendla en bit eller bara det att gå fram till någon och säga hej, jag skulle vilja söka jobb här i din restaurang eller i ditt jordgubbsland eller vad det kan vara för någonting. Det kan ju också vara lite nervöst och det är förståeligt. Men det är ju när man prövar sig själv och gör sådana saker som man tycker är lite läskiga, det är då man växer.
1: Mm. Och du är inne på det lite och att det kanske inte är ens drömjobb som blir det första jobbet. Men hur viktigt är det att unga får möjlighet och kan sommarjobba?
2: Ju tidigare man får in en fot på arbetsmarknaden, desto mindre risk är det ju att man sen blir arbetslös. För varje gång du tar ett jobb så kommer du lära dig nya saker och du kommer visa framtida arbetsgivare att du är beredd att hugga i och kavla upp ärmarna. Och det är ju sånt som arbetsgivare efterfrågar. Så därför är det viktigt med den här kopplingen till ett första, andra och tredje jobb.
1: Och du var också inne på det lite där i början att ni har... Det ska bli fler sommarjobb, men kan du utveckla, vad gör du som arbetsmarknadsminister för att fler unga ska få möjligheten att sommarjobba?
2: Det viktigaste vi kan göra det är ju att vi har utbildningar som är hyfsat anpassade efter vad arbetsgivarna efterfrågar. Och det är ju väldigt extra roligt att vara här i Göteborg idag, för du ska ju träffa delar av Sveriges framtid. Jag ska besöka studenter på Chalmers och jag ska träffa studerande på Lindholmens tekniska gymnasium. Och det är ju den typen av utbildningar som leder till jobb. De grupperna kommer inte ha några problem tror jag, att hitta ett sommarjobb om man vill det. Och därför är det viktigt, men om man har problem att hitta ett sommarjobb, då ska man inte heller vara rädd för att söka flera sommarjobb eller att pröva igen. det är okej att kanske få nej första gången, men att sen testa igen.
1: Och en sista fråga. Vad säger du till de unga som kanske försökt söka massa sommarjobb men ändå inte lyckas få något?
2: Ja, och då gäller det att inte ge upp. Det är det viktigaste. Och att våga möta arbetsgivare öga mot öga. Det är det arbetsgivare gillar allra mest. En person som går fram till dem och säger, tittar dem i ögonen och säger: hej, jag heter Johan, jag vill jobba hos dig. Gör man det, då har man gjort ett stort intryck om man är en tonåring eller sena tonåren i Sverige idag. Och då kommer det gå bättre.
1: Det säger alltså arbetsmarknadsminister Johan Britz, Liberalerna. Tack så mycket.
2: Tack så mycket.
0: Och reporter på plats där, det var Klara Säven.

Charles and Eddie, Would I Lie to You. Och era minnen med koppling till sommarjobben strömmar in. Mats, du skriver, mitt första sommarjobb innehöll måla och städa byggbodar för 46 kronor timmen. För den första lönen så köpte jag mig ett par nya gympadojor och fikabröd till mormor. Anneli, du skriver, hej, jag kommer ihåg mitt första sommarjobb i Högsbo var det här där jag satt som receptionist tillsammans med en annan rolig tjej. När jag fick min första lön åkte jag och min älskade syster Laila som körde mig direkt till stan där jag köpte en svart skinnjacka med fransar. Gud vad jag älskade den jackan, jag tänker på den ibland. Tusen tack Anneli och Mats för att ni delar med er av de här minnena som jag känner själv också är starka. Man bär med sig dem genom livet och kanske har det där sommarjobbet påverkat dig på flera plan. 031-83-70-50. Hur var det där första jobbet? Vad betyder det för dig idag? Och vad gjorde du med den där första lönen?

0: Leva för alltid, Sveriges officiella låt i fotbolls-VM. Thomas Stenström är ju som vi hör mer av den i sommar lär det bli. Och Kulturnytt nu med Ylva Nilsson om ett avslutat snöbollskrig.
1: Ja, konflikten kring designklassiken Snöbollen är över. Nu grundar konstnären och formgivaren Ann Wolf och Kosta Boda Snöbollspriset som ska delas ut på Gotland när hon nästa år fyller 90. 1973 designade Ann Wolf ljuslyktan Snöbollen för Kosta Boda och skrev på ett avtal om tidsbegränsad upphovsrätt på 10 år. Designen blev en succé, men Ann Wolf blev utan ersättning efter 80-talet. När hon 2024 stämde Kosta Boda retroaktivt förlorade hon i Gotlands tingsrätt. Men nu är alltså konflikten över. Hollywoodjättarna har valt bort filmfestivalen i Cannes i år, men pratet om filmkris är bara motiverande, säger unga amerikanska filmskaparna Ashley Espinal och Anthony Robertson i Cannes för första gången.
2: I spent my last dollars to get out here. So expensive, but I have no regrets.
3: Jag har lagt min sista dollar på att komma hit. Det är så dyrt det kan, men jag ångrar inte en sekund, säger Anthony Robertson som ska visa sin examensfilm här. En zombiefilm som utspelar sig i en klimatkatastrof. Och allt prat om kris i den amerikanska filmen gör honom bara mer motiverad. Även om det inte finns så mycket pengar just nu så har man som amerikan trots allt väldigt bra förspänt.
2: America is a very blessed country. We have a lot of opportunities in America. Why would I make excuses for the things that I don't have when there's a million things that I do have that I can take advantage of?
3: Filmaren Ashley Espinal visar här en film om en kvinna som får besök av ICE-agenter. För henne är det viktigare än någonsin att göra film om vad som händer i USA just nu. Annars riskerar de berättelserna att försvinna, säger hon.
4: That's why I think it's so important to be a filmmaker to revitalize those stories and take a stance.
1: Reporter på plats i Cannes, Emma Engström.
0: Ja, vad vore filmvärlden utan den där årliga crescendot i filmvärlden när det kommer till filmfestivalen i Cannes här i kanalen.
5: Det här är P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.
0: Så är det. Vi är med dig, Erika Lutberg, Klara Sävenlund, Annika Steinberg håller kollen på trafiken för dig. Hoppas att du har en bra onsdag där ute. Vad du än hittar på. Nu lyssnar vi till Lars Winnerbäck. Allting började en gång i tiden i Linköping. Resten är historia.

0: Lars Winnerbäck i P4 Göteborg.
1: Hej, jag heter Åsa Johansson. Och jag hörde att ni hade som sommarminne när man hade sommarjobbat. Och då kan jag tala om att 1962 så jobbade jag som barnflicka under mitt vinterlov. Och då hade jag 1 krona i timman. Och det första jag gjorde då.

i Strömstad efter att den där lönen kom in. Hör av dig, du också som har tankar kring det där med sommarjobben. Vad betyder det för oss att ha ett sommarjobb?

0: Yazoo, Don't Go heter låten här i kanalen P4 Göteborg. Klockan den ångar på som den alltid gör, eller hur? 11, vi får nyheter.
1: Svenska kommuner och regioner har drabbats hårt av de senaste årens ekonomiska kriser, men befinner sig i en återhämtningsfas. Det är budskapet när Sveriges kommuner och regioner släpper sin ekonomirapport för våren. Men samtidigt så ser organisationen stora utmaningar framöver på grund av sjunkande födslotal, det säger ordförande Anders Henriksson.
2: Vi lever i en tid som är orolig och inte minst en orolig omvärld som påverkar oss på olika sätt. Men vi har också en väldigt dramatisk demografisk utveckling som slår allt mer igenom i våra verksamheter. Dels en befolkningsminskning men också en förändring utav befolkningsstrukturen med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
1: Anders Henriksson, SKR. På Sundsvalls sjukhus så har överbeläggningarna ökat kraftigt det senaste året. Och det här innebär att fler patienter läggs på så att säga, fel avdelning. När nyförlösta Angelina Engelbrektsson rullades in på BB så möttes hon av äldre patienter.
3: Dörren bredvid så är det två äldre damer som ligger i två sängar också. Så tänkte jag, men gud, aha, okej. Okay. Då förstod jag att de är ju på fel avdelning. Och sen när min sambo går ut och ska ta kaffe så ser han ju att det är fler som ligger i rummen, men det är ju inte nyförlösta mammor och pappor utan det är äldre.
4: Överbeläggningarna på Sundsvalls sjukhus har ökat kraftigt det senaste året och i mars då Angelina födde barn låg 29 patienter från andra avdelningar inne på BB. Minna Mattsson, tillförordnad områdesdirektör Somatik Söder och ansvarig för vården på Sundsvalls sjukhus.
5: Det är inte önskvärt att ha utlokaliserade patienter och därför behöver vi jobba långsiktigt med

0: frågan. I de fall där vi ändå behöver ha utlokaliserade patienter så prioriterar vi att göra den vården patientsäker.
1: Men när Angelina minns tillbaka på sin tid på BB är hon ändå nöjd.
2: För de skötte det väldigt snyggt, personalen, måste jag säga.
3: Och reporter här, det var P4 Västernorrlands Ida Norin. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har drabbats av en IT-störning och använder nu sina reservrutiner, det här rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är omfattande och den berör hela verksamheten. Den litauiska militären har nu blåst faran över efter det drönarlarm som fick flygplatsen i huvudstaden Vilnius att stoppa flygningar och myndigheter att uppmana invånarna i Vilnius att söka skydd. Enligt public servicebolaget LRT så observerades en drönare nära litauiska gränsen. Det var Ekot med Johan Westerberg.
4: Johan Westerberg där, och efter derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg igår så återupptogs ju matchen igår inför tomma läktare. Det var ju efter upprepade ordningsstörningar på gamla Ullevi som bland annat en brand på läktaren och en kraftig rök utvecklades. Och polisen, de försvarar det här beslutet men betonar att det formellt var arrangören som avbröt matchen. En polis fick ju föras till sjukhus med rökskador men fick senare lämna sjukhuset här igår. Och Blåvitt lyckades ju plocka då 3 viktiga poäng i det här matchmötet igår som alltså då spelades igår eftermiddag. Du kan lyssna mer på appen, i appen Sveriges Radio ska jag säga, på Radiosporten där vi har många inslag och även på våran sajt P4 Göteborg. Ett derby som ju väckte mycket känslor och tankar inte minst under gårdagen, både igår då och dagen innan.

0: Sanna Nilsen med Waste Your Love. E20 ringer om, Annika.
1: Ja, E20 mot Alingsås från Tollered. Det är broinspektion där vid Högalidsmotet 91 norrgående riktning. Så det bromsar in rejält. Snabba inbromsningar efter Näs och sen trög trafik då mellan Tollered och Högalidsmotet. Broinspektion på E20 riktning Alingsås.
2: P4 Göteborg.
3: Sveriges Radio.
0: Så är det, det är kanalen du lyssnar till. Och inget tycks vara omöjligt för henne. Och nu uppfyller hon ännu en dröm. Hon har spelat i Glada Hudik-teatern i många år, blivit utsedd till årets Mölndalsbo och även varit första sommarprataren i Sveriges Radio P1 med Downs syndrom. Ida Johansson, välkommen hit.
4: Tack så mycket.
0: Vad kul att se dig.
4: Ja, detsamma.
0: Du, jag vet och har fått höra att en fågel viskar att nu ska du även bli restaurangägare.
4: Japp, stämmer bra det.
0: Hur gick det här till, Ida?
4: Ja, alltså jag fattar inte själv liksom. Alltså det blev liksom en dröm som har gått uppfyllelse. Och det var när jag stod på scenen i Kineteatern, gjorde jag. Och då fick jag pengar, 50 000 kronor. Och då stod jag där och tänkte, jag vill öppna en egen restaurang.
0: Mm. När du stod där på scenen och fick ta emot det här stipendiet, ja, kände du redan då att det är det här jag kommer vilja göra för de här pengarna?
4: Ja, alltså jag stod där och så tänkte jag, och drömmer mig bort liksom. Och det är helt magiskt att jag har öppnat.
0: Det här stipendiet var ju för din medverkan i biofilmen som du är med i. Det kunde ha varit vi. Mm. Hur länge har du drömt om det här med att ha en restaurang? För att jag vet ju att du har ju tyckt om mat och matlagning i hela ditt liv i stort sett.
4: Ja. Ja, det var så här. Liksom, jag har drömt om det här när jag var liten och öppna en egen restaurang. Och alltid velat liksom att servera, laga mat och ja, sånt man vill göra i sitt liv.
0: Ja. Du blir ju delägare då. Det är ju ett gäng i Mölndal där du går tillsammans och gör den här drömmen verklighet. Du kommer jobba där och servera på onsdagkvällar, var det?
4: Ja, det är onsdagkvällar, ja, stämmer. Ja.
0: Vad ser du mest fram emot då när du kommer vara där i restaurangen och träffa gästerna som sitter och äter och sådär? Vad längtar du mest efter?
4: Jag längtar efter att servera maten på ett snyggt sätt, kan man säga.
0: Och vad innebär det?
4: Ja, men det innebär liksom att man ska liksom hålla 3 fingrar under tallriken. Och sen kommer det automatiskt att man håller liksom snyggt.
0: Ja. Har du tränat på det här?
4: Jag har tränat. Jajamän.
0: Hur går det?
4: Det går faktiskt bra.
0: Ja, det är ju till att ha riktigt balanssinne för att kunna... Hur många tallrikar kan man hålla samtidigt då? Alltså, har du testat?
4: Nej, jag har inte testat. Nej. Jag har bara testat med en tallrik. Och, men har man den rätta balansen, då kan man liksom koppla med tallrikarna.
0: Mm. Och finns det något i det här mötet också som du beskriver att du längtar efter att få servera... Mm. I att träffa människor också?
4: Ja, precis.
0: Vad får man ut av det, tror du?
4: Ja, då får man får så mycket kärlek. Man får så mycket glädje. Alltså det är det bästa. Och det är, med det så... Ja, men det är drömmen liksom att starta en restaurang och människorna som jag älskar.
0: Mm. Ida Johansson är som gästar P4 Göteborg idag.

0: Alasha Dixon, The Boy Does Nothing. Och Annika, koll på trafik. Bohusmotet handlar om nu.
1: Jag är 45 man när du kommer från Lilla Viken eller Stora Viken-motet ner mot Bohusmotet och kanske ska över Jordfallsbron eller vidare mot Göteborg. Där är den personbil som har fått stopp, står strax innan rondellen där över Bohusmotet södergående riktning och inväntar hjälp, så att du är lite beredd på att det står en bil still där. Och sen är det köerna på E20 att vara beredd på om du kör mot Alingsås, och efter Tollered börjar du bromsa in. Det är broinspektion vid Högerlidsmotet där som gör att det blir långsam trafik och lite hastiga inbromsningar E20 riktning Alingsås.
0: Och hon var den första sommarprataren i Sveriges Radio P1 med sitt sommar. Ida Johansson, som lever med Down syndrom, är gäst i studion här. Jag funderade på det här med Glada Hudik-teatern, Ida. Du har ju spelat där i många år. Hur var det egentligen? Hur kom det sig att det blev teater som du kände att det här är någonting jag mår bra av och vill landa i?
2: Ja, alltså det är min passion. Mitt liv med teatern. Och ja, det är helt underbart att vara med liksom.
0: Blir du aldrig pirrig i magen när du står på scen?
2: Nej, aldrig.
0: Var kommer den här drivkraften ifrån, undrar jag?
2: Ja, drivkraften kommer ifrån för att jag vill våga liksom ta för mig, liksom utmana mig. Mm. Och ja.
0: Hur är det, jag tänker det här med att leva med Down syndrom då som du gör, hur har det påverkat dig? Går det att svara på?
2: Jag är inte annorlunda. Jag känner mig normal, gör jag. Men jag är glad det jag har faktiskt.
0: Och hur har, när man tänker på det här med hur samhället ser på personer som lever med Down syndrom, har det ändrats på något sätt? Har du märkt av det?
2: Nej, aldrig. Jag tycker inte det. Det är för att jag älskar mig själv liksom. Mm. Och det spelar ingen roll hur jag ser ut liksom. Det är min drivkraft.
0: Det här med att testa nya saker då, vad är det som gör att du tycks ju aldrig backa för något?
2: Nej, precis. Jag går alltid framåt.
0: Ja. Vad har du mer för drömmar? Jag tänker, nu är det ju den här restaurangen i Mölndal som du drar igång det här delägarskapet i. Det är ett nytt kapitel i ditt liv. Är det fler andra saker som du hoppas på längre fram, som du redan nu tänker på?
2: Nej, alltså just nu är det faktiskt restaurangen.
0: Nu är det fullt upp.
2: Ja, nu är det fullt upp med den här hopkoket.
0: Ja, det är så platsen heter, stället.
2: Ja, stället heter det nu.
0: Ja.
2: För att jag har bytt namn.
0: Hur kommer det gå med samarbetet då med kollegorna där?
2: Det går väldigt bra. Alltså, underbart.
0: Ja.
2: Det är så härligt att lära känna dem.
0: Är det du som blir bossen i köket?
2: Nej.
0: Nej. Du, jag tror inte det behövs någon chef i det där köket. Det kommer nog gå alldeles utmärkt. Och varmt lycka till med det här projektet. Jag kommer ringa dig om några månader och höra hur det går för dig. Jag är helt övertygad om att det kommer gå toppen. Och en fin sommar också.
2: Tack så mycket.
0: Ida Johansson gästade som, ja, inte bara driver delägare i restaurang utan spelat teater, blivit utsedd till årets Mölndalsbo och haft ett eget sommar i Sveriges Radio P1. Tack Ida!

0: John Paul Young med Love is in the air. Och omkring 200 svenska medborgare befinner sig i Uganda och Kongo Kinshasa, länder som ju drabbats av det pågående Ebola-utbrottet. Det här uppger utrikesdepartementet för Dagens Nyheter idag. Ambassaderna i Kinshasa respektive Kampala uppskattar det totala antalet svenskar och i den här provinsen till cirka 200 personer, alltså det enligt UD. Av de 200 befinner sig majoriteten i huvudstäderna Kinshasa respektive Kampala. Minst 136 dödsfall i Kongo Kinshasa har ju kopplats till en ovanlig variant då av Ebola-viruset. Därtill så har hundratals misstänkt smittade registrerats och fall har också bekräftats i grannlandet Uganda. Det var ju söndags här i helgen som passerade som WHO utlyste ett internationellt hälsonödläge på grund av det här utbrottet i Kongo Kinshasa och Uganda.
1: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
2: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
1: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
2: Och vi går igenom svaren.
1: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
2: Och mig, Ola Roslin.

mångfacetterad indiepopartist här, låtskrivare från Göteborg och artist så även Hanna Henkelman med låten Turist i P4 Göteborg.

0: Shoes in Texas, Ella Langley. Klockan är 11:30. Och först om ett dubbelmord i nyheterna.
1: Idag väcktes åtal mot en 35-årig norsk man som misstänks för dubbelmordet i Lunden i Göteborg i september förra året. Två män hittades då ihjälskjutna i en bil på en parkering. Enligt åtalet ska mannen ha skjutit båda offren med flera skott inne i bilen. Utredningen bygger till stor del på digitala spår. Polis och åklagare har kartlagt den misstänktes rörelser genom övervakningskameror, GPS-data, hotellbokningar, taxiresor och mobiltelefoner. Efter skjutningen ska mannen ha flytt från platsen på elsparkcykel och sen tagit sig mot Norge. Han greps senare samma kväll efter en dramatisk polisjakt genom Oslo. Vid gripandet ska han enligt åtalet även ha riktat pistol mot en norsk polis. Mannen åtalas nu för dubbelmord, grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
2: Det kommer bli en fjärde biosalong i Hagabion i centrala Göteborg när de öppnar igen under hösten 2026. Salongen kommer få runt 30 platser. Ja, det var ju i september 2025 som Victoriahuset, där Hagabion ligger, skulle renoveras och där de upptäckte allvarliga fel med husets takkonstruktion och alla hyresgäster fick evakueras. September-oktober månadsskiftet, det är då Hagabion kommer återinvigas enligt plan. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
3: Den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen ska granskas externt. Det beslutade regionstyrelsen under tisdagen. Justitieombudsmannen JO har kritiserat vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska för bland annat överbeläggningar och upprepade beslut om tvångsmedicinering och fastspänning. Nu vill regionstyrelsen få en samlad bild av problemen och man vill få fram förslag för att öka tillgänglighet och patientsäkerhet i hela regionen. Granskningen planeras starta efter sommaren. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Där har vi det. Koll på läget, nyheterna och trafiken. Annika Steinberg.
4: Ja, den bilen som fick stå på Bohusmotet har fått hjälp, kommit iväg därifrån. E45 södergående, så står inte vägen längre. Och de köerna som blev på E20 där mot Alingsås från Tollered på grund av broinspektionen är också upplösta nu, så där har man avslutat det. Lite inbromsningar i norrleden, Angeredsleden mellan Gårdstenstunneln och brandstation. Där håller man på och arbetar med att laga hål i vägen, så där bromsar in lite. Och 45an efter Lärjemotet ner mot Göteborg också, där lite inbromsningar. Kör du E6an sen förbi Kungsbacka och förbi Fjärrostation, där bromsar det också in. Framförallt är det lite köbildning södergående på E6an efter Onsala ner mot Varberg. Där också ett arbete som pågår. Tipsa oss gärna 020 999 444.
0: Vi är med dig, det är vi. Solinledning, men molnen, de har ju, ja, de jobbar på ganska raskt. Molnigheten kommer ju öka, de är på väg in här på eftermiddagen. Kommer också finnas utrymme för regn, 15-19 plusgrader. Den här temperaturen kan ju vara något fallande när regnet kommer in. Svag sydlig vind idag.

0: kommer så väl ihåg, det var på gymnasiet, en klasskamrat till mig. Han var så stolt över att han hade fått tag i den där singeln. Hoppla, där var det fel regel. Erik Mjörnes, programledare på P2, skulle jag säga hej till. Där är ju du.
1: Hej!
0: Ja, men jag kommer att tänka på det här skivomslaget till Petra Marklunds singel Händerna mot himlen när den kom. Hur det kan etsa sig fast, de här omslagen på olika skivor, LP, EPs och allt.
1: Varför det kommer inte jag ihåg hur det såg ut, men jag minns mycket väl att det var ju hennes första grej hon gjorde, ja, som solartist, som exakt, jag minns det, och utanför den här september gestalten, ja, så att säga. Ja.
0: På något vis så är vi ju i en tid på året i alla fall just nu då det kommer mycket ny musik, tycker jag, var och varannan vecka, och det är också ett körschema som heter duga när det kommer till att hålla koll på, ja, men teatrar, konserter, allt som händer. Det är inte bara lövsprickning, utan även i kulturvärlden så är det ju ett inferno av saker.
1: Så man ska få in dem mellan alla studenter och examen.
0: Hur gör du?
1: Annat. Jag vet inte hur jag gör riktigt, men,
0: nej,
1: men nu i alla fall, inga stora... Jo, jag har faktiskt några examen som jag ska hålla koll på. Men på söndag händer det någonting som vi egentligen inte kan... Ja, det är ju ingen direkt... Den koncernen var slutsåld i evigheter. Jag vet inte. Jag var in och titta på den så fort jag fick reda på den, men då var det för, ja, det kommer en superstjärna till Göteborgs konserthus.
0: Vem är denna person då?
1: Ja, hon har förenat någonting som är, vad ska man säga, hon har ju en urgammal teknik med en, vad ska man säga, ny teknik. Det instrument hon spelar på är ju ett tekniskt underverk när det kom fram på 1600-talet. Idag är inte riktigt samma cutting edge när det gäller teknologi, men däremot så har hon tagit detta in i sociala medievärlden och vad som säger spritt och fått spridning för den musik som hon skapar och representerar på TikTok, på Instagram och på liknande plattformar. Vi lyssnar lite grann.

0: kontaktytan emellan bredare publik och den klassiska musiken är ofta filmmusiken.
1: Ah.
0: Det är där som de flesta möter det mesta av en musik som låter som orkestral klassisk musik. Men även i när det gäller orgelmusiken, som är ett väldigt fascinerande instrument.
1: Vad tror du det som gör att vi är så fascinerade över just det, den genren på något vis?
0: Och filmmusikgenren?
1: Mm.
0: Men det är där vi möter...
1: Det folkliga?
0: Ja, det är där vi möter den. Jag tror att det är när vi sitter i en biofotölj eller hemma i soffan framför tvn. Det är där vi kommer i kontakt med den orkestrala, framförallt klassiska musiken. Men Hans Zimmer i sin framförallt Interstellar-filmmusik introducerade också orgeln som en viktig del av den filmiska musiken på ett förtjänstfullt sätt. Det här har Anna Lapwood, som vi hörde spela, det här har hon tagit in. Hon har arrangerat filmmusik, men även hon gör väldigt mycket annat. Hon sitter i Royal Albert Hall och spelar orgel och leder körer.
1: Det är inte dåligt heller.
0: När hon inte är på turné, som hon är nu och kommer till Göteborg på söndag. Så hon har nått en miljon publik via sina sociala medier, där hon gärna filmar sig själv när hon sitter och spelar orgel sent på kvällarna i Royal Albert Hall och övar på styckena som hon då ska framföra. Men det finns också, om man tittar på den sociala medier, finns också fina filmer när hon jobbar med ungdomar och med ungdomskörer och lyfter fram unga solister. Det är en väldigt... Jag blir väldigt tagen av hur hon presenterar vad musik är på många plan. Både utifrån en väldigt finslipad och vad ska man säga, ekvilibristisk solistisk nivå, men också i arbetet med andra musiker och med unga musiker. På lördag kommer hon till Göteborg.
1: Anna Lapwood.
0: Vi hörde henne spela lite grann precis början av filmmusiken till Ringa Notre Dame, Disney-versionen, Alan Menken. Och så lyssnar vi klockan 16 ikväll.
1: Det ska vi göra. Vad händer då?
0: P2 på hemväg.
1: Erik Mjönes.

0: Lukas med ABBA i P4 Göteborg. Och skolan, det blev en het politisk potatis när vi på P4 Göteborg ångade vidare på våran valturné. Det gjorde vi ju igår med en Hermes i Ale kommun på eftermiddagen. Du och Teddy Pankowski tillsammans.
1: Så var det. Vi var i Nördinge igår vid Ale torg och sände. Och det var ju flera som var där på plats bland politikerna och fick ställa sina frågor. I vanlig ordning var det frågor som verkligen väckte och stora känslor bland de som bor i Ale. Och det ställdes många frågor kring Bohus centrum bland annat. Det är ett hus med livsmedelsbutiker som flera i Ale anser är nedgånget, ganska tråkigt och ofräscht. Och en av de som var på plats och ställde just frågor om centrumet, det var Anna Davidsson.
2: Ja, vi hade ett stormöte och det vet några stycken som står på altanen eller podiet, vad man ska säga, i september, där vi pratade om att det centrumet är väldigt slitet. Det står stilla sedan 20 år kanske, 15 kanske, och vad man kan göra med det.
3: Och nu är det dags för att sminka
2: grisen. Fram tills ni gör en ny detaljplan, hoppas jag. Så frågan är, hur kan ni påverka Alebygge med att sminka grisen?
4: Ja, jag tar den frågan direkt till dig, KD här, Lennart Borgvall. För du jobbar ju med fastigheter. Hur sminkar man grisen på bästa sätt?
5: Jag behöver inte sminka grisen, utan vi har ett uppdrag att vi ska ta fram en detaljplan för Bohus. Just nu så ligger skolorna, som vi pratade om tidigare, och kommunhuset här före tyvärr.
4: Turon Hansson, du nickar framtid i Ale.
6: Varje ort behöver en identitet och Bohus behöver ett fräscht, fint centrum med boende och affärslokaler. Och vi har ju drivit det här ganska många år i lokala partiet, så att jag vill gärna se en förändring. Jag skrev för många år sedan kommunhus i Bohus och det satte ju faktiskt lite nivå då. Nu blev det i Nördinge, men det var ett sätt att snacka Bohus i alla fall genom att säga kommunhuset i Bohus och så. Så att fortsätt kämpa!
2: Jag är inte nöjd med svaret om vi säger så. Detaljplanen vet vi tar 15-20 år. Därför vill jag ha en sminkad gris fram tills dess. Vad gör ni?
4: Jörgen, jag tog din bror där. Förlåt, Henrik Fågelklo. Moderat är du. Och vad kan ni göra nu?
7: Vi har ju faktiskt haft samtal ihop, som du säger. Och vi har dessutom pratat med våra partikollegor som sitter i Alebyggens styrelse. Det är de som äger och driver och sköter om, eller inte sköter om, fastigheten, hur man nu ser på det.
2: Det är det som inte går framåt. Det är därför jag vill att ni på något sätt kan vara påtryckare.
7: Ja, men då tar vi med den frågan. Så ska jag ta med den och tala med dem som sitter i den styrelsen.
1: Sist där hörde vi Henrik Fågelklo, moderat och kommunstyrelsens ordförande i Ale. Jag ska också säga det att Alebyggen, de var ju inte där på plats igår och kunde svara på den här kritiken. Och det blir ju ofta så att vi får frågor ganska spontant.
0: Och, ja, i live-radio.
1: I live-radio, och det är just invånarna som får ställa dem. Det är ju charmen med det här, och också det som gör att de kan tänka till på vilka de vill ha som politiker.
0: Ja. Alltså, ja. Och det har ju blivit några valturnéer nu med några ställen ni har stannat till på. Och det där med sången är ju många som ser fram emot, det vet jag.
1: Jag vet inte om just alla politiker alltid ser fram emot sången. Men det är ju så, och ofta så ställer de också upp och gör det väldigt bra. Teddy, i vanlig ordning, Teddy Pankowski, programledare på plats. Han delade upp politikerna i två lag för att skriva en dänga om Ale. Och vi börjar med lag 1 som hade Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
4: 1, 2, 3.
8: Surtel är här och Bohus är här. Heja, heja, för Nördinge är här. Och i vårt glada gäng har vi Älvängens

0: är här. Och i vårt glada gäng har vi allmän som gäst. Heja heja, för hålarna är här.
1: Ale, ale. Nu räknar vi in. 1, 2, 3.
2: Du ska

0: sommaren klär sig på nytt.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, men sist här så hörde vi lag 2, en liten variant av Idas sommarvisa, va?
2: Ja, otrolig tolkning.
1: Ja, ja. Och det var Vänsterpartiet, Framtid i Ale, Moderaterna och Kristdemokraterna där i Ale.
2: Och valturnén, den fortsätter, vad blir nästa stopp?
1: Den gör ju det. Redan nu på fredag ska vi till Kungälv och då blir det after work. Och vi samlar i vanlig ordning politiker och väljare och hoppas att vi då också får möta väldigt mycket folk på plats. Att väljarna verkligen alltså tar chansen nu att möta sina lokala makthavare och ställa frågor i direktsändning. 15.00 till 17.30 kommer vi att vara på plats på Västra Porten. Det är en pub i Kungälvs kommun. Så 15.00, 17.30, Västra Porten, nu på fredag.

0: Du hör den här i P4 Göteborg. Denna förmiddag då jag, Erika Lutberg, finns med dig. Miley Cyrus, End of the World. Och vad vill egentligen grönröda styret i regionen lägga pengar på nästa år? Ja, det ska vi få reda på nu. Vår reporter Madeleine Blidberg, du är med oss direkt från regionens hus där budgetförslaget nyss har presenterats ju.
1: Ja, precis. Och bredvid mig här har jag My Alnebratt som är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Jag tänkte fråga dig, vad är de största satsningarna i budgeten för 2027?
2: Det handlar dels om att vi ska anställa fler läkare på vårdcentralerna. Men vi har också en stor satsning på att stärka ambulansverksamheterna och akutvårdskedjan på våra sjukhus.
1: Och det talas också om att försöka minska överbeläggningarna.
2: Ja, det är en väldigt viktig del. Vi har tyvärr överbeläggningar idag på våra sjukhus. Så där behöver vi bemanna upp, anställa fler sjuksköterskor och undersköterskor så att fler ska få plats på sjukhuset.
1: Det har ju rapporterats flitigt om överbeläggningar inom psykiatrin, bland annat här på SU. Hur långt tror du de här 150 miljonerna som ni nu skjuter till kommer räcka när det gäller det?
2: Ja, vi har ju sedan tidigare också skjutit till ytterligare medel till psykiatrin och det kommer komma ytterligare förstärkningar just särskilt till psykiatrin eftersom vi ser stora behov där.
1: Så det kommer att bli bra?
2: Det är ju vår förhoppning självklart.
1: Vad tycker du har varit svårast att få till med den här budgeten?
2: Men det är såklart att man alltid vill göra så mycket av allt. Men jag tycker vi har landat i en väldigt välbalanserad budget där vi tar ansvar för ekonomin nu och långsiktigt. Men samtidigt gör stora riktade tillskott till sjukvården för att stärka den i en osäker tid.
1: Vad hade ni velat göra men som pengarna inte räckte till för?
2: Jag skulle gärna vilja skjuta till ännu mer resurser, men jag är nöjd med den här balansen vi har gått och där vi skjuter till nu 2,2 miljarder ytterligare till sjukvården. Det är också ett rejält tillskott som kommer göra att vi kan bemanna upp mer på våra sjukhus, men också särskilt nöjd med att vi ska anställa fler läkare på vårdcentralerna så det blir lättare att få den tid.
1: Ni ska också inrätta någonting som ni kallar för äldremottagningar på vårdcentralerna. Vad är det?
2: Det är en mottagning för alla över 75 år. Det ska finnas ett telefonnummer, direktnummer, där man får prata med vårdpersonal direkt och inga knappval eller bank-ID.
1: Varför det?
2: För att många upplever att det är svårt att komma fram. Och så ska det inte vara. Vårdcentralen är den naturliga ingången i sjukvården och då ska det vara enkelt att komma fram till vårdcentralen.
1: En annan detalj i den här stora budgeten är att vårdpersonalen kommer att få ta del av gratis arbetsskor.
2: Ja, och det är på tiden. I många mansdominerade yrken så har det ju varit en självklarhet att man får arbetsskor. Nu går vi vidare och ger vårdpersonal som går och står mycket. De ska också få gratis arbetsskor. Det borde vara en självklarhet sedan länge tycker jag.
1: Då får vi se lite grann hur det går för den här budgeten. Den ska beslutas om i regionfullmäktige den 16 juni. Vad tror du? Kommer den gå igenom?
2: Ja, det räknar vi med. Det har våra andra budgetar gjort. Det räknar vi med.

0: All right, och det är soundcheck för livemusik sen efter klockan 12 här i P4 Göteborg.
1: Akutinsatser mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa. Idag så kom åtalet efter dubbelmordet i Göteborg i september. Och så vill oppositionspartierna ha ett förbud mot omvändelseförsök av HBTQ-personer. Det där, det är något av innehållet i Ekot när klockan nu har hunnit bli 12. Ja, från Centralafrika så rapporteras det nu att antalet Ebola-smittade växer. Och Världshälsoorganisationen har även utlyst ett internationellt hälsonödläge. Tryggve Ulriksen Skogsätt, du är vår utrikesreporter. Du har lyssnat på den här WHOs presskonferens. Vad hade de med att berätta om den här, kan man säga, akuta situationen?
2: Det WHO lyfter är att det här framförallt är en fara för länderna i regionen. Man vill säga att det inte är någon internationell fara ännu. Men man lyfter att det är ett svårt arbete i och med att man inte riktigt vet hur stort den här, eller hur stor smittospridningen har varit. Man säger också att det tog ganska lång tid innan man upptäckte att det här ens pågick och att det tog lång tid att sätta in de åtgärder som är nödvändiga för att försöka spåra smittan och stänga ner.
1: Men det här, som du sa sist, alltså varför tog det så lång tid då? Har man svar på det?
2: Det här har ju startat i Ituri-provinsen i nordöstra Kongo, Kinshasa. Det är en region som präglas av konflikt. Det är bara de senaste månaderna 100 000 människor på flykt. Man säger också att det finns en hel del andra sjukdomar i området, så att man misstänkte inte från början att det här var Ebola-smitta. Och att det nu alltså rör sig om en sällsynt sorts Ebola, Bundibugyo-viruset, som också är svårare att testa efter. Så att det då ska ha gått flera veckor, misstänker man, från WHOs sida innan man upptäckte att det här var Ebola man hade med att göra.
1: Komplex situation alltså, som WHO och du förmedlar. Men nu har de ju upptäckt det. Vad är ändå den största utmaningen för dem att få stopp på Ebola-smittan då?
2: Tedros Ghebreyesus, som är generaldirektör i WHO, lyfte flera punkter där. Han sa bland annat att det är en utmaning att det är så många flyktingar i området som bor i trångbodda flyktingläger. Det gör smittospårningen och arbetet där svårt. Det här är också en region där det är stora gruvor dit det kommer arbetare som är under några veckor och sen reser de tillbaka till sina hemstäder. Och det man framförallt vill undvika nu är att det här ska sprida sig till storstäderna i området. Det har redan rapporterats om enstaka fall från Goma i Kongo-Kinshasa, även från huvudstaden i grannlandet Uganda. Rapporteras det nu om fall, och här ska det alltså röra sig om gruvarbetare som har rest hem. Så det man jobbar med nu är ju att försöka smittspåra, men det WHO säger är att man är några veckor för sent där. Man misstänker att utbrottet kan ha startat redan för en månad sedan och att arbetet är sent igång, så att man ligger på efterkälke.
1: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogsätt, alltså om Ebola-smittan i Centralafrika och läget där. Vidare så inrikes, för en 35-årig man från Norge åtalas nu för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg.

0: Göteborg i september. Och vår reporter Kristin Holmberg, du är med oss nu och du har ju följt det här fallet. Kristin, vad rör det sig om?
1: Ja, men det här är ytterligare två mord som kopplas till gängkonflikten Biskopsgården i Göteborg. Det här var tidigt en kväll som en privatperson reagerar på en bil i det här området som inte ligger i Biskopsgården utan en annan del av stan. Och det var folk ute som rörde sig, barn som ska till fotbollsträning och så vidare. Och i den här bilen så hittas de två ihjälskjutna männen som åklagaren menar sköts av den misstänkta norrmannen inne i den här bilen. Och han åtalas nu för de två morden, grovt vapenbrott, men också för grovt hot mot en norsk polisman i samband med att han greps i Norge.
0: Ja, och du har ju även pratat med åklagaren då, vad jag förstår. Vad sägs ifrån det hållet mer liksom ordentligt om misstankarna mot den här 35-åringen, Kristin?
1: Ja, det sägs ju att han är här på platsen för att helt enkelt mörda de här två personerna. Och vi kan lyssna till chefsåklagare Karin Lindell.
2: Jag menar att det här är det ingår i en pågående gängkonflikt. Att han är en torped som har kommit till Sverige för att döda målsägandena. Han själv menar att han har en nödvärnsinvändning. Han menar att han är på platsen för att han ska köpa narkotika. Han förnekar brott.
1: Enligt chefsåklagare Karin Lindell då, så har man i den här utredningen inte kunnat klargöra ifall det finns något motiv direkt, mer än att det är just kopplat till den här mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården som nu skördat nästan 30 människoliv.
0: Och du har rapporterat väldigt mycket om just den här gängkonflikten och varit flera rättegångar. Men om vi koncentrerar oss på den här rättegången då, Kristin, när drar den igång?
1: Den drar igång den 9 juni här i Göteborgs tingsrätt där jag befinner mig nu.
0: Får säkert lov att återkomma till dig då, Kristin, angående det här åtalet om dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg. Tack så mycket, Kristin Holmberg, med oss där. Vi fortsätter inrikes, för i år så väntar en ekonomisk återhämtning för Sveriges kommuner. Men samtidigt så står kommunsektorn inför stora utmaningar framöver. Inte då minst med färre barn och en åldrande befolkning. Det är budskapet i en ny ekonomisk rapport från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Och Emelie Verja, hon är chefsekonom på just SKR, och hon säger så här.
3: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
4: Sveriges kommuner och regioner har lämnat två relativt tuffa år med negativa resultat bakom sig, säger Emelie Verja. Och nu väntar en ekonomisk återhämtning enligt SKRs prognos. Lägre pensionskostnader och lägre inflation gör att skatteunderlaget förväntas växa med 4%.
3: Vi ser 2026 börjar arbetade timmar att öka igen, och framförallt så tar det fart under 2027 baserat på den prognos vi har nu.
4: Samtidigt riskerar osäkerheten i omvärlden att dämpa den här återhämtningen. Framöver är den demografiska utvecklingen med färre barn som föds och en åldrande befolkning en stor utmaning för landets kommuner och regioner. I många kommuner minskar befolkningen och intäkterna med det.
3: Den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning, men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
0: Och det säger SKRs chefsekonom Emelie Verja. Det var Filip Rönnqvist som var reporter här. De fyra oppositionspartierna kräver ett uttryckligt förbud mot omvändelseförsök av hbtq-personer och vill att regeringen ska ta fram ett sånt här lagförslag. Teresa Carvalho är Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson.
5: Omvändelseförsök är en typ av förtryck som drabbar inte minst unga människor. Där förekommer religiösa samfund, familjer och andra som försöker att sätta press på ungdomar att frångå sin sexualitet. Och det är naturligtvis helt oacceptabelt i Sverige. Och det är en typ av förtryck som behöver synliggöras.
6: Idag ska riksdagen fatta beslut om att kriminalisera psykiskt våld. Alla partier står bakom den nya straffbestämmelsen. Men enligt de fyra oppositionspartierna är den nya lagstiftningen inte tillräckligt träffsäker. Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet och Miljöpartiet kräver gemensamt ett förbud mot så kallade omvändelseförsök, alltså påtryckningar och tvång som syftar till att hbtq-personer ska ändra eller dölja sin sexuella läggning. Oppositionen vill att regeringen ska ta fram ett förslag på ett särskilt omvändelsebrott. Det är viktigt, anser Miljöpartiets rättspolitiska talesperson Ulrika Westerlund.
7: Då skickar man en mycket tydligare signal om att det här inte är acceptabelt, för att man just utsätter hbtq-personer för risk för svår psykisk ohälsa till exempel.
6: Men enligt justitieminister Gunnar Strömmer så träffar kriminaliseringen av psykiskt våld även omvändelseförsök. Det anges i lagstiftningen, säger han.
8: Det är väldigt tydligt att vi har hittat ett, skulle jag säga, effektivt och praktiskt sätt att ta itu med den problematiken genom det här sättet att lagstifta.
0: Sa justitieminister Gunnar Strömmer, och det var Loa Olsson som var reporter här. Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har idag drabbats av en omfattande IT-störning och använder därför sina reservrutiner, där rapporterar P4 Sjuhärad. Problemen är alltså omfattande och berör hela verksamheten. Det är ännu oklart hur patienter som söker vård på Södra Älvsborgs sjukhus eller ska besöka sjukhuset idag kommer att påverkas av det här. Producent för den här sändningen, det var Emil Östman. I studion, Johan Westerberg.
9: Fint, Johan, som ger oss de där lunchnyheterna, som känner att nu fick jag koll på nyhetsläget den här onsdagen här tillsammans med oss på Sveriges Radio. Det ingår ju liksom när man lyssnar radio, och om en stund livemusik också dessutom. Jag, Erika Lutberg, finns med dig. Det gör också Kenneth Tornef som har trafikkollen just nu åt dig.

0: I rad står de på scenen, på rad fyra stycken i 18s under Melodifestivalen. Iconic var ju den låten vi hörde här.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det, och vi ska få livemusik i den här kanalen. Det handlar om ett resultat av en medelålders mans betraktelser. Ja, lyssna noga, det är musikern och artisten Loke Nyberg som är med oss här idag.
3: Det var vi som kom från Mora, Skara och från Härnösand, från ondskefulla byhålor i hela vårt land. Vi var misfits ifrån Jo, outcast ifrån Värnamo, utan mål och mening med en jävla framtidstro. Fjuniga små freak som skulle ta ett första kliv och prova våra vingar, våra självständiga liv. Som brytit upp och flyttat ut och sökte lyckan västerut, vid vuxenlivets början, vid årtusendets slut. Vi skulle bli på nytt födda och börja om på noll. De vi vart i Grums och Töreboda spelar ingen roll. Nu låg vår framtid ljus och klar, här fanns en stad till vårt försvar, där man slapp skämmas eller slåss för den man älskar eller var. Vi såg ett tempel när vi rullade in på GBG central. Eriksbergskranen såg vi som en pärlebordportal. Vi såg en älv, vi såg en hamn.

var det kaos och det var skrål. Då låg regnbågsröken tät på Krasnapolskjov och skål. Otänbara små jävlar som dansade på borden. Svartklubbar och sunkak och kulturhus under jorden. Vi tog plats och vi fick rum. Det var vårt millennium.

man bygger nytt. Allt ska bli förbytt, man städar undan allt som påminner om tiden som har flytt. Månar över stadens arbetar, identitet och arv. Men science park som omgärdar ett nedlagt gammalt varv. En Peter Stordal, en vision, en Södermalms imitation. Där stammishaket blivit en ironisk attraktion. Allting skevt och kantstött putsas upp eller stängs ner. Klubbar som Trucken och Albanska ser vi aldrig mer. Och all genuinitet ersätts med hipsterängslighet. Och 10 lax i månaden för en enrumsläge.

0: på sång och gitarr i Studio 41 idag, live Loke Nyberg och Oskar Lindholm skötte tekniken för oss här. En klunk vatten kan man behöva när man tar sig igenom, ja, en otrolig mängd med text, Loke. Well done.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, blir det alltid så här? När
1: nej, inte
0: musik?
1: Alltid, men nästan. Ja. Jag försöker att fatta mig kort och så blir det inte så.
0: Nej. Alltså det är många saker som har kommit ner på mitt papper här, men det är ju en palett av Göteborg, en välkomnande famn sjunger du om. Vi skulle bryta oss ifrån det här självständiga, vi ville bli vuxna, vi skulle bli på nytt födda har jag skrivit också.
1: Ja, men det handlar väl om att bryta med den identitet som man byggde upp när man bodde kanske på en mindre ort. Jag vet ju att du låter ju som du går ut, jag skulle visa på Visby kanske.
0: Gotländska, absolut.
1: Ja, gotländska.
0: Söder om Visby.
1: Söder om Visby.
0: Tack,
1: skulle
0: tack. Får jag be?
1: Ja, men att man bygger ju upp sig med en identitet i sitt ungdomshem. Och sen så när man väl har flyttat hemifrån, och särskilt om man flyttat till en storstad. Då.
0: Och för dig var det Dalarna?
1: För mig var det Dalarna, och jag kan väl säga Mora var det väl, och Falun. Sen Göteborg, och där blir det liksom att man skapar version 2.0 utav sig själv då.
0: Mm. Vem blev den där 2.0 då i dig?
1: Ja, det var ju då som den här konstnärliga idealismen blomstrade upp på allvar, då jag liksom tog mig själv och det jag sysslade med på ett nytt sorts allvar som var liksom värdefullt till varje pris. Att det spelar ingen roll hur det fungerar för mig ekonomiskt, utan det skulle minsann
0: göras.
1: Det skulle göras, ja, precis.
0: Var det läskigt då att göra just det?
1: Jag var inte så rädd när jag var ung. Då var man ju ganska aningslös. Så att jag kände liksom inte till någonting annat riktigt. Så nej, det var inte så läskigt. Det var svårt. Det var hungrigt.
0: Mm.
1: Plågsamt på många sätt, men rädd var jag nog inte.
0: Och musik har du blivit sedan dess. Ditt femte fullängdsalbum har ju nyligen släppts, Någon form av fri. Och där skriver du själv att det här är något, på något vis ett resultat av en medelåldersmans betraktelser.
1: Ja,
0: så
1: precis.
0: Var det.
1: Det var väldigt länge sedan jag släppte fullängdsalbum. Det var 15 år sedan. Så att, jag har liksom också hunnit omformulera mig en gång till i min identitet. Och jag ser på mig själv och min omvärld. Och nu är det väl liksom mer ur ett medelåldersperspektiv som jag har författat texterna. Inte bara, men till stor del.
0: Vem har du hittat då?
1: Ja, du. Det är ju fortfarande ett undersökande hela tiden vem det är. Men jag har väl hittat en person som kanske mera försöker att vara tillfreds i det som redan existerar istället för att försöka hitta någonting ytterligare.
0: Inte jaga?
1: Nej, precis. Eller? Inte jaga på samma sätt. Men det är där jag insett när jag säger det till andra människor eller intervjuer att det där är ju en lögn, för jag jagar fortfarande.
0: Men jag tror att jag har det. Lever du som du lär?
1: Nej, absolut inte. Men jag tror att jag kanske delar upp det nu. Det finns som en dualistisk tillvaro där ena sidan försöker i alla fall att vara tillfreds med det som redan existerar. Men att jag tillåter mig vid tillfällen att vara detsamma jagande, rastlösa själ.
0: Mm. Och sen när jag kommer till Göteborg som musikstad, Loke, så du menar ju lite kring det här att ett Göteborg som inte längre finns.
1: Ja.
0: Vad är det som du vill åt?
1: Ja, jag upplever ju att den här stan har förändrats väldigt, väldigt mycket de senaste 20 åren. Och att jag på många sätt tycker att det är en annan stad än den som jag flyttade till där runt millennieskiftet. För att det var en väldigt tillåtande stad och det fanns liksom ett underjordiskt kulturliv som jag vet inte, nu är inte, jag rör jag mig inte ute på samma sätt som jag gjorde då, men jag upplever att det har städats undan väldigt mycket, som jag sjunger om till exempel Trucken albanska. Så det fanns ju såna här klubbar som var grå eller svarta och det fanns liksom scener som dök upp och fick existera.
0: Ja.
1: Och de ser jag ingenstans längre, i princip.
0: Men är det en sorg?
1: Ja, oja, stor sorg. För att det här konceptet av stad som Göteborg har utvecklats till, det existerar redan. Det blir ingenting unikt. Det är liksom inte den göteborgska själen som jag känner. Utan det ruffiga, liksom, lite lortiga och kanske liksom att det är lite skavanker och sprickor. Liksom det var det Göteborg som jag längtade till när jag var ung. Och det känner jag att man strävar ifrån så mycket man kan. Och jag vet inte vem det är som bestämmer det, men jag vet att det fan inte jag som bestämmer det.
0: Men din musik, tänker jag, den har du och den får du mycket sagt med.
1: Jag försöker.
0: Ja.
1: Uh-huh.
0: Hur länge kommer du hålla på då med det här du gör?
1: Jättekul fråga.
0: Har du en plan?
1: Nej, men det känns lite grann som jag har börjat om från början. Runt 2007-2011, där liksom hade jag väldigt mycket spelningar och ganska stor publik.
0: Ja, exakt.
1: Och sen så blev det som ett glapp där. Och nu när jag kom tillbaka tänkte jag att jag skulle bara ta vid där jag hade slutat. Men så är det ju inte. Folk har ju gått vidare. Så det var ett lite brutalt uppvaknande. Jag har en kollega, Maud Lindström, hon hade samma känsla. Hon hade 20 år mellan albumen och trodde att nu är det liksom bara att haka på det här igen. Eller hoppa på det här igen. Men det var det ju inte. Så nu känns det lite grann som att jag bygger från grunden. Ja. Och då kan det kanske resultera i att jag håller på lite längre än ifall jag hade hållit på hela tiden.
0: Det återstår att se helt enkelt.
1: Ja, verkligen.
0: Loke Nyberg. Mm. Fint att se dig.
1: Ja, fint att se dig.

0: Tonårsland på Kaspers Orkester. Klockan är 12:30, lokala nyheter.
1: Idag väcktes åtal mot en 35-årig norsk man som misstänks för dubbelmordet i Lunden i Göteborg i september förra året. Två män hittades då ihjälskjutna i en bil på en parkering. Enligt åtalet ska mannen ha skjutit båda offren med flera skott inne i bilen. Utredningen bygger till stor del på digitala spår. Polis och åklagare har kartlagt den misstänktes rörelser genom övervakningskameror, GPS-data, hotellbokningar, taxiresor och mobiltelefoner. Efter skjutningen ska mannen ha flytt från platsen på elsparkcykel och sedan tagit sig mot Norge. Han greps senare samma kväll efter en dramatisk polisjakt genom Oslo. Vid gripandet ska han enligt åtalet även ha riktat pistol mot en norsk polis. Mannen åtalas nu för dubbelmord, grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
2: Det kommer bli en fjärde biosalong i Hagabion i centrala Göteborg när de öppnar igen under hösten 2026. Salongen kommer få runt 30 platser. Ja, det var ju i september 2025 som Victoriahuset, där Hagabion ligger, skulle renoveras och där de upptäckte allvarliga fel med husets takkonstruktion och alla hyresgäster fick evakueras. September-oktober månadsskiftet, det är då Hagabion kommer återinvigas enligt plan. Helena Jönsson, P4 Göteborg.
3: Den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen ska granskas externt. Det beslutade regionstyrelsen under tisdagen. Justitieombudsmannen JO har kritiserat vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska för bland annat överbeläggningar och upprepade beslut om tvångsmedicinering och fastspänning. Nu vill regionstyrelsen få en samlad bild av problemen och man vill få fram förslag för att öka tillgänglighet och patientsäkerhet i hela regionen. Granskningen planeras starta efter sommaren. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och Kenneth Hornef, vi ska kolla till E6-an med dig nu.
4: Det gäller E6-an norrut för dig som kör ifrån Kungälv upp mot Stenungsund. Mellan Kodemotet och Görlandamotet i norrgående riktning så har en bil fått problem att stå just nu still på vägrenen, detta alltså i norrgående riktning. Du som kör 158-an, se upp vid Askims kyrka ungefär där omkring. Vi har fått flera samtal om en flock gäss på vägen som rör sig fram och tillbaka där. Och orsakar en del väjningar alltså på 158-an särleden i höjd med Askims kyrka. Det är ett arbete på E20 som påverkar trafiken och kommer att göra så under dagen. Det är på sträckan mellan Jerikotunneln och Hulanmotet emot Alingsås. Där är det stopp i ett körfält på grund av det dikningsarbete som har pågått här i ett par veckor. Man fortsätter även idag fram till klockan 15. Ursäkta mig. Längre inåt landet. Ursäkta igen. Bra att känna till Förlandavägen mellan Törestorp och Förlanda är helt avstängd just nu. En lastbil har vält där. Det är alltså en mindre landsortsväg inåt landet längre söderut. Tipsa gärna trafiken på 020 999 444.
0: Fint där, Kenneth Hornef med oss och håller koll på förmiddagstrafiken. Denna sol, vad hände med den? Solskenet, det flyttas undan av moln här idag, 15-19 plusgrader. Och det kan också förekomma någon lokal regnskur. Och hur viktigt är det då när nu vi är så där i maj månad? Sommaren är nära. Solkräm, du som lyssnar, använder du solskydd eller är det ingenting som du bryr dig om eller tänker på? Det ska vi avhandla här alldeles snart.

0: Veronica Maggio, tillfälligheter och rätt skor, shorts, vätskebälte. Den här listan på saker som man behöver hålla koll på inför ett motionslopp, den är ju ganska lång. Men det finns en detalj som kanske, ja, många glömmer av, prioriterar bort eller rent av hoppar över. Lykke Bark och Marta Laskowski, ni är båda här, specialister inom hud- och könssjukdom och driver också Hudläkarpodden. Hej på er!
1: Hej! Hej.
0: Behöver vi ha solkräm idag när vi tittar ut? Nu är det ju molnigt.
2: Ja, men det tycker jag. Vi rekommenderar ju det varje dag så här års, även när molnen är framme, för att det är väldigt mycket av UV-strålningen som går igenom moln, upp till 80% när det är såna här moln som det är idag.
0: 80% tränger sig igenom,
2: ja,
0: alltså?
2: Ja, när det är lite ljusare moln.
0: Mm. Är det då, finns det någon gränsdragning när väl våren kommer, att här har vi en tydlig gräns för när vi bör applicera solkräm på vår hud?
1: Nej, men det är lite svårt att säga en exakt gräns, men vi brukar säga när vårsolen börjar komma, då ska solskyddet fram. Och sen är det såklart individuellt, att har man en ljusare hudtyp, då är man känsligare för solens skadliga strålar. Och har man en mer melaninrik eller mörkare hudtyp, då är man inte lika känslig.
0: Nu till helgen så kommer tusentals löpare att ta sig till startlinjen i Slottsskogen för att springa Göteborgsvarvet. Hur viktigt är det då att smörja sig inför då ett lopp som väntar för många till helgen?
2: Det är jätteviktigt. Det är ju mitt på dagen när solen är som starkast, och det brukar vara väldigt bra väder, även om kanske löparna just nu hoppas på att, att det ska bli molnigt eller regna och så. Men för publikens skull så är det ju bättre när det är sol ute, och det brukar det ju vara. Så att det är jätteviktigt att smörja in sig. Man är ute under lång tid, man är väldigt exponerad, oftast har man inte så mycket på sig. Så att det är ju lätt att bränna sig, och lätt att fokus ligger på löparklocka, skor och andra saker, och att man svettas mycket, så att eventuellt den krämen som man smörjde på morgonen åker bort ganska snabbt. Så att det är väldigt viktigt att ta på sig någonting som skyddar för solen. Man kanske inte vill ha mycket kläder, och då blir det ju solskyddskräm då.
0: Men varför slarvar vi med det här då? För det låter ju som att det är inte alla som står där på startlinjen och har solkräm, både ja, men axlar, armar, ansikte.
2: Nej, men alltså, jag tror att fokus ligger på annat. De är så inriktade på vad de ska äta, vätska, vad de ska ha för skor, och det löparklockan ska sättas på. Alltså, det är jättemycket fokus på massa detaljer, och man glömmer bort huden helt enkelt. Man tänker inte på att just det, men jag ska vara ute hela dagen. Sen kommer man på det på kvällen när man kommer hem och är knallröd om axlarna eller näsan eller ansiktet. Så att, en uppmaning till alla som ska vara med på varvet: smörj in dig på morgonen. Det är en av de detaljerna man ska fokusera på.
0: Och inte kanske precis innan start, för då kan det bli lite...
2: Nej, det här gör man på morgonen, och gärna ha med sig en liten tub som man kan fylla på med sen precis innan eller någonting under dagen där, för man ska ju vara ute en hel dag också. Mm. Så att det är ju...
0: Vilken del av kroppen är viktigast att smörja när man springer ett längre lopp?
2: Men det blir de utsatta områdena, ansikte, öronen. För män som inte har så mycket hår är det ju skalpen, om man då inte har någon keps på sig. Axlarna, de flesta har ett linne. Mm. Ja, hela armarna som är exponerade, handryggar. Ja, allt som är exponerat egentligen. Man har ju inte lika mycket kläder på sig under ett lopp som man normalt sett kanske har.
0: Men tar solen verkligen på samma sätt om vi jämför med att man ligger på stranden och solar, och jämförelsevis med när man är i rörelse, tänker jag, när man joggar, blir det samma effekt verkligen?
2: UV-strålningen bryr sig inte om man ligger still eller rör på sig, utan den är den samma hela tiden, så verkligen. Men det kan ju vara så att man tänker inte lika mycket på det när man är ute och rör sig. Och sen dessutom svettas man ju, så att den eventuella solskyddsprodukt man har på kommer att svettas bort också.
0: Mm. Lykke Bark och Marta Laskowski är det här som pratar om det där med våran hy. Så viktigt, framförallt när vi står inför sommarsäsongen här i P4 Göteborg. 031-83-7050. Har någon fråga om solskydd? Du har lite chansen nu om du vill ställa en undrande reflektion kanske.

0: Fleetwood Mac med Little Lies. Och två män mördades i London i september förra året, och bara några timmar efteråt så kunde polis gripa en misstänkt norrman i Oslo. Nu åtalas han för dubbelmordet. Kristin Holmberg, krimreporter på Sveriges Radio, är med oss nu. Hej Kristin.
1: Hallå där.
0: Kan du ta oss med tillbaka till då den här kvällen i september förra året? Vad var det som hände?
1: Ja, men det var ju tidigt en kväll som en privatperson faktiskt reagerade på en bil som stod parkerad där på Lunden. Och ja, privatpersonen märkte ju att det är någonting som inte riktigt stämmer. Och det var ju fullt med folk där i närheten, bland annat barn som skulle iväg på fotbollsträning. Och i den här bilen så hittas då de här två ihjälskjutna männen som åklagare menar blev skjutna av den här misstänkta norrmannen inuti den här bilen.
0: Och det här då kopplat till Biskopsgården, hur då?
1: Ja, det kopplas till den här långdragna, mångåriga konflikten. De här två offren i bilen menar polisen enligt utredningen att de kopplas till Biskopsgården, till den här konflikten. Och att den här misstänkta mördaren då hade som uppdrag att mörda de här två personerna. Så han tar på sig ett uppdrag enligt åklagaren att helt enkelt mörda dem i Sverige. Han har ju ingen koppling hit till Göteborg överhuvudtaget, den här mannen, utan det är ett torpeduppdrag, menar åklagarna.
0: Och vad åtalas han för?
1: Ja, dels är det ju de här två morden då på de här männen, men sen också grovt vapenbrott. Och sen efter det här dådet som du sa så grips han ju i Norge. Och det kan ske efter en biljakt. Han kör ju över gränsen väldigt snabbt och grips då så småningom. Och i samband med det så ska han enligt utredningen då ha riktat en pistol mot en norsk polisman. Så då åtalas nu också för grovt olaga hot mot honom då.
0: Kristin Holmberg, krimreporter på Sveriges Radio. Tack för att du var med här.
1: Jag ska säga det också, att han förnekar brott och han menar att det här är i bilen en nödvärnssituation. Och exakt vad det innebär, det har jag inte fått svar på ännu. Jag ska se ifall jag kan få tag på hans advokat senare.
0: Bra, vi uppdaterar dig förstås löpande, du som lyssnar, reporter på plats, Kristin Holmberg där.
2: P4 Göteborg. Sveriges Radio.
0: Och här i studion med mig, jag och Rika Lötberg finns ju med dig, så har vi ju också Lykke Bark och Marta Laskowski som båda är, ja men ni kan ju det här med hud alltså, det får vi ändå säga.
3: Det hoppas vi.
0: Ja. Och ni var ju inne på det här med mig innan, det här med att springa motionslopp och vikten av att smörja sig. Jag tänker att det är ju tusentals löpare som kommer ta sig genom centrala delen av Göteborg till helgen och gör det under flera olika lopp under veckan för den delen också. Det är ju många som står på sidan bredvid med barnvagnar, man står och hejar, solkräm där.
3: Det är lika viktigt att skydda sig för dem, de är också ute hela dagen. Så att alla funktionärer, all publik och framförallt barnfamiljer är ju huden utsatt. Så att det gäller att skydda huden med kläder och solskyddskräm.
0: Ja, hemma har jag ställt fram, det står en sån här tub i hallen. Det är liksom det sista man ser innan man går hemifrån. Tycker jag funkar ganska bra.
4: Och det är ett jättebra sätt, för det gäller att få in den här rutinen att man ska smörja sig själv men även sina barn. Ja. Vi borstar ju tänderna varje dag, eller hur? Nu ska vi lära barnen att vi ska smörja in oss varje dag på de ställena som vi inte kan skydda med hatt, med brätte eller med kläder. Så det tycker jag är en jättebra rutin du har.
0: Hur får man då, Marta, sitt barn att, jag tänker så här, borsta tänderna, det är ju inte kul. Och jag gissningsvis är ju solkrämen inte heller så rolig från utifrån barnets perspektiv.
4: Nej, men allt är ju inte jättekul, men vi borstar ju tänderna ändå. Och där är ju alla barn olika, men det finns lite olika tips och tricks. Man kan ha en liten sång eller en liten ramsa, en saga, göra det till något roligt när man smörjer in. Man kan kräma in solskyddet, man kan dutta titta på det med en svamp. Alltså man får testa sig fram lite grann. Och min upplevelse är att barnet också vänjer sig till slut.
0: Hur viktigt är det då att vi skyddar våra små från solen med då de här solkrämerna som finns?
4: Jo, men som jag nämnde, det allra viktigaste är att du har heltäckande kläder och hatt med brätte. Det är grunden till det hela. Att du sedan skyddar dig med att vara i skugga också mellan 11 till 15 så gott det går. Men de platserna som du inte kan skydda på det sättet med kläder, där ska du komplettera med en solskyddsfaktor som har en faktor 30-50. Och det är jätteviktigt, för vi vet att om man bränner sig som barn, då ökar det också risken för att man utvecklar hudcancer senare i livet. Så absolut viktigt.
0: Och när det kommer till små barn, är det samma för oss vuxna, det här intervallet som man behöver smörja då? Jag tänker att man kanske är iväg på förskolan hela dagen, den här solkrämen kanske står där på hatthyllan, men inte alla dagar den hinns med.
4: Alltså den ska ju hinnas med. Sen ser situationen ut som den gör på vissa förskolor, att det är personalbrist och jättemycket barn, det har vi hört mycket om. Men du har ditt solskydd i hallen, eller hur? Så där får man som förälder ta en första omgång med applicering på morgonen. Sen brukar man säga att man ska återapplicera varannan timme när man svettas och i vattenkontakt. Det är inte alltid görbart i förskolesituationen. Men vid nästa gång där man går ut på förskolan, då är det väl ett jättebra tillfälle att applicera mer. Och sen så får man ju också hoppas att man har tänkt till på skolgårdarna, att man har platser med skugga där barnen vistas och att man är medveten om det som personal.
0: En annan spaning här som jag, när jag började läsa på, så fick jag ju en historia. Det handlade ju om den här trenden tanline, som ju är ett namn där man då, vad ska man säga, delar av, eller så här, man låter bli att smörja vissa delar på kroppen. För att skapa ränder.
3: Precis, jag har hört om den, och man kan väl säga, sammanfatta det som att alla trender som ska skapa någon form av solbränna är dåliga.
0: Varför då?
3: Det finns ingen hälsosam solbränna biologiskt sett överhuvudtaget. Och de här trenderna som florerar på TikTok är oftast bara galna.
0: Ja, vad är det för typ av ränder på kroppen det kan handla om då?
3: Det är väl där man, jag tänker mig att man har på bikini och så får man en rand där man har bikinin. Det är tydligen nu en trend. När jag växte upp så var det en trend att man skulle ha en enhetlig hudfärg. Så då var det många som solade topless, så att allting går i vågor. Men som sagt, det här med att sola är liksom en dålig trend. Jag hoppas att det mer ska gå att man inte gör det och att man vill behålla sin naturliga hudfärg året runt. Och att det går en trend istället att skydda sig för solen. För på lång sikt så har man bara fördelar av det. Och på kort sikt också, såklart.
0: Om man då bränner sig, vad är det första man ska göra? Eller är det för sent då?
3: Det kan man väl säga att det är för sent. Skadan är redan skedd. Det finns inget att reversera det, tyvärr. Men då kan man väl tänka på att nu har huden fått nog. Nu ska jag hålla mig inne och skydda mig. Så det är en varningssignal helt enkelt.
4: Och det som är lite lurigt också är att brännan kommer ju inte direkt, så man märker ju inte direkt när man har fått för mycket sol, utan det är ju en fördröjning i detta. Ja. Så att när du väl har bränt dig så skedde detta för några timmar sedan. Så att jobba preventivt, skydda dig i solen.
0: Vi säger så för idag, så tackar jag så hemskt mycket för att ni var här.
3: Tack så mycket.
0: Tusen passande tack. Tid på året.
3: Ja, verkligen. Ja.
0: Lykke Bark alltså och Marta Laskowski, specialister inom hud- och skönhetssjukdom, och driver också Hudläkarpodden.

0: Teddy Swims heter han, Mr. Know-it-all. Och finländska invandrare i Sverige begår självmord i större utsträckning. Mer om detta i Sveriges Radio Finska.
1: Finländska invandrare i Sverige och deras barn och barnbarn begår självmord i större utsträckning än befolkningen i Sverige i genomsnitt. Det visar ny statistik från Socialstyrelsen.
2: Det var skamligt på något sätt. Jag tog skulden på mig själv.
3: Västeråsbon Oili Tuomenoja förlorade både sin man och son i självmord.
2: Det är egen son. Det var ju mitt barn. Och vi hade väldigt nära relationer, son Matti och jag. Så att det var ännu värre att mista honom, som hade livet framför sig och hade så mycket tankar om allting. Och
3: Socialstyrelsen har för Sveriges Radio Finskas räkning gått igenom de tryckt 7600 självmorden som skedde i Sverige mellan åren 2020 och 2024. Och statistiken visar att självmordstalen bland dem med finländsk bakgrund är högre än i befolkningen som helhet. Var tionde person som tog sitt liv hade finländsk bakgrund. Mika Gisler, forskare på Karolinska institutet, ser flera möjliga förklaringar.
4: Det finns ju fortfarande beroende problem som kan vara större hos de som har finsk bakgrund. Finland har traditionellt ganska hög schizofrenital jämfört med alla nordiska länder.
3: I den andra generationen med finländsk bakgrund är skillnaden som störst. Där begår 21 av 100 000 personer självmord årligen i genomsnitt. Motsvarande antal

0: enligt deras behov.
1: Reporter Jorma Ikäheimo, research Erik Weber, Sveriges Radio Finska. Sverige-finska artisten Markus Krunegård ger ut en ny skiva på finska. Och ett första smakprov på albumet kommer i juni med låten Tilo Lilo Lauluja. Parallellt spelar han in två låtar med finska popduon Maustetytöt. Krunegård skriver till Sveriges Radio Finska att det var duon som fick honom att börja göra musik på finska och att samarbetet därför var meant to be. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
2: Radiosporten, dokumentär.
3: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
4: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
5: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
6: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
4: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
7: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
3: Zinedine Zidane visas ut!
8: Strax får du Ekot och sporten här i P4 och efter det P4 Extra. En amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person så här? Sen ska vi gratulera årets trädgårdskryp som har korats och Oskar Lindros som hellre ringer än smsar är aktuell med en ny platta. Han är också här efter 13:30.
9: Det pågående Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är ett hot regionalt men inte i resten av världen, där uppger Världshälsoorganisationen idag. För säkerhets skull har Folkhälsomyndigheten nu beslutat om informationsskyltar på svenska flygplatser. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
10: Vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt då för de drabbade områdena, och risken för smittspridning här bedömer ju myndigheterna som mycket låg. Även WHOs bedömning är att det är mycket lågt, men det går ju aldrig att helt utesluta enstaka importfall, så där får ju myndigheten nu fattat beslut om att också informera resenärer på ett tydligare sätt som kommer från de här områdena på flygplatserna. Det handlar om att man vid minsta symptom, om man reser in från de här länderna, ska kontakta hälso- och sjukvården. Och Sverige har ju god kapacitet när det gäller möjligheterna här.
9: Reporter Mattias Plejel. 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 kommer inte att få skadestånd av den danska sjöfartsstyrelsen. Det har rätten i Næstved beslutat idag. De 47 stämde Sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av fartyget. Men enligt rätten så hade myndigheten ingen sån plikt vid det här tillfället. I Ukraina har minst 8 personer dödats och 52 skadats i omfattande ryska anfall mot civila mål i natt, rapporterar The Kyiv Independent. Ukraina angrep samtidigt ett raffinaderi och en kemisk anläggning i Ryssland i natt. Den första utbetalningen av EUs nya lån till Ukraina kommer att göras i juni enligt kommissionen. EU-länderna enades om jättelånet på totalt motsvarande 980 miljarder kronor i december. Ekot, Sara Öberg.
11: Sporten börjar med senaste nytt från ishockey-VM där stortalangen Anton Frondell nu är inskriven i den svenska truppen. Vi hör expert Johan Garpenlöv.
12: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet, så offensivt kan man absolut bidra.
13: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
14: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där, hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
11: Reporter Martin Hedberg och Johan Bengts följ kvällens match mot Slovenien här i P4. Nu fotboll och den stora skandalen i England.
15: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
16: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
15: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare, som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat, så det var svårt att kunna ta någon ställning innan.

0: vara, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
1: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
0: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
2: Expert Jon Persson tycker däremot att beslutet är felaktigt. Hör hans kritik i appen Sveriges radioreporter Jonas Enarsson. Du avslutar sporten i studion Pontus Lind. Nu blir det P4 Extra.
3: Visst är det så. Här sitter jag väldigt beredd. Titti Schultz heter jag och är ditt sällskap den här eftermiddagen. Det ska handla om en amerikansk läkare som smittats av Ebola och som flugits till Tyskland och nu vårdas på sjukhus i Berlin. Vilka risker finns det med att flytta en smittad person på det här viset? Och vi gratulerar årets trädgårdskryp som nu har korats. En riktig fuling som tydligen gör toppen grejer i trädgårdar och parker. Och dina pengar och hur mycket eller lite du tjänar eller har påverkar hur länge du lever. Oskar Lindros ringer hellre än smsar. Hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Och nu kommer plattan som vi fått vänta lite på efter att Oskar mest varit pappa de senaste åren. Oskar Lindros hör du efter 13:30. Kul att jag får vara i ett sällskap och tack för att du hänger med. Det här är Jack Johnson, Upside Down.

0: P4 Extra i din radio. Antalet döda i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda ökar snabbt. Minst 136 personer har avlidit, omkring 600 har smittats av viruset. Det är de bekräftade uppgifterna. I helgen utlyste Världshälsoorganisationen WHO ett globalt nödläge och igår hölls krismöte. Och tidigare idag så höll WHO också en pressträff. Den bevakade du, Tryggve Ulriksen Skogset, utrikesreporter på Ekot. Vad sa de i pressträffen?
1: De försöker egentligen hålla två tankar i huvudet samtidigt, WHO. Man säger att det är stor fara för att det här kommer spridas, men att den faran framförallt är regional. Att det ska sprida sig från Kongo-Kinshasa och Uganda till länderna i regionen. Men man trycker också på att det ännu inte är någon vidare internationell fara. Det här är ingen pandemi, sa Dr. Tedros Ghebreyesus, alltså generaldirektören för WHO. Så man försöker ändå varna för att det är stor risk för att det kommer fortsätta sprida sig smitta i regionen, samtidigt som man inte vill ha ett för högt larm för att det här ska sprida sig internationellt.
0: Men alltså, varför tog det så lång tid innan man upptäckte det här utbrottet? Alltså, nu tror man ju faktiskt att viruset har spritts i flera veckor innan det första fallet upptäcktes den 24 april.
1: Ja, man ska ha med sig här att det här tror man började i nordöstra Kongo-Kinshasa i Turi-provinsen. Alltså, det är en provins som präglats av väpnade konflikter i lång tid. Bara i år så har 100 000 människor drivits från sina hem. Så dels att testing och sjukvården är hårt pressad i det här området. Och sen ser man också från WHOs sida att det här handlar om en sällsynt sorts Ebola-virus, Bundibugyo-viruset, efter den region där det först upptäcktes. Den variant säger man som är svårare att testa efter. Och man trycker på att det är ett område där det finns en hel del andra sjukdomar, så att misstanken om att det här rörde sig om Ebola var inte med från början. Vi hörde WHO idag säga att man tror att en patient som har dött 20 april kan ha varit en av de första dödsfallen kopplat till det här utbrottet. Och att man då egentligen inte fick tillbaks testsvaren som kunde bekräfta att det här rörde sig om Ebola först någon gång mellan 5 och 8 maj. Alltså att det då gick flera veckor innan man fick en bekräftelse. Och att man då såklart med smittspåringen ligger flera veckor efter. Sen är det flera faktorer som gör det här svårt för hälsomyndigheterna i Kongo-Kinshasa och för WHO. Det är också en region där det ligger många gruvor. Det är alltså migrantarbetare som kommer, arbetar i några veckor och sen reser hem till sina hemorter och städer. Vilket också ur ett smittspårningsperspektiv såklart är supersvårt att hantera.
0: Tack så mycket, Tryggve Ulriksen Skogset, som alltså är utrikesreporter på Ekot här på Sveriges Radio, för att du kom och gjorde mig i sällskap. Nu ska jag också prata med Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, som har arbetat som sjuksköterska under flera Ebola-utbrott i centrala Afrika. Välkommen, Anneli.
2: Tack.
0: Hur väl rustat är länderna i den här regionen för att hantera det här utbrottet, skulle du säga?
2: Både väl och inte väl, får man väl säga. Kongo-Kinshasa, där utbrottet pågår, är ju det land som har haft flest Ebola-utbrott av alla länder i världen. Och det är klart att det finns en expertis, hälsoministeriet vet vad man gör, vad som behövs göra. Det finns hälso- och sjukvårdspersonal och annan personal som har arbetat i det här, och det finns strategier. Men samtidigt så är det ju ett land med ett hälso- och sjukvårdssystem som går på knäna och med där väldigt mycket resurser saknas. Och det ser man ju då bland annat på hur mässling, hur kolera härjar och liksom hur barnadödligheten är väldigt hög. Så att det är liksom, det drabbar ett land med bristande resurser, men med kunskap, kan man väl säga då. Uganda, å andra sidan, där vi har två fall, har ju också liksom varit bra på att bekämpa flera Ebola-utbrott och har ju en struktur för att ta sig an det här. Och förhoppningsvis så kommer man att klara det bra med resurser och internationella organisationer. Men allting återstår fortfarande att se.
0: Grannlandet Rwanda har stängt sina gränser mot Kongo-Kinshasa. Det här strider mot vad WHO rekommenderar att man ska göra. De rekommenderar ju att man ska hålla gränserna öppna. Varför gör man det?
2: Alltså, ja, nej, men det där bygger på erfarenhet. Det låter ju kanske naturligt att ja, men vi stänger gränserna så kommer ingenting in eller ut. Men av erfarenhet så vet vi att det fungerar ju inte så, utan människor kommer att fortsätta att ta sig över gränser, och oavsett om det handlar om en stadsdel i Monrovia som var fallet när jag arbetade där 2014 eller om det är en landsgräns. Men då följden av det blir ju istället att resandet blir så att säga inofficiellt, och länderna har ingen koll på och kan inte följa upp. Utan det som WHO rekommenderar är ju att man istället inför kontroller vid gränser, att man följer upp, att man har så att säga bra screening och bra uppföljning av alla som reser, så att man snabbt kan identifiera och isolera om någon skulle bli sjuk. Så det är liksom hellre öppet och man följer än att man stänger gränser. Och anledningen till att man vill hålla det öppet är ju att stängda gränser drabbar ju så många negativt vad gäller arbetsmöjligheter, resor, ekonomi. Liksom att det blir så stora skadeverkningar om man bara stänger ner, och när vi dessutom då inte ser någon nytta av det vad gäller smittspridning och så föreslår man att man inte ska göra det.
0: Nu har vi ju också fått den här nyheten om att en amerikansk läkare som smittats av Ebola har flugits till Tyskland och får vårdas nu på ett sjukhus i Berlin. Finns det några risker med att förflytta en smittad patient på det här viset?
2: Ja, absolut, för patienten. Det är ju en lång resa, och under en flygresa, även om man reser med sjukvårdspersonal, så har man ju begränsade möjligheter att vårda patienten om hen är svårt sjuk. Men jag antar att du inte tänker på patienten utan på Tyskland eller
0: ja,
2: så.
0: Ja, precis. Där, och jag tänker, ja. Förlåt att jag... personen i fråga flögs väl under väldigt kontrollerade förhållanden, satt ju liksom inte i kabinen som vilken passagerare som helst. Men jag tänker också, hur arbetar man nu i Tyskland, precis som vi var på väg till?
2: Ja, precis. Det finns ju en överenskommelse, det finns särskilda flyg och en struktur för evakuering av sjuka patienter med högrisksjukdomar som inom EU eller Europa. När man väl är på plats i ett land så vårdas man ju på en högisoleringsenhet med personal och struktur, alltså personal som är tränare för det här och som så att säga är... Ja, de är beredda på och vet precis hur man tar hand om någon med en sån här sjukdom utan att utsätta sig själva eller andra för några risker. Sverige har ju två sådana enheter som är beredda om det skulle komma en patient. Nu har ju vi i Sverige aldrig haft ett Ebola-fall, men det finns liksom strukturerna för det. Och det gör ju, om man tittar tillbaka i tiden på de större utbrott som har funnits där... någon har behövt evakueras för att få vård, eller där någon har kommit så att säga tillbaks eller hem och här blivit sjuk, så har vi ju inte haft någon vidare spridning, utan i något enstaka fall har någon mer smittat, men i princip så klarar man av att hålla isoleringen och ta hand om någon som är svår sjuk utan problem. Vi har de resurserna.
0: Du har ju jobbat i Ebola-drabbade områden flera gånger, och jag tror att det är en bra idé att påminna igen och igen om hur detta smittar. Särskilt nu när många får in i huvudet att det finns en Ebola-patient i Europa. Hur smittar Ebola?
2: Man blir smittad genom kontakt med någon som är svårt sjuk, och genom att komma i kontakt med personens kroppsvätskor eller möjligen liksom fuktiga lakan eller annat där smittan finns. Det smittar inte via luften eller på något vis, utan att det är verkligen en kontaktsmitta. Men det här gör ju då att de som faktiskt löper risk för att smittas, det är ju ofta nära familjemedlemmar som har tagit hand om någon som är svårt sjuk, eller hälso- och sjukvårdspersonal. Om du vårdar en patient med Ebola och du inte har skyddsutrustning eller ens vet att den här personen är sjuk i Ebola, och så när det visar sig vara det så kanske det är för sent och du redan är smittad själv. Mm. Och det är ju det som... Så just risken för gemene man överallt är ju, den är ju i princip inte där, utan det är ju just de här nära kontakterna då som gör att man blir smittad.
0: Viktigt att vara tydlig där, och det var du. Stort tack Anneli Eriksson, forskningsspecialist på Karolinska institutet, för att du var med P4 Extra idag.
2: Tack.
0: Här ska vi nu lyssna på Eurovision-vinnaren. Så här ville Europa ha det. Bulgariens bidrag med Dara vinner. Det här är Bangaranga.

0: Väntar ni över, mina damer och herrar. Årets trädgårdskryp är alltså korat och i år var det dags för naturens egen lilla trädgårdsmästare. Jag ger er gråsuggan. Med mig över telefon har jag Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Välkommen till P4 Extra, säger jag till dig, Erik.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Varför är det gråsuggans år i år?
1: Ja, alltså vi tyckte ju att det verkligen var dags för det, för att de har ju liksom levt, eller lever sitt liv i lite sådär skymundan och gärna under liksom stenar och stockar och sådär, och kanske det är ganska många som inte riktigt har tänkt på dem och kanske har de sett dem men kanske inte riktigt tänkt på vad de har för liksom uppgift eller vad man ska säga i trädgården, och den är ju väldigt viktig. De är ju precis som dagmaskarna, nedbrytare då, som man kallar det för, så de ser till att mycket av den löv och döda växter och sånt där omvandlas till jord och skapar näring i marken. Då. Så de är ju superviktiga för trädgården faktiskt.
0: Men varför envisas de med att bo under mina blomkrukor? Varenda gång jag lyfter en kruka så väljer det fram ett par stycken.
1: Ja, nej, men det är just att det är lite sådär mörkt och fuktigt där under. Så det är det bästa stället de vill ha. Men du ska ju vara superglad för det, för de hjälper ju till så mycket i trädgården. Så att ju fler sådana ställen du skapar, desto mer hjälp får du också. Så
0: det, men, är toppen. Det är inte det att de äter upp min trall som de här krukorna står på? För då har jag ett och annat att säga.
1: Nej, det gör de inte.
0: Nej, vad bra.
1: Döda växter och löv och sånt där, och lite svampar och sånt där som de klarar av att tugga på.
0: Bra. Men du, en trädgård utan gråsuggor, kan du liksom med blotta ögat se att här är det väldigt lite gråsuggor om du går förbi ett villakvarter till exempel?
1: Alltså, man kan ju se det så tillvida att de inte trivs på platser där det liksom är väldigt torrt och där det inte finns så mycket liksom, ja, men då, alltså, löv och sådär. Så är det någon som enbart har en trall och sen en hårt klippt gräsmatta, då kommer man kanske inte hitta så mycket gråsuggor där. Men om man ser att det är en trädgård där det finns, då kanske framförallt om man använder sig av den här metoden med täckodling, så att man lägger då löv och gräsklipp och sådär runt sina plantor och sina grönsaker och sådär. Och sen man också låter det ligga lite grenar och kvistar och sådär lite här var, kanske där liksom man inte, det inte gör så mycket att det ser lite stökigt ut. I en sån trädgård kommer det garanterat finnas mycket gråsuggor som kommer att hjälpa dig att omvandla din jord eller dina löv och sådär till jord och kanske din kompost till jord och så.
0: Sen har jag förstått att de här gråsuggorna, dessa små små kryp, gynnar svamptillväxten. Och varför är det så bra?
1: Ja, precis. Det där är ju, nu går vi in på lite detaljer här, men ja. Det som de gör då är att de gynnar svamptillväxten, och svampar är också jätteviktiga nedbrytare. Så man kan säga att de både liksom direkt är bra nedbrytare, men också indirekt för att de gynnar andra nedbrytare. Så att därför så är de liksom, har de som en dubbel funktion, kan man säga. Så att det är på så sätt som de gynnar nedbrytningen.
0: Hur skulle du beskriva att de ser ut? Nästan lite som ett bältdjur, eller vad säger du?
1: Ja, nej, men det är faktiskt en jättebra liknelse, och det som är lite häftigt också är att det finns ungefär 30 arter som har setts i Sverige, och några av dem tillhör gruppen klotgråsuggor, och de kan faktiskt rulla ihop sig till en nästan perfekt boll, ungefär som då igelkottar eller bältdårar och så. Så att de är riktigt häftiga faktiskt, och då är de liksom så runda som ett men verkligen som ett klot, så att om man tar upp dem i handen så liksom rullar de runt som en liten boll. Så att det finns en hel del häftiga olika arter faktiskt.
0: De är ganska snabba också, tycker jag. Man lyfter på den där krukan så säger det bara frutt, så är de borta. För att vara så liten och ha så korta ben i alla fall.
1: Ja, men de har ju många ben. Alltså.
0: Ja, exakt. Och vet hur de ska använda dem. Nu är det ju sjätte gången som ni utser årets trädgårdskryp. Är det hård konkurrens fortfarande om utnämningarna, eller börjar det liksom bli att toppskiktet av insekter är klara? De här krypen är utsedda.
1: Ja, precis. Nej, det så skulle jag verkligen inte säga. Jag tycker att när vi har suttit oss ner och funderat på liksom vilka arter man skulle kunna tänkas välja, så finns det fortfarande en ganska lång lista. För det finns ju, i en trädgård där vi skapar då biologisk mångfald och ser till att det finns lite variation och en hel del olika växter och sånt där, så finns det också väldigt mycket småkryp. Och många av dem är väldigt fascinerande om man sätter sig in i dem. Så att, jag tyckte gråsuggor var spännande innan den här utmärkelsen, men nu när jag har läst massa forskningsartiklar så tycker jag att de är ännu häftigare. Och så är det med väldigt många småkryp. Ju mer man vet om dem, desto häftigare och mer spännande är de.
0: Jag kan just tänka mig det. Men du, om du får välja ett favoritkryp nu som du liksom har som en personlig favorit, och det får inte vara gråsuggan eller någon av de tidigare utnämnda insekterna och krypen, vad tar du då, Erik?
1: Det var den svåraste frågan jag har fått kring detta, måste jag säga. Men jag kan inte lova att jag kommer att ha samma favorit imorgon eller nästa vecka. Men just nu så ser jag verkligen fram emot när det börjar dyka upp trollsländor i trädgården. De är otroligt häftiga att titta på när de jagar runt efter myggor och annat. Så vem vet, det kanske kan bli en framtida vinnare.
0: Ja, de är verkligen fantastiska och känns lite sagolika sådär. Man kan säga rent utseendemässigt så skulle kanske folk kora själva sländan till vinnare om man jämför med gråsuggan. Men så ytliga är vi inte här, så det släpper vi direkt.
1: Bra, helt rätt.
0: Erik Hansson, projektledare vid Rikare trädgård. Vad kul att prata med dig. Tack för att du var med i programmet.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ha det fint. Hej då.
1: Alltså, hej då.
0: Och bara för att kröna denna roliga nyhet om gråsuggor, tänk vad man lär sig, så toppar vi med mina favoriter. Just det, Pet Shop Boys, Domino Dancing. Oh,

0: Petra Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter som kommer nu 13:30. Och då träffar både du och jag Oskar Lindros som hellre ringer än smsar. Och hans ord blir väggmålning i Sundbyberg. Kan vara så att han är aktuell med en ny platta också.
1: Ja, nu är klockan 13:30 och här kommer de lokala nyheterna från P4 Göteborg.
2: Idag väcktes åtal mot en 35-årig norsk man som misstänks för dubbelmordet i Lunden i Göteborg i september förra året. Två män hittades då ihjälskjutna i en bil på en parkering. Enligt åtalet ska mannen ha skjutit båda offren med flera skott inne i bilen. Utredningen bygger till stor del på digitala spår. Polis och åklagare har kartlagt den misstänktes rörelser genom övervakningskameror, GPS-data, hotellbokningar, taxiresor och mobiltelefoner. Efter skjutningen ska mannen ha flytt från platsen på elsparkcykel och sedan tagit sig mot Norge. Han greps senare samma kväll efter en dramatisk polisjakt genom Oslo. Vid gripandet ska han enligt åtalet även ha riktat pistol mot en norsk polis. Mannen åtalas nu för dubbelmord, grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
3: Göteborg ska utreda ökade kontroller vid nyanställningar så inte personer som misskött sig ska anställas igen. P4 Göteborg kunde i mitten av februari avslöja att en anställd på ett boende för funktionsnedsatta i Göteborg köptes ut efter att ha misstänkts för stöld på jobbet och att ha ätit av boendens mat. Mannen återanställdes mindre än ett år senare på ett annat boende i stan. Nu har politikerna i kommunstyrelsens personalutskott gett stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur man skulle kunna ändra på stans IT-system för att minska risken att personer återanställs oavsiktligt. Det efter grov misskötsamhet eller brottslighet. Carl Martinsson, P4 Göteborg.
4: Den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen ska granskas externt. Det beslutade regionstyrelsen under tisdagen. Justitieombudsmannen JO har kritiserat vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska för bland annat överbeläggningar och upprepade beslut om tvångsmedicinering och fastspänning. Nu vill regionstyrelsen få en samlad bild av problemen och man vill få fram förslag för att öka tillgänglighet och patientsäkerhet i hela regionen. Granskningen planeras starta efter sommaren. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Han är här nu, Oskar Lindros, välkommen hit.
6: Tack så hemskt mycket.
0: Beskriv dagsformen.
6: Idag är den stark, solen skiner. Jag hade en uppspelning igår för en massa lyssnare. En fest. Så jag vaknade glad.
0: Okej, så du spelade upp den nya plattan för, jag tänker, nära, kära, kanske lite fans?
6: Nej, bara för, jag kallar det kanske inte för fans, men för lyssnare.
0: Uh-huh.
6: Så man kunde, vi hade liksom ett event där de får komma och sätta sig i sköna foteljer och lyssna, 100 stycken.
0: Och om du vaknade glad, då tänker jag att det var en bra respons. Hur såg det ut när du tittade på dem?
6: Jag vågade inte titta på dem faktiskt. Men däremot så pratade jag med väldigt många efteråt och de hade en riktigt bra kväll. Så de var lyckliga och jag är lycklig.
0: Ja, men vad kul. Mm. Sen är du ju också på turné. Du började i april, det var start i Linköping. Sen ska du liksom ha en grand finale i Globen i september, som jag har förstått att det är den största konsert som du liksom någonsin har tagit på dig att genomföra.
6: Verkligen.
0: Men det kanske vi återkommer till. Mm. Jag vill dock säga att när vi pratat tidigare, du har sagt att du skulle gå på en väldigt massa konserter själv innan du drog igång din egen turné. Hur gick det med det? Vad såg du för något?
6: Jag vill inte svära i det här trevliga radioprogrammet. Åt H, kan man säga. Jag har inte sett någon konsert. Jag åkte i december kanske var, eller januari, jag kommer inte ihåg. Så åkte jag till Köpenhamn för att se Radiohead.
0: Mm.
6: Och när vi var framme så annonserades de att sångaren var sjuk. Så det gick inte
0: försök.
6: Så bra. Och sen har jag faktiskt jobbat varenda dag det här året. Så jag har inte hunnit gå på nästan några konserter.
0: Nej. Ja, men desto roligare att du och ger dem då.
6: Exakt.
0: Turnén rullar på och nu kommer ditt nya album, närmare bestämt på fredag.
6: Ja,
0: det högsta ljud jag hört heter den här plattan. Vi ska fortsätta prata. En av de senaste låtarna som du har liksom låtit sippra ut, det är Pappa kommer inte hem. Ska vi ta den?
6: Vi kör.
0: Då kommer den här, Oskar Lindros, och det här är jätteny musik.

0: väldigt ny musik från Oskar Lindros som också sitter mitt emot mig. Låten heter Pappa kommer inte hem. Du, alltså det här är, alltså, aj, berätta, vad är detta?
1: Vad är det här för någonting? Det är någon form av bikt till orgel. Ja, jag tänker på det som...
0: Det känns på något sätt med orgel.
1: Ja, nej, det, precis. Jag tror att det är tragedi och komedi samtidigt. Det är lite så jag tänker på det.
0: Mm.
1: Och ganska hudlös låt överhuvudtaget.
0: Men vad har pappa gjort?
1: Pappa har varit ute och festat.
0: Mm.
1: Nu har pappa varit ute och festat igen. Och jag kände att min ingång till att göra musik överhuvudtaget är att utforska nya textteman.
0: Mm.
1: Lite så. Vad hör jag inte folk skriva om? Och då vill jag skriva om det, att vara tvåbarns pappa och vara ute och göra bort sig. Jag tyckte det var kul.
0: För det här har ju varit fokus på, att vara pappa och vara hemma. Och sen förstår jag att du har jobbat en del, men inte något som vi kanske har fått ta del av på det vis som vi kanske har varit lite bortskämda med. Men du beskrev det som att i slut blev det en högljudd tystnad.
1: Mm.
0: Det tycker jag ändå är en väldigt fin beskrivning, för ibland är det så tyst att det hörs.
1: Mm. Och liksom när jag skulle bestämma mig för det här så, för en albumtitel, så kände jag att det sammanfattade dels liksom mitt hemliv, men sen också vad det är att när man är en liksom extrovert person som tycker om att prata mycket, när man liksom hamnar i en situation där man lyssnar och hjälper på något sätt, det kan bli det liksom mest högljudda, fast det egentligen är ganska tyst omkring en. Så det är det jag har skrivit låtar om.
0: Men just det här lyssnandet eller, och hjälpandet och att det var en annan vardag, alltså handlade det bara om barnen eller hände det andra saker i tillvaron också?
1: Det har hänt mycket och jag kan liksom inte gå in på allt, men det har varit absolut ganska kämpiga år liksom, och det är jag inte ensam om. Det var en pandemi, jag fick två barn i princip runt den.
0: Andra skaffade hund, du skaffade två barn.
1: Exakt, men jag skulle inte... Jag klarar mig bra genom den, så det är ingen synd om mig så. Men det har hänt, det har varit mycket stretande kan jag säga, och en ganska utmanande familjesituation ibland. Så jag känner att jag har vuxit jättemycket av det. Och sen parallellt med det så har jag jobbat så mycket med liksom, nya artister.
0: Mm.
1: Och gett mitt absolut allt till dem. Kanske gjort det 50 timmar per vecka. Och det är också ett ansvar liksom, där det inte handlar om mig själv, utan det handlar om hur kan jag ta det här ansvaret nu? Och det har gjort mig gott. Och det har också gjort mig jävligt sugen på att få uttrycka mig själv och bryta tystnaden.
0: Men du, jag förstår att det här med att det har varit utmanande familjesituationer och så, du uppskattar om jag inte frågar vidare om det kanske?
1: Lite så.
0: Men samtidigt så har du skrivit dina mest självutlämnande texter någonsin, och du har beskrivit för mig att du sa att du var nöjd med den här plattan. Ljuvlig känsla, tänker jag, att kunna vila i det. Hur sitter det ihop, att du är så självutlämnande och ändå är det ju tydligt att du har gränser? All respekt för det.
1: Ja, för att jag känner att jag vet vad syftet är. Jag känner det överhuvudtaget när jag pratar med vänner om deras liv och karriärer. Jag tror att jag har sökt efter ett tydligt syfte faktiskt. Jag har gjort musik för att det är väldigt kul med ackord och, jag vet inte, rytm. Men nu känns det väldigt mycket mer syftesdrivet. Och då är jag liksom tacksam för att jag får hålla på med det här, att det finns någon som lyssnar på det faktiskt. Då har jag uppfyllt mitt syfte liksom, och då är jag nöjd.
0: Men jag tänker dina nära och kära, omgivningen, de här vännerna, dina absolut närmsta, din fru och så vidare, är de helt tillfreds med att du så att säga ventilerar i dina texter?
1: Det är de, och det är faktiskt, det är inte min fru, men det är min flickvän, sambo, mamman till mina barn.
0: Rätt ska vara rätt.
1: Ja, nej, men vi borde gifta oss, men vi har levt ihop i 14.
0: Är det något du vill säga?
1: Nina, vill du? Nej, vi är förlovade.
0: Ja, härligt.
1: Nej, men vi har levt ihop i 14 år.
0: Mm.
1: Och i år har vi faktiskt börjat jobba med varandra. Så jag kan säga att hon och jag har gjort mycket av vad det här albumet är. Hon jobbar ju inte i studion så. Hon hjälper mig med allt annat.
0: Mm.
1: Men det är också en otrolig känsla. Hon satt bredvid mig igår när jag spelade upp albumet för massa lyssnare. Och så känner jag att vi gör det här tillsammans. Och det är också en väldigt en ny trygghet som jag har.
0: Vad härligt. Mm. Och jag tänker så, om ni
1: så jag ville bara säga också, förlåt att jag avbröt dig.
0: Det går bra.
1: Så vi känner varandra efter 14 år. Hon vet att jag behöver skriva mina konstiga låtar och hon uppmuntrar det.
0: Ja. Vad härligt. Och jag tänker, om ni nu åker grejer och jobbar ihop, då kanske det är en gift man jag träffar nästa gång du är här.
1: Ja, men det är, så fort tiden finns på det vi kan se göra det.
0: Vad kul! Strålande nyheter. Upplever jag i alla fall. Du, Oskar, vi ska lyssna på mer musik från den här plattan. Mm. För i mars, tror jag det var, kom Bara mellan oss.
1: Mm.
0: Ja, och den finns ju på plattan. Och nu ska vi höra den också innan vi pratar mer. Okej?
1: Okay? Kul.
0: Då är vi överens. Oskar Lindros, mer ny musik. Vi säger så fortfarande. Bara mellan oss i P4 Extra.

0: Det var Oskar Lindros ny musik i P4 Extra. Oskar Lindros sitter mitt emot. Varför har du två klockor utan visare? Ja, där är en.
1: Där är en, men jag vet, den ser du i alla fall.
0: Ja. Det är ju ingenting i den
1: här. Nej, jag vet. Det är inga visare.
0: Nej, men är det ens en urtavla?
1: Nej. Ja, men typ.
0: Den lite, har fått några törnar, den där.
1: Ja, den har det. Nej, för att jag kände att ska man inte köpa sig en klocka? Det gör ju en man i 40-årsåldern, köper en klocka.
0: Mm.
1: Men jag är liksom lite så att jag övertänker saker. Så då kände jag, men vill jag titta på vad klockan är? Jag vill inte göra det. Jag vill tänka att jag gör saker när jag känner för det.
0: Mm.
1: För det är så jag vill liksom leva mitt liv och ha min karriär. Jag vill inte bli styrd av normer, tror jag. Lite så. Jag tycker om att komma i tid, till exempel P4 Extra.
0: Ja.
1: Så att jag inte kommer för sent. Det är inte det.
0: Men, finns de som jobbar annorlunda, kan jag säga?
1: Ja, jag kan tänka mig det. Men däremot, till exempel, att välja och liksom försvinna väldigt många år i taget, som jag gör.
0: Ja.
1: Det mår jag väldigt bra av. Och då vill jag påminna mig själv om det genom att ha en klocka utan visare.
0: Så klockan är liksom symbolen för revolten mot normer?
1: Ja.
0: Underbart ändå.
1: Ja.
0: Ja. Men sen har du väl som alla andra en mobiltelefon där du hela tiden kollar på klockan och så.
1: Tyvärr har jag ju det. Jag önskar att jag inte hade det. Faktiskt.
0: Men du håller inte på med sms. Det här tycker jag är intressant. Det finns inget som stressar mig mer än när man ser den här röda bubblan och så står det ett antal olästa någonting.
1: Ja.
0: Klarar inte det. Hur många har du? Ja, fram och visa.
1: Jag betade av några nu. Men nu hade jag 28. Jag hade 35 nyss.
0: Det där skulle aldrig hända mig. Jag förstår inte hur du överlever det där.
1: Men jag gör inte det.
0: Nej, nej.
1: Det är ett problem.
0: Berätta för mig, Oskar.
1: Grejen att i jobb funkar det. Mm. För att om någon säger så här, ställer en rak fråga, då svarar jag ju på det.
0: Mm.
1: Men till exempel om en vän hör av sig med något som inte är akut, då svarar jag inte på det. Överhuvudtaget. Och så försöker jag ta kanske en gång varannan vecka och göra det.
0: Ja.
1: Och det har inte att göra med att jag tycker att min tid är så himla viktig. Det har att göra med att jag har väldigt svårt att lära mig det sättet att kommunicera.
0: Mm.
1: Jag tycker om att ringa.
0: Är det någonsin någon som svarar? För det tycker jag är den moderna tidens problem.
1: Nu ska jag säga så här. Jag jobbar med, kan det vara 40 olika människor ganska nära.
0: Mm.
1: Och då har de lärt sig att jag kommer ringa. Och de flesta tycker det är helt fruktansvärt och jobbigt. Men det är mitt sätt att sköta mitt jobb på, verkligen. För jag tycker inte man behöver skicka 15 sms om det. Man kan bara ringa sig 2 minuter.
0: Mm.
1: Sån är jag. Och jag förstår att det är fruktansvärt jobbigt för många. Men för mig behöver det vara så.
0: Jag tänker att det finns något mycket hälsosammare i ett telefonsamtal än sms. Och värst är de som skickar en mening per sms. Istället för att skriva klart ett sms i sin helhet så skickar de olika, bara blips och blips.
1: Men titta, det är ju coolt. Det är det alla unga människor gör.
0: Mm, jag älskar att vara ocool.
1: Nej, men precis. Att det töntigaste man kan göra är att skriva allting i samma sms. Och det gör såklart jag.
0: Du, hur ser du på åldrandet?
1: Jag tycker det har varit mycket roligare de sista åren. Jag tycker, nu är jag 42. Jag tycker jag har mått som bäst sedan jag fyllde 40, faktiskt. Mellan 30 och 40, det var konstigt. Så att jag tycker det här bara blir bättre och bättre. Jag börjar liksom landa mer.
0: Vad härligt. Mm. Det är så det ska vara. Jag har också alltid tyckt att det bara blir bättre.
1: Ja.
0: Du ska bli väggmålning. Vi lyssnar på det här.

0: Alltså det där är ju en dänga. Den sitter. Och Sundbyberg är din plats i hjärtat. Du bor inte där längre, men man tar inte Sundbyberg ur dig hur lätt som helst.
1: Nej, aldrig.
0: Men hur har vi det med den här väggmålningen? För du bidrar egentligen med orden. Vilka ord är det som ska upp på väggen?
1: Gud, vilken bra fråga. Vad är det för ord? Nu blir jag ställd mot väggen.
0: Mot väggmålningen.
1: Ja, precis. Jag skulle väl säga att det är någonting från versen. Kan det vara Axelberg? Jag var din soldat. Någonting sånt. Så att min text utgör grunden för verket. Och sen är en jätteduktig konstnär som har tolkat det i bild. Och det är liksom... Den uppförs nu... Jag tror att de ska börja uppföra den snart. Mm. Liksom. Och sen, jag tror att det kan, jag vill inte säga fel nu, men den finns inte än. Men den finns om några månader.
0: Livets selfieplats för alla Oskar Lindros-fans.
1: Faktiskt, de är för mig själv också.
0: Men du, den frågan kom, tänker jag. Hej, får vi använda lite av din låttext? Mm. Eller vad är egentligen din inverkan och medverkan?
1: Ja, alltså det finns ju något som heter upphovsrätt. Mm. Så jag äger ju tydligen den här texten. Så fjantigt är det. Och då behöver man be om tillstånd. Mm. Och egentligen hade de inte behövt be om mitt tillstånd. För att det är ju, skulle jag säga, den största ära jag har varit med om hittills i karriären. Men det tog ett ganska lång tid att få igenom det. Moderaterna ville inte ha den. Och det var lite
0: men
1: drama.
0: Jag hörde att det, från Moderaternas håll sa man att hela verket är för blått. Mm. Alltså färgmässigt. Det tyckte jag ändå borde ha tilltalat.
1: Det tycker jag också, men jag tror att de ville ha lite mer brunt kanske i det, om jag får gissa.
0: Ja. Okej, okay. det var din gissning helt enkelt. Men nu kommer den upp, och den kommer att vara där i minst 10 år har jag förstått.
1: Vad kul.
0: Åtminstone är det mitt intryck, nu sa jag det kanske lite för snabbt, men när jag läste på lite så fastnade det någonstans. Så
1: jag hoppas det.
0: Det kommer hinna bytas politiker också, för det är ju så det funkar.
1: Ja, men det ska bli otroligt att få se den där.
0: Ja, stämmer att du skriver en låt om dagen?
1: Inte en hel låt, men jag gör en skiss om dagen i snitt, skulle jag säga, alltid.
0: Alltså, det är som jag säger ibland när jag sitter med artister och musiker och människor som jobbar med musik, att det är helt obegripligt hur det ens är möjligt.
1: Fast du gör ju ett radio, eller liksom, det är inte så konstigt, eller, det är ju mitt sätt att leva, och det är också mitt yrke, liksom, och min hobby, så att för mig tar det aldrig riktigt slut.
0: Men hur väljer du bort vad som inte ska vara? Nej, men det där var ingenting.
1: Men
0: det där ska jag inte jobba vidare med.
1: Där har jag turen att det mesta jag gör är dåligt. Den processen blir inte så svår som man kan tänka sig. Nej, men det är för att vara lite mer allvarlig, så skulle jag säga att det är texterna som är centrum. Och det dyker inte upp en textidé om dagen. Och då ser jag det här skapandet som sker varje dag som ett sätt att få välja, ha ett stort urval. Vad ska jag lägga den här texten över för musik?
0: Hur ska du fira releasen på fredag? Pappa kommer inte hem.
1: Precis, det verkade länge som att jag skulle fira den genom att ta min dotter på ett kalas på Leos Lekland.
0: Och tillhörande maginfluensa.
1: Exakt, nej precis. Men det blev inte Leos Lekland, utan det blev att jag skulle medverka i ett tv-program. Så jag tänkte försöka skaffa barnvakt. Mamma eller pappa. Lyssna på det här nu. Vi behöver barnvakt. Och sen ta ett glas vin med min tjej. Och sen åka hem till barnen.
0: Då kommer ju pappa hem. Det hör jag.
1: Han kommer hem.
0: Sen måste jag också stämma av. Hur har du med skinnjackorna?
1: Jag har inte plats med dem. Det är liksom...
0: Vad är det här för drag?
1: Det är någon konstig fetisch. Jag vet inte vad det är.
0: Hur många pratar vi om?
1: Det är väl mer att de börjar bli dyra, för jag är snål, jag är inte någon som köper massa fina grejer. Jag har
0: trasiga
1: klockor. Men nu har jag väl kanske 30 liksom skinnjackor. Och jag hörde att mina barn få ärva, tänkte jag.
0: Flott, och det tycker jag att de ska vara glada för jag hörde att den senaste kostar 22 000.
1: Det var precis, det gjorde den tyvärr.
0: Man vet ju aldrig hur värdet går. Jag tänker en Bruno Liljefors är ju inte vad den en gång var i dagens...
1: Nej, men jag tänker ändå att jag fick ärva, min mamma lever och sådär, men jag fick ärva skinnjackor av henne.
0: Ja.
1: Och jag tror att det gjorde stort intryck på mig, att jag tänkte att det här är något man kan spara.
0: Verkligen.
1: En kartong.
0: Och om inte annat ska man bara använda dem forever and
1: ever.
0: Och ska det alltid ett sant nöje?
1: det är mitt nöje.
0: Och för att det ska bli någon balans och ordning så kommer jag nu inte att spela dig utan Taylor Swift.
1: Det gör du rätt i.
0: Är du en Swiftie?
1: Nej, absolut inte. Men okay. Jag har respekt för den.
0: Ja.
1: Mm, men jag lyssnar inte så mycket.
0: Det är okej, okay, tycker jag. Men om jag hade haft det så skulle du ha fått mitt friendship-armband okay, nu.
1: Okej, okay, vad mysigt.
0: Välkommen tillbaka och lycka till med platta och fortsatt turné.
1: Stort tack, Titti.
0: Här är hon då, Taylor Swift med Opalite i P4 Extra.

0: Johan Westerberg är redo att ge dig ekonyheter om bara några sekunder. Efter det så blir det mer P4 Extra och då ska det handla om dina pengar. Hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du får leva.
1: Sen 2018 så har orosanmälningarna till socialtjänsten ökat med 55%. Det här visar en kartläggning från Socialstyrelsen. Orosanmälningar görs då ett barn eller ungdom misstänks vara illa. Och Björn Eriksson, generaldirektör på Socialstyrelsen, säger att det ökade antalet anmälningar måste tas på allvar.
2: Från de här siffrorna kan man utgå ifrån att barn i Sverige behöver uppmärksammas och de behöver uppmärksammas ännu mer. Och det är viktigt att vi kommer in tidigt i barnens liv för att stödja familjen och för att stödja barnet att kunna utvecklas innan problemen blir mycket värre.
3: Var tionde barn orosanmäldes till socialtjänsten under 2024 enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. 60% av orosanmälningarna gjordes av polis, skola och sjukvård. Bakom var tionde anmälan stod istället privatpersoner, såväl namngivna som anonyma. I över 40% av fallen handlade oron om vårdnadshavarnas beteende. Och i kartläggningen är barn mellan 13 och 17 år överrepresenterade i förhållande till sin andel av befolkningen. De allra yngsta barnen, mellan 0 och 6 år, är istället underrepresenterade i rapporten. Björn Eriksson på Socialstyrelsen igen.
2: Vi behöver vara uppmärksamma på att barn tidigt och familjer tidigt kan behöva hjälp och stöd.
3: Från och med i år är också fler myndigheter, som bland annat Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Skatteverket, anmälningsskyldiga. Men den utökade anmälningsplikten kommer troligtvis även att öka belastningen på socialtjänsten. Och på Socialstyrelsen arbetar man nu för att stödja kommunerna.
1: Reporter här, det var Anna Grönberg. Spridningen av Ebola i Kongo-Kinshasa visar att utbrottet sannolikt startade för några månader sedan där enligt Världshälsoorganisationen. Och WHO lyfter att risken för Ebola-smittan är hög regionalt men låg globalt. Högsta prioritet är att spåra smittan, bryta smittkedjan och att isolera alla misstänkta och bekräftade fall. Det här uppgav organisationen på en pressträff idag. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990. Där har rätten i danska Næstved beslutat idag. De här 47 stämde den danska sjöfartsstyrelsen för att det inte utfördes någon inspektion av Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Men enligt den danska rätten så hade myndigheten ingen sådan plikt vid det här tillfället. Storbritannien lättar tillfälligt på sina sanktioner mot rysk olja där eftersom bränslepriserna stiger som en följd av kriget i Iran. Åtgärderna är en del i regeringens försök att underlätta för britter som drabbats av höga levnadskostnader efter stängningen av Hormuzsundet. Det var Ekot med Johan Westerberg.
0: Tack för det Johan. Titti Schultz heter jag. P4 Extra heter programmet som du hör här i P4 över hela landet. Dina pengar och hur mycket eller lite du har påverkar hur länge du lever och det kan skilja uppemot 10 år. I onsdags förra veckan då föll Mattias i Göteborg ihop på bussen på väg hem, medvetslös. Människor runt omkring hjälpte honom snabbt och nu undrar Mattias vilka var dessa vänliga själar som faktiskt räddade hans liv. Och Arsenal gick och vann Premier League. Man har hållit på och kämpat i 22 år och nu händer det. Och ett jättefan, det är Anders Jansson. Han valde att gå på bio istället för att se matchen. Jag ska prata med honom senare. Här är Sara Klang.

0: I'll find my way home heter den med Sara Klang. P4 Extra i din radio. Hur länge du lever bestäms till stor grad av hur mycket pengar du har. Det här enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport som visar hur ojämlikheten i hälsa och medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste i Sverige ökar. Jag ska prata med Karin Engström om det här, utredare på Folkhälsomyndigheten och också en av personerna bakom den här rapporten. Välkommen till Studio 8 i Radiohuset, Karin.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, varför lever inte socioekonomiskt utsatta grupper lika länge som de som har det betydligt bättre ekonomiskt?
1: Ja, exakt varför är ju väldigt svårt att svara på. Men man kan ju säga att det finns ju systematiska skillnader i inte bara medellivslängd utan i nästan alla sorters hälsa och i även förutsättningarna för hälsa. En av förklaringarna till det här ligger just i förutsättningarna för hälsa, där det är samma grupper i samhället ofta som har sämre förutsättningar men också har mindre hälsosamma levnadsvanor och därmed också sämre hälsa. De förutsättningarna som finns, som till exempel en hög utbildningsnivå eller goda försörjningsmöjligheter, ett bra jobb, bra boende och så vidare, påverkar även det handlingsutrymme som man har när det gäller val av till exempel levnadsvanor. Och,
0: Men kan det då handla allt ifrån vad man äter till alltså om man känner att man har tid och möjlighet att idrotta, motionera på något sätt? Alltså, alla de här sakerna som är bra för oss, kan det handla om sådana saker, alltså att man skillnad i sådana möjligheter?
1: Ja, men precis. Alltså, om man har en bättre ekonomi så ger ju det en... Det är förknippat med många andra goda förutsättningar som de vi har pratat om med bra jobb, med bra arbetsvillkor och bättre boende och så vidare. Och det påverkar förstås möjligheten till att göra de här hälsosamma valen. Men också till exempel påverkar det ju möjligheten att ha sina barn i olika fritidsaktiviteter och
0: just det.
1: Delta själv i olika sociala sammanhang. Och det är mycket som påverkar. Så att även om det kan... Det är ju förstås så att det finns väldigt många val som vi gör som individer. Men de valen är också begränsade av de förutsättningar vi har.
0: Och så vitt jag förstår så är det ju alltså nästan 10 år i skillnad i medellivslängd mellan de rikaste och fattigaste männen i Sverige. Mm. Något mindre om man jämför kvinnor i de här olika grupperna. Men har det alltid sett så här ojämlikt ut? Jag tänker på 1700-1800-talet, tidigt 1900, då levde ju människor i misär, inte allt för ovanligt. Men alltså, om vi tittar nu i modern tid ändå...
1: Ja, men man kan väl säga att det är ju i princip alltid de som har de bästa villkoren som också lever längst, mår bäst, lever längst och så vidare. Men så det är ju ett svar på frågan. Men samtidigt ska vi komma ihåg här att de senaste 15 åren, som är det vi följer i just den här rapporten, så har ju de här skillnaderna ökat. Mm. Och det beror mycket på att de som har kortast, de grupper som har kortast medellivslängd har ökat mycket mindre i medellivslängd än de grupper som har längre medellivslängd redan från början.
0: Mm. Karin, du sitter kvar. Jag ska också prata med Amanda Gralén, student vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad. Hallå Amanda.
2: Hallå.
0: Studenter är ju en av de grupper som kanske har lite svårare på ekonomifronten. Jag har starka minnen av det. Hur upplever du att det är att tänka på din hälsa som student?
2: Alltså jag skulle säga att det ändå finns liksom goda förutsättningar för att vara hälsosam. Såklart att man kanske inte vill lägga hur mycket pengar som helst på träningsutrustning och allt sånt där. Men för de allra flesta skulle jag säga så finns det ändå möjlighet att ha ett gymkort, och man behöver ju inte heller ha ett gymkort för att träna. Det kan ju räcka gott och väl med promenader och allt sånt här. Mm. Och just när man har så mycket frihet som man har som student så finns det ju verkligen möjlighet för det.
0: Men du, din inställning till hälsa, har den förändrats på något sätt över tid?
2: Alltså jag skulle väl alltid säga att jag har haft ganska så liksom, ja men, stor syn på hälsa, kan man säga så. Alltså inte så himla definierat på en specifik sak, utan det kan ju vara som socialt och fysiskt och allt sånt här. Och det har ju blivit absolut mer och mer att jag ser det som en mer komplex grej när jag har pluggat. Att det finns så många aspekter att ta in och tänka på. Lite som de sa innan, det finns sällan ett rakt svar på varför någonting är på ett visst sätt.
0: Har ditt eget mående, om jag får fråga det och du svarar bara om du vill, men har ditt eget mående förändrats över tid?
2: Alltså med mitt psykiska mående, tänker du?
0: Ja, men till exempel, för att jag tror att du har berättat om det, att det har ibland varit utmaningar kring
2: ja,
0: det.
2: Ja, men precis. Jag har ju haft både ångest och panikångest under stora delar av mina tonår. Men nu så mår jag jättemycket bättre och verkligen inte hindrad av det längre. Men det är ju någonting som kan påverka möjligheten att vara fysiskt aktiv, just för att man ska, alltså om man höjer pulsen så förknippas det ju lätt med ångest.
0: Just det. Men nu, alltså jag blir jätteglad att höra att du mår mycket, mycket bättre idag. Och hur ser liksom, hur balanserar du, jag tänker, äta vettigt, träna vettigt och sådär. Hur får du ihop det nu?
2: Ja, alltså jag skulle säga att jag är långt ifrån perfekt. Men jag försöker, jag har haft en längre paus från träningen faktiskt. Även fast jag nu pluggat inom hälsa och allting. Så har jag väl inte hittat motivationen. Men nu så har jag faktiskt hittat tillbaka till den. Och har börjat träna. Jag fortsätter med mina promenader som jag typ alltid har gjort. Men gymmar också. Och sen så försöker jag ju äta varierat och tänka på kosten. Men inte liksom något strikt alls. Utan jag äter det jag känner för.
0: Det låter ju hälsosamt, men det du beskriver, måste jag säga.
2: Jag hoppas att det är det.
0: Ja. Och du studerar ju vid hälsopedagogiska programmet. Hur pratar ni om hälsa i skolan?
2: Ja, alltså jag skulle säga att vi har en väldigt sund syn på hälsa. Men nu är jag ju lite partisk så. Men det är, alltså som jag sagt tidigare, vi pratar om det ur väldigt många aspekter. Och det har vi alla sagt, att man märker verkligen hur komplext det är och att det liksom inte bara är så enkelt att den personen tränar bara inte för att den är lat. Utan det är så mycket mer som ligger bakom också.
0: Karin, jag kommer tillbaka till dig. När du hör Amanda berätta här, är hon ett bra exempel på hur man ska tänka?
1: Ja, men det låter ju väldigt sunt, tycker jag. Men återkommer till att de villkor man lever under, nu säger ju Amanda att hon studerar, då har man ju lite mer frihet och sånt. Om man till exempel jobbar med ett arbete där det finns, där det är väldigt fysiskt påfrestande, så har man ju kanske inte samma lust att röra sig när man kommer hem. Och då är den rörelsen man utför på ett arbete med tunga lyft eller sånt ofta mycket sämre form av fysisk aktivitet än det man gör som rekreation, så att säga.
0: Just det. Men vad krävs för att förändra den här situationen som vi har varit inne på nu, Karin, att det finns en sån ojämlikhet i hälsa? Vad krävs för att liksom få balans?
1: Ja, det är en jättesvår fråga. Och det ena är väl att man just ska komma ihåg de här strukturella orsakerna och förutsättningarna, alltså att ens individuella val påverkas av livsvillkor och annat runt omkring en. De flesta vet ju förstås vad som är hälsosamt och vad man bör göra. Men alla har inte samma möjligheter att välja det hälsosamma, så att säga. Och då kan man väl säga att man behöver ju förbättra hälsan och då även förutsättningarna för en god hälsa i de grupper som har sämre förutsättningar. Och det är viktigt både för individerna som med sämre hälsa, men det är också viktigt för samhället. För samhället i stort det påverkar även samhället i stort att vi har ojämlikhet i hälsa.
0: För jag tänker också att tid och trötthet, beroende på hur man jobbar och tillbringar sina dagar, gör ju det utmanande för att bara, ja, nu ska jag träna också. Men att komma ihåg, kanske precis som Amanda var inne på, att träning kan vara helt gratis. Det kan vara en promenad, det kan vara lite armhävningar mot en bänk.
1: Och det är bra att tänka att lite är bättre än inget.
0: Karin Engström, utredare på Folkhälsomyndigheten och en av personerna bakom den här rapporten. Stort tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Och så säger jag varmt tack till dig också, Amanda Grallén, vid hälsopedagogiska programmet på Högskolan i Halmstad där du studerar. Tack för att du ville vara med och berätta.
2: Tack så mycket.
0: Ha det fint båda. Hej då.
1: Hej.
2: Hej då.
0: Nu tar vi New Kid. Det här är Hurricane.

0: det som skulle bli en alldeles vanlig resa hem slutar med att Mattias Alebrand blir medvetslös. Men precis i närheten så finns det människor som väljer att ingripa och man reagerar snabbt och hjälper honom. Nu vill Mattias hitta de som hjälpte honom. Det här var ju onsdags förra veckan i Göteborg. Välkommen till P4 Extra, Mattias.
1: Hallå, hallå.
0: Mår du bra nu?
1: Nu mår jag bra. Jag har varit hemma en vecka från jobbet. Men det var ju inte bra under den tiden jag var där liksom.
0: Nej, och vi kan väl konstatera att det som hände är kopplat till din diabetes, eller hur?
1: Yes.
0: Mm. Men du, vad är det sista du minns innan allting blir helt svart?
1: Att jag går på en buss.
0: Ja, okej. Okay.
1: Sen blir det bara helt svart och sen vaknar jag upp i SDC.
0: På ett gym eller någon, ja. Någonting sånt? Ja, okej. Okay. Och du har ingen aning om hur du hamnade där?
1: Nej.
0: Och jag nämnde ju din diabetes. Vad var anledningen till att det blev så här illa? Vet du nu vad det var som påverkade dig?
1: Det var ju att jag hade fått in mig dubbeldos med insulin. Och det var så att jag låg lite högt i blodsocker på 8,5 eller 8,6 eller något sånt.
0: Vad är ett normalt värde så att säga för alla oss som inte kan detta?
1: Det är runt 5.
0: Okej. Okay. Mm.
1: Så jag låg lite över det. Så jag tog 3 enheter insulin. Men innan det så hade jag fått i mig en bolus på 5 insulin.
0: Okej, okay. Vad betyder det nu då?
1: En bolus är liksom en insulindos.
0: Okay.
1: Som man har när man har en insulinpump.
0: Okej. Okay. Och då kan det bli, då, det kan liksom bli en väldig skjuts. I kombinationen här så blev det alldeles för mycket insulin i alla fall.
1: Yes.
0: Okej.
1: Okay. Jag rasar i blodsocker och jag vaknar upp som sagt vid gymmet med 3 personer som jag aldrig har sett.
0: Runt omkring dig?
1: Yes. Och ena personen ger mig godis och har gett mig en cola. Och jag minns inte att jag har druckit kolan, jag minns inte att jag ens har ätit godis överhuvudtaget. Jag minns ingenting.
0: Men hur fattade de vad de skulle göra då?
1: Det var en afrikansk kille. Jag vet inte riktigt vilket ursprung från Afrika han var från. Men han var väldigt mörk och väldigt, väldigt tillmötesgående mot mig. Han hade en syster som hade diabetes. Eller någon släkting.
0: Okej.
1: Okay. Så han såg min pump. Och då förstod han att han har diabetes, den här killen.
0: Så han drog iväg och köpte saker fullsmetade med socker till dig?
1: Yes.
0: Mm.
1: Och sen så vaknade jag till efter runt 35 minuter.
0: Alltså vilken lång tid, tänker jag, för de som stod runt dig också.
1: Jo, de stod ju där i en timme och väntade på ambulans.
0: Ja, det dröjde också då?
1: Den kom aldrig.
0: Hur kom du till sjukhuset då?
1: Jag fick åka dit själv efter jag hade åkt hem. Så först så pratade jag med 112. Så frågade de mig hur jag mådde och hur jag hade det. Och jag sa till dem att liksom, jag har lite ont i huvudet. Men det är inga skallskador. Det kändes som att jag hade inga blödningar i huvudet. Jag hade ingenting sånt.
0: Mm.
1: Så jag sätter mig på spårvagnen hem till min tjej. Och när jag sätter mig på spårvagnen så får jag det här chocktillståndet som kommer. Så jag börjar bara gråta. Jag kunde inte sluta gråta.
0: Mm.
1: Och för jag vet att där kunde jag dött i det läget. Jag kunde, diabetes är en dödlig sjukdom. Om man inte får hjälp, om man inte får i sig rätt mängd och har rätt blodsocker.
0: Mm. Ja, alltså vilken lycka att människor vågar ingripa. Man förstår ju verkligen hur viktigt det är att aldrig någonsin titta bort. Alltså. Och på sjukhuset då? När du väl åker in dit då för egen maskin, vad säger de till dig?
1: De säger först att jag bara ska liksom... De frågar först vad det är som har hänt. Liksom, vad det är som har hänt.
0: Mm.
1: Och då säger jag det som folket hade sagt till mig, för jag har ingen aning vad det var som hade hänt. Liksom. Jag kommer inte ihåg någonting. Och då hade ju de sagt det att jag hade slagit i huvudet 3 gånger för att jag hade ramlat. Och lite sådana grejer. Och jag hade lite ont i bakhuvudet. Så jag antar att jag hade ramlat på bakhuvudet. Liksom. Mm. Så jag får åka in i en röntgen. Och jag hade inga skallskador, jag hade ingenting sånt. Men jag hade en kraftig hjärnskakning. Så jag har haft, låt man säga, riktig änglavakt.
0: Ja, alltså jag är så glad att jag kan sitta här och prata med dig. Det är verkligen helt fantastiskt. Och och du har kontakt med en av personerna som hjälpte dig, men så är du lite nyfiken på vilka de andra var. Har du några som helst signalement? Det var en kille med afrikanskt ursprung.
1: Och sen är det en tjej som jag inte... Det är en ganska medelålders tjej.
0: Okej.
1: Okay. Och hon kommer från något annat land. Jag vet inte vilket land hon kommer från, men hon var inte svensk.
0: Nej. Okej,
1: okay, men...
0: Ja, förlåt.
1: Sen var det en annan tjej som inte har en aning om vem det var. Så hon hade gått därifrån.
0: Så vad vi efterlyser är två tjejer och en kille.
1: Ja. Yeah.
0: Och har jag, alltså någonstans, en kollega till mig som har pratat med dig inför vårt samtal sa att du visste var den här killen jobbade någonstans.
1: Ja, han jobbar som hårfrisör i Visselgren.
0: Okej,
1: okay, hårsalong där.
0: En plats i Göteborg. Ja. Okej, okay. Men det tänker jag, här kan vi börja ringa in. I värsta fall får vi åka dit du och jag tillsammans.
1: Ja, det kan vi göra.
0: Och se om vi hittar honom där. Men du, det här är riktiga hjältar. Och de räddade, precis som du säger, verkligen ditt liv. Det är otroligt berörande, måste jag säga. Men om någon av dessa, eller kanske alla tre, har den goda smaken och lyssnar precis just nu på P4 Extra, vad skulle du vilja säga till dem?
1: Jag skulle bara vilja tacka dem liksom, för att... Utan dem hade jag inte suttit där idag, för att när man har det här beteendet som jag hade med diabetes så kan man tro att man är alkoholist eller drogpåverkad. För att man går runt och vimlar och man... Jag sa ju att jag var i Angered när jag var i Hisingen, bland annat.
0: Mm. Ja, man blir förvirrad och kroppen och hjärnan fungerar inte riktigt som den ska göra. Så att det är lätt att bli avfärdad då, eller?
1: Ja, man får ju ett annat beteende än det som är normen liksom, eller det normala.
0: Men du, då tänker jag så här, att om någon som kanske, alltså någon av de här tre själva lyssnar, eller kanske en god vän eller släkting till dem som de har berättat om den här händelsen för det gör man, jag tänker det måste ju ha varit väldigt omtumlande även för dem, då får man jättegärna kontakta oss här på P4 Extra, och då har vi en mail som är p4extra@sr.se, jättelätt, p4extra@sr.se, så ska vi se till att ni får kontakt med varandra. Och sen tänker jag att söker man på Mattias Arlebrand, då kanske man hittar honom också. Men framförallt, Mattias, stort tack för att du berättade och påminde oss alla om att vi ska hjälpa varann, helt enkelt.
1: Jo, jag tycker det är jätteviktigt, för världen ser ut som den gör idag, så det är inte ofta sånt här händer.
0: Vad härligt att du är här, Mattias. Det gläds
1: vi
0: alla åt. Tack snälla för att du var med i P4 Extra idag, och var rädd om dig nu. Fortsätt krya på dig.
1: Detsamma.
0: Tack snälla du. Tack. Såna här inslag, jag är så lycklig när vi får med dem. Det är mycket saker vi berättar i program av den här sorten som är elände. Det här var något helt annat.

0: Nu blir det lokala nyheter över hela landet. Ja, det är som jag brukar säga, en lyx vi har här på P4. Efter det så ska det faktiskt handla en del om fotboll, för det gick väldigt bra för Arsenal igår. För första gången på 22 år vann de Premier League.
1: Ja, och nu klockan 2:30. Här kommer lokala nyheter från P4 Göteborg.
2: Idag väcktes åtal mot en 35-årig norsk man som misstänks för dubbelmordet i Lunden i Göteborg i september förra året. Två män hittades då ihjälskjutna i en bil på en parkering. Enligt åtalet ska mannen ha skjutit båda offren med flera skott inne i bilen. Utredningen bygger till stor del på digitala spår. Polis och åklagare har kartlagt den misstänktes rörelser genom övervakningskameror, GPS-data, hotellbokningar, taxiresor och mobiltelefoner. Efter skjutningen ska mannen ha flytt från platsen på elsparkcykel och sedan tagit sig mot Norge. Han greps senare samma kväll efter en dramatisk polisjakt genom Oslo. Vid gripandet ska han enligt åtalet även ha riktat pistol mot en norsk polis. Mannen åtalas nu för dubbelmord, grovt vapenbrott och grovt hot mot tjänsteman. Han nekar till brott. Josipa Kesic, P4 Göteborg.
3: Göteborg ska utreda ökade kontroller vid nyanställningar så inte personer som misskött sig ska anställas igen. P4 Göteborg kunde i mitten av februari avslöja att en anställd på ett boende för funktionsnedsatta i Göteborg köptes ut efter att ha misstänkts för stöld på jobbet och att ha ätit av boendens mat. Mannen återanställdes mindre än ett år senare på ett annat boende i stan. Nu har politikerna i kommunstyrelsens personalutskott gett stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur man skulle kunna ändra på stans IT-system för att minska risken att personer återanställs oavsiktligt. Det efter grov misskötsamhet eller brottslighet. Karl Martinsson, P4 Göteborg.
4: Den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen ska granskas externt. Det beslutade regionstyrelsen under tisdagen. Justitieombudsmannen JO har kritiserat vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska för bland annat överbeläggningar och upprepade beslut om tvångsmedicinering och fastspänning. Nu vill regionstyrelsen få en samlad bild av problemen och man vill få fram förslag för att öka tillgänglighet och patientsäkerhet i hela regionen. Granskningen planeras starta efter sommaren. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Hon gjorde formidabel succé för några kvällar sedan i Stockholm. Olivia Dean, So Easy.

0: Igår blev det klart att Arsenal tog hem Premier League för första gången på 22 år. Och jag hade ingen aning om att det här var en så stor sak i min närmsta omgivning. Alla människor som jag känner verkar hålla på Arsenal, för det var den ena familjebilden efter den andra. Alla åldrar har de här tröjorna på sig. Folk är helt vilda och lyckliga. Och en annan som är väldigt lycklig, det är komikern och skådespelaren Anders Jansson. Hallå där!
1: Hej! Vad härligt att prata så vidare en sån här lycklig dag.
0: Har du din Arsenal-tröja på?
1: Nej, inte just precis nu. Men jag har plockat fram lite av det jag har. Så jag går runt på stan, jag går och handlar. Då är jag på med Arsenal-grejer hela tiden. Då brukar man alltid få ett glatt leende från någon fellow gunner som uppskattar tröjan eller jackan. Eller vad man har på sig. Så att, ja, men det är helt underbart. Det är ju en... Vi har ju väntat ganska länge på detta. Vi vann ju senast 2004 då när Fredrik Ljungberg var med i Invincible, som ju gick en hel säsong obesegrade. Och då trodde man ju kanske att ja, men nu vinner de lite till. Nu vinner de, för de är ju ett sånt bra lag. Men det gjorde vi inte. Och vi har vunnit andra saker. Vi har vunnit FA-cupen och lite andra grejer. Sådär. Men Premier League har ju jäckat oss nu de här åren sedan Invincibles. Och nu äntligen. Mm. Vi har ju kommit tvåa 3 år i rad, vilket ju är ganska frustrerande. Och det var länge sedan jag såg en match utan att ha ren ångest under hela matchen. Och nu på söndag när vi ska möta Crystal Palace borta, då är vi mästare. Och då, det är liksom första matchen på många år som jag ser med ren glädje på något sätt.
0: Vilken höjdpunkt. Men du, matchen igår, den valde du att inte titta på. Det låter ju helt förryckt faktiskt.
1: Nej, jag vet. Det var ju Bournemouth som mötte Manchester City. Och City har ju varit liksom det laget som man ska slå för att vinna ligan. Och det finns massa olika grejer med City. Och de har massa anklagelser på sig. Och de ägs av någon stat, Qatar eller något annat skit. Så att, det kan man tycka vad man vill. Men de har också varit ett väldigt bra fotbollslag. Och det är de man vill slå. De har liksom flåsat oss i nacken med Erling Haaland som ett monster striker längst fram. Så var man är orolig hela tiden. Så jag orkar inte se sådana matcher när man hejar att Bournemouth ska ta ett poäng eller vinna matchen. Men jag gick på bio istället, och som vi har film på, jag och Edvard Avselén, så jag var tvungen att gå på bio, och då passade jag på. Och så kände jag liksom fantomsmärtor i att titta i mobilen, men det får man inte göra när man sitter i en biosalon. Så att precis efter bion så tittar jag i fotbollsappen, och då står det 1-0 till Bournemouth typ i, jag vet inte nu var, 70-75 minuten när jag kom ut. Mm. Och då känner man ju hoppet, jag började liksom skaka på något vis, det var helt otroligt. Och då känner man, kan det här, skulle detta gå vägen, det här är helt otroligt. Och sen så uppdaterar man, så som det var på den gamla goda tiden när man tittar på text-tv och så. Så jag uppdaterar, för jag orkar inte titta, jag vågar inte titta på de här matcherna, för att det är för mycket nervositet. Så att,
0: men jag tänker
1: jag tittar också... på Arsons matcher, men de här matcherna som gäller så mycket. Men det blev 1-1. Haaland gjorde mål mycket riktigt i 90-50 minuten. Men sen lyckades Bournemouth hålla, och då innebär det att Arsenal vann ligan.
0: Så jag tänkte bara att eftersom det är många som inte är jättekunniga i fotboll, det finns ju en del där ute ändå som gör annat. Och så tänkte jag bara att för den här matchen då, att vi pratar om Bournemouth och Manchester City, det handlar ju om att det var en poängsituation där. Så Arsenal vann i kavaj, som man brukar säga. De behövde inte gå ut på planen, utan det handlade om vad andra lag skulle prestera och göra för att ta hem segern. Bara så att det är glad. Klart.
1: Du, ja, men exakt.
0: Matchen tar slut. Det står alltså klart att Arsenal tar hem ligatiteln. Berätta, hur reagerade du, Anders Jansson?
1: Ja, men jag började gråta.
0: Fint.
1: Alltså jag började gråta igen. Jag är så jävla blödig som människa. Jag
0: underbart.
1: Gråter till reklamfilmer för shampoo och sånt, kan jag börja gråta till. Eller om det är djur inblandat på något vis. Men det kom ju tårar, och man blir så rörd. Att det här är någonting som påverkar så otroligt många människor. Jag har ju liksom, min son är Arsenal-supporter. Jag känner ju massa, så precis som du berättade. Det är väldigt många som håller på den här klubben. Och det är en global klubb. Folk som bor i Asien, går upp 4 mitt i natten för att titta på någon match en söndag eller lördag. Liksom det är en match, eller ett lag som har så otroligt många fans. Och de fansen har fått vara nervösa och vänta och inte riktigt nått fram. Men så äntligen så får vi liksom bli lyckliga. Men framförallt så känner jag ju glädjen för spelarna. Alltså Bukayo Saka och Declan Rice och Martin Ødegaard och våra fantastiska backar och målvakter. Liksom det är ett lag som, det är en sån harmoni i laget och det är sån glädje och empati och värme. Och liksom, så man, och jag menar, jag är ju den åldern, alla de här kan ju vara mina söner i princip. Så att, jag ser ju dem som mina barn nästan på något konstigt sätt, att även om det är 27-åringar som har spelat i landslaget. Och, du vet, det är någonting, det är så många människor som har jobbat så hårt för detta, för att det ska hända, och så händer det. Och den förlösningen, det är liksom, oavsett vad som händer framöver så kommer hela förlaget veta, vi var champions liksom, denna våren så blev vi champions. Så det är, nej, det är helt... Det är ofattbart. Det är så mycket känslor som dyker upp.
0: Så jag tycker det är så fint när liksom fotboll får vara någonting som liksom känns i själ och hjärta på det viset och att du blir så berörd. Jag blir jätteglad för din skull, känner jag nu, att Arsenal gick och vann Premier League. Och jag säger så här, Anders Jansson, komiker, skådespelare och Arsenal-supporter. Eller jag borde väl säga så här, Anders Jansson, Arsenal-supporter.
1: Arsenal-supporter och
0: punkt.
1: Komiker, precis.
0: Fast just idag nu, är det inom parentes.
1: Du min vän, om en och en halv vecka så spelar finalen Champions League också, så att det är fortfarande en trofé kvar där ute. Men
0: jag
1: har vunnit Premier League och det var det viktigaste. Om vi vinner Champions League så är det bara en ren bonus. Men det är stor glädje just nu i alla hörn och kanter.
0: Fantastiskt. Jag vill att du fortsätter njuta av det, Anders. Tack snälla för att jag fick prata med dig.
1: Tack, Titti. Hälsning till alla underbara Arsenal-fans där ute som lyssnar.
0: Jag tyckte jag hörde ett stort jubel tillbaka, för de är då överallt, kan jag konstatera, om jag bara ser mig omkring. Ha det fint, Anders.
1: Hej, hej.
0: Vargas och Lagola, det här är Rhodes.

0: Och vad är det som händer? Vi ska prata lite mer om fotboll. Jag får nästan nypa mig själv. Vad är det som händer? Nu ska det handla lite grann om VM som drar igång. Det är 3 veckor, ganska precis, om jag räknar rätt. Och Anna Brolin, du ska ju leda TV4s fotbollssändningar. Jag har en praktisk fråga. Kryssar du av nu varje dag i din stora väggalmanacka som jag vet att du har?
1: 22 dagar kvar, exakt, Titti, till premiären. Mm.
0: 3 veckor och en dag alltså.
1: Exakt.
0: Du ska hålla i de här, du ska hålla i sändningarna tillsammans med Per Lernström. Jag tänker det är en kul kille att jobba med, va?
1: Ja, gud, han är otrolig.
0: Men ja, vad ska du säga så här direkt sänd radio, men vi håller oss till det. Men du, ska ni turas om eller köra tillsammans?
1: Vi kommer turas om. Aha. Det är ju en del nattpass här liksom, så att vi kommer ju varva experter och sådär, och kommentatorer och lite beroende på, för det är ju ganska många matcher. Vi sänder, TV4 sänder 68 matcher. Det är 106 matcher totalt. Det kan vara 104, jag kan ha fel på två här nu. Men
0: oj. Du ska väl ändå vara expert, va?
1: Precis.
0: Men du,
1: jag har sett nyligen 2 likadana siffror. 104, 106. Ja. Så att,
0: Jag kan inte lova att jag ser alla dem. Du får förlåta mig, faktiskt.
1: Ja.
0: Men du, hur preppar man för det där? Jag tänker, det blir liksom en annan livsstil under VM för dig. Rent praktiskt, vad har du för plan för det?
1: Jag tycker ju om att nörda ner mig. Det är också en del av liksom hemligheten. Att få gå in i den här bubblan och bara tänka på VM. Sen är ju liksom informationsflödet är ju så enormt nu. Mm. Jag jämför med när jag, alltså 2010, mitt första VM jag gjorde för TV4. Då hade jag ju inte ens internet hemma. Alltså jakten på internet var ju liksom det vi sysslade med mest, kändes det som. Så att, ja.
0: Sport i sporten.
1: Precis. Och nu så är det ju, alltså det finns hur mycket som helst. Och det är ju 48 nationer, så det gäller ju liksom ändå att göra sitt urval. Men jag kommer ju absolut totalt nörda ner mig. Det har jag redan börjat med sen ett tag tillbaks.
0: Det kan jag tro. Men du, alltså förr i tiden, då åkte alltid reportrarna till olika fotbolls-VM. Man var på plats, man upplevde det där. Och nu är det lite olika. Men du kommer alltså att sitta hemma i Sverige. Alltså, vad kommer du att göra för att få till stämningen? För det är ändå lite som saknas när man inte är på plats. Men du måste ju ändå gå in i någon bubbla, tänker jag.
1: Ja, men det kommer liksom. Jag känner att när man lever med allting, man följer allt, man ser på hur mycket matcher som helst och tar ju del av allting. Och det är ju ändå, alltså så här, det är ju en del av mitt jobb att skapa den stämningen. Jag har ju haft turen att ha varit på några stycken på plats också, så att jag vet ju också hur det känns. Sen är ju det här ett geografiskt ganska utmanande mästerskap eftersom det sträcker sig från Mexiko till Kanada. Och det är ju enormt stort, så om man ska då ha en studio på plats någonstans, var ska den vara egentligen? Alltså, så det är ju liksom tekniskt så har vi hubben här, men vi har ju våra utsända, vi har kommentatorer på alla arenor och så vidare, så att de hjälper ju till att ge oss den här atmosfären.
0: Mm,
1: och sen det är ju också, det är ju mitt jobb ändå att bidra med den. Så att den får jag hitta, men jag måste ju liksom, jag är ju övertaggad, jag måste ju tagga ner nästan.
0: Ja, roligt. Men du,
1: Det kommer bli ett problem.
0: Nu ska ju du programleda. Får du ändå tippa hur det här kommer att gå? Hur slutar VM 2026?
1: Ja, jag tror att det kan stå mellan Spanien, tror jag faktiskt att jag har där i en final. Jag tror att vi kan ha ett Spanien-Frankrike eventuellt.
0: Oj, men vad gör du av Sverige?
1: Ja, men Sverige tror jag inte. De får gärna bevisa motsatsen, men jag tror inte att de tar sig till en final. Jag tror Marocko kan bli ett sånt utropstecken, farligt på nytt faktiskt. Sverige tror jag tar sig vidare från gruppen. Men jag tror att Japan kommer bli tuffare än vad man kanske tror på förhand.
0: Okej,
1: ja. Det är mitt tips.
0: Kom ihåg vad ni hörde det först, säger jag då, om det här nu var först. Men i alla fall. Vad spännande, jag skriver ju upp det här och så kommer vi att hålla dig ansvarig sen när allting
1: är över. Så lägger in jätte jättemycket pengar på det.
0: Ja, och sen, jag vet var du bor. Om det inte går som jag vill. Men du, nu släpper vi fotboll. Jag har nästan överdoserat för vad jag klarar på en stund. Vi har också pratat Arsenal en lång stund. Men du, en annan grej som faktiskt kommer att påverka väldigt, väldigt många svenskar som involverar dig, det är ju att du lämnar Farmen. Vad är det här nu då? Är det fästingarna och gummistövlarna du har fått nog av?
1: Ja, eller så är det så att det är ett fotbolls-VM som ju krockar. Alltså, faktiskt.
0: Ja, så du fick välja helt enkelt.
1: Så kan man säga. Jo, nej, men det går inte att göra ett fotbolls-VM och spela in Farmen samtidigt, för det pågår precis exakt samtidigt. Mm. Så att jag lämnar grisen i sticket, så att säga.
0: Du, vad roligt ändå att du kommer att ta plats i våra tv-apparater i alla fall. Jag gillar dig även utan gummistövlar, så det kommer att gå toppen, det är jag säker på. Alltså, när du gör sport, Anna, då är det kul att kolla. Det vill jag ändå säga till dig.
1: Men vad glad jag blir av att höra.
0: Och,
1: jag är i alla fall peppad.
0: Ja, det hör jag. Och så får du fortsätta plugga efternamn och sådär. Nej, visst, det slipper du. Du behöver inte sitta och kommentera så.
1: Nej, fast man ska kunna dem ändå. Men det, alltså, så här, då, jag tittar ju på, följer ju liksom ligor och matcher, så man har ju koll på de största. Sen är det några nationer som jag inte har doktorerat i, som till exempel Haiti och Cap Verde.
0: Nej, de kollar man lite för sällan på. Anna Brolin, jag önskar lycka till med precis allting. Stort tack för att du var med här i P4 Extra, och så har du 3 veckor på dig att vända dygnet då.
1: Absolut.
0: Härligt.
1: Inga problem.
0: Stort tack för att du var med oss mig.
1: Tack själv.
0: Ha det fint.
1: Ha det bra.
0: Hej, hej. Mm. Fotbolls-VM alltså. USA, Mexiko och Kanada kommer vi att få rikta blickarna mot. Och hela tiden en Anna Brolin eller en Per Lernström som fångar upp oss. Nu fångar jag upp Eagle Eye Cherry här och nu med en klassiker. Save Tonight.

0: Nilsson, du är redo vet jag. Nu ska det handla om en amerikansk stjärnas möte med en älg.
1: Ja, vad allt kan inte hända på turné genom Sverige.
0: Det är tydligt det. Imorgon i P4 Extra så djupdyker vi i fakta kring integration och migration. Är de vi tror verkligen... är de vi tror... Nu har jag fått hjälp att skriva en mening här och den blev jättekonstigt. Vi går ju runt och tror en massa saker, men är det verkligen korrekt de uppfattningar vi har som vi är helt övertygade om? Det ska det handla om. Jag får sällskap av Ola Rosling. Tekniker idag, Albin Melander, och producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Nu är det du, Ylva.
1: Om att flera studieförbund kan få ett ekonomiskt tillskott i och med en dom mot Skatteverket.
2: Det är ju hela idrottsrörelsen, alla våra kultur- och ungdomsorganisationer.
3: Linus Olofsson är förbundschef på studieförbundet Vuxenskolan som nu kan få tillbaka cirka 15 miljoner kronor som förbundet betalat till Skatteverket sedan 2022.
2: När vi nationellt samordnar HR och IT-system och ekonomihantering och låter våra avdelningar i våra länsavdelningar dra nytta av den då. Och där i den transaktionen som sker mellan riksorganisationen så har vi fått betala moms, och det är därför den kallas då intern moms.
3: Som Alltinget var först med att rapportera ger nu Högsta förvaltningsdomstolen Studieförbundet Vuxenskolan rätt i att de inte ska betala moms för delade tjänster. För Vuxenskolan handlar det om cirka 4 miljoner per år och ungefär pengar till 800 studiecirklar och 6500 deltagare, enligt Linus Olofsson, som säger att den här domen påverkar ekonomin för många organisationer.
2: En bred grupp av organisationer som kan andas ut och nyttja sina pengar till sin egen verksamhet istället.
1: Reporter Anna-Karin Ivarsson. This is not really happening. Ja, den amerikanska sångerskan Tori Amos skadades i ett viltmöte på vägen mellan Köpenhamn och Stockholm. I sociala medier så skriver hon själv om ett oväntat möte med en stor älg på vägen. Chauffören för turnébussen lyckades veja för älgen, men Amos själv slog ansiktet när bussen krängde, och hon uppträder på onsdagskvällen i Stockholm och förklarar för fansen att hon inte fått skadorna från ett möte med den amerikanska MMA-fightern Ronda Rousey utan bara med en svensk älg. Ja, två av årets låtar i Melodifestivalen skapades delvis med AI, rapporterar musikindustrin.

0: ska snacka med ungdomar. Har de fått sommarjobb? Har de inte fått det? Finns det något som de inte vill ha eller måste ha?
1: Precis, det är sant. Först Ekot.
2: Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat idag.
3: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Här hemma så ville Socialdemokraterna samarbeta över blockgränsen i flera frågor efter valet, även om partiet skulle samla en majoritet. Det här sa partiledaren Magdalena Andersson på en pressträff idag. Och Andersson ser framför sig en energiöverenskommelse, en överenskommelse om stora infrastrukturprojekt, en skatteöversyn, en överenskommelse om ett fritt och oberoende public service samt samarbete inom kriminalpolitiken. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här har Folkhälsomyndigheten beslutat. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall. Där säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Väder så, ikväll så blir det med början i Götalands västra delar. Mycket moln och tidvis regn eller skurar som under natten sprider sig över stora delar av Götaland samt västra Svealand. I övrigt blir det mest uppehåll och klart till halvklart i vårt land ikväll och i natt. Det var Ekot klockan 3 med Johan Westerberg.
1: Och eftermiddagen startar med trafik från dig, Kenneth Tonheff. Maria Holmsledan.
4: Vi börjar på Marieholmsleden E45 in mot stan. Precis vid Gullbergsmotet, alltså där man kör över E6an vid Tingstadstunneln. Där har det promenerat en svan fram och tillbaka över vägen som har orsakat en del väjningar på Marieholmsleden in mot Göteborg. Eventuellt så är den kvar, se upp för säkerhets skull. På Boråsvägen mellan Mölndal och Mölnlycke riktning Landvetter i höjd med Rådasjön ungefär. Där står det en bil still och den kan dyka upp rätt plötsligt efter en skymd kurva. Det står en bil still med ett tappat hjul ut med vägkanten. Avslutningsvis så ser det fortfarande lite köigt ut efter Jerikotunneln i riktning mot Lerum efter dagens vägarbete. Men det verkar som de har avslutat i tid där klockan 15 och köerna bör lösas upp inom kort. Tipsa gärna trafikredaktionen om pågående trafikstörningar på 020 999 444.
1: Det här är eftermiddagen då i P4 Göteborg den 20 maj. Det låter ganska somrigt. Jag var inte ute på lunchen, det blev aldrig så. Men jag har hört ryktas om att det är ganska skönt. Tycker du också det, Maren?
5: Jo, men det är väl ganska skönt. Står utanför Hvitfeldtska gymnasiet här i Göteborg just nu. Blickar upp mot molnen. Ja, det är en syn. Det är också med molnen och det är väl ändå... ändå ganska behagligt, eller vad säger du, Leila Haji, uttör det korrekt?
6: Haji.
5: Haji, du är lärare på Hvitfeldtska gymnasiet, står det på din skylt här.
6: Ja, just det. Ja, stämmer.

0: Ja, vad är känslan just nu?
1: Jag är trött efter dagens lektioner. Ja, eller lektion jag haft prov nu. Ja.
0: Du Leila, vi ska prata med ungdomar den här eftermiddagen och det handlar om sommarjobb. Minns du dina sommarjobb?
1: Ja, det gör jag. Fast det var väldigt, väldigt länge sedan. Ja.
0: Var det något som stack ut som var extra kul?
1: Inte som jag kan komma ihåg nu. Jag var bara glad att få ett sommarjobb. Jag jobbade på Liseberg faktiskt. Men jag undrar om det var när jag gick i skolan. Det kanske var efter. Jag vet faktiskt inte på somrarna. Nej, det måste ha varit när jag gick i skolan. Ja. Ja.
0: Och hur länge sedan var det här? Vi snackar ju om ungdomsåldern.
1: Som jag var ungdom då. Oj då, jag är ju jättegammal. Så att jag är 73 år, så att jag jobbar på övertid. Så att det var länge sedan.
0: Ja. Var det svårt att få sommarjobb för dig?
1: Nej, det var det inte. Det var lätt. Ja.
0: Upplevde du att det var flera ungdomar som ville ha sommarjobb?
1: På min tid menar
0: du? På din tid?
1: Det är jättesvårt. Det är så länge sedan, jag kommer faktiskt inte ihåg. Nej.
0: Hur tror du att det är idag? Det finns ju kanske de som har fördomar om att ungdomar är lata och inte vill ha sommarjobb.
1: Nej, det kan jag faktiskt inte uttala mig om. Men om jag dömer efter mina egna barn så har de väl alltid varit villiga att jobba. Så att, ja.
0: Vi väljer 1, X, 2 där, att vara neutrala helt enkelt och inte uttala oss i den frågan.
1: Ja, okej, det stämmer. Ja. Ja.
0: Leila Hadji, lärare på Hvitfeldtska gymnasiet. Tack för att du fyllde starten av den här eftermiddagen.
1: Ja, okej, tack själv.
2: Hej. Bravo Maren, tack så mycket där. Hon var så 73 år. Vad hände? Jag har aldrig fattat det. Hon lät ju som vi, Linus, kommer in i studion.

0: Yes, högst på Riviera, Walter Nilsson i P4 Göteborg. Linus Helsing kommer in. Det betyder nyheter.
1: Göteborg ska utreda ökade kontroller vid nyanställning så inte personer som misskött sig ska kunna anställas igen. Bakgrunden till det här är ju P4 Göteborg som i mitten av februari kunde avslöja att en anställd på ett boende för funktionsnedsatta i Göteborg köptes ut efter att ha misstänkts för stöld på jobbet och även att ha ätit av de boendens mat. Mannen återanställdes mindre än ett år senare på ett annat boende i stan. Nu har politikerna i kommunstyrelsens personalutskott gett stadsledningskontoret i uppdrag att utreda hur man ska kunna ändra på stans IT-system för att minska risken för att personer återanställs oavsiktligt.
0: Det låter alldeles rimligt. Tack för det, Linus Helsing.

0: L King X's and O's.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.

0: Pointer Sisters, I'm so excited. I P4 Göteborgs eftermiddagsprogram den 20 maj är det vi har idag. En 35-årig man från Norge åtalas idag för dubbelmordet här i stadsdelen Lunden i Göteborg som skedde i september förra året. Och reporter Kristin Holmberg, du är med i studion.
1: Jo.
0: Du har ju följt det här fallet. Påminn oss, vad har det sig om?
1: Ja, men det här handlar ju om konflikten i Biskopsgården som så många andra mord som vi har haft här i Göteborg de senaste dryga 10 åren. Så det här är ytterligare 2 mord som kopplas dit. Och det var tidigt en kväll i september. En privatperson upptäcker en bil i Lunden som man fattar lite misstankar om att det här är någonting som inte står rätt till. I den här bilen hittas de här 2 männen som har blivit skjutna inuti bilen, som åklagaren menar då, har utförts av den här norrmannen att han har suttit i baksätet och har skjutit dem in i bilen.
0: Och vad säger åklagaren?
1: Ja, hon säger ju att den här killen då, eller mannen från Norge som misstänks, den här så kallad utförare, en torped om man hellre vill använda det ordet, som är här i Göteborg för att helt enkelt utföra de här morden på killarna. För han har ingen koppling i övrigt till Göteborg, utan det är därför han är här. Och de här 2 offren kopplas då till konflikten i Biskopsgården. Mannen åtalas nu för 2 mord, grovt vapenbrott, men också för hot mot en norsk polisman i samband med att han greps efter en biljakt i Norge.
0: Och då, när han greps, visste polisen vad han misstänktes för här?
1: Nej, det har jag förstått nu att de inte visste. Utan norsk polis blir fundersamma för den här mannen. Han kör så väldigt fort från den svenska gränsen. Och då börjar norsk polis att googla, enligt åklagaren. Och ser då att här i Göteborg har det skett ett dubbelmord. Och på den vägen är det.
0: Maren Hermes, vi har ju med oss dig här i samtalet också, därför att du åkte ju till Norge för Sveriges Radios räkning och var där när det här hade skett. Vad kommer du ihåg?
2: Så var det, den här mannen, han åkte över till Oslo och till centrala Oslo, vad jag minns det som, till ett parkeringsgarage där han då alltså parkerade sin bil. Det jag minns ifrån det här parkeringsgaraget, det var ett 2-våningsgarage i anslutning till ett stort köpcentrum där det var flera folk som rörde sig i området. Och när jag gick ut därifrån parkeringsgaraget och pratade med norrmännen så var det många som sa att de är inte oroliga för att se den här utvecklingen som vi har sett i Sverige med gängkriminaliteten. Men de myntade begreppet det svenska tillståndet, alltså den här brottsligheten som vi kunnat se i Sverige som de har en skräck ifrån. Det vill de inte ha, så det svenska tillståndet, alltså det som alltså sker i Sverige med gängkriminaliteten och brottsligheten, det är någonting som de myntade väldigt mycket och såklart inte vill se i Norge, men de var inte så oroliga som jag upplevde det.
0: Säger man här med som alltså var i Norge när den här mannen hade gripits. Kristin Holmberg, vi pratar ju om den här 35-årige mannen från Norge som idag åtalas för dubbelmordet i stadsdelen Lunden här i Göteborg förra hösten. Vad säger mannen själv? Vet du något om det?
1: Ja, jag frågade åklagaren om det och vad han har sagt i förhör. Och tydligen så säger han att han var på platsen i Lunden för att köpa narkotika. Och han menar att det här är någon form av nödvändning som man har mot det här. Alltså han förnekar ju brott. Så det var ju tvungen att ringa till hans advokat också och fråga vad menar han med den här nödvändningsinställningen. Men det får jag inte veta, utan han sa du får vänta till rättegången så ska han utveckla det. Men att han underströk ju att han förnekar brott.
0: Och det här lär vi väl få höra mer om också via dig.
1: Ja, 9 juni börjar rättegången.

0: Die on this hill. Sienna Spyro i P4 Göteborg. Vi snackar om sommarjobb idag med en Hermes, särskilt du.
1: Så är det. Jag står utanför Hvitfeldtska gymnasiet just nu tillsammans med 18-åriga Gregor Emerson. Hej Gregor.
2: Hej, hur är det?
1: Jo, det är bra med mig. Hur är det med dig?
2: Bra, jättebra. Ja.
1: Du Gregor, du berättar för mig att du har fått sommarjobb.
2: Ja, jag har fått sommarjobb på Göteborgs stad på kultursommarjobb i sommaren. Så, ja.
1: Kultursommarjobb, Gregor. Hur var det för dig när du sökte? Sökte du flera jobb eller var det här det enda du sökte?
2: Ja, så det här var inte min första år att söka i sommarjobb. Jag sökte flera år tidigare. Så jag brukar typ söka flera jobb. Men det här är den första gången som jag ska jobba med där i Göteborgs stad.
1: Var det svårt för dig, Gregor, eller hur har det varit genom åren när du har sökt? Har det varit svårt eller har det varit enkelt?
2: Ja, första året var väldigt svårt eftersom jag försökte hitta på en CV och hitta på vad är för egenheter jag har fått och jag har som jag kan använda. Så det var lite svårt första gången, men det blir lättare eftersom jag får nya egenskaper och
1: Hur många sommarjobb var det du sökte innan du fick?
2: Ett. Jag sökt kanske 3 sommarjobb.
1: I sommar då? Nu till kommande sommar?
2: Ja, jag har 3 sommarjobb. Jag fick en, men den här sommarjobb som jag vill typ göra. Ja, den var den som jag vill göra. Väldigt sugna på. Så jag valde den över den andra.
1: När du sökte det här sommarjobbet, Gregor, skrev du själv då ett personligt brev eller tog du hjälp av AI exempelvis? Det finns ju flera som använder sig av AI idag när det gäller jobb.
2: Jag har använt AI för att typ ha en template efter det är lite svårt att hitta. Men jag har också försökt gå online på YouTube-videos och se vad finns det för templates online.
1: Vad menar du med template?
2: Templates med hur man strukturerar en typ...
1: Strukturen för din ansökan. Så du har på ett sätt tagit hjälp av AI men inte låtit AI då skriva hela ditt personliga brev eller CV?
2: Nej. Så jag skrev det, men ja, det var just ha en struktur, just ha något att hjälpa till, att ha en typ jumping off point. Som
1: vilken skillnad gör det för dig att ha kunnat använda dig av artificiell intelligens?
2: Kan bli bättre, men också det går, jag tror det blir bättre för hjärnan att göra det själv, att göra att man får utbildning eftersom AI, ja, det kan hjälpa väldigt mycket, men specifikt för jobb, för att när du söker jobb du måste presentera dig själv och AI är inte dig själv, så att du måste presentera vad du är i den här personbrev och CV, så du måste så det är mest att du måste säga vad du är i den här. Och AI kan inte göra det på bästa sättet.
1: Så du upplevt att AI känner inte dig helt enkelt?
2: Ja, AI känner inte mig. Men om jag ger AI den typ... Men jag måste ge AI personliga information för att... Och den AI kan skriva det på en väldigt bra sätt. Så hur det funkar, eller ja, väldigt bra sätt, men inte det är inte en som låter naturlig eller låter som själv.
1: Tack så mycket Gregor, nu blir det lokala nyheter.
3: Arbetet med Arena-projektet måste stoppas nu innan man lägger ner allt för mycket pengar i onödan. Det vill Kristdemokraternas kommunalråd i Göteborg, Dan-Ove Marcelind.
4: Bara att skjuta på det tycker jag är oseriöst i det läge vi befinner oss i nu när förhandlingarna har havererat och när vi inte har någon finansieringslösning på plats.
3: I ett yrkande till kommunstyrelsen föreslår KD att planerna för en ny stor arena och ett nytt stort badhus i centrala Göteborg, även kallat evenemangsområdet, ska avbrytas och att man istället ska titta på andra lösningar.
5: Avbryter man planerna nu så blir det ju väldigt svårt att se att det blir någon utveckling överhuvudtaget.
3: Axel Darvik är kommunalråd för Liberalerna i Göteborg. Trots att arenapartierna fortfarande inte är överens kring finansieringen och att Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Demokraterna har sagt ingen finansieringslösning, inget projekt, är det ändå inte aktuellt att avbryta något nu enligt Axel Darvik.
5: Klockan tickar för att man ska hitta en finansieringslösning, men det är inte riktigt akut än.
3: Men finns det någon punkt där du ser att det är oansvarigt att fortsätta processen utan en färdig finansieringsmodell eller gemensam lösning på det?
5: Ja, där är vi inte nu.
3: Han tror fortfarande att de kommer hitta en gemensam lösning kring finansieringen. Men det kommer troligtvis inte ske innan valet i höst. Alice Lundberg, P4 Göteborg.
6: Den psykiatriska vården i Västra Götalandsregionen ska granskas externt. Det beslutade regionstyrelsen under tisdagen. Justitieombudsmannen JO har kritiserat vuxenpsykiatrin på Sahlgrenska för bland annat överbeläggningar och upprepade beslut om tvångsmedicinering och fastspänning. Nu vill regionstyrelsen få en samlad bild av problemen och man vill få fram förslag för att öka tillgänglighet och patientsäkerhet i hela regionen. Granskningen planeras starta efter sommaren. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och med det ska vi till E6-an.
7: Klockan har passerat 3:30. Det är intensivt i eftermiddagstrafiken och det har stoppat upp lite grann på E6-an förbi Bäckebol söderut. Men det blev precis nyss uppklarat. Det var en bil som stod still i busskörfältet som orsakade en del väjningar där. Men det är klart där nu. Där det är som mest kö just nu är på Hisingsleden på sträckan ifrån Sävedepå upp mot Sävedhuvudkorsningen och vägarbetet där. Så fort det slår om till rött så växer sig köerna långa och det är ofta väldigt långsam trafik norrut. Just nu då ifrån Sävedepå vidare norrut, men jag misstänker att senare under eftermiddagen kommer köerna börja redan ner åt Björlanda hållet till. I övrigt så rullar eftermiddagstrafiken på ganska bra. Du som kör på Boråsvägen, gamla Boråsvägen mellan Mölndal och Mölnlycke riktning Landvetter. Se upp i höjd med Rådasjön ungefär. Där står en bil still med tappat hjul och inväntar hjälp. Nu får jag in ny information här om Bäckebolsmotet. Ska vi se här. Nu står det en buss stilla vid Bäckebolsmotet, men det är också i södergående riktning. Den står still vid avfarten mot Backadalsmotet. Det är trafikplats 78 i södergående riktning. Det står alltså en buss still på själva avfarten där. Nya saker händer hela tiden. Tipsa mig du med 020 999 444.
0: Och den som säger det är Kenneth Tonef här på P4 Göteborgs trafikredaktion. Den här eftermiddagen 20 maj så pratar vi om sommarjobb. Man närmast pratade precis med 1800 Gregor Emerson som har sommarjobb för i år, men som också har jobbat flera sommarjobb tidigare år. Vi har fått sms under dagen, mina kollegor på morgonen och förmiddagen med. Första jobbet var i disken på Stena Line. 3 veckor. Jag fick 6 000. Köpte mig en begagnad dykarutrustning. Fortsatte arbeta till sjöss. Och nu 43 år senare arbetar jag fortfarande till sjöss. Har du några tankar om sommarjobb? Har du sommarjobb? Söker du sommarjobb? Eller kommer du ihåg vad du hade som kanske stack ut och var lite extra konstigt, eller roligt, eller läskigt? 031 83 70 50.

0: här. Nu i eftermiddagsprogrammet blir det radiosport.
1: Stortalangen Anton Frondell är nu inskriven i den svenska VM-truppen. Vi hör radiosportens ishockeyexpert Johan Garpenlöv.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där och hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter Martin Hedberg följ kvällens match mot Slovenien här i P4 med start 20:08 ikväll. Näst på tur friidrott.
5: Ytterligare en svensk höjdhoppare berättar om ätstörningar. Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
6: Det har jag faktiskt haft. Under 2017-2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
5: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
6: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har ju stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
1: Tidigare har fjolårets inomhus-EM-medaljör Engla Nilsson också pratat om den tuffa perioden hon har bakom sig. Mer på ämnet, det hör du i appen Sveriges Radio. Reporter var Alexander Lundholm som också har mer på temat friidrott.
5: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
7: Ja,
8: jag tror det.
7: Ja, jag tror det.
5: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
7: Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
5: Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
9: Ja, tror att det kommer bli tidernas flopp. Totalt värdelöst som idé.
1: Fotboll, för igår vann Arsenal titeln i Premier League, men de stora rubrikerna från England handlar om någonting annat.
10: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
11: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
10: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat. Det var svårt att kunna ta någon ställning innan hur de skulle kunna bestraffas.
11: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
10: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
1: Reporter Jonas Enarsson. Den svenska längdskidåkaren Kalle Halvarsson berättar nu för Expressen att han kommer att göra en ny satsning inför vinterns VM i Falun. Han kommer att ingå i ett norskt träningsteam. Lyssna ikväll på Sportextra här i P4. Det blir fotboll, handboll och så intressant VM i hockey.
0: Så blir det. Och lyssnar du kvar här på oss P4 Göteborg just nu blir det musik. Darin, allt jag har.

0: Allt jag har där in i P4 Göteborg, där vi snackar sommarjobb för unga idag. När många redan vet vad de ska jobba med i sommar, så finns det andra som inte hunnit, inte riktigt fått tummen ur eller sökt massa jobb men inte fått något. Johan Ros, arbetsförmedlare och jobbsökare, expert på Arbetsförmedlingen. Är det kört för dem?
1: Nej, det är inte. Det är inte kört för dem, utan det kan fortfarande finnas chans till att få sig ett sommarjobb där.
0: Men vilka branscher är det då man ska rikta in sig på om det känns väldigt viktigt att lösa detta nu?
1: Ja, jag tänker man kan ju fundera på själv på vilka branscher är det högst tryck på under sommaren. Och under sommaren så tenderar vi till exempel att gå mer i på restaurang och café. Vi tenderar att åka mer upp, kanske gå vara på hotell och camping. Väldigt mycket inom helt enkelt den här servicebranschen är ju mycket under sommaren. Sen är det ju andra saker också. Jag tänker utifrån grön uteskyddsel och den typen av grejer. Men sånt som vi helt enkelt gör lite extra mycket av under sommaren, de branscherna behöver ju också extra mycket folk.
0: Och många av de här vanliga, de som har haft annonser ute, tiden för dem har ju stängt.
1: Hur det stämmer.
0: Bär man sig åt då?
1: Ja, precis. Och ganska lustigt är ju att många av dem har både stängt och öppnat igen. För att nu kan man ju se att arbetsgivarna försöker rekrytera så tidigt som möjligt. Men ibland så händer ju helt enkelt saker i personers liv. De kanske får något annat eller händer någonting annat, så att arbetsgivarna får ju också en del återbud. Så att man kan ju söka jobb på många olika ställen. Men om jag till exempel tittar på våran sida där, Platsbanken, och då kan jag ju se att det har ju lagts ut en del annonser för sommarjobb även under april. Och även nu under maj, som man ju tänker är väldigt sent för en arbetsgivare att annonsera för jobb. Men det kan ju vara de som till exempel har fått återbud eller sett att oj, vi kommer nog ha ett större behov än vad vi hade förväntat oss.
0: Men hur ska man tänka då om man vill söka? Är det gå via... Ja, tipsa
1: Ja, jag tänker
0: oss.
1: Att det... Ja, det finns ju väldigt många olika sätt som man kan söka jobb på. Det ena är liksom det här klassiska via annonser. Men sen så tänker jag att det är ju många jobb som tillsätts genom det personliga nätverket också. Så att det där är ju absolut bra att sprida bland folk man känner och släktingar och så vidare att man söker jobb. Då har ju du också din referens, eller man ska säga, klar på en gång. Då vet ju den personen att ja, men det här är ju en bra kille eller tjej som man kan rekommendera, så den skulle jag köra. Och sen skulle jag ju även ta direktkontakt. Jag tänker bara de flesta sommarjobb som jag själv fick, som var mycket inom service, då hörde jag mig direkt. Jag kanske läste på lite grann om ett hotell så att jag hade lite koll på det, och sen så tog jag kontakt, antingen gick dit eller skrev att jag var intresserad av att jobba hos dem och undrade ifall de behövde någon extra folk. Många tycker att det känns lite så här, jag ibland hör man att folk tycker att det är pinsamt att höra sig av direkt till arbetsgivare om de inte har en utannonserad tjänst. Men det är ju egentligen någonting positivt, för då märker ju arbetsgivaren att ja, men den här är ju intresserad just utav oss. Plus att du har ju möjligheten att faktiskt göra ett intryck på en gång.
0: Men man skulle ju kunna tro att det bara är digitalt som gäller. Det går alltså att gå runt fysiskt fortfarande och knacka på.
1: Det går absolut, och jag tänkte att det ser lite olika ut hur stora företag har också. En del större företag har ju mer så här centraliserad rekrytering, men de kan ju istället ha då att man kan gå in där under om oss på fliken på hemsidan och lägga in även spontanansökningar att man vill bli anställd där och att man är öppen för olika grejer. Så den skulle jag absolut göra. Och sen så någonting som man också kan se nu när vi pratar lite grann i sista minuten, det är ju sociala medier. Att går jag till exempel in, det finns ju alla möjliga sociala medier, men jag kanske går på Instagram till exempel och söker sommarjobb. Nu pratar vi med Göteborg, jag sökte sommarjobb i Göteborg där. Då fick jag ju upp en del arbetsgivare som själva hade lagt ut, för att de kanske också kände att det är sista minuten. Och då fick jag ju upp flera stycken där de sa att ja, vi behöver förstärka teamet inför sommaren, säg till här om du är intresserad, och så var det en liten länk. Så den skulle jag ju absolut också prova mig fram med.
0: Tack för de tipsen, och att du tog dig tid med oss, Johan Ros, arbetsförmedlare och jobbsökarexpert på Arbetsförmedlingen.

0: Det är Anastasia och Arvid Nero, fredagskvällsblues, direkt från våra Göteborgs artister alltså. Idag här i P4 Göteborg så pratar vi om sommarjobb med en Hermes.
1: Det gör vi. Jag står utanför Hvitfeldtska gymnasiet här i Göteborg tillsammans med gymnasieeleverna Alva och Alice. Alva, du är 18 år. Har du fått sommarjobb?
2: Nej, inte den här sommaren. Det är lite svårt att få det i Göteborg.
1: På vilket sätt är det svårt, har du upplevt?
2: Ja, men det är mycket, man skickar in CV och går in till butikerna, men mycket att man blir nekad liksom, eller inte nekad, men ja, det är svårt att få jobb för att många, det är många som söker liksom.
1: Hur många jobb har du sökt?
2: Ja, men kanske en 4 stycken liksom i närheten av mig. Det är kanske inte så mycket, men det är svårt att få det i Göteborg. Sen på, om man åker lite längre norrut där jag har sommarställe, så kan det vara lite enklare, för där är det färre som söker.
1: Just i Göteborg så har du upplevt att det är svårt. Och här står även Alice. Hur har det varit för dig? Har du fått ett sommarjobb?
3: Ja, jag har ett sommarjobb på landet. Det är precis som Alva sa förut, så är det ganska klurigt att få det här i Göteborg. Men jag har turen att jag har samma sommarjobb som från förra sommaren. Men då var det inte lätt att få det från början.
1: Alice, vilka svårigheter har du upplevt?
3: Ja, alltså det som jag tycker är väldigt svårt är att jag tycker att folk är väldigt långsamma på att svara. Att man skickar iväg ett mejl och skriver att jo, men jag är intresserad och här är mitt CV, och så man kanske till och med går dit. Men så får man inget svar på ett par veckor, och sen 2 månader senare får man att vi har gått vidare med andra kandidater. Och då kanske man trodde att man skulle få någonting, men ja.
1: Men nu har du fått ett jobb lite utanför Göteborg som du berättade tidigare. Alice, det här med att ta hjälp av AI, är det någonting som du gör?
3: Nej, alltså jag skulle säga att det är ganska risky att göra det, för att ta man hjälp av AI så känns det som att folk är så pass duktiga nu för tiden så att det syns igenom. Så jag vågar faktiskt inte riktigt ta hjälp av AI, utan då tar jag nog mer hjälp av typ ja, mina föräldrar och så, diskuterar med mina kompisar vad som kan vara bra att skriva i till exempel ett CV då.
1: För på vilket sätt har dina föräldrar hjälpt dig med att få jobb?
3: Jo, men det är nog framförallt mycket med ja, men hur man skriver ett CV. Och det är att det, hur viktigt det är att typ gå in med inställning att vara sig själv på typ en intervju. Att bara promota det lite. Att det inte behöver vara så himla fyrkantigt, utan att bara sälja in sig lite och försöka vara lite trevlig.
1: Det finns ju en fördom bland vuxna där många kanske anser att ungdomar är lite kräsna och vill inte ha vilket jobb som helst. Vad säger ni, Alva och Alice, gymnasieelever, om det här? Stämmer det här?
2: Ja, men det kan väl nog stämma att vissa är inte så sugna på att kanske vara städare eller sådär. Men jag skulle säga nu i den här ekonomin så blir man ju mindre kräsen, för att det, man blir mer öppen för vad man får. Liksom. Man behöver pengarna.
1: Hur är det för er? Skulle ni kunna tänka er vilket jobb som helst, Alice?
3: Nej, alltså där måste jag nog stå med då, med dagens ungdomar, man ska säga. Alltså det är ju mer krav idag, för att det finns också mer, alltså det har blivit typ en norm att ungdomar ställer mer krav på sina arbetsgivare. Och jag tror också att det är det som kanske gör att arbetsgivare tycker att det är svårt att anställa folk, för att de ställer så mycket krav. Men jag skulle väl typ säga att att jag ändå ställer lite krav på vilken sorts arbetsplats jag vill ha. Inte riktigt vad jag jobbar med, utan mer vilken typ av arbetsplats det är. Att jag känner att det är trevlig stämning och bra personal och så.
1: Så du skulle inte kunna tänka dig att ta ett jobb som du kanske inte hade uppskattat helhjärtat, även om liksom inte får tag på något jobb?
3: Jo, men då blir det ju för pengarna. Då njuter jag inte av det. Det har jag gjort. Jag har jobbat som till exempel städare på ett hotell en sommar, och det var inte alls kul och ingenting jag ville göra. Men det var det som fanns, och då får man ju ta det. Och ska man ha sina pengar så får man ju knäga.
1: Så vad skulle ni säga då? Slutligen, stämmer den här fördomen om att ungdomar idag är lite kräsna och tar inte vilket jobb som helst?
2: Alltså det beror nog väldigt mycket på. Så här hur desperat man är efter pengarna. Vissa är nog ganska så, ja men, chillar hemma på sommarna istället för att sommarjobba. Och vissa är väldigt liksom, tar vad de får helt enkelt. Det beror väldigt mycket på.
3: Jag håller med om att det är väldigt delat. Vissa ställer väldigt mycket krav. Men sen kan jag också känna att jag vet hur många kompisar som helst som har sökt 30 jobb och inte får någonting. Varav hälften av jobben är skitgöra liksom. Så det är nog väldigt delat.
1: Ja, väldigt delat, det säger Alice Wallerstedt, 18 år, och Alva Wedel, 18 år, gymnasieelever. Tack så jättemycket för att vi fick höra era perspektiv här i P4 Göteborg.
0: Och reporten som vi har ute på fältet är Mahen Hermes.
4: P4 Dokumentär.
5: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
6: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
5: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
6: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
5: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.
0: Precis, här i P4 Göteborg, där vi alldeles strax ska få ta del av nyheterna ifrån Ekot. Vi snackar unga och sommarjobb idag. Man pratade precis med Alva och Alice om detta. Alice berättade att hon inte använde sig av AI för att skriva sina CV:n. Hon använder istället hjälp av sina föräldrar. Jag har hört fler som säger att de gör det. Det kanske också är AI, fast inte.

0: är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
1: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
0: Felicia Hassan, Tallinn.
2: Italien kallar upp Israels ambassadör efter en video där säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir hånar knäböjande aktivister från Gaza-konvojen Global Summoned Flotilla som förs till Israel efter att deras båtar stoppats ute till havs. Omkring 50 båtar i den här konvojen startade från Turkiet förra veckan i aktivisternas senaste försök att bryta Israels blockad av Gaza. Båtarna stoppades i måndags och idag så fördes 430 av aktivisterna till Israel. Två personer i 40-årsåldern döms för att ha haft sex i åktraktionen Kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på det här paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare så fortsatte akten, där rapporterar P4 Stockholm. Och paret som erkänt och sagt att de var berusade döms bland annat till böter. Så slutar Ekot klockan 4 med Johan Westerberg i studion.
3: Och det tar vi trafik. Vi börjar på Spårhagavägen. När du kör sträckan mellan Lindomemotet och Bildal strax efter Lindomemotet nära brandstationen, där har vi fått samtal om en lösspringande hund på vägen. Se upp där. Till E6an, det står en buss still vid Backadalsmotet i södergående riktning. Den står på avfarten från E6an, alltså trafikplats 78 upp mot Backadalen, och inväntar bärgare. Bärgare på väg där. Vidare norrut på E6an vid Kodemotet. Se upp där, norrut det springer rådjur nära vägen. Och rent allmänt så är det köigt i eftermiddagstrafiken med mycket trafik på både Lundbyleden och Götaleden i riktning österut, och på Hisingsleden som det brukar vara upp mot Sävetuvekorsningen där det går långsamt. Det har också börjat bygga på rätt mycket på 155an förbi Vädermotet upp mot Älvsborgsbron, där det är ganska tät trafik mot fastlandet just nu. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
4: Och det rapporterar Kenneth Thorn efter det här eftermiddagsprogrammet i P4 Göteborg, där vi snackar en del om sommarjobb. Till exempel pratade man här med just med två tjejer som båda två säger att de har svårt att få jobb i centrala stan, i centrala Göteborg, men att det är lite lättare om man söker ute på landsbygden kanske, om man har ett sommarställe, eller om man kan tänka sig att resa en lite längre bit. Vad tänker du om sommarjobb? Söker du sommarjobb? Är det svårt att få? Söker dina barn? Och hur var det när du sommarjobbade 031 83 70 50?

0: Tracy, Tracy Allman. They don't know här i P4 Göteborg. Linus Hälsing, det ska handla om en flygplatsrelaterad nyhet som är lite allvarligare karaktär på.
1: Ja, för det är så att svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar och varnar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det här pågående Ebola-utbrottet i Kongo, Kinshasa och Uganda bedöms som ett hot regionalt i det området då, men inte i resten av världen. De här skyltarna ska dock uppmana personer med symptom att kontakta hälso- och sjukvården. Det här beslutet om de här skyltarna har då fattats av Folkhälsomyndigheten. Socialminister Jakob Forssmed, KD, säger till Ekot: vi har ett utbrott som är allvarligt, framförallt i de drabbade områdena, men det går ju inte helt enkelt att utesluta enstaka importfall. Så att ska du till någon flygplats, se de här skyltarna så vet du vad det handlar om. Vi är inte alltså i någon slags kris nu eller mitt i det här utbrottet, men man ska vara uppmärksam i alla fall.
0: Linus Hälsing.

0: Sasella Langley i P4 Göteborg. Det är ju inte så där full supersol, men det är ljusa moln i alla fall. Jag vet inte, men du sa förut att det droppade lite regn på dig när du stod utanför Skillhörska.
1: Det gör fortfarande det idag.
0: Gör det? Det syns inte när man är inne och tittar ut. Det kan inte vara farligt. Jo! Nej. Nej.
1: Ja, nej, men det är farligt skulle jag inte säga att det är. Det är ingen risk så där för hälsan, tror jag. Men jag tänker ändå att folk kanske vill veta vad vädret bjuder på framöver och sådär.
0: Ja, eller? Ja, och nu, beskriv nu, så lite som en dikt. Och sen går du in på sen.
1: Ja, på eftermiddagen då här som det är. Just nu är det lite molnigt då med lite regn, va? 15 till 19 grader. Men något fallande när regnet kommer in. Det lät lite poetiskt på något sätt.
0: Ja, jag men också lite konstigt. Vad sa du?
1: Det är bara vi som inte förstår de här väderformuleringarna från SMHI. Det står säkert helt fenomenalt korrekt.
0: Men regn i alla fall.
1: Precis, regn i alla fall.
0: Hur får regnet dig att känna dig?
1: Oj, nej, men det känns lite friskt ändå, måste jag säga, just nu. Ah, det känns bra.
0: Fan vad gött. Mer då?
1: Mot kvällen får vi återigen regn, men någon skur kan dröja kvar även under natten. Är det jag som är obegriplig eller jag fattar ingenting?
0: Nej, jag gillar när du gör de där pauserna kvar och sen lite tyst.
1: Ja,
0: och så.
1: Ja, men det fortsätter i alla fall med regntema framåt kvällen. Sen imorgon då, först blir det mulet. Med något lätt regn av och till. Något lätt. Ja, det är mycket regntema, det är mycket regn. På eftermiddagen, skurar som varvas med sol. Där har vi den, där har vi den.
0: Ja. Man hörde med en gång att liksom du sprack upp.
1: Jag sprack upp, blev lite gladare helt plötsligt. Lite soligt det blir i alla fall jag glad av. Det finns ju en och annan som kanske inte gillar sol och en annan som gillar sol. Alla är välkomna.
0: Ja. Men ja. När sa du att det skulle bli, förlåt, när skulle det bli sol?
1: Imorgon på eftermiddagen. Men det är skurar som varvas med solen, så det är lite så. Ja, det är solen mot skurarna.
0: Det är det. Inte ösregn, inte supergass, men liksom en mix. Tack väderpresentatör på ett sätt, poetiskt sätt, Mein Hermes.

0: Stumbling in Cyril i P4 Göteborg, där det är naturligtvis, precis som i resten av samhället, är valår.
1: Nu zoomar vi in Kungälvs kommun. Kom och träffa dina lokala politiker och ställ din fråga.
2: Sjöbydialekten har på strygård. Den dör sakta men möd säkert. Hemspråksundervisning, vad tror du om ni?
3: Jag tar kommunstyrelsens ordförande. Går det att realisera dem?
4: Nej, det tror jag inte.
1: Fredagen den 22 maj. After work och politik. Vi är på restaurang Västra Porten i Kungälv. Klockan 15-17.30.
5: P4 Göteborg.
6: Sveriges Radio.

0: Yes, and the plastic population, the only way is up i P4 Göteborg. Skolan blev en het politisk potatis när P4 Göteborgs valturné landade i Ale kommun igår eftermiddag. Teddy Pankowski och Maren Hermes sände ifrån Nödinge.
1: Så var det. Igår eftermiddag var vi på plats från 15.00 till 17.30. Nödinge vid Ale torg var platsen. Och det blev ju flera debatter bland annat som du är inne på Ida om just skolan. Men det ställdes också en fråga om Bohus centrum. Bohus i Ale kommun är alltså en ort där det är flera som är... Ja, men, irriterade över hur det ser ut vid centrumområdet. Det handlade väldigt mycket om ett hus med flera livsmedelsbutiker där flera Alebor anser att det är ganska nedgånget. Det är tråkigt och ofräscht. Och en av dem som hade sina synpunkter om Bohus centrum var Anna Davidsson.
2: Ja, vi hade ett stormöte och det vet några stycken som står på altanen eller podiet vad man ska säga i september där vi pratade om att det centrumet är väldigt slitet. Det står stilla sedan 20 år kanske, 15 kanske och vad man kan göra med det.
1: Och nu är det dags för att sminka
2: grisen. Fram tills ni gör en ny detaljplan hoppas jag. Så frågan är, hur kan ni påverka Alebygge med att sminka grisen?
3: Ja, jag tar den frågan direkt till dig, KD här, Lennart Borgvall. För du jobbar ju med fastigheter. Hur sminkar man grisen på bästa sätt?
4: Jag behöver inte sminka grisen, utan vi har ett uppdrag att vi ska ta fram en detaljplan för Bohus. Just nu så ligger skolorna, som vi pratade om tidigare, och kommunhuset här före tyvärr.
3: Turon Hansson, du nickar framtid i Ale.
5: Varje ort behöver en identitet och Bohus behöver ett fräscht, fint centrum med boende och affärslokaler. Och vi har ju drivit det här ganska många år i lokala partiet, så att jag vill gärna se en förändring. Jag skrev för många år sedan kommunhus i Bohus och det satte ju faktiskt lite nivå då. Nu blev det ju Nödinge, men det var ett sätt att snacka Bohus i alla fall genom att säga kommunhuset i Bohus och så. Så att fortsätt kämpa!
2: Jag är inte nöjd med svaret om vi säger så. Detaljplanen vet vi tar 15-20 år. Därför vill jag ha en sminkad gris fram tills dess. Vad gör ni?
3: Jörgen, du tog din bror där. Förlåt, Henrik Fågelklo. Moderat är du. Och vad kan ni göra nu?
6: Vi har ju faktiskt haft samtal ihop som du säger. Och vi har dessutom pratat med våra partikollegor som sitter i Alebyggens styrelse. Det är de som äger och driver och sköter om eller inte sköter om fastigheten hur man nu ser på det.
2: Det är det som inte går framåt. Det är därför jag vill att ni på något sätt kan vara påtryckare.
6: Ja, men då tar vi med den frågan så ska jag ta med den och tala med dem som sitter i den styrelsen.
1: Sist där hörde vi Henrik Fågelklo. Han är moderat och kommunstyrelsens ordförande i Ale kommun. Vi ska säga det också att Alebyggen, de var inte där på plats igår och kunde svara på den här kritiken. Och det är just det som är lite av charmen med att vi får ju frågor från invånarna på plats som vi själva inte är beredda på. Så att det kan hända lite vad som helst. Det är många som har sina känslor kring sina kommuner såklart, så att det är kul när det syns att folk bryr sig helt enkelt.
0: Absolut, det märks ju. Också den här gången blev det en form av skönsång, va man?
1: Så var det verkligen. I vanlig ordning så delade programledare Teddy Pankowski in politikerna i två olika lag för att skriva en låt om kommunen. Igår då just om Ale kommun. Och vi börjar med lag 1 med Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, Miljöpartiet och Sverigedemokraterna.
3: 1, 2, 3.
7: Surtel är här och Bohus är här. Heja heja för Nödinge är här. Och i vårt lördagäng har vi Älvängen som gäst.

0: Och i vårt glada gäng har vi allmän som gäst. Heja, heja, för hålarna är här.
1: Ale, ale, ale. Nu räknar jag in. 1, 2, 3.
2: Du ska

0: sommaren klär sig på nytt.
1: Sist här hörde vi en variant av Idas sommarvisa framförd av lag 2, Vänsterpartiet, Framtid i Ale, Moderaterna och Kristdemokraterna var det som framförde den.
2: Alldeles kanon! I våran valturné, P4 Göteborgs valturné, rullar vidare. Vad man blir nästa stopp?
1: Det gör den. Redan nu på fredag så kommer vi att vara på plats i Kungälv på en after work-sändning, får man säga, på eftermiddagen, alltså mellan 15.00 till 17.30 kommer vi vara på plats på puben Västra Porten, alltså i Kungälv. Och vi hoppas i vanlig ordning att väljare är på plats och ställer sina frågor till sina lokala makthavare. Ni är välkomna om ni bara vill lyssna, kolla eller ställa era frågor. Jag går runt där bland publiken. Teddy Pankowski är programledare.
2: Tack, Maen Hermes. Snart är det nyheter. Vi får lite Rolling Stones.

0: In the Stars, The Rolling Stones i P4 Göteborg, där vi nu ska få lokala nyheter.
1: Äldre ska få egna mottagningar på vårdcentralerna inom Västra Götalandsregionen. Det är en av satsningarna som de rödgröna i regionen vill göra i nästa års budget.
2: Det är en mottagning för alla över 75 år. Dit ska finnas ett telefonnummer, direktnummer, där man får prata med vårdpersonal direkt och inga knappval eller bank-ID.
1: My Alnebratt är socialdemokratisk ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden inom regionen. Hon förklarar satsningen så här.
2: Många upplever att det är svårt att komma fram och så ska det inte vara. Vårdcentralen är den naturliga ingången i sjukvården och då ska det vara enkelt att komma fram till vårdcentralen.
1: De rödgröna vill göra fler riktade satsningar på vårdcentralerna.
2: Det handlar dels om att vi ska anställa fler läkare på vårdcentralerna, men vi har också en stor satsning på att stärka ambulansverksamheterna och akutvårdskedjan på våra sjukhus.
3: Och det talas också om att försöka minska överbeläggningarna.
2: Ja, det är en väldigt viktig del. Vi har tyvärr överbeläggningar idag på våra sjukhus. Så där behöver vi bemanna upp, anställa fler sjuksköterskor och undersköterskor så att fler ska få plats på sjukhuset.
3: En annan detalj i den här stora budgeten är att vårdpersonalen kommer att få ta del av gratis arbetsskor.
2: Ja, och det är på tiden. I många mansdominerade yrken så har det ju varit en självklarhet att man får arbetsskor. Nu går vi vidare och ger vårdpersonal som går och står mycket. De ska också få gratis arbetsskor. Det borde vara en självklarhet sedan länge, tycker jag.
1: Men Centerpartiets Cecilia Andersson har invändningar mot förslaget.
4: Det är bra satsningar som ledningen gör, men man måste ha pengar till det. Och då kan man inte ha ett alldeles för lågt resultat. För risken är då att man inte klarar av att göra satsningar på investeringar i byggnader, men också för pensioner framåt. Man måste ta ansvar för helheten och det gör man inte i den här budgeten.
1: Regionfullmäktige ska ta ställning till budgeten den 16 juni. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
0: Och det är eftermiddag, 16:30 är klockan. Märks det i trafiken, Kenneth? Kenneth? Nu är jag lite osäker på om. Vi gör så här. Vi inväntar om Kenneth anropar oss. Han kanske sitter i telefon i ett viktigt samtal med någon som har information. Så är det ju ofta. Kenneth, ropa på mig om du vill vara med.
5: Ja! Hallå, hallå.
0: Jag anade det. Jag lyckades drälla med en slags jingle.
5: Ja, vilket samtal.
0: Vill du ha det här igen?
5: Ja. Så där ja, Ida, nu är vi på banan och det händer mycket i Göteborgstrafiken. Det är som mest intensivt nu efter klockan 16:30 med köer på E6:an ifrån Mölndalsbro norrut ungefär. Och i östergående riktning som vanligt på Lundbyleden och i Götaleden. Köerna är intensiva, stundtals långsamma, men de är ungefär som de brukar vara vid den här tiden. Det jag fick samtal om gällde den stillastående bussen vid Backadalen, Backadalsmotet, trafikplats 78 i södergående riktning. Den står kvar, den har stått där en stund och inväntat bärgning. Och det ser inte ut som bärgning har inletts än, så var beredd på detta du som kör söderut på E6:an alltså. I övrigt, tätt och intensivt som jag nyss nämnde, men utan större störningar. Tipsa gärna trafikredaktionen du med på 020 999 444.

0: Adiós le pido.
1: Adiós le pido, Juanes i P4 Göteborg. Fredrik Ankersen, vi ska prata om ett fynd.
2: Mm, ett arkeologiskt fynd i Luxor i Egypten.
1: Ja.
2: Där finns nämligen en orörd gravkammare som legat dold i över, och håll i det nu, 2600 år.
1: Wow, är det någon farao på gång?
2: Ja, inte riktigt. För inne i den här stenuthuggna graven så hittar man 22 kistor och 8 mumier. Troligtvis så tillhör de en exklusiv kvinnlig tempelorden. Känd som Amuns sångerskor. Det här var tydligen kvinnor som framförde heliga sånger vid religiösa ceremonier i forntida Egypten. Coolt, va?
1: Det här är supercoolt.
2: Ja.
1: Det här vill man veta mer om.
2: Kan berätta mer om det sen.
1: Ta reda på mer.
2: Bra.
3: Jag såg att katten Lennart i Mariefred verkar ha blivit en riktig lokalkändis. Han går på restaurang, folk ropar på honom och han kan tydligen öppna dörrar själv. Och det finns ju massa underbara historier när det kommer till just katter. Kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Galen, imponerande, märklig eller rolig. Alla historier när det kommer till katter är varmt välkomna ikväll. Jag tänker på Jasmin som råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i kvällspasset om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som fascinerades av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Hade varit kul att höra din katthistoria. 020 22 10 20 020 22 10 20 så hörs vi i kvällspasset ikväll.
1: Det gör vi. Tack så mycket för det. Du lyssnar på P4 Göteborg. Miau.

Black or White, Michael Jackson. Det här är P4 Göteborg. Men stund är det 4:15 nyheterna. Men fram till dess lyssnar vi på vinnaren av Eurovision Song Contest 2026 från Bulgarien.

0: P4 Göteborg där det nu blir Ekonyheter.
1: Här är Ekot kvart i fem. Trump-administrationen ökar pressen på Kuba. Rätten avslår krav på skadestånd efter dödsbranden på Scandinavian Star. Och så drar sommarvärmen nu in över stora delar av landet.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växer till liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
1: Det delar av innehållet i sändningen och jag i studion heter Albert Hjalmers. Men först i den här sändningen så ska det handla om att Israels säkerhetsminister Ben Gvir idag fick kritik från sina ministerkollegor. Det här efter att han filmat sig själv när han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. Och det var Israels utrikesminister som fördömde videon.
3: Välkomna till Israel, här är det vi som är herrar, ropade säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir när han rörde sig bland de tillfångatagna aktivisterna som alla tvingats ner på knä med bakbundna händer och pannan i marken. Ben-Gvir bar på en israelisk flagga och i bakgrunden hördes Israels nationalsång efter att aktivisterna från Gaza-flottiljen först ropat befria Palestina. Men denna gång fördömdes högernationalisten Ben Gvir av sin egen kollega, utrikesminister Gideon Saar, som skrev på X: "Det är inte första gången du orsakar Israel skada med ditt skamliga beteende. Nej, du är inte Israels ansikte utåt." Också premiärminister Netanyahu kritiserade Ben Gvirs video. Italiens Giorgia Meloni sa att det är oacceptabelt att dessa demonstranter, inklusive många italienska medborgare, utsätts för denna behandling. De över 400 aktivisterna i Gaza-konvojen tillfångatogs av Israel på internationellt vatten i måndags. Gaza-konvojens uttalade syfte är att bryta Israels blockad mot Gaza. Israel har kallat konvojen ett PR-jippo i Hamas tjänst. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir har tidigare vid upprepade tillfällen chockerat omvärlden med rasistiska uttalanden och videoklipp där han hånat bakbundna palestinska fångar. Cecilia Udén, Kairo.
1: Trump-administrationen i USA ökar nu trycket på Kuba. Idag väntas man väcka åtal mot den kubanske tidigare presidenten Raúl Castro. Vår Washington-korrespondent Gina Lindberg, vad vet du om det här åtalet?
4: Ja, det är USAs justitiedepartement som väntas tillkännage det här åtalet mot Kubas tidigare president Raúl Castro. Det har inte bekräftats från amerikanska myndigheter, men flera medier har uppgifter om att det här åtalet ska läggas fram senare idag och att det handlar om en händelse från 1996 när två flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var två amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk grupp. Och det här åtalet ses som en upptrappning från USAs sida. Det är många som drar paralleller till hur Trump agerade mot Venezuela, där det kom åtal och anklagelser mot president Nicolás Maduro innan USA sen gick in i Venezuela och tog Maduro till fånga. Så det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att ytterligare öka trycket på Kubas ledning.
1: Samtidigt så har utrikesminister Marco Rubio skickat ett budskap till det kubanska folket. Vad handlar det om?
4: Ja, han har publicerat det här idag. Det är ett inspelat tal där han riktar sig direkt till kubanska folket. Så här säger Marco Rubio.
5: El presidente Trump ofrece una nueva relación entre Estados Unidos y Cuba. Pero tiene que ser directamente con ustedes, el pueblo cubano.
4: Ja, Marco Rubio säger alltså att president Trump erbjuder en ny relation mellan USA och Kuba, men det måste vara direkt med det kubanska folket, inte med ledningen, säger Marco Rubio. Och i det här talet så anklagar han Kubas ledning för att vara korrupt, för att vara skyldig till att det nu är brist på el och på bränsle och livsmedel. Och han säger att nu kan USA istället hjälpa Kuba att bygga en bättre framtid.
1: Ja, vad är egentligen Trumps planer när det gäller Kuba?
4: Ja, han har ju signalerat gång på gång att Kuba står näst i tur, som han har uttryckt det, och att han skulle vilja se regeringen falla. Och han har talat om att USA skulle kunna ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Men spänningen har verkligen ökat de senaste veckorna, dels med uttalanden från Trump, men också genom ekonomiska påtryckningar, sanktioner och en oljeblockad från USA som gör att länder som vill exportera olja till Kuba riskerar amerikanska sanktioner.
1: Tack så mycket, Gina Lindberg, vår Washington-korrespondent. Något helt annat nu. 3 av 4 Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Vice partiledare socialminister Jakob Forssmed säger så här.
6: För Kristdemokraternas del, vi har ju inte velat se och vill inte se ett söndagsöppet på Systembolaget.
7: Frågan om söndagsöppet på Systembolaget dök upp igen i debatten när Liberalerna nyligen väckte liv i sitt beslut från landsmötet 2023, där ombuden körde över partiledningen, bland annat när det gällde söndagsöppet. Så här sa Erik Berg, som då var ordförande i ungdomsförbundet LUF.
8: Det här handlar om en fråga om att göra folks livspussel enklare.
7: Men Jakob Forssmed, han betonar att det ska vara en avvägning mellan Systembolagets uppdrag att värna folkhälsan och att erbjuda tillgång till ett bra sortiment av alkohol över hela landet.
6: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer kring alkoholens tillgänglighet.
7: Och Jakob Forssmed pekar på att regeringen ju redan ökar tillgängligheten bland annat genom att kravet ska tas bort på att servera mat vid alkoholförsäljning. Men de andra partierna inom Tidö vill gå längre än så. Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik. Just för att värna Systembolagets monopol.
9: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det, då måste vi också öppna upp till exempel söndagar. Eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
10: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
7: Frågan är då vad EU-domstolen skulle säga om öppettiderna ökade. Argumentet för att Sverige får ha det här monopolet, det är att det anses vara viktigt för folkhälsan. Och enligt bedömare så skulle ökade öppettider sannolikt inte påverka det.
1: Reporter här Katarina Helmersson. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i september. Det var under kvällen den 2 september som 2 män hittades skjutna. Dagen efter så greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo och överlämnades till Sverige i oktober, och han nekar till brott. Det här dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården på Hisingen i Göteborg. Det blir inget skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star 1990 som stämt den danska sjöfartsstyrelsen. Det här har rätten i danska Næstved beslutat om idag.
11: Natten till den 7 april 1990 började det brinna på fartyget Scandinavian Star som gick mellan Oslo och Fredrikshamn. 159 människor dog i lågorna i en av de största fartygskatastroferna i Norden. Vem eller vilka som anlade branden har trots flera utredningar aldrig blivit klarlagt, men 47 överlevande och anhöriga menar att en av orsakerna till att katastrofen blev så allvarlig som den blev var för att den danska sjöfartsstyrelsen inte inspekterade Scandinavian Star innan hon sattes i trafik. Hade en inspektion gjorts hade den undermåliga brandsäkerheten ombord sannolikt upptäckts, anser de. Och de överlevande och anhöriga krävde därför var och en ett skadestånd på motsvarande 640 000 kronor. Men rätten går idag på Sjöfartsstyrelsens linje och anser att myndigheten inte hade en plikt att utföra en inspektion innan fartyget började trafikera linjen mellan Danmark och Norge. Scandinavian Star var registrerad på Bahamas, som då var det land som primärt hade ansvaret. Och det finns enligt rätten inget som talar för att man vid Sjöfartsstyrelsen visste om eller borde ha vetat att den dåliga brandsäkerheten ombord utgjorde en fara. Om domen kommer att överklagas är ännu inte känt. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: Så ska det handla om att antalet smittade i Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer att stiga i dagarna framöver. Det här uppger Världshälsoorganisationen. Och enligt WHO så kan det ha gått så mycket som ett par månader sedan utbrottet startade utan att det ens upptäcktes.
12: Den här sjukdomen är mycket farlig och förra gången dog en massa människor. Att den är tillbaka gör alla rädda, särskilt vi som är här ute i kontakt med personer vi inte känner. Det säger gatuförsäljaren Marie Evotu i Kinshasa till nyhetsbyrån Reuters.
13: I declared a public health emergency of international concern.
12: WHO har utlyst ett internationellt hälsonödläge, men på en presskonferens tidigare idag lyfte generaldirektören Tedros Ghebreyesus att faran framförallt är regional, det vill säga att viruset nu sprider sig till grannländerna, men han sa att det är låg risk för vidare internationell spridning.
13: And low at the global level.
12: Det rör sig här om en sorts Ebola-virus där det inte finns några effektiva vaccin eller behandlingsmetoder, säger Ghebreyesus.
13: A species of Ebola virus for which there are no approved vaccines or therapeutics.
12: Enligt WHO är det nu över 600 sjukdomsfall som man tror är kopplade till Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda. Över 130 personer har dött. Men WHO säger att den siffran sannolikt kommer stiga i dagarna framöver, givet att det tog tid innan utbrottet uppdagades.
14: Investigation are ongoing.
12: Anis Legand är expert vid WHO. Hon säger att man nu utreder hur och när utbrottet startade. Men givet att så många smittade nu har upptäckts på kort tid, så är det sannolikt att utbrottet startade för ett par månader sedan.
14: Given the scale, we are thinking that it has started probably a couple of months ago.
1: Reporter Trygve Ulriksen Skogset. Och vi byter ämne igen, för nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI. Men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, men också i Svealand. Och det här är något som kioskägaren Kemal Usel i Stockholm förbereder sig inför.
15: Jag håller på att fylla på pingglass. Det kommer bli mycket glassförsäljning. Och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
16: Vad tycker du om det då?
15: Jag tycker det är jävligt bra för försäljningen.
16: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm efter årets andra dopp. Och han välkomnar det varma vädret.
2: Jag tycker att liksom hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
16: Högst temperaturer väntas under fredagen och söndagen. Och då hoppas han att det blir ett lite varmare bad.
2: Det lär väl bli ett dopp till. Jag misstänker nu att temperaturen bara kommer stiga. Så vi hoppas på att kanske 13 till helgen. Alltså.
16: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Under lördagen sprider sig ett regnområde västerifrån. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
17: Det är en del fronter och regn som passerar, så att vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann den här gången.
16: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
18: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
19: Har du liksom behövt klä av dig för att det har varit så varmt?
18: Ja, verkligen. Det var varmare än jag trodde. Så att det hade varit skönt med shorts också.
1: Reporter här, Thea Regell. Och så lite mer väder. Imorgon så får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland, men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i sydväst 12-17 grader och i övrigt 16-22 grader. Ekot producent Alexander Ceylon Lund och jag i studion heter Albert Hjalmers.
20: Efter det tar vi oss en titt på trafikläget. Det är fortfarande intensivt i eftermiddagstrafiken, många på väg hem från jobbet, men det är aningen mindre tryck i trafiken nu än vad det var för en halvtimme sedan. Det börjar mattas av lite grann och det märks redan nu. Räkna med kö, du som kör på Götaleden och kommer ifrån till exempel Hisingsbron och ska vidare österut. Där är det tät trafik. Och också på Lundbyleden, men köerna börjar väl strax efter Lindomemotet vid

sommarjobb idag och i år så är det nämligen rekord i antalet sommarjobb som man har kunnat söka via Göteborgs stad ska vi snacka om snart. Men först lyssnar vi på Harry Styles, artisten som svenska Robin nyligen uppträtt tillsammans med, varit förband åt i Amsterdam.

0: American Girls sjunger han. Harry Styles här i P4 Göteborg, där Kenneth Tornef ska ta oss till Högsboleden.
1: Det köar på rejält på Högsboleden. Köerna börjar redan vid Västerleden och Röda Sten upp mot Högsbohöjd och sen vidare ner mot Margretebergsgatan. Margretebergsgatan är nämligen helt avstängd för genomfart på grund av Göteborgsvarvet och kommer att vara så fram till klockan 23. Det har varit så under dagen, men trafiken runt omkring har ändå flutit relativt bra. Men nu är eftermiddagstrafiken här, så då är det köigt på grund av detta. Dels på Högsboleden i stort sett hela sträckan då österut ifrån Västerleden och också på Högsboleden avfarten från Dag Hammarskjöldsleden i norrgående riktning, alltså mot Linnéplatsen. Du som svänger upp och ska in mot Frölundaborg, det är ingen bra idé, för det är kö hela vägen där på grund av alltså att Margretebergsgatan nu är helt avstängd. Orsaken är Göteborgsvarvet helt enkelt. Tipsa gärna trafikredaktionen på 020 999 444.
0: Tack Kenneth Tone för den informationen. Sommarjobben nu. Sommarjobben står för dörren för många unga. I år så är det också rekord i antal

0: antal sommarjobb som man har kunnat söka via Göteborgs stad, via kommunen. Välkomna hit Elin Augustsson, samordnare lovjobben i Göteborgs stad, och Anna Loberg, enhetschef enheter unga. Fick jag till det?
1: Ja, stämmer gott.
0: Berätta, vad är det för rekord?
1: Ja, men rekordet ligger ju i antalet arbetsplatser som vi kan erbjuda till ungdomarna i år. Och vi har faktiskt kommit upp till ungefär 5400 platser. Vilket är mer än på väldigt, väldigt länge. Och bakgrunden till det rekordet är ju helt enkelt att vi har fått lite draghjälp av kommunens budget. Man har pekat med ganska mycket hela handen och sagt att samtliga förvaltningar ska hjälpa till och ta fram ferieplatser och praktikplatser för stadens ungdomar. Syftet med det är naturligtvis att vi vill få in fler ungdomar i arbete, och vi vill visa på vilken fin arbetsgivare Göteborgs stad är och bidra till kompetensförsörjningen på vår stad.
0: Hur många brukar det vara då annars?
1: Ja, alltså vi brukar ligga på ungefär 5000, har vi gjort de sista 2 åren.
0: Och nu sa du 5000?
1: 5400, så det är flera hundra i ökning, det är jättebra.
0: Mycket upp där. Är det tillräckligt?
1: Ja, är man någonsin nöjd? Det vet jag väl inte. Det är klart att vi har ju ungefär 10 500 ungdomar som har sökt. Vi kommer erbjuda, och vi har redan fått in ungefär 1000, vi har erbjudit till 6 400 ungdomar redan. För det är ju alltid några som tackar nej också till sin plats. Man får ett erbjudande från oss om en tjänst. Men sen så har man också sagt att nej, men vet du, nu har jag fått ett annat jobb. Så att det är ju ganska höga, alltså goda odds om man söker en tjänst hos oss. Man får liksom goda odds för en anställning. Men det är klart att vi har ju 10 500 ungdomar som söker och vi har 5 400 platser. Så det kunde ju varit fler.
0: Det kunde varit ännu fler. Ni var inne på det lite grann, varför det är viktigt. Folk vill ha jobb och så. Men varför satsar man så mycket på det här? Kan vi prata mer om det? Varför är det viktigt?
2: Ja, men det är ju viktigt för ungdomen att få ett första rad i CV, att tjäna sina första pengar. För Göteborgs stad är det viktigt att man attraherar ungdomar till att jobba inom vård, inom förskola, inom skola. Så att det är ett sätt för staden att öka sin attraktivitet, att få kompetens helt enkelt i staden.
0: Och vad är de vanligaste jobben då?
1: De vanligaste jobben som erbjuds är ju mycket uteskötsel. Man rensar rabatter och klipper gräs och håller fint och snyggt. På andra plats har vi vård och omsorg, helt rimligt. Och sen har vi då entreprenörskapsjobb som är nummer 3 där.
0: Och vilka tips har ni till de som nu ska ut på sommarjobb?
1: Ja.
0: Vi börjar med Elin.
2: Ja, men att förbereda sig såklart. Att veta om man ska med sig lunchlåda eller inte. Vilka arbetskläder man ska på sig. När startar man på dagen? Vilken adress ska man till? Så de där sakerna behöver man ju ha koll på innan man sommarjobbar. Och det är ju hög tid att börja kolla på det.
0: Vill du slänga in något mer där?
1: Nej, men jag tycker att Elin är helt rätt på det. Man ska vara förberedd och man ska göra sitt bästa. För att det här är, som Elin nämnde, kan vara din första rad på CV:t. Och det ser vi ju. En väldigt stor andel av de ungdomar som anställer varje sommar så är det här första sommarjobbet. Du vill ha en trevlig första rad på ditt CV. Du vill kunna säga med stolthet att det här har jag gjort. Och du vill också kunna få med dig en fin referens.
0: Eftersom det är viktigt med ett första jobb för att komma igång ut, ser ni till att det blir olika ungdomar olika år som får dem?
1: Ja, men det gör vi faktiskt. Vi kikar lite grann på, vi lottar ju ut ungdomarna, det är alla platserna till ungdomarna, men vi säkerställer också att de som inte har fått tidigare får första king så att säga. Så är det.
0: Och det säger Anna Loberg, enhetschef, enheter unga i Göteborgs stad, och Elin Augustsson, samordnare lovjobben i precis samma kommun.

0: Symphony Clean Band heter och Sara Larsson.
1: Det här är P4 Göteborg.
2: Sveriges Radio.
3: Once the Dutch figured out, oh, there's all kinds of beaver here in New Amsterdam and New Netherlands, whatever, we should capitalize on that because the Russians can't keep up, right?
1: I Vetenskapsradion Historia om historiens bästa landaffär när Manhattan köptes för en struntsumma för 400 år sedan. Häng med oss till New Amsterdam, Hollands New York, torsdag 14:15.
0: Och du lyssnar på eftermiddag i P4 Göteborg. Ida Clifford-Weist heter jag. Jag ser på TT här att personer med dubbla medborgarskap ska kunna frånta sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar Sveriges vitala intressen enligt ett beslut som nu fattats i riksdagen. Då det handlar om en grundlagsändring för att få igenom det här så krävs det ett andra beslut även efter valet för att det ska gälla. Beslutet som klubbades idag innebär också att en person som har blivit svensk på felaktiga grunder som det står ska kunna frånta sitt medborgarskap om den också är medborgare i ett annat land. Vilken typ av brott som anses allvarligt skada Sveriges vitala intressen räknas inte upp i den här grundlagsändringen. Det ska definieras närmare senare i en vanlig lag, skriver TT. Enligt regeringen så omfattar uttrycket bland annat viss allvarlig systemhotande brottslighet som begås inom ramen för kriminella nätverk. Vänsterpartiet och Miljöpartiet var emot att medborgarskap ska kunna återkallas. Centerpartiet var emot den del som handlade om brott.

0: Night Long i P4 Göteborg. Vi har pratat en del om sommarjobb under den här eftermiddagen. Man har snackat med många i cirka 18-årsåldern som har jobb, söker jobb och inte har fått och så vidare. Men så har vi också på telefonsvararen fått ett meddelande från Hannes som berättar så här.
1: Ja, jag heter Halvar Svensson. Mitt första sommarjobb var sommaren 1959. Direkt efter att Ingmar Johansson hade vunnit VM i tungviktsboxning. Fick ett jobb på ett bageri på Första Långgatan 34 som hette Rickards bageri. Där jobbade jag i 2 månader. 150 kronor i veckan. Och fritt bröd hem. Det var tider. Tack för mig. Hej.
0: Hej, tack för att du ringde. SMSa du som vill 031 83 70.

0: Jo, Matate Selfish i P4 Göteborg.
1: På söndag så välkomnar vi Kjetil Granliv från Striblers som veckans gäst i P4 Dans. Och han har lovat att bjuda på lite låtar från nya plattan. Och så blir det nyheter, nostalgi och dansant musik i en salig röra. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs på söndag 20.03 till 21.40.
2: Valår och allvarstider, absolut. Men också plats för landskampens rond. Vem skrattar?
3: Ett klassiskt Kristersson-garv.
4: Ja. Kan vi inte gissa på Magdalena Andersson då?
2: Ja, vem skrattar? Kanske du när du lyssnar på Frågesporten som väljer glädjen. Landskampen 18.05 i P1 på fredagar. Eller när du vill i Sveriges Radios app. Och det där är Lena Nordlund.
0: Och kolla landskampen som väljer glädjen. Vi är P4 Göteborg, vi väljer alla humör, tror jag. Nu kort från Ekot.
5: En man i 60-årsåldern i Umeå har dömts till 8 års fängelse efter vad som beskrivits som ett av de största vapenbeslagen i Sverige. Ett 60-tal vapen och ammunition hittades på adresser kopplade till mannen, rapporterar P4 Västerbotten. Flera andra har dömts i samma ärende. Antalet smittade i Ebola-utbrottet i Centralafrika kommer fortsätta att stiga, uppger Världshälsoorganisationen WHO. Över 130 dödsfall har hittills konstaterats och det kan ha gått så mycket som ett par månader utan att utbrottet upptäcktes, säger WHO:s Anaïs Legrand.
6: We are thinking that it has started probably a couple of months ago.
5: I Danmark inträffade ett jordskalv i eftermiddags så kraftigt att det märktes av även i Malmö, rapporterar Sydsvenskan. Preliminärt hade skalvet en magnitud på 3,9 och hade sitt epicentrum strax söder om Köpenhamn. Inga skador har hittills rapporterats. Det var Ekot på en minut.

0: Där är P4 Göteborg. Här kommer lokala nyheter.
1: Äldre ska få egna mottagningar på vårdcentralerna inom Västra Götalandsregionen. Det är en av satsningarna som de rödgröna i regionen vill göra i nästa års budget.
2: Det är en mottagning för alla över 75 år. Dit ska finnas ett telefonnummer, direktnummer, där man får prata med vårdpersonal direkt och inga knappval eller bank-ID.
1: My Alnebratt är socialdemokratisk ordförande i den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden inom regionen. Hon förklarar satsningen så här.
2: Många upplever att det är svårt att komma fram och så ska det inte vara. Vårdcentralen är den naturliga ingången i sjukvården och då ska det vara enkelt att komma fram till vårdcentralen.
1: De rödgröna vill göra fler riktade satsningar på vårdcentralerna.
2: Det handlar dels om att vi ska anställa fler läkare på vårdcentralerna, men vi har också en stor satsning på att stärka ambulansverksamheterna och akutvårdskedjan på våra sjukhus.
3: Och det talas också om att försöka minska överbeläggningarna.
2: Ja, det är en väldigt viktig del. Vi har tyvärr överbeläggningar idag på våra sjukhus. Så där behöver vi bemanna upp, anställa fler sjuksköterskor och undersköterskor så att fler ska få plats på sjukhuset.
3: En annan detalj i den här stora budgeten är att vårdpersonalen kommer att få ta del av gratis arbetsskor.
2: Ja, och det är på tiden. I många mansdominerade yrken så har det ju varit en självklarhet att man får arbetsskor. Nu går vi vidare och ger vårdpersonal som går och står mycket. De ska också få gratis arbetsskor. Det borde vara en självklarhet sedan länge, tycker jag.
1: Men Centerpartiets Cecilia Andersson har invändningar mot förslaget.
4: Det är bra satsningar som ledningen gör, men man måste ha pengar till det och då kan man inte ha ett alldeles för lågt resultat. För risken är då att man inte klarar av att göra satsningar på investeringar i byggnader men också för pensioner framåt. Man måste ta ansvar för helheten och det gör man inte i den här budgeten.
1: Regionfullmäktige ska ta ställning till budgeten den 16 juni. Madeleine Blidberg, P4 Göteborg.
5: Tack för det, Madeleine. Vi tar oss en titt på eftermiddagstrafiken som börjar att tunnas ut. De långa köernas tid är över för den här eftermiddagen. Här var finns det en del som sticker ut och inte är som vanligt. Framför allt runt Slottsskogsvallen och Margretebergsområdet. Det är kö på Högsboleden ifrån avfarten från Dag Hammarskjöldsleden upp mot Frölundaborg. Och det är också i viss mån kö på Högsboleden ifrån Svalebomotet ner mot Frölundaborg. Det pågår vår aktivitet runt Margretebergsgatan som egentligen ska stängas helt först från och med imorgon morgon på grund av Göteborgsvarvet. Men det verkar som det har varit avstängt här nu under eftermiddagen också. Det är köigt i det området och orsaken är Göteborgsvarvet. Och det här är början på Göteborgsveckan. Imorgon kommer det vara helt avstängt vid Margretebergsgatan och sen kommer det fortsätta vara trafikstörningar i Göteborg med kulmen då under lördagen på under Göteborgsvarvet. Och det är riktigt besvärligt trafikmässigt sett i alla fall. Inget stort på gång utöver detta just nu. Tipsa gärna trafikredaktionen. Vi är öppet dygnet runt och finns på tipsnummer 020 999 444.
0: Och vi såg precis nu att det verkar ha hänt någonting i Hammarkullen, Fredrik Ankersson.
6: Polisen befinner sig där efter larm om en skadad man. Han ska ha skadats med ett vasst föremål och mannens skadeläge är oklart. Han vårdas just nu av ambulanspersonal och kommer att föras till sjukhus. Vi följer såklart detta i P4 Göteborg och i appen Sveriges Radio.

0: stort där, Melba Moore, this is it, sist ut i P4 Göteborg den här eftermiddagen. Ida Klippertsson-Bajst heter jag, Mein Hermes har varit ute och kört. Fredrik Ankersen, Linus Helsing, vi var många, här kommer kvällspasset.
1: God kväll och varmt välkommen till kvällspasset, jag heter Sarit Monastirski. Om du bor i Mariefred så har du säkert stenkoll på katten Lennart. Men för alla oss andra som kanske inte har det så kan jag berätta så här. Han är 7 år gammal, han är lokalkändis, restaurangbesökare, han är kyrkogårdsvandrare, en sociala medieprofil och dessutom en katt som enligt uppgift kan öppna dörrar själv. Jag såg ett inslag om Lennart på SVT Sörmland häromdagen. Katten Lennart tassar omkring flera kilometer varenda dag, dyker upp lite överallt i stan och så är han så välkänd så att folk ropar hans namn när de ser honom ute. Han har tydligen också lyckats sätta igång ett restauranglarm mitt i natten. Det är svårt att inte imponeras av den här ambitionsnivån som den här katten har. Och det finns ju massor utav såna här underbara historier när det kommer till just katter. Så, kvällspassets stora kattspecial är tillbaka. Och imorgon så kommer äntligen vår goa kompis och kattexpert Susanne till oss också. Och hon kommer att svara på dina frågor när det kommer till just katter. Så påminn alla omkring dig som har katt att imorgon då är kattexperten Susanne med oss. Du kan mejla redan nu om du vill. kvällspasset@sverigesradio.se. Men ikväll vill jag höra din katthistoria. Den kanske är galen, imponerande, märklig eller rolig eller udda. Alla historier är varmt välkomna. Och jag sitter här och tänker på Jasmin som var med i kvällspasset för ett tag sedan. Och hon råkade renovera in katten i väggen. Eller Torbjörn som berättade här i programmet om katten som han bastade ihop med. Eller Gulli som var superfascinerad av katten Tiger som gick på vanlig toa, spolade efter sig och tvättade tassarna i handfatet. Det hade varit väldigt roligt att höra om din katthistoria. Du ringer till mig 020 22 10 20. Vilken katt kommer du att tänka på och vad var det som hände egentligen? Kasta dig på telefonen och ring mig och berätta 020 22 10 20. Katter i kvällspasset ikväll.

0: Thomas Stenström, Leva för alltid. Du hör den här i kvällspasset där ämnet för kvällen, ja det är katter. Och när det handlar om just katter så kan jag inte glömma Lillemor. Lillemor var med mig här i studion under ett helt kattprogram. Det var helt otroligt. Producent Hannas helt fantastiska katt. Elegant så gick hon runt och kollade läget här. Hon hoppade graciöst upp på det här ganska höga studiobordet och så svassade hon runt mellan mikrofoner och hörlurar och papper och annat som finns här, sladdar och grejer. Och ibland så stannade hon till och så tittade hon när jag pratade. Och efter en stund så la hon sig majestätiskt mitt på bordet och så spanade hon ut över kontrollrummet. Det var en fantastisk känsla faktiskt att ha en livslevande katt här i studion med mig under hela programmet. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du bär på och som du kan dela med dig av, så ring mig och berätta 020 22 10 20. Du kanske har lärt katten en massa saker. Du kanske kan prata med katten. Du kanske har varit med om otroliga saker. En katt som har hoppat in i bilen och följt med på en resa som det inte alls var tänkt att ha med sig en katt. Jag har ingen aning, men jag är väldigt, väldigt nyfiken. Och har du fina bilder på katter så går det jättefint också att dela med sig på våra sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4 där. Alltså, det ligger redan nu flera tusen bilder på era otroliga katter. Bara jag scrollar här så ser jag lilla Skuttan, jag ser Frasse, jag ser Elsa Pelsa, jag ser Gösta, jag ser Nisse Gunnarsson, Lilly, Vilma, Zelda, Atlas, Gizmo. Jag kan hålla på hur länge som helst. Tusen tack för alla fina bilder och vi har plats för fler. Och är det så att du som lyssnar är kattsugen och bara vill titta på katter, ja då har du mycket att kolla på där. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Jag tror Lisbeth är med oss nu. Hallå Lisbeth.
1: Ja, hallå, hallå.
0: Hej Lisbeth, hur har du det?
1: Jo, bra. Jag sitter här och tittar på grönskan och njuter.
0: Åh, vad fint det låter. Var är du någonstans i landet?
1: Jag är utanför Gävle. En bit.
0: Ja, vad har ni för temperatur och väderlek där hos er?
1: Oh, vi har haft sommartemperatur idag. Nu börjar det bli lite svalare.
0: Oh. Alltså varje år, i alla fall är det så för mig, så blir jag liksom glad och lite förvånad hur underbart det är. Är du med?
1: Ja, man blir liksom... visst är det så. Ja. Det är så fantastiskt med den här första grönskan.
0: Ja, det är otroligt. Du, katter, vad har du kommit att tänka på?
1: Jo, jag kommer att tänka på, jag har en väldigt god väninna sedan många år tillbaka och hon bildade en grupp med kvinnor som skulle träffas en gång i veckan och meditera.
0: Ja.
1: Och hon hade en katt som hon hade döpt till Sulan av någon anledning, jag vet inte varför. Och första gången vi samlades då, vi var fyra stycken tror jag, så stängde hon in Sulan i sovrummet för att vi skulle få sitta i lugn och ro under meditationen.
0: Ja.
1: Och sen ungefär 10 minuter in, vi hade precis börjat att komma igång och slappna av, så hör vi världens brak. Och ut ur sovrummet kommer Sulan i full fart. Då har hon hoppat upp och hängt sig på handtaget, öppnat dörren och kom och hoppade upp i soffan för hon skulle absolut vara med. Och efter den gången så fick hon alltid vara med. Och några år senare så hände en annan sak som var helt fantastisk. Min väninna, hon brukade ge healing privat till goda vänner. Och jag var där en gång och då kom också Sulan och hoppade upp och skulle absolut vara med.
0: Mm.
1: Och vi hade också en grupp där vi turades om i gruppen och hjälpa varann. Och jag tror vi var 5 stycken eller någonting sånt där.
0: Mm.
1: Och jag var sist som fick healing.
0: Mm.
1: Och sen satte jag mig upp och så började jag tacka alla i tur och ordning. Och när jag hade tackat alla i gruppen, då hoppar Sulan upp och sätter sig uppfordrande mitt framför mig. Ja, men jag då?
0: Ja, Sulan ville också ha ett tack ju.
1: Sulan ville bli tackad, ja.
0: Oh, men så fint.
1: Det är ett fantastiskt fint minne. Tyvärr dog Sulan sen några år senare och har fått en fin grav alldeles utanför min väninnas hus.
0: Ja, men vad fint att vi fick minnas Sulan lite grann här
1: i kattkvinnan. Ja, jag tänker på henne lite då och då, ja, fortfarande.
0: Ja. Tänk vad mycket såna här saker fastnar hos oss ändå.
1: Ja, aha, det gör ju det. Sånt här glömmer man aldrig.
0: Nej, jag fattar det. Sulan, vi skänker en tanke till Sulan.
1: Ja, absolut. Tack för att jag fick berätta.
0: Ja, tack för att du berättade, för det var en jättefin historia och passar perfekt in när det handlar om katter här ikväll.
1: Ja, vad fint.
0: Njut, det gott? Ja, detsamma. Njut av kvällen nu.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, ha det bra. Hej då.
0: Hej. Ämnet ikväll är alltså katter. Har du en katthistoria som du kan dela med dig av, då vill jag jättegärna höra den. 020 22 10 20. Vad har du varit med om när det kommer till katter?

0: Taylor Swift, Anti-Hero. Du hör den här i kvällspasset. Vad pratar vi om ikväll då? Jo, vi pratar om katter och olika katthistorier. Har du en sån så är det bara att ringa 020 22 10 20. Ingmar ska vara med oss nu. Hallå Ingmar.
1: Hejsan, hejsan.
0: Hej! Du, vad har du för en katthistoria?
1: Ja, jag ska försöka dra det rätt så snabbt ändå.
0: Nej, behöver du inte tänka på. Men ja, jag hänger med dig.
1: Okej. Okay. Ja, men jag har jobbat i många år med taxi och som sista år var det färdtjänst.
0: Ja.
1: Och jobbade i Nederholm. Och ja, var gång man körde hemifrån så tänkte man, undrar om man klarar sig vår katt. Ja, han blev sämre för han var två gånger biten av räven.
0: Oj då.
1: Och sen hade jag, vi kör ju dialyspatienter som åker två, tre gånger i veckan.
0: Ja.
1: Och jag brukar ha samma person. Och helt plötsligt så satt en katt i ett fönster i lägenheten jämte. Och jag brukar vinka på den och tyda och stacka och sitta. Så tråkigt han har ett liv. Den. En liten katt var det.
0: Ja.
1: Och veckorna gick och vår katt blev sämre. Och jag vinkade på katten och han var inte alltid där. Men emellanåt. Och sen så... Ja, så fick vi ta bort två katt och vi drabbades ju av panik då. Så jag la ut en annons som var en kvinna, en jättetrevlig kvinna som svarade. Och jag har en katt. Jaha, sa jag. Ja, var är den någonstans? Ja, den är i Laholm. Ja, vi bor ute på Halmstad så det var rätt konstigt att det kunde vara svar från Laholm. Men okej. Okay. Och så fick jag adressen och då plingade jag till liksom lite huvudet och tänkte, vad är nu detta? Mm. Så jag körde ner direkt.
0: Mm.
1: Och då var det den katten satt i fönstret. Som jag hade liksom hälsat på hejat och så.
0: Nej.
1: Så jag tar den direkt. Så. Och katten har det gått nu. Han var lite svår i början för det var ju en innekatt. Och, ja, det var. Men han har fått en liten kompis också.
0: Alltså, vilken...
1: Vad är chansen liksom? Vad är chansen på att det skulle vara just den katten? Liksom?
0: Nej, det är otroligt. Men tänk, alltså du gick där och vinkade lite på katten. Brukar du vinka på katter sådär?
1: Ja, det händer. Jag är ju en katt med människa, sådär vad jag. Man cyklar till jobbet och så blir jag alltid glad av att se en katt. Så att...
0: Ja, den katten satt och väntade på dig. Vad heter katten?
1: Ja, han heter Bass.
0: Du, hälsa honom och kompisen där ifrån oss här på kvällspasset.
1: Han är Odi. Det ser ut som ett ojstor.
0: Vad sa du?
1: Bara så Odi.
0: Just det. Ja, vad roligt. Ja, men du, hälsa dem så gott. Är de inne eller ute nu? Eller vad gör de för något?
1: Både och. Jag tror en är nog inne.
0: Ja.
1: Men de har ett härligt liv i alla fall. Så att,
0: vad fint att höra.
1: Absolut.
0: Ja. Du, jag är jätteglad
1: att... Och sen vill jag bara säga att vi har lärt våra katter så att min hustru går varje morgon en runda med katterna. På kvällen går vi tillsammans med dem en runda. Så det är som hundar.
0: Men
1: våra katter också. Ja.
0: Men i koppel eller utan koppel? Eller hur?
1: Nej, det går jämte. Absolut.
0: Ja, så då säger ni nu går vi ut och går en sväng och så går de med liksom?
1: Ja.
0: Ja, vad fint. Jag är så jätteglad att du ringde in och berättade, Ingmar. Nu händer det något med...
1: Ha det bra.
0: Ta hand om dig. Hej.
1: Ja. Hej. Tack så. Hej.
0: Det där var Ingmar. Berättade en otrolig historia om hur han faktiskt fick en, eller köpte sig en katt. Fantastiskt. 020 22 10 20. Det är vårt telefonnummer. Har du en historia apropå katter, då vill jag jättegärna höra den. Det går jättefint också om du vill att skriva på våra sociala medier. Du kan bara söka upp oss där. Kvällspasset till P4 heter vi där. Vi har också en tråd som nu är kilometerlång med alla era fina bilder som ni har lagt upp där. Jättekul att se. Flera tusen är vi uppe i nu. Tack snälla ni alla som har skickat in bilder. Det går fortsättningsvis att göra det också förstås.
2: Kvällspasset i P4.
3: Med Sarit Manastirski.

0: Roxette, Spending My Time. Du har den här i kvällspasset. Ikväll så pratar vi om katter, alla historier som har med katter att göra. En slags uppvärmning kan man säga. För imorgon då är Susanne som är kattexpert med oss hela programmet och du kan ställa din fråga om katter redan nu om du vill. Det är kvällspasset @sverigesradio.se om det dyker upp någon kattfråga. Då kan du skicka iväg den. Kattbeteenderådgivaren Susanne Hellman Holmström alltså med oss under hela programmet imorgon och svarar på dina frågor och funderingar när det kommer till just katter. Missa alltså inte det imorgon. Men jag vill höra katthistorier ikväll. Har du en historia apropå en katt, då är det den jag vill höra. 020 22 10 20. Nu Radiosporten med Sigge Sanner.
1: Som börjar med ishockey, för Tre Kronor har valt att skriva in den 19-åriga talangen Anton Frondell i truppen till pågående ishockey-VM. Och så här säger Radiosportens expertkommentator Johan Garpenlöv om det.
2: Ja, offensiv kraft är han ju. Han är en av våra bästa målskyttar skulle jag vilja säga i det här laget. Det är hans naturliga del i spelet. Så offensivt kan man absolut bidra.
3: Och så här säger förbundskapten Sam Hallam om vad Anton Frondell kan bidra med.
4: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där, hoppas han får lite situationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja. Ja, men jag väntar beskedet kring Leo Karlsson. När det blir klart att Leo inte är redo och inte har det för att komma hit och spela, så då är det ganska naturligt att använda in Anton.
1: Reporter där var Martin Hedberg. Kvällens match för Tre Kronor, den är mot Slovenien och den börjar klockan 20:08. Ni hör den naturligtvis i Sportextra där det också blir allsvensk fotboll och finalhandboll.
5: Och först i Ekot att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En man hittades skadad i Hammarkullen i Göteborg tidigare idag. Mannen var skadad med ett vasst föremål och fördes till sjukhus med oklart skadeläge, uppger polisen. Svenska flygplatser ska sätta upp skyltar som informerar om den pågående smittspridningen av Ebola i centrala Afrika. Det har Folkhälsomyndigheten beslutat idag. Ebola-utbrottet är allvarligt i framförallt de drabbade områdena, men det går inte att helt utesluta enstaka importfall, säger socialminister Jakob Forssmed till Ekot. Det var Ekot på en minut.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig som heter Sarit Monastyrski.

0: Kimberly med Eternity. Du hör den här i kvällspasset i P4. Ämnet för kvällen, ja, det är katter. Rebecka ska vara med mig nu. Hallå!
1: Ja, hej!
0: Hej, välkommen!
1: Tack!
0: Vad är det för en katthistoria du har?
1: Ja, det är så här att för ungefär ett år sedan så flyttade jag och min sambo och började hyra ett hus på en bondgård. Och i den här gården då så fanns det massa laggårdskatter.
0: Mm.
1: Där jag då förälskade mig i en liten kattfamilj som gick där. Så jag bestämde mig för att jag skulle fånga in en av de här då. För att vi hade två katter sedan innan.
0: Mm.
1: Men så gick ju fler än en i fällan då. Så jag fick ju in alla tre.
0: Alltså, jag kan ju inte. Jag lär ju mig för varje kattprogram vi har. Och jag tycker det är häftigt med katter. Men kattfälla, hur gjorde du?
1: Ja, jag lånade en sån fälla som Katthem använder för att fånga in katter då. Jag vet inte riktigt hur man ska beskriva med det, som en liten bur och så lägger man in mat då, och så går de in och så slår luckan igen.
0: Jag fattar.
1: Yeah.
0: Och så den ställde du ut och hade liksom span på att en av dem skulle gå in där?
1: Ja, precis. Och först tog jag ju då den lite äldre katten i sällskapet. Jag hade ju tänkt fånga in en av de lite yngre.
0: Mm.
1: Så jag tog in honom och tänkte jag har ju fångat honom så han får komma in då.
0: Mm.
1: Men sen när jag skulle ut så hade jag ju fångat båda de andra då i fällan också.
0: Ja.
1: Så jag tog in dem och tänkte men det löser sig. Jag får socialisera dem och ta hand om dem för de hade ohyra och lite sådär då. Sen några dagar senare så ringer det på dörren och så är det en vägarbetare som stannar och berättar att det ligger en påkörd katt på vägen.
0: Ja.
1: Och han trodde väl att det var våran för att vi hyrde där. Och det var det ju inte. Men i alla fall så började ju då några dagar senare poppa upp kattungar ute runt laggården då där vi hyrde.
0: Jaha.
1: Som jag fick, jag och min sambo är ungefär lika blödiga så vi plockade ju in och sen hittade vi ännu fler. Så till slut så

0: avsluta med att vi plockat in 7 katter då.
1: Men gud. Vi
0: skulle ha en.
1: Men den här katten som var påkörd, tog du hand om den också?
0: Den var ju borta.
1: Den var
0: borta. Så den begravdes.
1: Den begravdes. Och sen kom alla kattungarna och då var vi uppe i 7 katter.
0: Ja, och med de 2 jag hade så innan blir det ju 9.
1: Ja.
0: Så hela huset fullt med katter och ja, vi hade en intensiv höst.
1: Och det här var inte planen, det var, det, utan det här blev så. De ville vara hos er helt enkelt, det är väl så man får tolka det.
0: Ja, precis. Jo, sen alltså, det är väldigt svårt att titta åt andra hållet.
1: Ja.
0: Så att det blev ju att vi plockade in en efter en och fick leta efter hem och ta hand om. Och
1: ja.
0: De små kattungarna var ju alldeles för små för att klara sig själva.
1: Mm.
0: Så vi fick ju köpa sån här kattvälling och specialkost. Och, ja.
1: Alltså det här höll er igång kan man säga den hösten?
0: Ja, det kan man verkligen säga. Det var katter överallt och det var mycket kattpyssel.
1: Ja, det förstår jag. Alltså, går det att beskriva hur det var? Var det så att de hängde omkring i gardiner och ni var uppe på nätterna? Eller hur, eller hur var det hemma hos er då?
0: Alltså, det var ganska lugnt så. För de stora katterna fick vi ha i ett rum. För de hade ju en typ av ohyra.
1: Ja.
0: Och de små katterna fick vi ha i ett annat rum. Och tills vi hade behandlat det här då, så att det mesta buset blev ju ändå begränsat till det rummet som vi hade som kattrum.
1: Ja, jag fattar.
0: Så det var ganska lugnt. Sen har vi fått renovera lite efteråt för ja, kattungar är
1: ja.
0: Vilda.
1: De är ju det. Alltså, ja. Jag vågar knappt fråga om det har gått i samma hastighet. Hur många katter har ni nu?
0: Nu har vi faktiskt bara 3 för att vi behöll 2 av de här och sen gick tyvärr en av våra föregående katter bort.
1: Mm.
0: Så alla de andra har jag hittat hem åt och de har fått det bra. Så nu är det lite mer lagom, lite mer normala nivåer.
1: Ja, men vad spännande att få höra den här historien. Det var jättefint att du kunde vara med oss här i kvällspasset ikväll.
0: Ja, tack så mycket. Kul att vara med.
1: Ha det så bra. Ta hand om dig, Rebecka.
0: Ja, detsamma. Hej.
1: Hej. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Det handlar om katter ikväll. Och har du en historia apropå just katter, då är det precis den jag vill höra. 020 22 10 20 är vårt telefonnummer. Det här är kvällspasset.

0: under någon ny Miriam Bryant tillsammans med Veronica Maggio.
1: Kvällspasset i P4
2: med Sarit Monastirski.
0: Det är katterna som står i fokus här ikväll. Det är helt underbart att höra era historier när det kommer till just katter. Har du en berättelse om någon katt som du inte kan glömma, så ring 020 22 10 20. Stefan har jag med mig nu. Hallå Stefan.
3: Hejsan, hej hej.
0: Hej, var har vi dig i landet någonstans?
3: I Uppsala har vi mig.
0: Ja. I Uppsala har vi dig. Och du har kommit att tänka på en katthistoria.
3: Ja, katten Astrid. Det var så här att jag träffade min sambo för 3 år sedan. Och så hade hennes dotter en katt. Och så skulle vi vara, dottern skulle åka bort, så vi skulle vara kattvakter. Och då hade vi varit tillsammans ungefär en månad. Och det är en väldigt selig och fin katt. Ja, och så gick vi och lag oss där, och ja, vi gav varandra en godnattkram där, min sambo och jag, Susanne. Och sen vaknade jag mitt i natten och tänkte, vad sjutton är, vad är det som händer? Det är någon som slickar mig på kinden med en sträv tunga. Ja. Och jag tänkte, vad är det för sambo jag har träffat som har så sträv tunga? Tänkte jag för mig själv. Ja. Och innan jag förstod vad det var, vet du, mitt i natten, yrvaken och alltihopa.
0: Ja. Var det Astrid då som hade liksom hoppat upp i sängen där med?
3: Då var det Astrid som hade hoppat upp i sängen och gått där runt oss och runt våra kuddar och sig så. Sen låg hon sig till rätta precis bredvid mig och så började hon slicka mig på kinden.
0: Lilla Astrid ändå.
3: Lilla Astrid, alltså men innan jag förstod vad det var, det var lite otäckt, men sen var det bara mysigt.
0: Ja, det förstår jag. Vid det här tillfället så var ni sambos redan då?
3: Eller var vi det? Var sambos redan då och hade bott ihop cirka en månad.
0: Ja, ni hade bott ihop en månad.
3: Ja,
0: och då vaknar du upp mitt i natten av det här, den här känslan av, men vänta lite här nu.
3: Ja, vad är det som händer? Vad är det för sambo jag har träffat?
0: Ja. Du, en historia som är jätteglad att du ringde in och berättade, Stefan. Passar perfekt in, tycker jag.
3: Ja, det tycker jag också. Den katten är fantastisk och vi har funnit varandra väldigt bra.
0: Härligt att höra, tycker jag. Du har jättebra hälsa, Astrid, så gott då.
3: Detsamma. Tack så mycket.
0: Hej,
3: hej, hej.

0: Magnus Uggla, kung för en dag.
1: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
2: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
1: Kanske skriver du egna låtar, eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
2: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
1: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
2: För mer information om tävlingen,
1: gå in på sverigesradio.se
2: och sök på P4 Nästa Stjärna.
0: Ja, men gör det, vet jag. Försök att skicka in ditt bidrag så fort det går. Det är bara några få dagar kvar nu. Det här är kvällspasset som du lyssnar på. Härligt att du är med oss. Ikväll så pratar vi om katter. Och jag vet att det finns jättemånga frågor och funderingar när det kommer till just katter. Och ni har önskat och vi har lyssnat. Så jag är så himla glad att hon är tillbaka hos oss igen. Vår vän och kattexpert Susanne Hellman Holmström. Hallå Susanne!
3: Tjena mossen på dig, hej!
0: Hej! Du, hur har det? Har du någon katt runt omkring dig precis just nu, eller hur är det?
3: Ja, men vet du, nu har ju katterna sin catnap time. Så ja då, katten ligger och snarkar i soffan och hon tänker inte stiga upp förrän huset kommer hem.
0: Ja, det är då hon kliver upp.
3: Då kliver hon upp, japp.
0: Imorgon är ju du med oss och kan svara på frågor kring just katter. Vad är det för typ av frågor som man skulle kunna ställa till dig?
3: Oh, du kan ställa alla frågor. Jag jobbar ju mest med problembeteenden, men jag kan ju väldigt mycket om katt, så bara shoot. Mm. Och kan jag inte svara så kommer jag säga det. Men kan det vara att varför biter den mig? Varför kissar den i min säng? Varför gillar den inte min nya pojkvän? Vad ska jag göra? Jag ska köpa en hund. Alltså, det kan vara vad som helst.
0: Ja, underbart. Den vanligaste frågan, vilken är den som du brukar få då?
3: Ja, men det är just den här. Du, varför kissar min katt i min nya fina säng? Hjälp mig, det här blir dyrt. Du ska det är den vanligaste.
0: Ja, jag tänker att du ska få svara på den imorgon när vi kör kattspecialen där du kan svara på frågorna ifrån lyssnarna. Du, tidigare idag så bad vi våra lyssnare att posta bilder på sina katter på vår Facebook-sida. Och ja, men det tog bara ett par timmar så var det flera tusen kattbilder som flödade. Och jag blev så nyfiken på när jag scrollade igenom alla de här olika katterna. Finns det någon katt som du bara har sett på bild men inte har fått se i verkligheten? Som du tänker, den katten hade jag velat möta någon gång.
3: Oj, alltså jag har ju träffat extremt många katter och jag var ju inne och tjuvkikade på, liksom, tänkte herregud, vem har tryckt gilla på varenda kattbild av er? Herregud, alltså katter berör och det var så många fina katter.
0: Vad känner du när du scrollar igenom ett sånt flöde utav katter?
3: Alltså jag blir så varm i hjärtat därför att katterna berör oss människor och det här är ju deras älsklingar som de visar på sin bild som betyder så mycket för dem.
0: Mm. Du kan fundera tills imorgon om det finns någon katt som du inte har träffat i verkligheten som du gärna skulle vilja liksom klappa lite
3: jag
0: på.
3: Ska... Ja, jo, men jag vet en.
0: Ja,
3: jag vet en som jag skulle vilja träffa. Aha. Och det är Luffarlasse. Han har ju faktiskt inte träffat och klappat på. Men jag har pratat väldigt mycket om honom och hans beteende. Men jag har aldrig klappat honom. Det är min dröm.
0: Det är din dröm att få klappa Luffarlasse.
3: Ja, det är det faktiskt. De har kommit från USA och klappat honom. Alltså, jag behöver inte klappa honom för klappandets skull.
0: Nej.
3: Men jag vill bara se han i verkliga livet.
0: Ja, du, vi skickar ut den där önskan här ut i eten. Får vi väl se. Det kanske löser sig på något sätt. Det vet man aldrig.
3: Nej.
0: Susanne, imorgon är du med oss hela programmet. Och den som lyssnar just nu och har en fråga kring just katter så är det bara att mejla. Det kan man göra redan nu. kvällspasset@sverigesradio.se. Och du som lyssnar, meddela gärna folk runt omkring dig som har katt och som kanske har frågor och funderingar. Gå jättefint och mejla till oss. Och du och jag, vi hörs imorgon Susanne då.
3: Ja, men det gör vi. Jättekul.

0: Meghan Trainor, Get In Girl. Så heter låten som du hör här i kvällspasset. Vi lyssnar på katthistorier här ikväll. Otroligt trevligt. Jag ska med mig Barbro nu. Hallå!
1: Hej!
0: Hej Barbro! Vad har du för en katthistoria som du har kommit att tänka på?
1: Den är rolig.
0: Ja, få höra.
1: Den är snart 40 år gammal.
0: Ja.
1: Jag sitter och ammar våran ganska nyfödda son.
0: Ja.
1: Lugnt och skönt i en stor härlig fåtölj. Och plötsligt så kommer katten in och bara skriker och hoppar upp mellan benen på mig i fåtöljen och bara skriker och skriker. Och föder en kattunge.
0: I ditt knä?
1: I mitt knä.
0: Medan du sitter med ditt nyfödda barn?
1: Ja.
0: Hur var det?
1: Det var ganska omtumlande får jag säga.
0: Ja, det förstår jag.
1: Ja,
0: hur gick det då?
1: Jo, det gick jättebra. Hon fick ytterligare två kattungar, dock inte i mitt knä. Men ja, så var det.
0: Men?
1: Ja.
0: Men också fint på något sätt att vara på så nära håll, eller?
1: Fantastiskt.
0: Ja.
1: Kattungar brukar ju gå undan och lägga sina ungar på undangömda ställen och så.
0: Ja.
1: Men nej, inte hon. Hon skulle vara med.
0: Vad tror du det var som gjorde att hon hoppade upp där i ditt knä?
1: Tilltro.
0: Mm.
1: Ingenting annat. Alltså hon var så knuten till våran familj och vårat nyfödda barn så att det var hennes trygghet. Hon visste att här får jag hjälp om jag behöver.
0: Ja. Alltså det är en sån fin bild. Jag ser liksom framför mig nu. Du sittande i fåtöljen med din nyfödda bebis och så katten med sin nyfödda lilla unge där.
1: Ja, och hon slicka och hon dona och hon greja. Vi satt ju där en bra stund. Så den fåtöljen blev ju ett minne blott.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Men det här minnet, det glömmer du aldrig. Det...
1: Aldrig.
0: Nej. Det sitter aldrig fast hos dig.
1: Ja.
0: Jag är så glad att du hörde av dig, Barbro, och berättade.
1: Ja.
0: Ha det jättebra, du. Ta hand om dig.
1: Ja, men detsamma.
0: Ha det gott.
1: Ta hand om dig.
0: Ja, jag ska göra. Hej. Ha det bra. Hej.
1: Tack. Hej.
0: Jag tror att Gunn-Britt också är med oss. Hallå, Gunn-Britt.
2: Ja, hej.
0: Hej. Du, vad är det för en historia du har kommit att tänka på?
2: Nej, det var en katt jag hade för länge, länge sedan. 87 tror jag vi skaffade honom och en annan katt då.
0: Aha.
2: Och han döpte vi till Sebulon efter Sebulon McCann. Men han vi kallar ju för Seb då.
0: Ja, just det. Seb McCann, den här cowboyen som gick på tv, en serie där för 1000 år sedan. Den kommer jag ihåg. Ja.
2: Och han var ju så himla god den här katten. Han var lite mer som en hund än en katt. Men sen flyttade jag efter 4-5 år eller något. Så vi bodde ju ett hus då och så flyttade vi till en lägenhet. Och där kunde jag ju inte släppa ut han hur som helst. Så jag släppte ut han på kvällen när han kunde vara lite mer orädd då när det blev mörkt. Och i november så försvann han.
0: Nej.
2: Och jag var ju ute och letade efter han varje kväll en liten stund efter min lilla dotter på 2 år hade somnat. Så smög jag mig ut och gick och ropa och leta och satte upp lappar. Och jag fick inte tag igen och hade anmält han till polisen. Ju.
0: Mm.
2: Och så efter typ, tror jag, 2,5 månader, detta var ju då mitt i vintern och kallt hade det varit då, så ringer polisen i alla fall och frågar, har du anmält en katt försvunnen? Ja, med ett jack i ena örat. Ja, säger jag och brallade så här. Och då säger han att, kom du in till stan och titta för att jag har upptäckt en katt där som liknar din till beskrivningen och i sällskap har han en kattunge. Och jag kör dit in och parkerar bilen och går in på gården och ropa på Seb och så kommer han springande där med en liten 3-4 månaders kattunge i sällskap. Och jag blir ju så glad och bara faller ihop där och gråter. Men saken var den att där jag hittade honom låg liksom hörnet runt till polisen.
0: Ja.
2: Så jag tog ju katten under armen och in på polisstationen för att liksom tacka dem och säga, titta, jag har återfunnit min katt. Ja. Och då står det en kvinnlig polis där inne som brister i gråt. Och så lägger hennes partner eller kompanjon armen om henne och säger, det ser du, så du behöver inte vara så ledsen, din katt kanske också kommer tillbaka.
0: Oh.
2: Ja, så det var ju liksom gråt på två håll, men av två olika anledningar, kan man säga.
0: Ja, men du, och den lilla kattungen då, vad hände med den?
2: Det vet jag faktiskt inte. Den var ju inte så liten, den kanske var 3-4 månader. Ah. Men
0: ja,
2: den,
0: ja,
2: hade, den kanske också var bortsprungen, och så hade de här två katterna funnit varandra, ja, av någon anledning.
0: Hur var Seb när han kom hem till dig sen?
2: Ja, han var... Han låg väl bara åt och sov, ja, antar jag.
0: Ja, han var helt slut säkert efter det där.
2: Ja. Men jag, sen flyttade jag igen sen efter det. Så att då fick han ju en trädgård återigen.
0: Ja.
2: Så han fick ju jättebra. Men tyvärr så blev han överkörd sen över en väg när han letade råttor eller sorkar. Så han var en riktig jägare. Ja, ja, det var tråkigt. Men ja, den katten glömmer jag aldrig.
0: Du, det förstår jag. Gun-Britt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
2: Ja, men tack själva. Det var ett roligt program.
0: Jaha, det är underbart. Ha det så bra du.
2: Ja, tack detsamma. Hej. Hej.

Bruno Mars, Just the Way You Are. Ja, men det är ju onsdag kväll. Är det så att du känner dig lite hängig nu, så har jag ett väldigt bra tips. Du besöker oss på Kvällspasset i P4 på vårt Instagramkonto. Där så är det precis just nu uppladdat en rad superfina bilder på katter. Jag lovar att du blir på gott humör om du kikar på de där bilderna. Vi finns också på vår Facebook-sida. Där ligger just nu över ett par tusen bilder på katter. Och har du en bild på någon katt som du vill ha med dig, så är det bara att fylla på. Det går jättefint. Hela det här programmet ikväll handlar om just katter.

0: Without Hats, The Safety Dance. Du hör den här i kvällspasset som är slut för ikväll. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss. Vilka underbara katthistorier vi har fått höra. De kommer jag komma ihåg. Med och gör det här programmet är ett gott gäng. I Slussen satt Tolga Adegusell, digital redaktör Hugo Götberg. Järmund Stenhag var den som valde musiken. Ljudtekniker, det var Rolf Hilton. Producent Rika Hedman. Jag heter Sarit Monastyrsky. Och P4 fortsätter alldeles strax med Barnradion. Och i den här studion så fortsätter vi med att spela in extra material till kvällspasset podden. Den hittar du i appen Sveriges Radio. Och imorgon då så hörs vi igen om du vill. Då har jag sällskap av Kat Susanne. Du kan ställa dina frågor till oss då. Jag hoppas att du får svar. Nu önskar jag dig en fin kväll. Hej!
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Per Andersson! Och här är gästen som beställt pranket. Wilhelm, välkommen till Prankligan.
2: Tack!
3: Välkommen. Hallå. Wilhelm.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Det är min fritidslagare Kevin.
1: Varför ska vi pranka just Kevin?
2: Han har ju förbjudit Lego, vilket jag blev väldigt sur på. Alltså jag älskar ju att bygga Lego.
3: Det är ju, varför förbjöd han detta?
2: För att han tyckte det blev bråkigt. Jag tyckte det gick jättebra, men han tyckte det blev bråkigt tydligen.
1: Du vill då helt enkelt att Kevin aldrig någonsin mer ska skapa ett förbud på fritids, eller hur?
2: Japp!
1: Japp!
3: Yes!
1: Nu skriver jag in telefonnumret här och så åker vi.
3: Okej. Okay.
4: Det är Kevin.
5: Är det Kevin?
4: Yes.
5: Ja, vad bra. Hej då. Jag heter Jimmy Högström och jag har blivit kontaktad av föräldrar från på skolan här. Vi har startat en Facebookgrupp och jag undrar vart vi kan parkera när vi kommer åkandes. Vart vi ska köra fram så att säga.
4: Ja, men vi har en skolparkering.
5: Det är jättebra. Vi är ganska mycket om du kan vara med och bära och sådär.
4: Okej, ja.
5: Vi har lagt ihop i föräldragruppen nu. Jag har runt och hämtat. Jag tror vi har, det är Lego i mängder. Så vi kommer ha en, jag kommer inte vara någon sån nu, 45 kilo.
4: Ja, ja, 45 kilo.
5: Ja, som vi liksom behöver hjälp att bära in i.
4: Aha.
5: Det är första lasset. Va? Och sen kommer vi, alltså under två dagar kommer det komma 3 ton Lego, allt som allt.
4: Jaha,
5: ja.
4: Okej. Men är det här en beställning då som flera avdelningar har gjort?
5: Ja, eller? Detta är på föräldrarnas inrådan alltså.
4: Ja,
5: föräldrarna pratar mycket om det här med förbudet mot Lego. Och då säger det kan inte stämma alls.
4: Nej, det har vi. Vi har ju Lego här på skolan liksom.
5: Ja, ni har det. Och det kommer ni föra in igen. Eller så att säga, det här förbudet, det är upphävt så att säga.
4: Ja, det har jag inte riktigt hört talas om.
5: Ja, så nej, det är inget du känner till?
4: Nej, det gör jag verkligen inte.
5: Nej, men vad bra. För de sa det i Facebookgruppen att det var Lego. Då har vi samlat in som en motreaktion kan man säga mot detta. Men
4: aha.
5: Ja, vad bra. För, det, jag, för de har gått man och hus här. Så jag tror att det var 12 ton. Som folk har skänkt alltså.
4: Okej.
2: Prankad!
4: Hallå, är det här prank? Alltså, ingenting. Vem är det här? Så ni har gjort mig så förvirrad.
1: Kevin, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio. För att du har skapat något litet legoförbud riktas det om.
4: Vet du, jag fattar ingenting. Ingenting av det här.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan.
6: Du lyssnar på Barnradion.
7: Oho! Hallå!
8: Oj, vem är det som ropar inifrån badrummet? Det är inte upptaget. Konstigt. Får kolla.
9: Tjena, tjena!
8: Ja, var är du?
9: Ja, välkommen in till mig. Är det kanske dags att lätta på trycket lite?
8: Nej, det är faktiskt lugnt här. Inget som pressar på.
9: Nej.
8: Men vi kan hänga en stund ändå. Vi kan göra ett program om dig om du vill.
9: Va? Ja. Jaha.
8: Det här är kul fakta om uppfinningar. Och med mig idag har jag den här, ska vi säga spolingen. Du får presentera dig själv.
9: Ja, tjena, tjena. Jag heter Toalett. Men du kan kalla mig för Toa. WC går också bra. Dass, mugg, tjota hejti.
8: Ja, kärt barn har många namn. Men du ser lite extra blek ut idag, toalett.
9: Jo, jag har tråkigt. Det är så ensamt här inne. Ibland hör jag någon spola på våningen ovanför och då känner jag att det börjar rinna lite vatten ner i min skål.
8: Ja.
9: Ja, men du, nu är ju du här. Kan du inte sätta dig här en stund och värma mig med din rumpa? Länge gärna. Hämta mobilen, vet jag. Eller en bok. Eller vad säger som ett korsord? Du behöver väl lite egen tid, va? Gör du inte det?
8: Jo, ibland är det verkligen skönt att låsa in sig här inne. Helt själv. Men vi ska ju göra ett program nu. Kanske lite opassande att sätta sig på toa då, eller?
9: Nej, huvane. Jag är inte pryd. Det är inte ens ett lite taktiskt kiss.
8: Nej, inte ens ett taktiskt kiss. Men jag kommer behöva dig snart, det vet du.
9: Jo.
8: För vi människor har alltid behövt någonstans där vi kunnat gå iväg för att kissa och bajsa. Även om den platsen från början inte såg ut just så här. Ett rum som går att låsa, med en toalett som det går att spola vatten med. Nu reser vi tillbaka till ett Sverige för jättelänge sedan.
9: Jaha.
8: Och när människorna som levde då behövde kissa och bajsa fick nog var som helst duga som plats. Men gärna lite avlägset. Kanske bakom något träd i skogen. Lite senare kom människorna på att de kunde fixa ett speciellt ställe som de alltid gick till. De som bodde på en bondgård kanske satte upp en stång eller bräda att sitta på ovanför gödselstacken. Passande ändå. På 1700-talet började det bli vanligt att gå på toa i särskilda hus, eller dass, som fanns ute på gården. Och nu för tiden är vi ju vana vid att få sitta i fred och bajsa, men annat var det på den här tiden. Oftast fanns det en sittbänk med flera hål på rad. Dassen kallades också hemlighus. Kanske för att det var en perfekt plats att snacka hemlisar på.
10: Vet du vad som har hänt?
8: Människor bodde väldigt trångt på den här tiden. Och dasset kanske var det enda stället där det gick att få prata i fred. Dassen, de var vanliga väldigt länge. Men det var på 1800-talet när städerna i Europa och USA fick fungerande avloppssystem som man började tillverka vattentoaletter. Först i gjutjärn och sen i porslin som var mycket lättare att rengöra. Och avloppssystemen behövdes för att det smutsiga vattnet från toaletterna inte skulle blandas med det rena dricksvattnet. Men hur funkar en vattentoalett då? Ja, eller WC som vi också säger. Jo, ovanpå toaletten finns en vattentank som är fylld med lagom mycket vatten för en spolning. När du trycker på spolknappen så forsar vatten ner i toalettskålen och för med sig bajset och kisset vidare ut i avloppsrören. Om du kollar ner i en toalett är det alltid vatten där och det kallas för vattenlås. Och det är en supersmart grej faktiskt, för det stoppar dålig lukt från avloppet att komma upp. Och när vi är färdiga på toan, då är det ju dags att torka. Från början torkade vi rumpan med löv och gräs och sånt. Men när dassen var vanliga så fanns det också särskilda rövspadar som man kunde skrapa rumpan med. Men toapapper har faktiskt funnits i över 1000 år. I alla fall i Kina där pappret uppfanns. Inte förrän på 1800-talet, när vattentoaletterna blev vanliga, skapades det första riktiga toapappret här i Europa. Men då kom det inte på rulle, utan såldes i små pappersark.
9: Tjena, tjena! Du, Emilia, är du inte lite torr i munnen nu när du har pratat så länge? Kanske du ska ta en rejäl klunk vatten?
8: Jo, men du, det är jag faktiskt. Tack, vad omtänksam du är! För oss som bor i Sverige och i många andra länder är vattentoaletter något väldigt självklart. Idag har de flesta hus och lägenheter en vattentoalett eller fler. Men det finns fortfarande stora delar av världen där människor inte har tillgång till toaletter och rent vatten. Och det leder till att människor får i sig dåliga bakterier som kan göra dem så sjuka att de dör. Idag firas toalettdagen den 19 november för att uppmärksamma alla miljarder människor på jorden som lever utan toalett och rent vatten. Uppfinningar utvecklas hela tiden. Det finns alltid något som kan bli bättre. Och även om vattentoaletten är viktig för oss så är det också mycket färskvatten som slösas när vi spolar. Vatten som vi också behöver för att dricka. Framtidens toaletter kanske blir helt utan vatten. Det finns redan olika alternativ. Komposttoalett till exempel, där kisset och bajset förmultnar och blir till jord. Sen finns förbränningstoaletter också, där man bränner upp det som hamnar i toan. Det låter lite läskigt. Undrar hur det funkar egentligen? Jaha, då var det dags att spola då. Nej, just det, jag menar tända på. Åh nej, inte nu igen! Ja, vad är det toalett?
10: Jo, jag har faktiskt en kusin som är en sån där förbränningstoalett. Ta en stor klunk vatten nu och vila rösten så ska jag förklara hur det funkar.
8: Ja, men okej.
10: Mm. Så där ja. Jo, så här är det då. Att det är inte du som tänder på, utan kisse och bajse. Det hamnar först i en påse som sen åker in i en liten ugn där den bränns upp med hjälp av el eller gasol. Och kvar blir sen bara lite aska som man kan använda som gödsel när man odlar.
8: Jaha, då fattar jag. Det låter jättesmart.
10: Men hör du Emilia, hur är det med det? Du kan ju som inte stå still.
8: Nej, jag har nog druckit lite mycket vatten. Toalett, jag behöver dig nu.
10: Ja, du är så välkommen.
8: Tack.
10: Stanna så länge du vill.
8: Det här var kul fakta om uppfinningar. Av och med mig, Emilia Traneborn. Som toalett hörde du Helena Lindegren.
10: Tjena, tjena!
8: Ljudtekniker var Kalle Nilsson. Och det här är en produktion av Iris Media för UR. Mer kul fakta hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext. Nyheter på ett enklare sätt. Det kan bli för lite vatten i södra Sverige i sommar. Särskilt i länen Skåne, Blekinge, Gotland, Kalmar och Jönköping. Vår reporter berättar.
1: Det är väldigt lite grundvatten i marken just nu. Det säger myndigheten SGU. De har koll på grundvattnet. Kalle Järne jobbar på SGU.
2: Det är ju så att vi i södra Sverige har haft mindre nederbörd än normalt faktiskt i 2 år nu.
1: För att grundvattnet ska fyllas på behövs regn och snö. Kalle säger att det kan ta tid innan grundvattnet fylls på.
2: Det är ju först fram till hösten eller vintern som vi räknar med någon större påfyllning av grundvattnet.
1: Christian Gustafsson är lantbrukare i Skåne. Han är orolig över att det är så lite vatten i marken så här tidigt på året.
3: Och det är ju lite oroväckande varför det har blivit på det viset.
1: Nu för tiden tänker Christian på grundvattnet på ett annat sätt än förut.
3: Det känns som att vattnet har bara funnits där innan, men nu har man börjat tänka på det på ett annat vis. Att det inte bara finns där hela tiden.
1: Nu försöker han spara vatten på de sätt han kan.
3: Alltså man kanske inte behöver tvätta traktorn när det är varma dagar eller kanske inte tvätta den alls. Det är väl det jag kan påverka. Alltså djuren kan ju inte dricka mindre vatten. Det funkar ju inte alls.
0: Intervjuerna gjordes av P1 och P4 Jönköping. Klartextreporter var Amanda Moln. Forskare i Skåne ska bygga en robot. Den ska hjälpa personer att umgås med andra utan att behöva ta sig hemifrån. En som ska hjälpa forskarna med projektet är Jenny Aronsen. Hon kan nästan inte röra sig alls och pratar med hjälp av en dator.
4: Jag blev jätteglad över förfrågan.
1: Jenny Aronsen har jobbat som sjuksköterska och forskare. Nu har hon sjukdomen ALS och är nästan helt förlamad. Hon saknar att umgås med andra.
4: Sociala sammanhang är viktiga för hälsan.
1: Jenny vill vara med i bokcirklar. Där kan hon träffa andra för att prata om böcker som de läst. Men Jenny har svårt att ta sig hemifrån och vara med på plats. Och att vara med på videosamtal är inte tillräckligt inkluderande. Det säger Pernilla Garmy. Hon är expert på omvårdnad.
5: Om vi har ett Zoom-möte till exempel, då är det ganska lätt att man glömmer bort dem som är med via länk.
1: Nu ska forskare på högskolan i Kristianstad bygga en robot. Den ska Jenny kunna skicka till bokcirkeln. På så sätt kan Jenny vara med och prata i rummet fast hon sitter kvar hemma. Jenny Aronsen skriver på sin skärm.
4: Att känna mig inkluderad, det tycker jag att hela det här projektet handlar om.
0: Intervjuerna gjordes av P4 Kristianstad. Klartextreporter Amanda Moln. Igår hölls specialvarvet i Göteborg. Det är ett lopp för personer med funktionsnedsättning och Kristin var där och sprang.
6: Nu springer vi för sjung och fosterland och tänker på hälsan och sånt där.
7: Kristin Svensson var en av dryga 3000 deltagare i specialvarvet som samlar barn, unga och vuxna med funktionsvariationer. Kristin var där med sin dagliga verksamhet Teater Konfekt.
6: Vi spelar olika teaterpjäser och har restaurangse och scenskola. Bor vi här och springer idag.
8: Vill du berätta lite hur medaljen ser ut?
6: Ja, den är guldig och blå som svenska flaggan. Och så står det i specialvarvet 2026. Den är jättefin. Jag ska hänga upp den på väggen hemma på troféhyllan.
7: Och på frågan om vad som var det bästa med specialvarvet svarar Kristin.
6: Allt. Ja, att man får motion, att man blir piggare och friskare, att man får glassmedalj och sånt när man kommer i mål och kul gemenskap.
0: Reportrar var Elvira Jansson och Benedikta Cavallin på P4 Göteborg. Du har lyssnat på Klartext. Jag heter Celine Henriksson och önskar trevlig kväll.

0: Här är Sport Extra och känn dig varmt välkommen till ett program fyllt av VM i ishockey, allsvensk fotboll och SM-final i handboll denna onsdag.
1: Och vi tar och börjar med ishockeyn, för kniven har börjat närma sig strupen för Tre Kronor i VM.
2: Ja, för tre matcher är spelade för det svenska laget. Det har bara blivit en seger och två förluster. Och Johan Garpenlöv, Radiosportens expert. Nu är det Slovenien som gäller. Och vad gäller då?
3: Ja, de måste vinna match för Tre Kronor. Jag tycker att Tre Kronor har massor att bevisa i den här matchen. Både offensivt. 5-mot-5-spelet har inte varit så bra som jag tycker att det ska vara. Och det defensiva spelet har varit ihåligt.
2: I nuläget är Sverige inte topp 4, som betyder kvartsfinal i den här gruppen. In i laget, ännu en junior, Anton Frondell.
3: Ja, äntligen skulle jag vilja säga. Jag tycker att han borde ha varit med från start, Anton Frondell. Nu har han, var han inte det, men nu är han inregistrerad. Och det kommer vara bra för Tre Kronor, för det är ett offensivt hot. Speciellt i powerplay med sitt skott.
2: Sverige, Slovenien, VM i Schweiz. Pucken släpps 20-8.
0: I herrarnas handbollsslutspel är vi framme vid SM-final. Och det enda vi kan säga inför den första finalmatchen är att guldet kommer hamna i Skåne.
4: Ja, för Kristianstad Malmö inte bara slaget om Sverige utan också slaget om Skåne. Det är dessutom mötet mellan Sveriges två hetaste unga handbollsspelare på här sidan. Kristianstads spelmotor och målfarlige Axel Månsson och Malmös målspruta Nicola Rogan.

0: Delägaren i klubben, Zlatan Ibrahimovic. Intressant timing med tanke på kvällens motstånd, Malmö FF. Laget som ju ses som utmanaren till de klara guldfavoriterna, Hammarby och Häcken. Med 2 minuter spelade i Stockholm, alltjämt 0-0.
1: Och även Häcken är igång, spelar idag på hemmaplan mot Växjö. Den matchen började 18.30 och står 2-1 till Häcken.
2: Fotboll får vi också ikväll från herrarnas allsvenska.
3: Och där Hammarby också är igång på besök i Göteborg för att möta Gais, två lag som är formstarka. Och det märks också på en väldigt intensiv inledning på den här matchen. Det har gått 2,5 minuter och det har redan varit väldigt tuffa tag från båda lagens sida. Noterbart i startelvorna att Hammarby väljer att vila, eller i alla fall bänka Nahir Besara. Han har ju spelat samtliga matcher från start hittills den här säsongen. 2,5 minut har vi kommit igång i Göteborg. En grå majkväll.
1: Där har ni stora delar av Sportextra-menyn den här kvällen. Ditt studiosällskap heter Sigge Sander och Emanuel Nashed. Välkomna!

0: Och då gäller det två olyckor. Dels Söderleden Mölndal och då det mellan Åbromotet och Fässbergsmotet där vägen just nu är avstängd ut mot Åbromotet. Det beror på en olycka mellan personbil och lastbil och vägen är då alltså helt blockerad just nu. Detsamma gäller landsväg 190 Olofstorp mellan Marken och Ytterstad där vägen avstängd efter en singelolycka. Räddningstjänsten är på plats där. Landsväg 190 alltså Olofstorp, vägen avstängd just nu i båda riktningar och då även Söderleden Mölndal mellan Åbromotet och Fässbergsmotet.
1: Där är det också mållöst efter de inledande 6 minuterna. Här närmar sig Sportextra, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åker Dunkers.
2: Och då kan jag berätta att personer med dubbla medborgarskap ska kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag, men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. Vilken typ av brott som utgör allvarlig skada mot Sverige, det ska

0: verkställas senare. Tre av fyra Tidöpartier öppnar nu för att Systembolaget ska kunna ha öppet på söndagar. Men Kristdemokraterna ser ut att hålla fast vid sitt motstånd. Socialminister Jakob Forssmed är vice partiledare i KD.
1: Söndagsöppet ökar ju definitivt tillgängligheten och medför också ökade risker för problem, för inte minst i familjesituationer.
2: Moderaterna har sedan tidigare ett beslut på att bland annat öka Systembolagets öppettider. Och nyligen sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson först i en podd från Timbro att partiet går till val på en mer liberal alkoholpolitik.
3: Jag tycker att vi ska slå vakt om monopolet, men ska vi kunna göra det? Då måste vi också öppna upp till exempel söndagar eller låt man mer lokalt få bestämma vilka öppettider som passar i den enskilda kommunen till exempel.
4: Inom oppositionen är det bara Centerpartiet som driver på för ökade öppettider på Systembolaget.
0: Reporter här, Katarina Helmersson. Ett par i 40-årsåldern har dömts till böter efter att ha haft sex i kärlekstunneln på Gröna Lund förra sommaren. Personalen fick syn på paret via en övervakningskamera, men trots tillsägelser via högtalare fortsatte akten, rapportera P4 Stockholm. Paret, som erkänt, har sagt att de var berusade vid tillfället.
5: Kärlekstunneln var det, ja. Ekot nyheter från Ola Jan-Åke Dunkers. Sportens dito kommer från Sigge Sander.
6: Som börjar med ishockey. Ni kanske hörde Johan Garpenlöv och Johan Bengts prata om det här alldeles i början av programmet. Men Anton Frondell är ju en förstärkning som precis blivit inskriven i den svenska VM-truppen nu när Leo Karlsson valt att tacka nej till hockey-VM. Och så här säger förbundskaptenen Sam Hallam om vad Frondell kan bidra med.
7: Huvudfokus någonstans 5-5. Få in han där, hoppas han får lite stationer. Där han är som bäst, lågt ner i anfallszonen runt mål. Och i powerplay så är det framförallt hans skott vi vill kunna utnyttja.
6: Säger Sam Hallam. Kvällens match mot Slovenien kommer till er här i Sportextra. Men redan nu så är en annan match i Sveriges grupp avslutad. Det var Italien som var nära att skrälla mot Tjeckien efter storspel från svenskbekantingen i målet. Damian Klara räddade till slut 56 av 58 skott han fick emot sig. Men det räckte inte. Tjeckien lyckades få in tre mål i slutet utav matchen, det sista i öppen kasse, och vann med 3-1 mot Italien. Så fotboll för Mjällbys Viktor Gustafsson stängs av i två matcher efter incidenten i slutet av cupfinalen där han drog Hammarbys Nikola Vasic i håret och blev utvisad. Gustafsson missade därmed Mjällbys återstående matcher innan VM-uppehållet mot Elfsborg och IFK Göteborg. Och för första gången på 22 år så blev ju Arsenal Premier League-mästare igår kväll. Och idag har naturligtvis många reagerat på den efterlängtade titeln. I Sveriges Radios app kan ni höra reaktioner och hyllningar från några riktiga fotbollsstorheter på ämnet. Nu handlar det om längdskidor.
8: Kalle Halvarsson tar norsk hjälp inför vinterns hemma-VM i Falun.
9: Nej, jag ser det inte som någon sån landsförräderi direkt.
8: Den svenska längdskidåkaren har valt att stå utanför landslaget den här försäsongen. Och nu berättar han i en intervju med Expressen att han kommer att ingå i ett norskt team som har sin bas i Lillehammer. Ny tränare för 37-årige Halvarsson blir Vetle Leander Johansen, en 24-årig norrman som fått rubriker i hemlandet för sin tränarfilosofi. Och Halvarsson säger till Expressen att han har en liten klump i magen efter möte med tränaren om antalet träningstimmar.
9: Det här blir sista säsongen, troligtvis nu. Alltså då känner jag ändå att jag vill testa någonting nytt och så vill jag bara testa kanske lite åt det landet vi vet åker väldigt fort på skidorna då.
6: Ja, vilket land pratar han om där? Kalle Halvarsson i Norge alltså. Ska han ta hjälp ut av reporter där var Isabel Gradin. Parastjärnan Sebastian Modin väljer att byta sport från längdskidor till skidskytte. Det här berättar han idag. Och varför han tar det beslutet, ja men det får vi höra mer om senare här i Sportextra.
10: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
11: Uppsnacket med Susanna och Samir.
12: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
10: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
12: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
10: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
11: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
5: Och här är Sportextra i P4. Vi följer SM-finalen i handboll. Den första matchen, bäst av fem, är det ju som gäller. På här sidan Kristianstad-Malmö som gör upp om det. Det är oavgjort 6-6 i den matchens inledning. Alldeles strax ska vi vända till Skåne och SM-finalen. Men först blir det fotboll. Hammarby är igång dubbelt i damallsvenskan. Än så länge 0-0 hemma mot Malmö, 12 minuter in. Och i herrallsvenskan, hur ligger det till då?
13: Där är det också 0-0. Det är Gais som är gäster, eller som är gästgivare, och det är Hammarby som är på besök på Gamla Ullevi i Göteborg. 12 minuter strax spelade och det är fortsatt 0-0. Hammarby satte upp en riktigt bra fart från början i den här matchen, och man har mest så här långt hållit till på Gais planhalva, även om Gais har stuckit upp och haft lite bollinnehav runt Hammarby straffområde. Men det som kan sägas är väl att inget av lagen egentligen har skapat någonting av det som de har gjort med bollen hittills i den här drabbningen. Hammarby rör runt ordentligt i sin laguppställning. Elohim Kaboré spelar på topp. Det är andra gången han spelar från start, och Nahir Besara därmed har alltså hamnat utanför laguppställningen för första gången i den här säsongen. Han är i och för sig då på avbytarbänken. Gais nu i anfall. Wängberg i högerbacken, lagkaptenen, framme och försöker spela in bollen i straffområdet. Slår den på täckande Hammarby-spelare så att man får starta om igen från Gais sida. Lite färre ändringar i Gais laguppställning. Joakim Fagerjord, som ju saknades i den förra matchen när Gais spelade oerhört mot Degerfors på hemmaplan, är tillbaka i laguppställningen. Annars två ändringar. Gais på väg in i straffområdet igen, och sen passningsnätt inåt mot straffpunkten. Där finns ingen Gaisare, bara Hammarby-spelare. Kan istället bli en kontring för Hammarby då, som kommer med rasande fart genom Majed på högersidan, men Gais-försvaret hinner väl hem för att sätta stopp för det där så småningom. Det gör de. Hammarby slavar bort chansen. Det är 0-0, 13 minuter.
14: Likaledes mållöst är det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö FF efter snart 14 minuters spel. Och här har det varit stor Malmö-dominans i den inledande knappa kvarten. Väldigt mycket mer fart, intensitet hos gästerna som liksom ligger på hela tiden. När Hammarby kanske får en frispark, då är det snabbt två spelare där och stör så att de inte ska hinna ställa om, utan ordentligt, väldigt, väldigt mycket mer från Malmö, som också matar in inlägg ifrån höger som Hammarby liksom bara får skyffla undan. Hammarby som ju alltså spelade cupfinal så sent som i helgen, en som dessutom gick till förlängning innan de lyckades besegra Häcken och därmed tog viss revansch efter förlusten i Europacup-finalen, de två lagen emellan. Även Malmö mötte Häcken i sin senaste match. Där blev det knapp förlust i damallsvenskan. Det är Malmös enda förlust så här långt. Men 0-0 står det här mellan Häckens motståndare, nämligen Hammarby och Malmö. 0-0, 15 minuten.
5: Du kan få Häckens siffror också, Aline, om du var så intresserad.
14: Gärna, för det beror ju de här lagen.
5: Ja, men precis. 2-1 leder Häcken med. Det är alldeles strax paus i den matchen som drog igång en halvtimme innan. Då har Linn och alla ni som lyssnar koll på resultatet där.
15: Radiosporten med handboll.
16: På SM-finalen på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Första mötet, det är bäst av fem eller först i tre. Välj det som passar er bäst. Och matchen har pågått i 13 minuter och det är gästerna från Malmö som leder med 9-7 där precis. Skulle säga 8-7, men då ska man inte på något sätt liksom tappa blicken på en viss Nikola Roganovic. För där springer han in och gör sitt sjätte mål av Malmös 9. Alltså, det är ofattbart när man ser Nikola Roganovic spela fotboll. Han gör handboll heter det på sporten. Han gör precis som han vill. Han får bara plötsligt för sig, nu springer jag in och gör mål. Och så gör han det, 19-åringen. Det är en fascinerande handbollsspelare. Det är synd att han nästa säsong ska spela i Tyskland, i Gummersbach, och inte kvar i Sverige. Men det gäller att passa på att se honom de här sista matcherna han gör i Malmö-tröjan, i alla fall den här vändan innan proffslivet väntar. Har Kristianstad att bjuda på som motståndare? Nej, det har väl inte riktigt funkat för till exempel Axel Månsson än. Här tappar dessutom de orangea hemmalaget Kristianstad bollen. Och då springer Isak Persson upp och gör sitt första mål. Kan springa den i Malmö till höger. Och då när kvarten snart är spelad av den här första SM-finalen så leder gästerna Malmö med 10-7. Och Nikola Roganovic har helt enkelt show i Kristianstad den här kvällen.
14: Och det var pajas med grönvita halsdukar på Södermalm i Stockholm för hemmalaget Hammarby har tagit ledningen efter 16 minuters spel mot Malmö FF. Det är väldigt orättvist sett i matchbilden, men när Hammarby kommer i ett ovanligt anfall och ett inspel in från högerkanten så är det Svea Renberg som är där och trycker in den. Och landslagsmålvakten Sergej Ramosovic är ju där, men lyckas inte få grepp om bollen utan den går in för ledning Hammarby mot Malmö 1-0.
15: Radiosporten dokumentär.
17: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
18: Vad var det som fick Zidane reagera på det sättet?
19: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
15: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
18: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
20: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
17: Zinedine Zidane visas ut!
6: Här är Sport Extra som nu ska handla om friidrott. För några veckor sedan så berättade höjdhopparen Engla Nilsson att ätstörningar låg bakom hennes beslut att ställa in den här vårens inomhussäsong, eller avsluta den i förtid rättare sagt. Och nu berättar en annan höjdhoppare om samma problematik med maten.
15: Vinterns VM-sexa Louise Ekman har också haft problem med maten.
21: Det har jag faktiskt haft. Under 2017. 2018, så det är många år sedan nu. Men då hade jag en viss problematik med maten.
15: Louise Ekman är 29 år och fick sitt stora genombrott först i år när hon hoppade det personliga rekordet 1,96. Men för ungefär 8 år sedan led hon alltså av ätstörningar.
21: Men jag fick professionell hjälp och är väldigt glad att jag tog den hjälpen. Och ja, men det har stärkt mig idag att jag känner min kropp mycket bättre och jag vet att okej, jag har bara en kropp och den behöver jag ta hand om.
6: Konstaterar höjdhopparen Louise Ekman till Radiosportens reporter Alexander Lundholm.
5: Vad gäller den damallsvenska fotbollen är det nu paus i mötet Häcken-Växjö. Där är det hemmaledning 2-1 för Häcken. Vi hörde ju nyss om Hammarbys ledningsmål i toppmötet med Malmö 1-0. Därefter snart 20 minuters spel. Vi ska alldeles strax till den herrallsvenska fotbollen. Men först bara lite kort berätta om det som väntar ikväll inom den europeiska fotbollen, toppfotbollen. Svenska fotbollen är också europeisk. Europa League-final väntar ikväll, Freiburg mot Aston Villa. Jag håller såklart koll på om det dyker upp en Victor Nilsson Lindelöf i Aston Villas startelva. 21.00 är det avspark i Europa League-finalen.
13: 19:e matchminuten i Göteborg mellan Hammarby och Gais, eller rättare sagt Gais och Hammarby, för det är ju Gais som är hemmalag. En match som faktiskt hör hemma i den 15:e omgången utav fotbollsallsvenskan, men det är ju så här att de här lagen som spelar Europacup-spel, och det kommer både Gais och Hammarby att göra till sommaren, de har ju möjligheten att flytta en match ifrån hösten för att få en lite lugnare augusti månad, och just detta har skett kring denna matchen och därför så spelar man idag. Det har varit väldigt mycket Hammarby, men nu är det Gais som kommer framifrån, bollen in i djupet till Rasmus Niklas som Petrovic som ramlar omkull in i straffområdet, men så småningom kommer upp på fötterna och får tag i bollen i alla fall. Spelar den vidare till Frosty Torkelsson, men så sätter Hammarby försvaret så hårt pressat att Gaisarna har svårt att behålla kontrollen. Gör det i alla fall. Torkelsson lägger in bollen i straffområdet. Nickas undan utav Hammarbyare. Fortsatt Hammarby ägo, tror det jag, men då är det istället så att Ågren för Gais är där och skickar bollen iväg. Men han gör det bara för att stoppa kontringen, så skickar han bollen iväg till dödboll bakom så att Hammarby målvakten Vander Haan kan sätta igång spelet där istället. Det har varit väldigt mycket Hammarby. De spelar en trevlig fotboll där de sågar sig genom Gais mittfält, men har som sagt inte kommit riktigt nära ännu. De har varit inne och varit skapat oro i Gais straffområde, men inte fått iväg några klara avslut emot mål. Men Hammarby har ett övertag i den här matchen, men det är 0-0 och det är 20 minuter spelat.
14: Och Hammarbys damer har ett resultatmässigt övertag i sin match mot Malmö. Efter snart 21 minuters spel så är det 1-0 Svea Renberg för ett par minuter sedan. Även om det är gästerna som har varit speldominanta har en helt annan energi i sig. Och det är kanske inte så konstigt sett i spelschemat, där ju Hammarby precis som Häcken har 8 matcher under maj månad medan Malmö har 5. Just ikväll alltså på bortaplan mot Hammarby där Malmö fortsätter trilla boll just nu i backlinjen. Siktar där, kommer lyras bollen in i straffområdet, men rätt i famnen på Hammarby-målvakten Melina Lök. Hon som var den stora hjälten när Hammarby vann cupfinalen mot Häcken i helgen. Det är hon som nu skickar en lång boll upp på offensiv planhalva, men nick undan av gästande Malmö som jagar kvittering. Det är Hammarby som leder med 1-0.
16: Då byter vi sport till handboll och SM-final nummer 1 på herrsidan mellan Kristianstad och Malmö. Matchen är 17,5 minut gammal. Den står till Malmös favör 10-9. Och här har precis varit ett litet spelavbrott när Malmös linjespelare Kristoffer Rennberger sätter upp några händer i en motståndaransikte och ska nu sitta 2 minuter på utvisningsbänken. Rennberger, som ju är en sån spelare som relativt ofta är utvisad och hamnar i den typen av situationer. Det vet ni som följer handbollen. Kanske alltså med en gubbe mer på banan. Det kan väl möjligen innebära att de kommer att krypa närmare Malmö-ledningen. Annars har det ju varit Roganovic som har haft show den här tiden som matchen har spelats. Det är fortfarande diskussioner nere i sekretariatet. Jag undrar om Brännberger kanske till och med har spelat klart den här matchen. Vi får återkomma till den saken. Spelavbrott, Malmö leder SM-final nummer 1 efter drygt 17 minuter med 10-9 på bortaplan mot Kristianstad.

0: Alex Warren, Fever Dream. Här i Sportextra i P4 där vi just nu följer allsvensk fotboll. Gais Hammarby står 0-0 efter 25 minuters spel framför ögonen på Per Karl. Linnen sen, hon tittar på damallsvensk toppmöte, matchen mellan Hammarby och Malmö. Efter 26 minuter står 1-0 till hemmalaget Hammarby. Och där vet vi sedan tidigare att Häcken har 2-1 i paus mot Växjö i damernas högsta serie i fotboll. I handboll, då handlar det om SM-final på här sidan ikväll. Andreas Mats kollar in mötet Kristianstad mot Malmö. Och det är gästande ledning med en boll. Malmö leder med 11-10.
1: Igår kväll blev ju Arsenal Premier League-mästare i England. Men det är inte den enda stora snackisen vi har där bortifrån. Och vi ska alldeles strax, tänker jag, ämnen prata mer. Men först tillbaka till den svenska fotbollen.
0: Det låter bra, Sigge.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg så tar Gais ledningen med 1-0 i den 26:e matchminuten. Rasmus Niklasson Petrovic är den som gör målet. Det är först Sam Salter som slår fram bollen mot Petrovic. Istället så är Ibrahim Fofana emellan och så ska han lägga den bollen bakåt till egen målvakt. Och så får han alldeles för lite kraft i bakåtpassningen och plötsligt så är Petrovic som i första läget var bortspelad helt sopren med vannen han. Och kan lägga in bollen i mål till ledning för Gais. Det är lite grann emot trafiken därför att Hammarby har varit det bättre laget spelmässigt i matchen. Men känslan har funnits där nästan varenda gång Gais har stuckit upp och rört sig kring Hammarbys straffområde. Låt säga att Gais gör det 3 gånger per 7 gånger. Hammarby är i deras straffområde. Men de där 3 gångerna Gais har varit där och nosat tidigare så har det faktiskt känts som att Gais har lite lättare att komma igenom försvaret än vad Hammarby har gjort. Men nu hur som helst så är det gjort ett mål för Gais. 1-0, 27 minut.
0: Och Sigge, du var mitt uppe i att berätta om det som har kallats spiongate. Ge oss, vad hade du?
1: Ja, men jag tänkte att vi skulle ta oss till England där för den, ska vi säga, näst mest kända spionaktiviteten efter James Bond kanske i det landet.
3: Jag fick ju reda på det via spelarna faktiskt.
4: Chockbeskedet att Southampton fråntagits finalplatsen i kvalet till engelska Premier League nådde Middlesbroughs assisterande tränare David Cellini under gårdagskvällen. Spiongate handlar om att Southampton skickat en person att filma Middlesbroughs träning inför lagens semifinalmatcher i playoff. Ett brott mot ligans regler som aldrig tidigare varit uppe för bedömning.
3: Det fanns som sagt en ny regel som inte hade testats sedan tidigare som jag förstår. Det fanns ju inget prejudikat, så det var svårt att kunna ta någon ställning innan vad, liksom, hur de skulle kunna bestraffas.
4: Kim Hellberg är huvudtränare i Middlesbrough och får nu tillsammans med sin assistent David Cellini möjlighet att ta laget till Premier League via en direkt avgörande match på Wembley på lördag mot Hull.
3: Det har varit ovissa dagar, men vi är såklart väldigt glada över att få en chans till att ta oss upp nu.
4: Southampton, som erkänt upprepade brott mot regeln att inte filma motståndare inom 72 timmar från match, missar nu chansen till avancemang och miljarder i intäkter. Ett alldeles för hårt straff enligt expert Jon Persson.
5: Oerhört förvånad över det som jag ser är vansinnigt tuffa straffet.
4: Jag tycker att det är felaktigt.
5: Ja, men direkt felaktigt, absolut.
4: Southampton, som även dömts till 4 minuspoäng nästa säsong, har överklagat beslutet. Den överklagan kommer att behandlas under onsdagen. Jonas Enarsson, Radiosporten.
1: Och den där överklagan kring beslutet som Jonas Enarsson nämnde där. Ja, vi kanske inte ska helt ropa hej än att Middlesbrough verkligen kommer få den här platsen. För att det är så att just nu pågår en hearing, som det heter på engelska, där det ska helt enkelt beslutas då. Om jag förstår rätt så har vi ett beslut här om en liten stund. Hur det kommer att bli med den här överklagan, om den kommer gå igenom från Southampton. Och dessutom då för Middlesbroughs del så kan vi nämna det att Hull, alltså laget då som är klara utan att ha spionerat sig fram till den här finalplatsen och vet att man kommer att få spela finalen, ja, men de har sagt nu att man söker prata med sina jurister för att man tycker att man ska få en direktplats till Premier League istället. De menar att de borde bli klara för Premier League, för Middlesbrough förlorade ju sin semifinal. Så att ja, hur det blir egentligen känns inte helt glasklart, men vi återkommer inom Sportextra ikväll då med beskedet kring hur det blir med Southamptons överklagan till att börja med.
0: Många ingredienser i den soppan hänger kvar vid P4 och Sportextra för att inte missa det senaste därifrån. Vi följer allsvensk fotboll just nu. Det är ledning för Gais 1-0 mot Hammarby i herrarnas serie, och Hammarbys damer leder 1-0 mot Malmö. Halvtimmen spelad i båda de matcherna. Häcken har 2-1 mot Växjö efter den första halvleken i Damallsvenskan. Den matchen drog igång lite tidigare. Klockan 20:20, ja, då är det dags för Tre Kronor i en pressad match mot Slovenien i ishockey-VM. Mer om det lite senare, men just nu pågår en SM-final.
2: Den första i bästa fem, nämligen i herrarnas handbollsserie mellan Kristianstad och Malmö. Det är, ska vi säga, bara 22 minuter på klockan. Det har varit oerhört mycket avblåsningar i den här första halvleken. Detta till följd av otroligt fysiskt spel. Lagen emellan, Kristoffer Brännberger i Malmö var jag inne på. Han fick 2+2, 4 minuters utvisning på Brännberg. Det utnyttjar inte Kristianstad sådär oerhört väl, även om de just i det läget där, ni hör möjligen jublet, kvitterar igen och går kapp till 12 lika med när Malmö ändå klarade faktiskt de här 4 utvisningsminuterna. Riktigt bra, inte minst såklart genom Nikola Roganovic som fortsätter att producera både framspelningar och mål. Det är ett fullständigt fantastiskt nöje att få se Roganovic spela handboll. Hur går det då för motståndaren, den stora profilen i motståndarlaget Axel Månsson? Han har gjort 2 mål, båda på straff. Här dundrar Roganovic ytterligare ett mål. Då blir det ju 13-12 till Malmö. Ge bollen till Roganovic och det mesta fixar sig. Det är märkligt att inte Kristianstad kan ha bättre koll på honom, men han är så oerhört snabb, bollsäker, placeringssäker, så jag tror nästan inte det går att markera bort honom. Det är nog många som har försökt det, men hittills i alla fall går Kristianstad bet. Här kommer Axel Månsson, motståndaren, in och så gör han mål. Det är det här handlar om. Det är inte bara Kristianstad Malmö, det är också Roganovic mot Månsson. Där var det Roganovic igen, du hör det, men han... Han vräker in mål. 13 lika nu. Nu spelades det handboll en stund utan att det blev massa avblåsningar. Det var roligt. Och då gjorde Roganovic mål och då gjorde Månsson mål. 13 lika, 23 minuter in i den första halvleken.
0: Häftig duell, Andreas Mats, för att uppleva där i herrarnas SM-final i handboll, första matchen. Hur häftigt är det att vara på Södermalm den här kvällen, Linn?
6: Alldeles, alldeles underbart. Det är ju toppmöte i Damallsvenskan. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 efter snart 33 minuters spel. Och det är en matchbild som har jämnats ut efter att det har varit väldigt stor Malmö-dominans under inledningen av den första halvleken. Nu har det varit spel även på Malmös planhalva, såklart, i och med att det har blivit ett Hammarby-mål. Men fortfarande mer Malmö som fortsätter att mata bollar in i Hammarby straffområde. Och där Sara Kanut Fornes också hade ett kanonläge att kvittera för en 5 minuter sedan ungefär. Men då lyckades Melina Lök i Hammarbymålet rädda ut till en hörna. Det blev sedan en dubbelhörna som blev resultatlös för Malmö. Men intressant, ett par minuter senare, när Lök fick ont någonstans, krävde vård. Och båda lagen samlades för att prata ihop sig. Malmö på ett ställe, Hammarby på ett annat. Förutom Emma Petrovic, mittbacken i Malmö, hon som låter så mild när hon pratar. Hon stod och lyssnade och gruffade och tryckte till lite i närheten av Hammarby-spelarna istället. Det är grinigt på ett charmigt sätt i detta toppmöte. Det är Hammarby som leder mot Malmö med 1-0 i den 34:e matchminuten.
7: I herrallsvenskan så leder Gais med 1-0 mot Hammarby. Hammarby just nu på väg in i Gais straffområde, men det är Gaisare som bryter och skickar undan bollen. Vi befinner oss i den 34:e matchminuten och Hammarby har haft ett jätteläge efter det att Gais tog ledningen. Montade Majed tog in bollen i straffområdet, drev den länge parallellt med straffområdeslinjen en liten bit in i straffområdet. Sköt Gais målvakten Krasniqi, räddade returen ut till Elohim Kabore som sköt från 6-7 meter utanför i stolpens utsida. Närmare ett mål än så kommer man inte, utan att göra ett mål så att säga. Gais bjöd dessutom ganska direkt efter. Nu kommer Gais istället, ska vi följa det istället. Torkelsson på vägen i straffområdet på vänstersidan, vänder inåt i straffområdet, letar skottläget, skjuter, Werner Hahn räddar. Det är ingen märkvärdig räddning. Han är där han ska vara så att säga och lägger sig ner, och precis där kommer bollen. Jo, direkt efter att Gais hade blivit bjudna på sitt 1-0-mål då utav Ibrahim Fofana, så var det Gais-försvaret som själva bjöd Hammarby. Men den gången lyckades inte Hammarby riktigt få ordning på bollen när Gais mittbackar lämnade bort bollen utanför straffområdet till vittröjade Hammarby-spelare. Det hade kunnat bli mycket farligt den gången också, men blev inte det. Det här är inte två lag som går omkring och promenerar med bollen på egen planhalva, precis som man kan se rätt mycket i både internationell och svensk fotboll nu för tiden. För här går det ganska raskt från straffområde till straffområde. Båda lagen har ambitionen att så fort som möjligt komma till ett avslutsläge. Sitter jag här och säger när Hammarby precis just nu inte gör så. Sätter fart framåt, gör de så småningom i alla fall. Men Gajsare som är Milovanovic åter erövrar bollen på mittfältet. Men Hammarby är där och jagar igen. Så småningom hamnar bollen hos Fagerjord för Gajs i mittcirkeln. Han lägger den bakåt till den egna backlinjen och får applåder ut av hemmapubliken. Bollen ut på högerkanten igen. Där är Milovanovic fortfarande kvar på egen planhalva. Så spelar han den vidare till lagkapten Wängberg som får Hammarby-spelare som är Caboret på sig ganska snabbt. Men lyckas komma ur situationen i alla fall. Spelar bollen hela vägen ner till egen målvakt. Bollen igen i Gais-försvaret. Kommer lång boll framåt att jobba på för Max Andersson som inte får loss bollen, utan det är istället Hammarby-försvarare som får tag i den och spelar den hela vägen bakåt till egen målvakt. Det är 36:e minuten i Göteborg och det är Gais som leder med 1-0 mot Hammarby, om inte Hammarby gör någonting av den här kontringen möjligtvis. Majed sätter bra fart inåt emot straffområdet. Kommer Gais här och tar bollen ifrån honom. Såg väldigt enkelt ut. 1-0 står det i Gais-ledning.

Ja, jag ska börja med de goda nyheterna. Länsväg 190 vid Olofstorp är öppen igen i båda riktningarna efter tidigare avstängning på grund av en singelolycka. Inga hinder kvar på vägen där alltså. Men vi har köer på åtminstone 3 platser omkring Göteborg. Vi ska börja på E6 i Göteborg mellan Lackarebäcksmotet och Kallebäcksmotet. För där är det köer just nu i båda riktningarna och det beror på ett arbete i mittremsan. Det ska inte vara helt avstängt, men det kan leda till lite längre restid än normalt. Vi ska ta oss vidare till Söderleden i höjd med Mölndal, för där inträffade en olycka alldeles nyligen. En olycka med flera fordon inblandade, bland annat en lastbil, och det är framförallt köer mot Frölunda just nu. Det är mellan Åbro-motet och Fässbergs-motet. Och det påverkar också på E6, själva avfarterna i båda riktningarna till Söderleden. Även där är det köer. Sen fick vi precis samtal angående ett vägarbete på länsväg 155 i närheten av Böckerö. För där är det också rejäla köer just nu i båda riktningarna. Och det är i närheten av Hästervik kan man säga som det är avsmalnad väg. Men inte heller där är det stopp.

0: My Mind.
1: Damallsvensk toppmöte, Hammarby ledning med 1-0 mot Malmö. 39 minuter spelade när Malmö har fått ett bra frisparksläge. Där finns Nathalie Hoff Persson och där finns Emma Petrovic. Det är drygt 10 meter bort till straffområdesgränsen. Det är precis mitt framför mål och det är Petrovic som stegar bak ett par steg. Domaren har blåst. Petrovic spelar istället ut till höger till Nathalie Hoff Persson. Hon lyfter den in i straffområdet. Undan Hammarby i första läget. Hammarby får undan bollen även i andra. Och möjligtvis kan det komma en andra våg, men inte med detsamma. Så fortfarande 1-0-ledning för Hammarby mot Malmö. 40:e matchminuten.
2: Till handbollsfinalen, nummer 1, bästa 5 på här sidan i Kristianstad mellan hemmalaget Kristianstad och Malmö. Det är 1 minut och 45 sekunder kvar av den första halvleken. Det är fortsatt ledning för Malmö, de släpper inte den där ledningen. Ibland kommer Kristianstad upp och så står det oavgjort i någon minut kanske och sen tar Malmö tillbaka ledningen. Matchen började med att Nikola Roganovic gjorde 2 mål och sen har det ungefär fortsatt så. Nu har han bollen, det är Malmö som har anfallet. Roganovic tittar sig omkring, spelar in bollen till linjen och då är det en jättefin räddning av Viktor Bang i Kristianstadmålet. Viktig räddning när det snart bara är minuter kvar av den första halvleken och så kontring på det. Och mål från Kristianstad, islänningen Einar Adalsteinsson, bäste målskytt i Kristianstad hittills den här kvällen. Det var hans 5:e balja, bäste målskytt på plan är Roganovic som har gjort 8, det vill säga hälften av Malmös mål. Då är det 16 lika. Det där behövde nog det orangeklädda laget som dessutom får lite mer stöd då av en arena där det inte är fullsatt. Det är till och med ganska långt från fullsatt. Lite märkligt kan man tycka när det är SM-final i en stad som Kristianstad. Då borde ju folk gå man ur huset. Men det spelas ju bästa 5. Det ska bli minst en hemmamatch till i alla fall för Kristianstad som gör hemmaplansfördel. De vann ju grundserien samma poäng som motståndet Malmö men med bättre målskillnad. I grundserien var det ju dessutom så att Kristianstad vann de båda matcherna mot Malmö dessutom ganska stort. Men där var det lite speltid på just Roganovic och det kan ju vara en möjlig förklaring till det. Nu tar Malmö timeout med 1 minut och 1 sekund kvar av den första halvleken. 16 lika.
3: Det är 4 minuter kvar att spela av ordinarie speltid i den första halvleken på Gamla Ullevi i Göteborg där Gais tar emot Hammarby. Det är Gais som leder med 1-0 och det är Gais som precis har erövrat en frispark på offensiv planhalva. Spelar den längs med mittlinjen till Oskar Ågren, vänster till Brienne på kanten och så bollen framåt mot Fofana i Hammarby som har väldigt svårt att få undan den här bollen. Så småningom får han väl den under kontroll, spelar den snävt bakåt, Vanor Han rensar undan och Hammarby kontrar istället. Det är 1-0. Det är Gais som leder emot Hammarby i Göteborg.
2: I handbollsfinalen nummer 1 mellan Kristianstad och Malmö är frågan om vilket lag som ska gå till halvtidslila i ledning eller ska det fortsatt vara oavgjort. Det står 16 lika. Det är 45 sekunder kvar. Det är Malmö som har anfallet. Det är Roganovic som styr spelet från 9 meters positionen. Så skjuter han så räddar Bang igen. Viktor Bang som inte startade matchen gjorde Haidar Al-Kafaji. Men Bang kom in när Kafaji inte kunde rädda ett enda skott och har sedan dess radat upp en hel del räddningar. Bra spel av Bang i Kristianstadmålet. Det är 20 sekunder kvar. Första halvlek. Det är Axel Månsson som styr Kristianstads spel såklart. Ut med bollen på vänsterkanten och mål från Anton Hallbäck. Såja, skriken, spiken. 17-16, första gången i matchen som Kristianstad är i ledningen. Hinner Malmö kvittera. De blir av med bollen. Kristianstad tar den. Det är kubbning nere hos Kristianstad. Det kan till och med bli så att Kristianstad går till pausvila. Det gör de inte. Ni hör möjligen sirenen som förkunnar att den första halvleken är klar. Mer intensiv och fysisk handboll än särskilt mycket skönspel har de bjudit på. Och det är Kristianstad som leder. Första gången i matchen de gör det faktiskt. 17-16.
1: Och det är Hammarby som leder idag om allsvenska mötet med Malmö med 1-0 med 2 minuter lite knappt kvar av den första halvleken där vi strax får en ny Malmöhörna ifrån vänster eftersom vi har fått en ny räddning ifrån Malmö-målvakten Melina Lök som den här gången tippade skottet ifrån Isida Kila över ribban. Vi hade 2 bra lägen också för utökad ledning för Hammarby för ett par minuter sedan. Men först ska vi se Malmös jakt på kvittering i slutet av den första halvleken och hörnan som är på väg att komma ifrån vänster nu är i stort sett hela planen i skugga. Det är fortfarande soligt i Stockholm och runt 17 grader. Där kommer bollen också in i straffområdet nära mål. Undan Hammarby första läget, fångas upp sen av Ivanovic, spelar ut den till hörnläggaren Hoff Persson som lirar in den igen i straffområdet utan att lagkamrat får tag på den. Nu är den borta vid högra hörnflaggan i alla fall, men möjligtvis en ny möjlighet för Malmö som spelar in i straffområdet. Och ett avslut kommer, men på en lagkamrat vidare ut till en inspark för Hammarby-målvakten Melina Lök. Fortfarande hemmaledning 1-0, knappa minuten kvar av första halvlek.
3: I Göteborg leder Gais med 1-0 mot Hammarby i herrarnas fotbollsallsvenska. Det är en minut kvar att spela utav ordinarie speltid när Hammarby har bollen i vänsterbacksposition. Fredrik Winter driver den framåt mot mittlinjen. Gaisarna söker sig bakåt och letar position. Winter spelar inåt till Viktor Eriksson och så kommer passningen upp centralt. Där är Kabore som får Gaisare i hälarna när han ska ta emot bollen. Lyckas ändå spela den bakåt ner i den egna backlinjen igen. Så försöker Hammarby längs med vänstersidan. Lind söker passning alternativ, tar sig inåt banan, stoppar, vänder, går tillbaka ut i samma position som han var igen där ute vid sidlinjen, och så vänder han en gång till och så spelar han ner bollen till Viktor Eriksson som numera är på offensiv planhalva. Han rullar över den på högersidan till Skoglund, Skoglund till Montade Majed som har varit företagsam. Han inåt i mitten till Paulus Abraham som spelar den tillbaka bakåt igen, och så får Hammarby starta om och så är det Gaisar där och hugger, tre Gaisar och stör och påverkar så att Hammarby spelarna så småningom till sist får spela bollen hela vägen ner till sin egen målvakt, och då får vi reda på att det är en minuts tilläggstid på den här första halvleken när Hammarby står med bollen på egen planhalva genom Fredrik Winter. Han till Eriksson i backlinjen. Många Gaisar upp och styr. Hög press från Gais nu. Bollen vidare till Fofana som var så olycklig när Gais gjorde sitt mål och slog en bakåtpassning som inte var av denna världen, så försöker Paulus Abraham komma förbi. Då rivs han ner av en Gaisare. Då ska det vara gult kort mot de grönsvarta och då ska det vara frispark för Hammarby i ett jättebra läge. Det ligger 3 meter utanför straffområdet ungefär. Kanske lite mer till och med. När domaren har bestämt sig. Och den ligger till höger om färdriktningen. Man skulle kunna kalla det för höger innerposition om man kan de där gamla positionerna som man använde sig av på den tiden man spelade med 5 anfallsspelare. Det var länge sedan. Frispark, Hammarby alltså. Lind står vid bollen. Viktor, nyförvärvet från Roma-pojkarna. Där står även Montader Majed för den eventualitet att det skulle vara aktuellt att skjuta med vänster fot. Någon av de två lär det var. Det är inte alls säkert att det blir skott heller. 4 Gaisare i muren. 2 Hammarby-spelare står omedelbart till höger om den muren. Om man ser det från målvaktens håll. Och försöker täcka och markera så att det inte ska, så att inte Krasniqi i Gais-målet ska se vad som händer. Lind är den som tar sats. Det ser ut som att det är han som ska skjuta. Det är det inte. Det är istället Majed som skjuter. Det är en ganska bra frispark, men den är lite väl hög. Den smiter ungefär 1 decimeter ovanför ribban. Och då tycker domaren att det får räcka för den här första halvleken. Det är paus. Gais leder 1-0 emot Hammarby.
1: Och precis där blir det paus även på Södermalm i Stockholm, där hemmalaget Hammarby leder mot Malmö FF med 1-0 efter 45 minuter. Målet efter 17, Svea Renberg, hennes andra den här säsongen, där det var klart mycket mer Malmö inledningsvis. Ett möjligtvis ganska trött Hammarby som ju spelade 120 minuter cupfinal i helgen mot Häcken, där man också vann mot ett Malmö som har fått vila i över en vecka. Men jämnare matchbild under andra halvan av den andra halvleken, och Hammarby ledning alltså efter första 45 Malmö.
0: Det är hos Lindensén, och i den andra damallsvenska matchen så är det ett ledning för Häcken, 2-1 mot Växjö. Det här mötet drog ju igång för en dryg timme sen och har nu spelat en timme, alltså in i den andra halvleken. Och ni hörde från Per Karl tidigare, Gais leder mot Hammarby herrallsvenskan efter den första halvleken 1-0. Och SM-finalen i handboll på här sidan den första. I bästa av 5, där leder Kristianstad med 1 boll mot Malmö.

0: Så heter den, Ace of Base Design.
1: Nu ska vi höra om det senaste med en svensk längdstjärna och tidigare Jerringprisvinnare.
2: Den knäproblematik som har jäckat längdskidåkaren Ebba Andersson ger inte med sig. Det berättar hon själv i en intervju med Radiosporten.
3: Jag önskar ju att jag hade kunnat svara att nej, men det där knät, det funkar felfritt idag och det har fått en återhämtning som det behövt och jag har kunnat börja bygga upp styrkan kring det och sådär, men tyvärr så är jag inte där än.
2: Ebba Andersson, som vid OS i Milano Cortina tog 4 medaljer, har brottats med meniskskadan i knät i flera år. Och nu har hon själv kommit till insikten att hon behöver lyssna på sin kropp, men resan tillbaka är långdragen.
3: Vi har försökt att liksom börja bygga successivt uppåt igen, så har inte riktigt knät responderat helt fullt så som vi har velat. Och det är väl det som har varit lite frustrerande och också utmanande att hantera.
2: Känner du någon stress eller oro över att knät inte är så pass bra som du i ursprungsläget hade hoppats på?
3: Jag vet inte om jag skulle säga stress, men absolut att det finns kanske någon form av oro i vart kommer den status som jag befinner mig i nu ta mig vidare framåt. För planen var ju som sagt att jag typ nu i denna stund att allt liksom skulle vara frid och fröjd och där är jag ju inte.
2: Säg att det hade varit världskuppen imorgon. Hade Ebba Andersson kunnat med sitt knä då i åtanke kunnat stå på start?
3: Ja, men det tror jag nog att jag hade kunnat göra. Sen så hade det ju för den saken skulle inte varit i något tipptoppskick.
1: Säger Ebba Andersson till Radiosportens reporter Pontus Lind. Och vi fortsätter på temat längdskidor.
4: 2026 har varit minst sagt tufft för det svenska herrlandslaget i längdskidåkning. OS i Cortina var det sämsta någonsin för herrarna och därefter en turbulent tränarkarusell.
5: Ja, för herrar så var det väl en säsong som gick i moll dessvärre. Vi hade en del uppturer ändå runt världskuppprogrammet. Men en sån här säsong döms ju med all rätt och ofta utifrån ett OS i och med att det är ett OS-år. Och det blev ju inte alls vad vi hade hoppats på.
4: Efter OS var Norrala-bon och skidlandslagstränaren Lars Ljung inte säker på att han ville fortsätta.
5: Det måste jag vara ärlig och säga att speciellt när resultaten är ute blir när man lägger ner så otroligt mycket tid och kraft och jobb som man gör på det här så börjar man ju fundera.
4: Nu har han fått nya kollegor. Niklas Jonsson är landslagschef och norrmannen Egil Kristiansen är ny tränare tillsammans med Lars.
5: Så det är en del som blir ovant och lite olustigt så här initialt, men sen när namnen har landat på plats så har den känslan kanske vänt mer mot spänning.
4: Och nu under den varma delen av året är fokus på rullskidor, men de reser också mot snön.
5: Vi var ju i Tyskland för 2 veckor sedan på första lägret, så vår säsong är ju redan igång och vi åker till Riksgränsen på söndag. Den här känslan av lite tomhet har ju ganska snabbt vridits för egen del mot en känsla av revansch.
1: Säger Lars Ljung, längdtränaren till P4 Gävleborgs reporter Christian Bruse Bolinder.
6: Ola, en snabb fråga. Tror du att svenskarna har bra koll på de viktigaste frågorna inför valet?
7: Vi tror nog det, men sanningen är att vi har ganska mycket fel om brott och ekonomi och vård och skola.
6: I sanningens ögonblick får du som lyssnar testa dig själv. Gör quizet, du svarar direkt i appen Sveriges Radio.
7: Och vi går igenom svaren.
6: Och reder ut hur det faktiskt ligger till. Sanningens ögonblick i P4 med mig, Titti Schultz.
7: Och mig, Ola Roslin.
0: Och i P4 just nu, Sportextra tillsammans med Radiosporten i studion, Sigge Sanner och Emanuel Nashed. I den herrallsvenska fotbollen, där är det Gais som leder 1-0 mot Hammarby efter de första 45. Paus där just nu. Paus är det också i det damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Där är det Hammarby som leder med 1-0. En match pågår också i den 67:e minuten i damallsvenskan. Det är mötet mellan Häcken och Växjö. Nu har hemmalaget Häcken utökat ledningen, där står det 3-1. Och alldeles strax drar den andra halvleken igång i herrarnas första SM-final i handboll. Bästa av 5 är det som gäller. Kristianstad Malmö står 17-16. Och 2020, ja, klockan 20:08, då är det dags för Tre Kronor mot Slovenien i hockey-VM. Viktig match! Vi hör alldeles strax Tre Kronors Joel Persson.

0: Ja, det är tyvärr en del köer just nu omkring Göteborg och Mölndal. Det är ett vägarbete som är pågående på E6 i Mittremsan mellan Lackarebäcksmotet och Kallebäcksmotet. Och det här skapar just nu långa köer. Det gäller i båda riktningarna och stundvis kan det nog upplevas som att det är helt stillastående kö. Så det här innebär längre restid än normalt. Arbetet ska pågå under hela kvällen och en bit in under natten fram till klockan 02. Så var uppmärksam på de köerna. Vi har också rapporterat om en olycka på Söderleden vid Mölndal mellan Åbro-motet och Fässbergs-motet. Och där är det alltjämt köer i västergående riktning mot Frölunda till. Men räddningstjänst har precis lämnat platsen där. Däremot kan det fortsatt kvarstå ett arbete med bärgning. Det var bland annat ett tungt fordon, en lastbil, inblandad i den här olyckan. Det är också köer på länsväg 155 Djurviksvägen. Och då är det mellan Batterivägen och Långrevsvägen som ett underhållsarbete pågående fram till 6 i morgonbitti. Och trafiken regleras med trafikljus. Det innebär långa väntetider just nu, framförallt i västergående riktning.
1: My Country här i Sportextra, där det nu ska handla om en nyhet om en av Sveriges bästa paraidrottare.
2: Efter de två OS-medaljerna i längdskidor skiftar Sebastian Modin nästa säsong fokus. Nu blir det skidskytte istället.
3: Jag vill liksom ha en lite ny motivation eller liksom en ny tändning. Jag har ju ändå tävlat lite skidskytte i många år för att få tävla lite mer, använt det mer så.
2: Ja, Sebastian tävlade i skidskytte på Paralympics som en uppvärmning inför längdskidloppen.
3: Och så tycker jag att det är väldigt roligt, så det är ett bra komplement. Men så sista åren har jag väl ändå kommit på att det här skulle jag vilja göra mer, och det är ett bra år att göra det efter Paralympics och så.
2: Och efter hemkomsten från Paralympics hörde han av sig till Skidskytteförbundet. Och nu har de gått ut med att han blir en del av deras team Östersund.
3: Skidskytteförbundet tycker jag är väldigt kul, för att de har inget ansvar att hjälpa mig, men de vill ändå göra det. Nej, men jag är jätteglad för den här möjligheten.
1: Sebastian Modin där, reporterar inslaget Emelie Andersson och Klara Unell på P4 Jämtland. Nu är den andra halvleken igång. Vad gäller SM-finalen i vilken sport då?
4: Handboll, och du kan också kalla den andra holmgången. För den första halvleken blev ju en holmgång mellan Kristianstad och Malmö. 17-16 till hemmalagets favör slutade den. Men det var en oerhörd massa frikast av blåsningar, straffar, gruff, överläggningar och annat. En otroligt lång första halvlek för att vara handboll. Men nu är den andra igång. Inget av lagen har gjort något mål än. Det är Malmö som har anfallet. Ska Roganovic göra mål? Ja, det gör han ju igen. Nikola Roganovic, nionde målet, ett underhandskott rakt upp i nättaket, 17 lika.
1: Andreas Mats igång med den andra holmgången där, alltså vad gäller SM-finalen i handboll. Alldeles strax andra halvlekarna vad gäller de allsvenska fotbollsmatcherna vi följer. Då handlar det om Gais Hammarby på här sidan och Hammarby Malmö på damsidan, alldeles strax dit. Men nu andra besöket för kvällen av Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
5: Ja, det stämmer, och jag kan berätta att USAs justitiedepartement nu väckte åtal mot Kubas 94-årige ex-president Raúl Castro, rapporterar Reuters som tagit del av domstolshandlingar. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Beskedet kommer samtidigt som USA ökat trycket mot Kuba, bland annat genom att stoppa bränsleleveranser till landet. Idag blev det klart att det inte blir något skadestånd för de 47 anhöriga och överlevande som stämt den danska sjöfartsstyrelsen efter dödsbranden ombord på fartyget Scandinavian Star för 36 år sedan. Jan Harsem, som överlevde branden, är inställd på att överklaga domen.
6: Jag är inställd på det, jag vet att flera andra är inställd på det, så det tror jag är ganska klart att vill ske.
7: Jan Harsem hävdar att rätten i Næstved i Danmark har bortsett från central bevisning genom att inte ha med nyare utredningar och istället utgå från den ursprungliga rapporten från 1991. 159 människor dog i vad som är en av de största fartygskatastroferna i Norden. En av dem som dog var Jan Harsems dåvarande fru Kristine, som då var gravid med deras andra barn. Jan berättar hur han evakuerade hytten med sin son Halvor.
6: Kristine väckte mig och sa att det bränner, Jan, du måste ta Halvor. Och det är det sista jag ser av henne.
5: Reporter här, det var Moa Bäckman. I Danmark, där inträffade ett jordskalv.

0: Göteborg. Men just nu allsvensk fotboll och härifrån Södermalm.
1: Där Hammarby tar emot Malmö och där andra halvleken precis dragit igång och där det är hemmaledning med 1-0 när gästande Malmö spelar hem till egen målvakt Seci Ramuzovic. Får väl se om hon om en vecka tas ut i Tony Gustafssons trupp inför de avgörande VM-kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Lite riskabelt spel av Malmös backlinje, men nämnda Seci får ändå upp den mot mittplan där den fångas upp av Hammarby. Där Alice Karlsson spelar ut den till högerkanten. Viss tvekan i Hammarbys spel, därmed även i min röst. Hammarby behåller bollen. Kortpassningsspel längs med högerkanten på offensiv planhalva. Ett inlägg kan komma. Kortpassningsspel igen. Möjligtvis för hårt slagen, ja, det är det. Och ut över kortlinjen. Och Morsovic kan dra igång spelet igen. Hennes Malmö ligger under borta mot Hammarby med 1-0. Dryga minuten in på andra halvlek.
2: 47:e minuten i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby. Gais samlar precis ihop till sin första hörna i matchen. Hammarby hade alldeles nyss sin första. Så att det var inte precis det man sysslade med i den första halvleken. Men Hammarbys hörna, mycket uselt slagen. Långt, långt, långt bort. Nästan, kom nästan inte ner på marken för den var ute ur straffområdet åt andra hållet. Nej, nu överdriver jag lite, men väldigt långt bort i alla fall. Och ledde till att Gais istället fick en kontring. Och nu är det istället Gais då som har hörna som kommer ifrån vänster. Mycket rörelse in i straffområdet. Där kommer hörnan inåtskruvad, nickas av Gaisare, men den nickas högt över Hammarby-målet. Det här var en väldigt trevlig match i den första halvleken. Högt tempo och mycket kamp på två stycken lag som inte på något sätt står och liksom klyddar med bollen på egen planhalva, utan bra fart framåt och goda ambitioner från båda lagens håll. Och det är väl bara att hoppas att det kan fortsätta på det viset, för att underhållning är ju något man vill ha när man går och tittar på fotboll. Hammarby på väg framåt, Paulos Abraham går omkull, får ändå bollen med sig och får den vidare till Viktor Lind på vänstersidan. Lind klackar den bakom ryggen på sig själv. Där är Marcus Karlsson. Han närmar sig straffområdet framifrån, sticker in den fram till Lind som är mitt framför straffområdet. Så småningom ut på vänsterkanten. Där finns Fredrik Winter som står still och spelar fotboll. Försöker få bollen framåt. Får den framåt till Paulus Abraham som kommer loss från sin gaisare. Går framåt emot mål och så är det en gaisare som får undan bollen på mållinjen. Ny Hammarby nick framåt den här gången över. Där har vi Hammarbys bästa möjlighet i matchen så här långt. Jättefarligt i den 49:e minuten, men det är fortfarande Gais som leder med 1-0.
1: 49:e matchminuten även i damallsvenskan. Här är det Hammarby ledning mot Malmö. Möjlighet att utöka den 1-0-ledning till 2-0, för nu kommer en hörna ifrån höger. Vilde Hasund finns där. Hon sträcker upp armen i luften, vänsterfoten under. Bollen skickas in i straffområdet, boxas undan av Morsovic. Skottet kommer, men högt över där av Koivisto, finländskan i Hammarby. Så fortfarande bara 1-0 för Grönvitt.
0: Och som ni hörde tidigare från Per Karl, Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Linn Nensén är det som tittar på det damallsvenska mötet Hammarby mot Malmö. Sig, mera fotboll ska det handla om nu.
3: Ja, på den internationella fronten så har nämligen UEFA, alltså det europeiska fotbollförbundet, bestämt sig för att göra om formatet i herrarnas EM-kval och i Nations League framöver. Och håll i det nu, för att det kan ju bli lite krångligt sånt här. Men jag kan börja med att säga att det nya formatet är inspirerat av, påminner om det nya Champions League, alltså ligaspel istället för gruppspel är väl någonstans nyckeln här. Man har ännu inte riktigt bestämt detaljerna, men det som verkar stå klart nu, som kommuniceras ut idag, det är att man gör om det då till ett sorts ligaspel där de 36 bästa lagen i Europa delas in i tre stycken divisioner, eller tre stycken serier ska jag säga, liksom, det är den högsta nivån, de 36 lagen, men tre serier där det spelar 12 lag i varje, men där man bara möter sex utav lagen, alltså påminner om nuvarande Champions League då.
0: Just det.
3: Man spelar sex olika matcher och sen så tävlar man då som ett utav 12 lag på den högsta nivån. De bästa eller det bästa, det är inte riktigt klart än, går direkt till EM, och sen finns det ju en sån playoffväg också. Sen är det 18 eller 19 lag som kommer att hamna utanför den nivån. De kommer också ha möjligheten på något vis att ta sig in till en bakväg till EM. Och de här förändringarna då ska träda i kraft efter EM 2028, alltså ja, EM-kvalet efter kommande EM. Jag ska nämna också kring Nations League att det gör man om så att det kommer vara tre stycken divisioner istället för fyra eller tre stycken grupper istället för fyra i varje liga ska jag säga, och de här grupperna kommer att ha sex lag istället för dagens fyra, så det blir lite skillnad där också då, men framförallt

0: allt EM-kvalet mer likt ett ligaspel än ett gruppspel från och med 2028.
1: Spännande format att vänta där då kanske. Alldeles strax är det nedsläpp i ishockeyn. Vi börjar väl ladda för den tycker jag.
0: Ja, det tycker jag. Och passa på att träffa den svenska spelaren Joel Persson.
2: Ja, Joel, Slovenien väntar en möjlighet att få igång målskyttet möjligen i spel 5-5. Vad har ni diskuterat just i den frågan?
3: Nej, men det är klart vi vill det. Vi har kollat på lite olika lösningar där, men främst vill vi komma ut och sätta ett bra defensivt spel från början av matchen och sen gå därifrån liksom, och inte bli naiva. Utan lugnt och tryggt, och sen så har vi mycket offensivt i oss.
2: Ett spel som har funkat är ju det i powerplay där ju du är en del av det. I den andra formationen där ni nu kommer att få in Anton Frundell som lekkamrat, hur kommer det bli?
3: Nej, men det är klart det är spännande. Frundell har ju grymma egenskaper i powerplay och har ju ett skott i absoluta världsklass, både handledsskott och one-timer. Så förhoppningsvis kan vi sätta upp honom för något läge här.
2: Hur har han sett ut i träning och utanför isen?
3: Nej, men ung kille, redan professionell, så gör allt han kan för att få chans att spela. Så det ska bli spännande att se.
4: Joel Persson där alltså, backen i detta Tre Kronor som finns med i den andra powerplay-uppställningen, och det är det han pratar om. Anton Frundell kommer in i det här laget. Frundell, 18-åringen som har spelat den här säsongen i Djurgården och även testat på NHL Chicago. Han kommer stå där till höger. Det såg vi på träningen idag, Johan. Vad kommer det betyda?
5: Det kommer betyda ett hot från högersidan. Och han kommer få respekt från det här slovenska laget. För de vet vilket typ av skott han har. För det är utmärkt från det, tycker jag. Just hans avslut.
4: Spelet i numerärt överläge. Det är inte Tre Kronors största problem i nätturneringen. Men det finns andra.
5: Ja, men det finns det. Jag tycker att spelet 5-5 har varit okej, alltså att ta sig upp i anfallszon, men att skapa de här heta chanserna och producera i 5-5 har inte varit bra så här långt i den här turneringen. Och sen har vi försvarsspelet. Det har ju varit ihåligt som en schweizerost faktiskt. Och vi har gett våra motståndare väldigt fina lägen genom hela den här turneringen. Och det måste vi slipa bort om vi ska gå långt i den här turneringen.
4: Har du käkat en ost här i Schweiz?
5: Det har jag.
4: Var det ihåligt?
5: Nej, de har varit genuint hårda faktiskt.
4: Sverige måste ju vinna den här matchen mot Slovenien. Så är det. Och du har ju typ garanterat seger. Så vi får väl se hur det blir när vi släpper pucken. Det är inte så långt kvar. Det är 10 minuter ungefär innan det är dags för Tre Kronor mot Slovenien i Hockey-V.
1: Då finns Johan gånger två mer, Bengts och Garpelöv och även reporter William Valdetoft där på plats i Alplandet. Men nu är det här.
6: Radiosporten med handboll.
4: Första SM-finalen på R-sidan. Kristianstad mot Malmö. Bäst av fem eller först till tre. Första matchen ikväll i Kristianstad. Nästa match i Malmö på lördag. 10 minuter in i andra halvlek. Helt jämnt på 22. 22 lika. Dessutom två av planens bästa spelare. Definitivt två av planens två bästa målskyttare. Einar Adalsteinsson i Kristianstad och Nikola Roganovic i Malmö utvisade. Och då passar ju hemmalaget Kristianstad på att ta ledningen 23-22. Annars är det Malmö som hade inlett den här andra halvleken bäst, men slarvade bort ett numerärt överläge för en stund sedan där de försökte sig på någon helt ny handbollstaktik som i alla fall jag aldrig har sett, med två linjespelare och två niometerspelare. Och fortfarande de vanliga antalet spelare på plan, inte att man tog ut målvakten eller något. Det gick inte alls. Dåliga skott som räddades lätt av Viktor Bang i Kristianstadkassan, så jag tror inte Malmö kommer köra det där. Ska vi säga nymodigheten fler gånger. Här blir det omedelbart kvitterat när Love Sundvall, Malmös kantspelare, han som också har prövat i landslaget nu nyligen i landskamparna mot Kroatien, sätter sitt andra mål. Det blir väl en omedelbar replik från Kristianstad. Ja, det blir det. William Höghjelm, den stora linjespelaren, femte målet för Höghjelm. Det är oerhört jämnt. Man börjar nästan redan nu, trots att det är 18,5 minuter kvar av den andra halvleken, förbereda sig på att som här, som i många av de tidigare slutspelsmatcherna, det kan bli förlängning. Men som sagt, det är ganska många minuter kvar, 18,5, och det är Kristianstad som leder första SM-finalen 24-23 på hemmaplan mot Malmö.
7: 10 minuter spelat av den andra halvleken i Göteborg där Gais leder 1-0 mot Hammarby. Herrarnas fotbollsallsvenska. Hammarby på väg framåt på vänsterkanten. Skickar in bollen i Gais försvarsområde. Inlägget från Fredrik Winter stoppas av Gaisare. Plockas undan och så småningom ett nickförsök där inne av Hammarby. Men nicken en bra bit över Gais-målet så att Gais kan starta om igen. Det var två jättelägen för Hammarby. Det första var vi med om i sändning. Till och med Paulus och Abraham hade det. Sen var han på väg att komma loss en gång till. Men lyckades inte riktigt med det, men var riktigt, riktigt farlig två gånger i följd då, efter att kanske inte synt så väldigt mycket innan dess i den här matchen faktiskt. Sen efter de två Hammarbylägena så har det faktiskt varit väldigt mycket Gais, utan att för den saken skulle ha ett långt svepande inlägg som Samuel Salter nickade en bit utanför för en stund sen. Men efter Hammarbys två jättelägen mot Gais så var det som att hemmalaget kvicknade till och satte istället press mot Hammarby. Men nu har Hammarby väl gått ur den där pressen och nu är det Hammarby i bollinnehav på mittbanan. Spelar bollen till Viktor Eriksson som står i botten på mittcirkeln när han lägger den ut mot höger. Skoglund tar bollen över mittlinjen och så kommer det ett långt svepande inlägg. Sadaklia för Gais får undan den och så är det Gaisare även i nästa läge som kan plocka undan bollen från det farliga området. 56 minuter, snart 57 i Göteborg. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
8: Samma tid i Stockholm där är damallsvenskt möte. Det som Hammarby leder mot Malmö med 1-0. Men Hammarby hörna nu ifrån höger igen. Vilde Hasund med sin vänsterfot. Inåtskruvad, nära mål, nickas mot mål och i mål. Där kommer utökade ledningen för Hammarby mot Malmö. Och det är Gudrun Arnardottir, isländskan i Bayern, som får springa fram mot hemmaklacken och fira utökade ledningen i den 58:e matchminuten. Hennes andra mål för säsongen när hon nickar in 2-0 för Hammarby som är fullpoängare. Går mot femte raka seger.
4: Handbollsfinal i Kristianstad, 1 av 5. Det är ett intensivt skede av matchen. Det är snart halva den andra halvleken spelat och det är ett litet ryck kanske från hemmalaget. Det är 26-24. Det är Axel Månsson, den lille snidaren, som sätter sitt sjätte mål för kvällen. Han har spelat upp sig betydligt här, framförallt slutskedet av den första och här i den andra halvleken. Var lite osynlig i den första, Axel Månsson, stjärnan i Kristianstad som ska lämna för spel i Danmark i höst. Här kommer repliken från Malmö och det är omedelbart mål av Love Sundervall igen, kantspelaren. Och då får vi kika på tavlan, 26-25. Det är fortfarande oerhört jämnt och ovisst. Jag har pratat med lite handbollsexperter inför den här finalen och tipsen går åt båda hållen, även om faktiskt de flesta tipsen går åt Malmös håll. För Malmö har ju haft något enklare väg till denna final. Slog ut Ystad och sen Sävehof. Sävehof med 3-0 i matcher medan Kristianstad hade fullt sjå med att klara av Alingsås. Låg under med 2-0 i matcher och vände den serien. Väldigt intensiva matcher med förlängningar och annat. Så att haft ett tuffare spelschema. Malmö-spelarna borde vara något fräschare. Men det är ju fortfarande Kristianstad som leder. Det ska bli straffkast nu till Kristianstad efter en rejäl en tackling. Åker han ut här, Brännberger igen? Ja, det gör han ju. Kristoffer Brännberger, det borde ju rimligen vara hans tredje gula kort, det är det. Det är ett rött kort på Brännberger, färdigspelat för Malmö-spelaren, rött kort. Han får se resten av matchen på läktaren efter tre utvisningar. Han drog ju på sig en dubbelutvisning i den första halvleken och nu är han ful. Det är straffkast till Kristianstad. Det är såklart Axel Månsson som ska ta hand om den i ställningen 26-25. Alldeles strax får vi reda på hur det går med det.
2: Till hockey-VM och matchen för Tre Kronor inför Slovenien. Tillskott till den här matchen, Anton Frondell, men inte in på 12 forwards. Varför?
9: Ja, han har ju varit utanför laget nyss. Han kommer att spela idag och vi kommer att matcha laget ganska brett.
2: För att ni ska vara nöjda med insatsen mot Slovenien, vad kommer krävas då?
9: Vinst, nummer ett, är det viktigaste, absolut. Ganska stabilt försvarsspel och sen några mål framåt.
2: Dessutom 5-5, det har ju varit snacket att det där målen bör tillkomma för att det ska bli mer godkänt i er insats. Vad har ni snackat om?
9: Ja, men vi är också liksom inte nöjda med 5-5-spelet utan man vill alltid ha mer i alla spelformer. Så att vi har pratat om att kanske ha lite mer trafik på mål och sådär, så att vi har adresserat det också. Tack.
1: Tack så mycket. William Waldetoft är i samspråk med assisterande förbundskapten Jörgen Jönsson. Men innan ishockeyn avbröt så är vi väldigt nyfikna på hur det gick med det där straffkastet, Andreas.
4: Det var ju en cliffhanger, va?
1: Verkligen.
4: Jo, han gjorde ju mål såklart, Axel Månsson. Missar sällan en straff, tredje straffmålet på unge Månsson. Ställningen efter 16 minuter andra halvlek, 27 Kristianstad, 25 Malmö.
1: Härligt, då vet vi hur det är med den saken. Alldeles strax tillbaka till handbollsfinalen, den så jämna första i herrarnas SM-slutspel. Det ska handla om friidrott här närmast innan vi vänder ut på fotboll.
0: Ja, vi sticker emellan med det, för att idag var det nämligen säsongspremiär i tre steg för den svenska friidrottaren Maja Åskag. Hon hoppade 13 meter och 92 centimeter i Savona i Italien i byg, alltså i svår vind. Ett bra resultat, tangerar precis vad hon gjorde i VM-finalen i Tokyo i fjol. Och det här kommer efter en jobbig vinter där Åskag har fått större delen av inomhussäsongen förstörd på grund av en lång influensa.
1: I den damallsvenska fotbollen, där är det ledning för Häcken med 4-2 mot Växjö på tilläggstid. Och Hammarby leder också med tvåmålsledning 2-0, större mot Malmö i den 62:a minuten. Här är läget i herrallsvenskan.
7: Där Hammarby ligger under med 1-0 mot Gais på bortaplan i Göteborg i den 62:a minuten. Just nu mycket bollinnehav för Gais. Joakim Fagerjord med bollen på offensiv planhalva, sticker den utåt åt vänster, behåller kontrollen, gör Gais. Och Hammarby förbereder att göra två byten för att kanske få bättre offensiv spets på det här, men det har varit rätt mycket Gais under de senaste minuterna. Nu spelar man bollen hela vägen ner till egen målvakt Krasnici, så slår han långt och så är det en hemåtspringande Hammarby-spelare där som Hampus Skoglund som nickar ut bollen till Gaisinkast nästan nere vid hörnflaggan, och då kommer de där bytena att komma. Jag imponeras lite grann faktiskt av Gais återerövring, för när Hammarby tar bollen och när Hammarby försöker spela sig igenom mittfältet så är Gais-spelarna väldigt aggressiva och väldigt duktiga på att ta tillbaka bollen och förstöra det där spelet så att Hammarby inte kommer framåt. Gais leder 1-0, det har gått 63 minuter i Göteborg.
6: Radiosporten med VM i ishockey.
5: Här är Fribourg i Schweiz, spelorten där Tre Kronor håller till, som har spelat tre matcher. Det här är den fjärde. En seger mot Danmark och så förluster mot Kanada och Tjeckien betyder att Sverige behöver verkligen vinna mot Slovenien. Och Slovenien inleder med ett friläge, kommer här för 1-0 och skjuter de målvakten räddar. Arvid Söderblom är det som står i mål och han får inleda med att ta det där friläget. Det kunde jag inlätts med en förskräckelse.
10: Ja, jättebra backcheck ut av Albert Johansson som tar den där åkningen och gör och stressar den slovenska spelaren så han inte kommit till ett bra avslut.
5: Fribourg är en stad som älskar ishockey eftersom klubben i stan vann för första gången mästartiteln i den schweiziska ligan. Och var man än hamnar och pratar med och säger att man är från Sverige så skiner alla upp, för det är många svenskar som har hållit till i den här klubben. Och en av dem som ringde in den här matchen.
10: Ja, Marcus Sörensen som ringde in den här matchen. De har ju det inför varje match, en sån här stor bjällrad som de klingar på. Och idag var det Marcus Sörensen som var en del av det här laget som tog guldet.
5: Med Roger Rönnberg som tränare bland annat när det gäller svensk influenserna då i det nästa laget som kommer från den här stan. Nu är det Tre Kronor som spelar och det är mot Slovenien. Slovenien som ju har varit lite av skrällgänget i den här hockeyturneringen och framförallt i den här gruppen. Och framförallt också då med den här segern i sadden mot Tjeckien.
10: Ja, de vann mot Tjeckien där i sadden som du säger, Johan, och gjorde en väldigt bra match måste jag säga, där de höll ihop laget väldigt bra, spelade starkt aggressivt försvarsspel och så kontrar de in puckar. Och sen så tycker jag även mot Slovakien så gör man en väldigt bra match. Det var inte långt bort att man vann även mot dem i övertid.
5: En och en halv minut spelat, 0-0 Sverige mot Slovenien i grupp B alltså, där Tjeckien som vi nämnde då som förlorade mot detta Slovenien länge låg under mot Italien idag men vände och vann, och Tjeckien toppar gruppen. Kanada är också med där i täten, de har ju maximala 9 poäng och Sverige ligger alltså under det här kvartfinalen. Sträcket 3 poäng bakom Norge. Norge som har fjärde platsen, så Sverige måste vinna. Än så länge inga mål mellan Sverige och Slovenien i inledningen av den fjärde matchen för Tre Kronor i hockey-VM.
1: Då är också hockeyn igång, men vi fortsätter såklart följa handbollsfinalen och fotbollen alldeles strax ut på de arenorna. Men fotbollsnyhet rubrik innan dess.
0: Ja, från Fribourg till Freiburg. Det tyska fotbollslaget ska spela final i Europa League om en dryg halvtimme. Och rubriken handlar ju om deras motståndare, nämligen Aston Villa i den här matchen. För vi ser ju med svenska ögon intressant nog att i startelvan för Aston Villa så finns Victor Nilsson Lindelöf, landslagskaptenen, med. Och som han har gjort en del på sistone så står han uppställd att han ska spela innermittfältare.
4: Från stor fotboll till stora handboll i Kristianstad, SM-final 1 mellan Kristianstad och Malmö. Det är snart bara 10 minuter kvar av ordinarie tid, 10 minuter kvar av andra halvlek. Det kan ju bli förlängning, det kan bli ytterligare en förlängning, det kan bli så kallad shootout om de här lagen följs åt hela vägen. Men det vi upplever är ett litet Kristianstad-ryck, det är nämligen 30-27, tre måls ledning. Den där perioden när Nikola Roganovic var utvisad, jag tror han åkte dit på utvisning på för snack, för protest. Där passade ju hans kombatant i Kristianstad, Axel Månsson, på att göra två mål och få till det där rycket. Axel Månsson, jätteviktig spelare för Kristianstad. Det är ett Malmöanfall nu, de måste börja krypa närmare. Tim Hilding gör det också, han skjuter in bollen. 20 minuter precis spelat, andra halvlek 30, Kristianstad 28, Malmö.
7: Gamla Ullevi i Göteborg. Gais 1-0-ledningen mot Hammarby. Hammarby spelar bollen bakåt till egen målvakt när Gais kommer på en kontring efter att ännu en gång, som jag pratade om tidigare, har erövrat bollen på mittbanan när Hammarby har försökt ta den framåt. Två byten i Hammarby. Nair Besara in istället för Elwim Kavore och Frank Ajayi in istället för Montader Majeb. Frågan är vad det kan göra för skillnad för Hammarby, som där passar fel på mittfältet, men Gais är vänliga och lämnar tillbaka bollen med en gång. Vinter för Hammarby i vänsterbacksposition försöker slå en crossboll tvärs över till andra sidan och inkom Najee, men han får inte bollen därför att det är en Gaisare emellan och nickar undan och det blir inkast för Hammarby. 68:e minuten. Gais leder 1-0 mot Hammarby.
5: Sverige tar ledningen i hockey-VM mot Slovenien. 1-0 efter 3,5 spelad minut. Det är Sveriges bästa poänggörare, Lucas Raymond från Detroit, som trycker in en retur.
10: Ja, det är en jättefin spelvändning och vi tar väldigt snabbt där och vi kommer in på högerkanten. Oliver Ekman Larsson gör en fin droppass till Grundström som skjuter ett jättefint skott. Men returen studsar rakt ut till Raymond som skjuter in öppet mål.
5: Jag hade koll på Raymond precis när han hoppade över sargen in, satte fart in i anfallszonen och den farten behöll han. Och då dök pucken upp och då går det ganska så rappt också när han får trycka till.
10: Ja, han har ju jättefint skott där, Raymond. Han ramlade ut rakt på bladet också, så det var inga problem för Raymond att göra mål.
5: Raymond kvar på isen, på pucken igen för 2-0, skjuter. Slovensk klubba kommer i vägen. Det är första formationen för Sverige med Lucas Raymond som är den stora stjärnan i detta svenska landslag tillsammans med två troligtvis kommande storstjärnor. Med Ivar Stenberg som släpper pucken där till Raymond, når inte fram med den och slovenerna får väl ut pucken ut i zonen. Ivar Stenberg och tredje länken då i den här kedjan, Viggo Björk. De två 18-åringarna som flankerar Lucas Raymond. Om några år kan det här vara en riktigt, riktigt superline, va?
10: Ja, det kan det. Det är två unga spelare, både Viggo Björk och Ivar Stenberg, som kommer gå i draften i första rundan. Topp 5 skulle jag säga att båda de två spelarna kommer hamna. Och det är väldigt ovanligt att vi har två svenskar i topp 5. Men de har fortfarande en lång väg kvar att göra innan de blir de här riktiga stjärnorna som producerar över tid, speciellt då i NHL.
5: Ser vi också att Anton Frondell är inne på isen. Det är väl hans första byte, va, om jag inte har sett helt fel. Frondell som alltså skrevs in i den svenska truppen tidigare idag och får göra VM-debut. Då är det 11 VM-debutanter nu på isen. Ja, nu är det några som har spelat som inte är debutanter längre. Men i det här mästerskapet i alla fall, det är ganska många det.
10: Ja, det är det. Det är inte ovanligt många. Det har hänt tidigare naturligtvis i och med att vi har haft så många lag genom åren. Men det här året så har de framträdande roller och det är inte så ofta man har de här unga spelarna i första powerplay och de här framskjutna offensiva rollerna.
5: Kan du tänka dig att Frondell är ganska så spelsugen när han fått sett sina juniorkompisar spelar de här inledande matcherna i hockey-VM och han har fått sätta vid sidan?
10: Ja, det har han. Han har fått titta på och han har fått vila lite grann. Så han är spelsugen och vill visa att han är minst lika bra som Viggo Björk och Ivar Stenberg och Berglund.
4: 1-0 alltså för Sverige efter 5 spelade minuter. Där kommer det nytt läge för Tre Kronor som kommer in i anfallszonen med Heinemann som försökte få iväg ett skott. Sverige kvar i anfallszonen i vänstra sarghörnet. Heinemann försöker spela loss den, men då bryter Slovenien tillfälligt, eller får i alla fall fast pucken mot sargen. Kommer loss bakom den slovenska målburen och Slovenien lyfter ut en bäcken ut ner i den svenska zonen, och Sverige är ganska så påkopplade inledningsvis förutom den där misstaget som gjorde att det blev ett friläge. Men då kommer Slovenien precis när jag säger det. Sverige leder med 1-0, spelas snett bakåt och kommer inget avslut, utan Sverige hugger lite på klubban och bladet där och pucken går ner i sarghörnet där slovensk spelare försöker få tag i den. Sverige är hyfsat samlat i egen zon men får inte ut pucken ut ur zonen, inte i första läge, inte i andra läge. Slovenien tar tillbaka den, kan bryta in framför kassen, försöker spela in den också, men Sverige bryter. Jakob de la Rose, dagens födelsedagsbarn, fyller 31 och är ju en av de där svenskarna som har det här som hemmaarena och har blivit stor i staden för all framtid med tanke på att de har varit med och vunnit den första mästartiteln med klubben Fribourg. Fortsatt spel, det är 6,5 minut spelat, men Sverige kommer in med anfallszonen på högersidan, lägger den i djupet, jobbar bort för Grundström som alltså sköter det skottet som ledde fram till 1-0-målet för Raymond och för svensk del. Sverige tappar pucken i anfallszonen och håller slovenierna håller i den bakom egen kasse. Snabb passningsspel av Slovenien som kommer upp på vänstersidan, skjuter ett skott på svenska ben som är Brännström, och Sverige bryter. Bra Sverige passning av Slovenien, men Sverige sätter fart på högersidan. Albert Johansson backen spelar bra snett genom bakåt. Jack Berglund för sitt första VM-mål. Bra skott, målvakten lämnar retur. Och där kommer en signal och det kommer vara en slovensk utvisning, och Sverige spelar ganska så tempostarkt här inne.
10: Det gör de verkligen. De håller banan i mitten av banan. Bra försvarsspel och de spelar kontrollerat. De bjuder inte på någonting så här långt.
4: 7 minuter spelat i Schweiz. 1-0 för Sverige mot Slovenien i hockey-VM.
1: Alldeles strax mer i socker, men det pågår ju även finalhandboll. Kristianstad Malmö.
8: Ja, vi ska påminna om köerna som är gällande på E6 mellan Göteborg och Kungsbacka. Då ska vi se, det här var fel ärende, förlåt. E6 i Göteborg mellan Lackarebäcksmotet och Kallebäcksmotet och ingenting annat. Där pågår det ett arbete i mittremsan och det är begränsad framkomlighet i båda riktningarna där. Och det har lett till rätt rejäla köer faktiskt under kvällen. Och de är lite mindre nu, men det är fortsatt väntetider och köer som man har att vänta om man kör där just nu. Så var uppmärksam på det här arbetet som väntas pågå fram till 2 i natt. Jag ska också uppmärksamma på att 9 här, då kommer man att stänga av avfarten mot Riksväg 40, även detta då på E6 vid Kallebäcksmotet. Och det är avfarten i södergående riktning kommer vara avstängt mellan 21:05 på grund av ett broarbete. Och då leds trafiken om via Lackarebäcksmotet och sen norrut till avfart mot Borås. Det är också köer på landsväg 155 mellan Batterivägen och Långrevsvägen. Det beror på ett underhållsarbete som är pågående fram till 6 och trafiken regleras med trafikljus.
1: 4-2 seger för Häcken, och just nu kvarten kvar i Stockholm, och Hammarby på väg mot något liknande.
11: För Hammarby leder med 2-0 mot toppkonkurrenten Malmö FF. Och om det här resultatet står sig så behåller Hammarby också serieledningen. Är precis som Häcken fullpoängare i så fall med 5 raka segrar. Men Hammarby med 1 mål bättre i målskillnad. Och Malmö försökte, gjorde för en 10 minuter sedan ungefär ett trippelbyte. Fascinerande hur snabbt de fick spelet att stämma efter det. Men ännu inte kommit närmare resultatmässigt. Hammarby har 2-0 med kvarten kvar.
4: Här är hockey-VM igen från Schweiz. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien i lite av en måste-match. Poängen skulle behöva ramla in nu för svensk del i tabellen i grupp B. Sverige nummer 1 överläge. Oliver Ekman Larsson över till Ivar Stenberg. Stenberg försöker hitta en passning. Det var nog meningen mot Raymond, va? Som står i vänsterläge, nådde inte fram. Här kommer Sverige igen kvar i anfallszonen. Viggo Björk bryter in i kassen, spelar till Oliver Ekman Larsson. Skjuter i ribban. Klockrent i ribban. Bra passning.
12: upp till Oliver Ekman Larsson som är en av Sveriges poängstarkaste spelare i den här turneringen. Assistpoäng också på målet som Lucas Raymond gjorde 3,5 minuter in i den här matchen. Carl Grundström sköt skottet och vi fick då ett mål i spel 5-5. Fortsatt nummer ett överlägger nu i 30 sekunder när Sverige hämtar pucken i bakplan. Sätter fart då med andra uppställningen, då får Frondell i stid. Det var det vi pratade om tidigare. Vi fick se det på träningen under förmiddagen. Frondell står till höger. Se om de hinner ställa upp då. Den här andra uppställningen för svensk del får tag i pucken nu. Kontrollerat läge. Frondell står där just på den där högersidan. Spelar ner bakom slovensk målbur. Linus Karlsson öppnar till Simon Holmström. Holmström hittar Frondell som missar pucken tyvärr på det där dräckskottet. Slovenien är fulltaligt nu. Frondell med nya skott i magen på den slovenske målvakten Jan Us som står för slovenerna i den här matchen. Frondell visar upp sig.
5: Ja, det gör han. Jättefin passning av Holmström rakt igenom den slovenska boxen. Och Frondell får inte riktigt träff på pucken. Han halvträffar den. Och då går den inte mot mål utan den går ner bakom mål. Så bra försök ändå av Frondell.
12: Oliver Ekman Larsson alltså. Poäng. Han har gjort 2 mål och 2 assist. Toronto backen, en av storstjärnorna i detta svenska lag som leder med 1-0 snart halvvägs in i första perioden mot Slovenien.
13: Handboll och slaget om Skåne, Kristianstad mot Malmö i SM-final för herrar. Jag vet inte om ni hörde det i Eko tidigare. Det var ju en jordbävning utanför Köpenhamn som kändes även i Skåne. Och det är väl lite den känslan man har i Kristianstad, för hemma publiken hoppar och är glada. Det är mindre än 5 minuter kvar av matchen och det är 6 målsledning. Kan bli 5 mål om Malmö tar hand om den här straffen. Och det gör de. Då är det 5 målsledning ändå. 36-31 till Kristianstad som gör en formidabel andra halvlek. Där de får igång det här snabba passningsspelet. Där Axel Månsson bara styr och ställer och gör lite som han vill. Det är ett jätteryck. Mycket tyder på att SM-final nummer 1 i bästa av 5 hamnar hos Kristianstad.
7: I Göteborg, 78:e matchminuten. Gais leder fortsatt 1-0 mot Hammarby. Hammarby som har den otacksamma uppgiften att försöka vända den här matchen med en man mindre på plan eftersom att han på Skoglund åkte ut för en stund sedan. De har inte ändrat så speciellt mycket i spel. De har ändrat mycket så tillvida att de har gjort ett antal byten i laget för att kunna få bättre tryck framåt och få bättre ordning på hur laguppställningen ska disponeras då när man är färre spelare än vad man var från början och fortsätter att anfalla. Bollen ut på högerkanten hos norrmannen, nyinkomna Oliver Hagen. Han bollen till Nair Besara och så går den vidare ut på kanten igen och så försöker man sticka in den i straffområdet och det är bra Hammarby-kontroll på bollen. Men så småningom så är det Gaisare, den överallt närvarande Joakim Fagerjord på gränsen till eget straffområde som skickar undan bollen. Men inte längre än att Hammarby bygger om igen och kommer snabbt utanför straffområdet. Oskar Johansson Schellas skjuter, nickas undan av Gaisare. Johansson Schellas tar ner bollen igen, kommer nya Hammarby-spelare och stöter till och just nu så är det Hammarby som har tryck emot Gais och det har de trots att de är en man kort i underläge 1-0 i 79:e minuten.
11: Och Malmö med visst tryck mot Hammarby, men det har ännu inte resulterat. Det är fortfarande Hammarby-ledning mot MFF i den 79:e matchminuten i Damallsvenskan. Och Hammarby har inga större problem att få undan bollen när Malmö kommer till anfall. Allt tyder på att det blir ännu en grönvit seger.
1: Och sen tidigare så har vi också slutresultatet från Damallsvenskan, Häcken-Växjö 4-2. 10 minuter kvar i de pågående fotbollsmatcherna och det är ungefär lika mycket som vi har spelat vad gäller VM-hockeyn.
12: 9:31 kvar att spela den första perioden mellan Tre Kronor och Slovenien. Det handlar om ishockey-VM, den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige har alltså spelat in 3 poäng och nuläget under strecket. Norge före, 3 poäng före. Vilken tur att vi inte mötte Norge idag, då hade det varit jobbigt.
5: Ja, det hade ju varit en speciell match, men jag tycker att Sverige har startat den här matchen bra. Man spelar kontrollerat och man håller slovenierna faktiskt på utsidan och det är 2 skott på mål så här långt för Slovenien.
12: Och just när du säger det så vänder Slovenien en snabbis på spelet och lägger en puck mot målvakten för dagen, Arvid Söderblom, Chicago-målvakten som är den som har stått segermatchen i svensk del mot Danmark. Tätten Sverige in i anfallszonen, tappar pucken och kan Slovenien vända. Men bra försvarsarbete, vänder hem ganska snabbt där. Svenskarna stoppar upp slovenerna så det blir ingenting av det. Här kommer slovenen på nytt istället då, in på vänstersidan med återigen tämligen samlat svenskt försvarsspel. Sverige som spelar i blåa tröjor i den här turneringen för första gången. Frondell för sitt första mål bryter in och skjuter i magen igen på den slovenske målvakten. Men Anton Frondell, han är spelsugen, han gör sin första VM-match. Och det är han som har visat sig nästan mest så här långt.
10: Ja, han har varit aktiv i de byten han har fått. Och i det här läget så snor han åt sin puck i anfallszon och bryter in mot första stolpen och försöker gå mellan benen på den slovenska målvakten. Men får upp den lite för högt och den hamnar i magen med bra försök av Frondell.
12: Där är Winneteken i anfallszonen. Lägger ner en djupt för Mattias Ekholm. Backen har tryckt på där vid sargen på vänstersidan. Men Sverige får inte tag i pucken utan slovenerna kan ta den ut i mittzonen. Skickar ner den också på samma sätt som Sverige gjorde nyss via båda rundlarna. Men Sverige vinner tillbaka pucken. Så lite slarvigt spel i mittzonen. Det är Frondell som inte riktigt kommer igenom och kommer förbi den slovenska backen och över offensiv blå linje. Och Slovenien tar det lugnt, ställer sig bakom egen kasse. 8 minuter kvar av första perioden. Sverige leder med 1-0 mot Slovenien.
7: Och i Göteborg så har Gais ökat sin ledning till 2-0 mot Hammarby. Och det är kanadensaren Sam Salter som strör salt i Hammarbys sår. Ett jättefint Gais-anfall resulterar i att skott kommer från Frosty Torkelsson. Warner Hahn räddar det där skottet, men inte bättre än att det studsar rätt ut till Salter som kommer rakt framifrån och trycker in den där bollen i mål. Och nu har vi 8 minuter kvar att spela plus tilläggstid. Det kommer att vara en hel del därför att det var en längre period i matchen för en stund sedan i samband med skador och utvisningen som det inte spelades någon fotboll egentligen, och det kommer säkert att vara en 4-5 minuters tilläggstid minst. Gais har gjort byten och ställt om sitt lag för att försvara precis innan det här. Bytte in Filip Bäckman som är back, bytte in Jonas Lindberg som är offensiv mittfältare och en av veteranerna i laget. Han var för övrigt inblandad i framspelningen till det som så småningom blev 2-0 målet. Men nu leder Gais med 2-0 mot Hammarby, och då kanske Gais kan försvara sin svit mot Hammarby. Det är nämligen så att Hammarby har aldrig besegrat Gais på Gamla Ullevi i Göteborg sedan arenan återinvigdes efter ombyggnad 2009. Det verkar som om det skulle stå sig även ikväll.
13: Det är 45 sekunder kvar av den första SM-finalen i handboll mellan Kristianstad och Malmö. Och i Kristianstad arena står publiken upp, applåderar. Glada är de för att Kristianstad kommer att vinna denna första SM-final i bäst av 5. Det står 39-34, det är 5 målsledning. De har gjort ett jätteryck här i den andra halvveckan. Den första var ju oerhört jämn, där ledde Malmö stora delar av den. Men här i den andra är det inte mycket snack. Kristianstad är ett bredare lag, får man ändå säga. Malmö är på tok för beroende av superstorstjärnan, som man nog tar till att säga om honom, Nikola Roganovic, som idag stannar på 13 gjorda mål. Av de 34 som Malmö har gjort, där är matchen slut. Kristianstad och Axel Månsson och Viktor Bang i mål har varit de starkast bidragande orsakerna till att SM-final nummer 1 går till Kristianstad. Nu ser vi fram emot nästa SM-final som går i Malmö, i Malmö Arena faktiskt, på lördag.
1: Det ser vi fram emot. Tack för ikväll, Andreas Mats på plats på den matchen. Nu ska jag vända tillbaka till ishockey, men först ska jag bara berätta det att i 5 minuter kvar i de båda fotbollsmatcherna i herrallsvenskan leder Gais 2-0 mot Hammarby, och samma Hammarby fast på damsidan då leder med 2-0 mot Malmö. Sen tidigare har Häcken besegrat Växjö med 4-2 i damallsvenskan här i Schweiz.
12: Där Sverige var nära att ta ledningen, eller utöka ledningen till 2-0, leder med 1-0 mot Slovenien. 5,5 minuter kvar att spela den första perioden, och Jack Berglund, en av de här 4 juniorerna som spelar snorpucken, spelar fram Carl Grundström som sköt över.
10: Ja, jättefint läst av Berglund tycker jag, när han läser av backen och snor pucken anfallszon och spelar upp till Grundström som kommer in och skjuter ett skott i slottet. Jättefint läge, men sköt utanför.
12: Ledningsmålet för svensk spelare så efter 3,5 spelade minut i den första perioden med Carl Grundström som låg bakom den när hans avslut, och Lucas Raven som satte returen. Kling säger det där, men det var nog inte träff det var stolpen som Slovenien träffade, men han hade ganska bra koll på det där, Arvid Söderblom, och täckte den första stolpen, så det fanns inte så mycket annat att skjuta på.
10: Det var inte långt borta det där faktiskt. Nej, okay. Johan, den tar tror jag till och med ribban, så någon centimeter lägre så gör de mål Slovenien. Han kommer in på vänstersidan, den slovenska spelaren, och drar den i första krysset och skjuter lite för högt. Sverige spelar ju väldigt lågt tempo, vill jag säga. Jag gillar inte riktigt det. Jag tycker att vi borde höja tempot lite grann och straffa slovenska spelarna lite mer med farten.
12: Var det inte högt i början där, eller var det?
10: Ja, sjunkit är ju längre när perioden har gått.
12: Såg reprisen också upp på det slovenska avslutet. Var precis som ovanför axeln. Här kommer nya möjligheter för Slovenien. Skjuter enkelräddning av Söderblom längs isen som styr ut den till vänster. Där Mattias Ekholm tar hand om pucken och får hjälp att få ut den över egen blå linje. Ekholm vänder bort en slovensk spelare och så vänder han tillbaka och kan spela den hem till backkollega Jakob Larsson.
10: Jättelåg tempo i matchen just nu, och det passar ju Slovenien. Då har vi inte det här hotet med farten som man kan straffa slovenska spelarna.
12: Slovenien har lagt ner pucken djupt igen för att hämta. För svenska backar så provar Ivan Stenberg, men det är lite krångligt att gå mellan två slovener och pucken hoppar och far, och Sverige får hämta pucken igen. Men det blir en icing och då är det teckning i anfallszonen för svensk del. Det är 3 minuter, 45 sekunder kvar att spela av den första perioden. Sverige leder med 1-0, men just nu inte så superbra ishockey i Schweiz.
11: Malmö skapar när vid toppmötet i damallsvenskan, reducerar borta mot Hammarby. I den 87:e matchminuten är det Ivanovic som slår till efter en hörna. Det är alltså reducerat för Malmö, fortfarande Hammarby-ledning med 2-1 och knappt 3 ordinarie kvar. Det är blott det andra målet som Hammarby har släppt in under den här damallsvenska säsongen. Och man får säga det också, 1351 åskådare på plats på Södermalm i Stockholm. Damallsvenskan får ofta kritik för att det är för lite folk sett till den kvalitet som den här serien faktiskt bjuder på. Men då ska sägas att det här är den 5:e matchen på 9 dagar i Stockholm för Hammarbys damer och herrar. Och ändå över 1300 åskådare som ser Hammarby leda med 2-1.
1: Och den här kvällen så är Hammarbys herrar i Göteborg under läget 2-0 när Gais leder i den 88:e minuten.
12: Mindre än 3 minuter kvar att spela första perioden. Sverige mot Slovenien. Fortsatt 1-0 och inga riktigt sådär superklara chanser för svensk del. Här kommer Jack Berglund. Fjärde formationen. Bra dragning. Gånger 2. Returen. Jakob Silverberg. Brynäs-spelaren som inte kan avsluta men håller i pucken i det högra sarghörnet. Försöker få hjälp men får 2 slovenska spelare i ryggen. Petar loss den. Och Sverige kan fortsätta behålla initiativet i anfallszonen. Nära att de tappar den över blå linjen. Att slovenarna kunde bryta med Sverige kvar i anfallsområdet med 2-20 kvar. Puckar mot mål. Grundström har avslutat några gånger och varit aktiv i den här inledande perioden. Här kommer nya möjligheter för Sverige när man skickar pucken mot mål. Det är backen Hägg som gör det från högerläge. Studsar ut i sargen, hörnet igen. Sverige trycker på nu och jobbar. Ser om man kan komma in lite närmare mål också. Jack Berglund håller i pucken, vänder bort en sloven på blå linjen. Lite vanskligt kanske, men klarar av det, men Sverige tappar inte ut pucken ut i zonen. Sverige är fortfarande kvar. Långt byte ner i det slovenska området. Kan det bli någonting av det här? För nu börjar slovenerna bli trötta. Grundström har en sloven hängande i ryggen. Fortfarande bakom förlängd mållinje. Fastnar mot sargen. Får hjälp av Silberg som får en tryckare i ryggen. Går ner på knä. Men den hittar ändå upp en passning upp på blå linjen. Sverige trycker på för 2-0. En och en halv minut kvar att spela. Men slovenerna gör också bra och håller bort svenskarna från farligt område.
10: Ja, det gör de verkligen. De är väldigt tajta framför eget målvakt. Och Sverige på utsidan i hela det här bytet skapar ingen chans av hela den här zontiden som de hade.
12: Det blir ju möra slovenerna, men de orkar ändå stå emot.
10: Ja, de gör det, och jag tycker mig se från förra matchen också att de är väldigt starka i egen zon framför målvakten och ligger rätt i positionen. Så det kommer krävas en hel del av Sverige för att skapa de här klara chanserna i anfallsspelet.
12: Heinemann jobbar fram pucken till Linus Karlsson, upp den på backplats. Ner igen till Karlsson som är bakom slovensk målbur. Kan han bryta in framför spelaren? Mål! Jakob Delaros födelsedagsbarnet, han som spelar på sin hemmaplan. Det är han som trycker in 2-0 för Sverige med 52 sekunder kvar att spela av den första perioden mot Slovenien. Och det var lite nödvändigt, kändes det.
10: Ja, viktigt mål för Sverige. Jag tycker de sista 10 minuterna i den här perioden har inte varit bra. Dålig kvalitetsspel från Sveriges sida. Två sista bytena mycket, mycket bättre, och i det här bytet så påsäker vi fast pucken, och det är Linus Karlsson som gör en jättefin passning till Delaros på den sovande sidan. Han lägger upp den under ribban på den slovenska målvakten.
12: 31 år fyller han idag, Jakob Delaros. Det var födelsedagssång också, högtalarna under uppvärmningen. Nu har han gjort 2-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Slutminut första period.
11: Tilläggstid, damallsvenska mötet mellan Hammarby och Malmö. Det är 3 kvar av de 4 tilläggsminuterna och det är Hammarby ledning. Men nu bara med 2 mål mot 1 efter Miljana Ivanovic reducering för ett par minuter sedan. En riktigt fin träff fick hon till som dundrade upp i ribbans höjd in i målet till den reduceringen, hennes första mål den här säsongen. Hammarby gör nu ett trippelbyte, möjligtvis för att fördröja tiden lite så att MFF inte ska få till den där kvitteringen som de fortsatt jagar. Det är drygt 2,5 minut kvar i Stockholm. Hammarby ledning mot Malmö 2-1.
12: Tre Kronor leder 2-0 i hockey-VM. Första perioden mot Slovenien. Det är bara 15 sekunder kvar. Sverige trycker på för ytterligare ett mål. Så tappar Frondell pucken, men kastar sig längs isen och lyckas spela loss den. Och den är kvar i anfallsområdet. Då får Frondell skjuta på slovensk skridsko. 4 sekunder kvar. Ska det bli ytterligare en målchans. Frondell hittar fram till Joel Persson som tar i allt vad han orkar och skjuter i bröstet på den slovenske målvakten. Stackars Jan Usse. Det kanske kändes trots skyddet i bröstkorgen.
10: Han måste skjuta bra hårt om man ska skjuta igenom målvakten mitt i magen. Det klarar han inte av. Men bättre spel de sista bytena från Sverige. Det tar vi med oss in i andra perioden.
12: Vad heter pappa Viggo Björk?
10: Jesper.
12: Jesper. Vill du höra?
10: Ja, det vill jag.
12: Ja, det kommer ni få göra här i den första perioden. Ingen poäng av Viggo Björk är under de första 20 minuterna. Men Sverige leder med 2-0. Slovén.
1: Alldeles strax röster ner hos reporter William Valdetoft. Och visst var det så, Johan Garpelöv, att du sköt så hårt att du kunde skjuta igenom målvakter?
10: Ja, det var en hel del mål som gick den vägen. Absolut, det är helt rätt. Men
1: tänkte väl, så är det när man är expert hos Radiosporten. Vi ger läget i fotbollen. Gais har fortfarande 2-0 mot Hammarby. Och alldeles strax det damallsvenska resultatet för William sällskap.
2: Ja, efter den här första perioden, och en kille som nu gjort sin första period också i det här VM:et och en totalt sett, Anton Frondell, hur var den att spela?
14: Jätterolig. Jag har gått här och längtat och väntat, och sen får jag chansen nu, så ta vara på den, njuta, och såklart jättemäktigt.
2: Ja, det syntes verkligen. Hur har det varit att vänta de här matcherna inför den här då?
14: Det har varit inspirerande och bara gett mig krut och extra energi till att vilja spela liksom. Och nu får jag det, så nu är det bara njuta.
2: Första perioden, hur var Tre Kronors spel tycker du?
14: Vi är mycket i deras anfallszon, har mycket skott på mål och leder 2-0, så det är väl fullt godkänt. Tack så mycket.
1: Tack så mycket, Anton och William där i samspråk. Vi ska alldeles strax till den damallsvenska fotbollens slutminut. Hammarby leder 2-1 mot Malmö, men här är allsvenskan också på väg mot slut.
7: En och en halv minut kvar att spela utan tilläggstiden i Göteborg, där Gais leder med 2-0 mot Hammarby. Och Hammarby har tryckt på lite grann det sista, tvingade Krasniqi Gais-målet till en riktigt bra räddning för en stund sen. Men så länge de inte gör mål så är det ju egentligen inte farligt. Och nu är det istället Gais som kommer genom William Ilovanovic utanför straffområdet. Skjuter från distans rätt i nyporna på Van der Haan. Gais vinner där därför att, vågar jag inte säga varför de vinner. De vinner där för att de har varit lite bättre i skarp lägen än vad Hammarby har varit, plus att Gais då fick möjligheten mot slutet att spela med en man mer en stund också. Det är en minut kvar ungefär i Göteborg. Gais leder med 2-0 mot Hammarby.
11: Och Hammarby går mot seger mot Malmö i det damallsvenska toppmötet, leder med 2-1. Vi har passerat de 94 minuterna och Hammarby har dessutom bollen på offensiv planhalva. Men det var ett jätteläge alldeles nyss för Malmö att kvittera via en hörna, men undan då Hammarby som nu alltså kan fördröja spelet uppe på offensiv planhalva. Ett inkast för Malmö som kan möjligtvis komma en sista chans. Här finns Nathalie Hoff Persson utan till högerkanten och hon vill ha bollen. Men istället fortsätter Löfqvist att trampa in på offensiv planhalva. Där kommer passningen framåt i banan ut till Hoff Persson på högerkanten. Här kommer Tuva Skog, nyss inbytt in spelaren, inlägget på en försvarande Hammarby-spelare och Hammarby får undan bollen upp mot mittplan och där hör ni signalen ifrån domaren som förkunnar matchslut och ännu en Hammarby-seger. Deras femte raka ikväll blev det 2-1 mot Malmö FF.
7: Två utav två obrutna sviter i årets fotbollsallsvenska. Den ena hade Hammarby, den andra hade Gais när laget möttes i Göteborg idag. Och det är Gais som behåller sin svit. Och man nu har du sex matcher utan förlust i fotbollsallsvenskan och verkar vara på väg upp i tabellen. 2-0 slutar matchen. Rasmus Niklasson Petrovic efter en bjudning från Hammarby försvaret i första halvleken. Sam Salter på en retur i den andra halvleken. Och det som imponerar mest på mig, det är Gais återerövringsspel på mittbanan. Det var nog det som vann matchen åt Göteborgslaget. Hammarby har inte slagit Gais sen i september 2013 i Superettan. Hammarby har aldrig vunnit mot Gais på Gamla Ullevi sen arenan återinvigdes 2009. Sviter som håller.
1: Och vill man imponera på Per Karl, då är det ett ordentligt återerövringsspel som gäller. Tack för ikväll Pelle som såg matchen mellan Gais och Hammarby. Linnen sent såg på när Hammarbys damer besegrade Malmö med 2-1. Och i damallsvenska toppen så vann också Häcken mot Växjö med 4-2. Det innebär att både Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher står på fem segrar vardera och på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan. Det är paus också i ishockeyn som ni hörde. Tre kronors VM-match mot Slovenien. Efter den första perioden är det 2-0 för Sverige i den viktiga matchen. Och SM-finalen i handboll, den på här sidan, den första matchen i bästa av fem, den vann Kristianstad på hemmaplan mot Malmö. 39-34 slutade det mötet. Vi tar en liten musikpaus innan vi hör Jesper Björk. Vem är det undrar ni? Ja, det är Viggo Björk, supertalangen i ishockeys pappa. Han kommer till här i P4 alldeles snart.
15: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna, vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: sår.
1: Så heter låten av Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Och så är det väl, Sigge?
2: Ja, efter två förluster i ishockey-VM så har ju Sverige i alla fall gått ut och spelat till sin 2-0-ledning mot Slovenien i den slickat pågående matchen.
1: Mm.
2: Ja, så att jag tänker att du kan få förtydliga den kopplingen där. Men det är ju en kille som det har snackats om väldigt mycket i den här VM-ledningen av naturliga skäl. 18-åriga Viggo Björk i det svenska landslaget. Han har ju blivit både den yngsta svenska VM-spelaren någonsin och den yngsta svenska målskytten i VM-historien. Och vem passar då bättre att träffa här i periodpausen än hans pappa Jesper?
3: Jesper Björk, pappa till Viggo Björk här på VM som jag har blivit historisk två gånger om. Hur har de här matcherna varit att följa?
4: Såklart jätteroligt då. Det är ju häftig upplevelse för honom och för en annan också. Det är kul. Såklart kul att se då.
3: Vad har du snackat med Viggo om? Hur har han upplevt det här?
4: Jag har inte pratat med honom faktiskt så mycket nu under de här dagarna. Textat lite och sådär, men han är som vanligt. Han tycker livet leker.
3: Ja. Han satt och snackade med vår expert Johan Garpenlöv igår, och då lyfte han din roll i hans utveckling och det här med att hålla fötterna på jorden och sådär. Vad är det du har gjort?
4: Ja, han överdriver bara. Han hittar bara på. Nej, men alltså, jag är ingen speciellt. Det är klart att man vill vara där och stötta och försöka vara ett bollplank i grabbarnas hockey och i livet som helhet. Så, där. Så jag, det är kul att han säger så. Jag tror att han vill bli bjuden på middag eller någonting. Så han försöker hitta på bra ord och nämna mig.
3: Samtidigt så har du ju två grabbar som är framträdande. Någonting är ju som ni har gjort under uppväxten.
4: Ja, men det är väl det. Det är mamma då kanske som har gjort goda köttbullar. Klart.
3: De pratade också om det här med att stanna kvar i ungdomsförening och inte så tidigt gått till de större klubbarna. Och ge din bild av fördelen med det.
4: Nej, men såklart att ha nära till hem och inte och kunna gå klart skolan och allting. Så jag, har man den möjligheten så tycker jag absolut man ska stanna kvar nära hemmet då, i en sån ung ålder. Och det... Ja, det var väl aldrig något tal om att göra någonting annat för dem. Då, så där. Så att, sen är ju allting handlar om... Täby, som de har spelat i dag, är en väldigt bra miljö att vara i. Så, där. Så att det är ju klart att då finns det ingen anledning till att byta. Då. Så, att, så det hör ju till också. Då.
3: Sen har de ju riktigt hockeyfarsa också, men de påminner inte så mycket om dig. Hur kommer det sig?
4: Ja, alltså, jag skulle vilja påstå att de gör det. Alltså, jag hade också de där liksom, fina handledare och sådär. Det är många som inte tycker det, men jag menar på det. Ja, så. Ja,
3: skönt. Nu då, liksom, vad väntar för dina grabbar och kanske framförallt för Viggo framöver? Det är ju en draft bland annat.
4: Ja, just det. Det är såklart ett nytt kapitel. Jag vet inte, nu Wilson och storebrorsan gick ju draften förra året och vi går ju lite mer högre rankad, så att ja, det är väldigt ovisst sådär och spännande sådär för en annan också att kunna få följa med på resan, så det är, nej men jätteroligt, så jag vet faktiskt inte vad som väntar.
3: Det har ju gått ganska fort får man säga. Det gick ju fort i Djurgården under säsongen också för Viggo att ta sig fram. Och så kommer han hit och sen är han yngst någonsin och sen så blir han yngste målskytt någonsin. Vilka känslor är det som går igenom kroppen när du ser honom på isen?
4: Ja, men alltså jag tycker, jag känner mig ändå trygg i hans spel. Så där, för det är alltid, han har alltid varit och spelat liksom relativt enkelt och ta kloka beslut. Så där, så att, så jag känner mig liksom inte nervös när han är på isen. Sen är det klart att det har gått fort. Man hade inte kunnat förutse det här inför säsongen. Men det har ändå varit, han hade alltid spelat liksom sitt spel. Så där, och, så att det, på så sätt så tycker jag väl att... inte väntat, men jag har inte stressat upp mig över att han har fått nya utmaningar så där, utan han gör så gott han kan och sen så får man se hur långt det räcker liksom.
2: Jesper Björk, själv gammal ishockeyspelare men nu såklart mest känd som pappa till Viggo Björk, reporter var William Valdetoft.
1: I hockeyn vi följer, den som Viggo Björk tillhör, 3 kronors match mot Slovenien i VM-gruppspelet efter den första perioden, 2-0 där till Sverige. Och det är också med anledning av hockeyn som vi kör på lite extra här i sporten och i P4. Men därefter kommer Karlavagnen strax efter 11 och Christian tar hand om oss då. Och det ska handla om vad då ikväll?
0: Jo, ikväll ska vi i Karlavagnen snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Mm. Vad har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. Numret är 020 22 10 30. Och du, det går att ringa redan nu. 020

0: 22:10:30 23:07. Denna poetiska starttid är det som gäller för Karlavagnen ikväll, alltså efter nyheterna klockan 23, och det är ju efter hockeyn det. Vad har varit viktigast för dig, Emmen, och dig, Sigge?
1: Bra fråga, Christian.
0: Lite oväntat kanske.
1: Men jag tänker kanske lite på grund av att det var närmaste tid innan jag gick till jobbet idag, att jag försöker fixa min dammsugare där hemma. Så det hade ju kunnat bli ett ganska viktigt ekonomiskt agerande från min sida om det visar sig att jag har fixat den, för jag har faktiskt bara tagit isär den och inte byggt ihop den igen. Så att det återstår ju att se vad det blir för resultat.
0: Och är du en sån hemmafixare?
1: Absolut inte, raka motsatsen. Så att det mesta tyder på att det blir det kanske sämsta jag gjort den här veckan.
0: Ja. Men det kan ju ändå vara det viktigaste du har gjort.
1: Jag kanske lär mig framåt. Och då på sätt och vis blir det... Det har inte sett ut så historiskt.
0: Nej, det var kanske en liten sökt svar. Vad säger du, Sigge?
2: Det viktigaste för mig var nog ändå att jag lyckades spela tennis den här veckan. Det är ju väldigt viktigt. Jag satsar ju på en proffskarriär i den sporten. Jag tror att jag har goda möjligheter att uppnå med min ålder och min längd.
0: Så pass. Är du lång?
2: Jag är ju ganska kort och karriären kanske är rökt, om jag ska vara helt ärlig. Men det kan ju vara väldigt viktigt sådär i det lilla att komma ut och göra någonting extra roligt ibland bara.
0: Precis. Tänk stort och tänk smått och ring Karlavagnen 020-22-10-30. Viktigast i veckan, det är ämnet.
1: Poetisk starttid 23:07 och poetiskt nummer. Tack så mycket, Christian. Vi hörs senare.
0: Tack.
1: Nu ska vi höra från Ekoredaktionen. Ola Jan-Åke Dunker finns med oss och vi ser det. Alldeles strax, dags för andra perioden i ishockey, men först nyheter.
3: Tack för det. En rad länder fördömer videon från Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmö Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och flera länder i Europa kommer att kalla upp israeliska ambassadörer för att protestera mot videon. USAs justitiedepartement har nu väckt åtal mot Kubas ex-president Raúl Castro. Åtalet är kopplat till nedskjutningen för 30 år sedan av två flygplan som tillhörde en exilkubansk grupp. Vår Washington-korrespondent Inna Lindberg.
4: Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet och att det kommer just nu. Det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
5: Och väntas bli USAs nästa steg?
4: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner.
3: Så Gina Lindberg till Veronica Mitrevska. AI-bolaget OpenAI förbereder en börsnotering, rapporterar Wall Street Journal. Enligt tidningen siktar bolaget som ligger bakom ChatGPT på att börsnoteras nu i september.
1: Tack så mycket. Ola, du ser ut att vara redo för andra perioden i hockey.
3: Verkligen så.
1: Sigge Sanner?
2: Alltid redo för ett slagskott.
1: Kollar vi med Johan Bengts och Johan Garpelöv, redo för andra perioden i hockey-VM.
6: Som är igång. Den är halvminuten gammal. Den andra perioden, Sverige leder med 2-0. Första formationen sätter press på slovenerna direkt. Sverige som alltså bara vunnit en seger på de tre inledande matcherna behöver verkligen vinna den här matchen. Lucas Raymond har gjort ett av målen. Det var inget skott där, va? Hårt rakt ner i sarghörnet. Och så vänder slovena spelet. Finns en möjlighet för en reducering. En jättemöjlighet. Men räddning från Arvid Söderblom, målvakten för dagen i det svenska kasten. De har ju stått varannan match de här två målvakterna, är det rätt?
7: Ja, de gick in med det i turneringen direkt där. Hellberg har först möta de bättre lagen och Söderblom de sämre lagen här. Och så här långt i matchen så har Söderblom gjort det jättebra på de chanserna han haft emot. Det är inte jättemånga, men han var säker i dem. Jag har aldrig tränat hockeylag, det är ju du. Du har varit förbundskapten och tränat Djurgården bland annat. Jag försökte ju tjata till mig att Magnus Hellberg, om de nu vill ha han som första målvakt, att han borde stå i den här matchen så att han kanske får vinna en match. Jag fick ingen riktig medhåll.
6: Nej, men de går varannan match här och tanken har ju varit hela vägen att Hellberg ska vara först i målvakt med tanke på de lagen han har mött. Och nästa match kommer Hellberg in igen och då möter vi Norge, och då, eller Italien förlåt, är det på fredag. Och då finns det ju möjlighet för han att vinna den matchen. Så att han kommer få sina vinster under det här gruppspelet.
7: Okej, jag släpper det.

0: Det är bra.
1: Sverige ledning alltså 2-0. Snart 2 minuter spelat av den andra perioden. Slovenien nu i en anfallszon på högersidan. Nu spelar loss pucken. Kosic, en av spelarna i detta slovenska lag som Johan Galtelöv alldeles strax ska få berätta lite mer om när Sverige ställer om. Simon Holmström kommer in för svensk hjälp, skjuter på täckande slovensk skridsko. Pucken hamnar bakom målet. Bra gjort av Hägg, backen som stöter upp längs högersargen. Starkt gjort av Frondell också, av VM-debutanten i det svenska laget. Men Sverige blir av med pucken i anfallszonen och Slovenien kan peta ut den i mittområdet och lägga ner den mot just den svenska målvakten Arvid Söderblom, 26-åringen som alltså står i NHL i Chicago.
0: Ja, det är viktigt här nu för Sverige att man inte slappnar av, att man behåller det här trycket. Man har den här intensiteten i allt man gör, för annars så släpper man in Slovenien igen och det vill vi inte göra, för de är vassa offensivt.
1: Det kommer Linus Karlsson som spelade fram till det andra svenska målet. Det är Lucas Raymond och Jakob Delarås som har gjort mål för svensk del. Sverige är kvar i anfallszonen. Spelar ner till Linus Karlsson igen som försöker bryta in framför kassen. Spelare ställer backen Mattias Ekholm som skjuter utanför och låg pucken ut i mittzonen. Sverige får börja om i egen blå linje. Styrs ner igen, ner mot slovenska backar som ställer till det genom att slå pucken på varandra. Men har kvar den i ägo i eget område och Sverige har hunnit byta in fjärde formationen med Carl Grundström, Jakob Silverberg och Jack Berglund. Just Jack Berglund lägger ner den där via båda rundarna, hamnar i högerbacksläge. Albert Johansson stöter ner den igen bakom slovenska kassen. Jakob Silverberg förlorar den duellen och slovenerna tar ut pucken. Ja, vad är det här för gäng Sverige möter? För de har ju skrällt en del, inte vunnit någon match ordinarie till, men däremot besegrar Tjeckien efter förlängning och tagit poäng mot Slovakien.
0: Ja, det var inte långt bort att de slog Slovakien också. De hade ett friläge i övertid som tjeckiska målvakten räddade, gjorde jättefin räddning. Så de har spelat bra så här långt i den här turneringen. I den här matchen tycker jag inte det finns den här riktiga intensiteten och styrkan i laget. De spelade ju igår i en lång match då mot Slovakien. Så att det känns som att de har tömt sig lite grann och inte kommer in i den här matchen med samma energi som de har haft tidigare i matcherna.
1: Men det är så, det är inget supergäng.
0: Nej, det är det ju inte. Det är ju det är ett gäng spelare från österrikiska alpligan och österrikiska ligan. Och så finns det någon spelare här och där, en i finländska ligan, FM-liga och så vidare. Så att det är inget jättestarkt lag det här.
1: Slovenien som förlorade mot Norge. Norge vi var inne på ligger ju före Sverige i den här gruppen just nu. På fjärde platsen så betyder kvartsfinal. Sverige ligger 3 poäng bakom Norge. Norge som har varit helt täta på sina 3 matcher, bara släppt in 2 mål.
0: Ja, men de har inte mött de bättre lagen än. Nej. Så att de kommer få komma upp till bevis här ju längre det här gruppspelet går. Och då får vi se vilket typ av lag de är.
1: Här finns det läge för slovenerna att få in pucken framför kassen. Men han är tät där och står emot Arvid Söderblom efter att Sverige tappar pucken bakom eget mål. Nu har Sverige dock den här pucken och tar sig in i anfallszonen. Fjärdeformationen Grundström kan inte skjuta, hamnar ur läge. Men vänder upp och spelar upp på backplats. Ekholm lite dålig mottagning. Tar hjälp av Albert Johansson som skjuter i plockhandsken hos Jan Us som håller den också. Och då är det signal efter 4,5 spelad minut av den andra perioden. Fortsatt 2-0 för svensk del.
0: Där hade vi en ren 3-mot-2 från röda linjen rakt in och som vi slarvade bort. Det var Grundström som fick en passning och åkte ner i hörnan. Men han räddade upp det genom att han höll i pucken och sen levererade upp till Ekholm som sen då passade Albert Johansson till en jättefin möjlighet.
1: Bra spelat av Sverige efter att de har vunnit hekningen. När Oliver Ekman Larsson hittade Raymond som inte kunde skjuta. Raymond som bryter in framför kassen. Nära får pucken från Viggo Björn. Men slovenerna bryter och ställer om och tar ner pucken djupt i den svenska zonen. Så slarvar Sverige. Och det är tur att Stenberg får den, men då tappar han pucken. Och så får han skottet på sig i nästa läge. Lite slarvigt svenskt spel i egen zon gör att slovenerna nära att skapa en reduceringschans.
0: Och vi får inte bjuda på någonting här. Vi är slarvigt nu. Det är alldeles för många spelare som gör misstag, tekniska misstag här i passningsspelet.
1: Bra kombinationsspel av Sverige. Bra mottagning av Raymond med skridskon. Skjuter också, målvakten räddar. Snygg teknisk grej av Raymond där.
0: Ja, han sparkar för han får pucken bakom sig och då skjuter han tillbaka sin ena skridsko och sparkar fram pucken till bladet och så åker han på skär och drar iväg ett handledsskott. mot den bortre stolpen där i den där svåra höjden där över benskyddet, men målvakten gör bra räddning i Slovenien.
1: Lucas Raymond, målskytt i den här matchen igen, och förstås oerhört viktigt att Raymond producerar. För vi har inte så många superstjärnor i det här laget, för det brukar det kunna vara under en VM-turnering, men det är ju lite tunt i den här truppen.
0: Ja, det är det. De flesta stjärnorna som vi har, om vi nu ska kalla dem stjärnor i NHL från Sverige, har ju tackat nej till den här VM-turneringen. Därför de här juniorerna har fått framskjutande roller i det här laget och tagit chansen, måste jag säga, att visa upp sig på ett väldigt fint sätt så här långt.
1: Jag har kanske hängt med i snacket där när det gäller väntan på Leo Karlsson och besked där, men det har ju bekräftat nu också, framförallt då när man skriver in från Dell i laget, att det blir ingen Leo Karlsson i detta VM. Utan nu är det en enda spelare, känns det som, man hoppas ska ta sig hit. Och det är inte vilket som helst, det är ju superbacken Rasmus Dahlin. Men det är ju inga besked om det heller. Här kommer nya svenska skott mot den slovenska målvakten som väljer att blockera. Och då är det 5,5 minut spelat av den andra perioden. Jag skulle Rasmus Dahlin ta sig hit, då är det en förstärkning. Det är inte bara en back som kommer in, det är ju offensivt också.
0: Ja, det är en utav världens bästa backar som skulle ansluta sig till Sveriges lag, och det skulle göra Sveriges backsida så mycket bättre. Han är ju så otroligt skicklig i det offensiva spelet, som du säger, Johan, men han är även bra i det defensiva spelet. Han kan spela många minuter i varje match också, och då har vi ju tre riktigt bra spelare på backsidan om han skulle ansluta.
1: Nyblivna 31-åringen och målskytten Jakob Delaros vinner en teckning i anfallszonen. Kommer ett skott från backposition och ny blockering från den slovenska målvakten Jan Us som håller pucken. Vi trodde ju nog att Lukas Orak skulle stå i mål, som har varit väldigt bra i de där två matcherna mot Slovakien och Tjeckien. Kanske var bra för svensk del att han har stått där och är lite tröttkörd.
0: Ja, de spelade igår, då brukar målvakterna...
1: Oj! Läge för 3-0 och det kommer det. Det är Linus Karlsson och Jakob Delaros som även konstruerar det här målet. Frågan är vem som är sist på pucken.
0: Ja, det är Delaros som får ännu en gång en jättefin passning utav Linus Karlsson. Bakom målet i anfallszon så gör han bakom ryggen pass rakt upp till Delaros som kommer inåkande i slottet och drar iväg ett handläggsskott. Ett direkt skott rakt upp i taket.
1: Han är ju födelsedagsbarn idag, 31 år igen, och trycker upp den här pucken i det vänstra krysset efter nytt förarbete, som du är inne på, Johan, med från Linus Karlsson. Och han vet var målburarna står i den här arenan, verkar det som.
0: Ja, han är ju inte en känd målskytt, Delaros. Han är ju en defensiv spelare som dödar utvisningar, men i den här matchen har han verkligen kommit till sin rätt i målskytten.
1: 3-0 för Sverige som ju kopplar greppet och inledningen av den här andra perioden med 6 minuter spelat. Sverige inne i anfallszon igen. Fjärde formationen är inne. Det är ett trångt läge där vid sargen när pucken låses, eftersom det ligger en del spelare på den här pucken. Men spelas loss nu och slovenerna kommer in i anfallszonen. Då är det offside och signal med 6,5 minuter spelat. Sverige leder med 3-0.
2: Och ni hörde säkert precis ett jubel här inne i arenan. Det var ju när man från Jumbotronen och från speakerhåll berättade att det var Jakob Delaros som gjorde det senaste målet. Han är väldigt populär i den här stan eftersom att han har varit med och spelat titeln, mästerskapstiteln. Egentligen vem man än pratar med som är från den här stan och som de många gör, håller på det laget också, då säger de alltid så här: känner ni Jakob Delaros? Vet ni vem Jakob Delaros är? Det är klart vi gör det, men han är väldigt, väldigt populär i den här stan, och nu är han också tvåmålsskytt i den här matchen.
1: Frågan är om han har fått någon tårta idag då, när han fyller år, eller så kan man inte tårta före match.
0: Nej, jag tror inte före match, men han kommer nog bjuda på tårta efter den här matchen, och det ser ut som att det blir en seger också, och då är det ju extra god den här tårtan.
1: Det är ganska sen fika då.
0: Ja,
1: käkar du tårta så sen?
0: Nej, men nej. Det är tufft att förbereda sig med tårta inför match.
1: svårsmält. Det är 3-0 för svensk del mot Slovenien. I den här gruppen alltså, som Tjeckien av någon anledning tänkte jag säga toppar, med tanke på hur trevande de har spelat. Men det är de som har 10 poäng, Kanada har 9. Kanada och Tjeckien har spelat 4 matcher då. Kanada har spelat 3 och Slovakien är med där i toppen också. Sverige måste gasa på om de ska passera Norge ikväll i alla fall. För Norge har så pass bra målskillnad. Men vi hoppas på en 3 ramlar in på kontot så att Sverige kan börja avancera i den här grupptabellen. För det vore ju ganska bra om de blir bättre än 4 också.
0: Ja, vi behöver ju komma så högt upp som möjligt för att få en enklare kvartsfinal när vi kommer dit. Och då gäller det att slå de här lagen och försöka få den här separationen då från lag 4.
1: Här kommer skott i mål. Sverige gör 4-0 efter att Anton Frondell dragit på sig en avvaktande utvisning. Spelet fortsätter, men i 6-5 så kommer ett backmål och det är Robert Hägg som gör sitt första VM-mål i karriären. Brynäsbacken som dundrar in 4-0.
0: Än en spelare som inte känd för sitt målskytte. Men i det här läget så får han bra träff på det där direktskottet. Och det är en direktpass från hans backkollega. Och direktskottet är det inget fel på. Men målvakten tycker jag nog borde ha haft den här. Det är lite enkelt att släppa in det skottet. Det är ingen skymning och det går rakt emellan benen på målvakten.
1: Men där visar också Anton Frondell, VM-debutanten för kvällen, hur stark han är i kroppen. Håller undan slovenska spelare.
0: Han är spelsugen. Varje byte så finns den energin där och viljan att vilja ha pucken och ta den mot mål. Och det är hans styrka i hans spel, just den offensiva delen av planen.
1: 4-0 för Sverige. När det är mindre än 3 minuter kvar innan vi har kommit halvvägs i den här matchen. Sverige har lite rörigt i egen zon. Kommer ett avslut från slovenerna. Målvakten räddar. Alvin Söderblom står emot och håller nollan än så länge. Och där tar han pucken igen i plockhandsken. Den här gången håller han i den. Och det blir en blockering i svensk zon då. Med 4-0-ledning alltså för svensk del. Söderblom. Som ju stod, Arvid Söderblom som stod mot Danmark när det blev seger. Då tyckte vi att han kändes ändå lite darrig ibland. Men hur har han sett ut idag?
0: Ja, mycket bra med de skotten han haft emot sig. Några skott har varit lite svårare, men det är inte jättemånga lägen han får emot sig. Och det är fri sikt i stort sett varje gång. Så här långt så tycker jag att han ser väldigt stabil ut och sänder bra signaler till sitt lag.
1: Sverige in med pucken djupt. Det är Heinemann som är inne nu. Heinemann som spelar med Jakob Delaros och Linus Karlsson. Den här formationen som har skapat. Det har ju varit några justeringar, lite små justeringar i formationerna inför den här matchen. Med Heinemann in med Delaros och Linus Karlsson. Märks det någon förändring där eller är det lite tidigt att säga?
0: Ja, jag tycker det är lite tidigt att säga. Det är André Pettersson som får sitta vid sidan om i den här matchen. Han har ju spelat matcherna in till den här matchen. Och han får titta från läktaren. Helt rätt tycker jag. Jag tycker André inte har haft den där edgen eller den här, vad ska man säga, offensiva drivet i sig som han brukar ha. Han har varit väldigt lam tycker jag i just de lägena. Och det gör ju att han blir bänkad här.
1: Inte samma ljudbild i arenan i den här matchen som det var innan. Det är ju väldigt många tjecker som är på plats här i Schweiz och tittar på deras matcher. Och det var ett herrans liv efter att Tjeckien till slut lyckats krångla sig ur Italiens grepp och vinna. Nu, ja det är inte fullsatt. Men det finns ju några svenska gula tröjor på läktarna, men inte allt för många. Här kommer Sverige igen som leder 4-0. Simon Holmström bryter in framför kassen, får en ny chans. Målvakten räddar på returen. Sverige kvar i anfallszonen. Brännström spelar över i vänsterläge. Det är Oskar Sundqvist som skjuter sönder. Slovensk klubba får tillbaka pucken. Här kommer backskott istället. Returen går rakt ut i banan och Slovenien har ingen klubba att peta bort den där. Så då är Sverige kvar i anfallszonen. Holmström ska bryta in framför. Han går bakom den slovenska kassen. Letar efter någon att spela. Kan spela upp på backplats. Håller in fortfarande. Nu kan han skjuta själv. Håller in en och så är han tillbaka på samma ställe. Så slår han en passning. Nu är det jobbigt för slovenerna. En spelare utan klubba. Har varit inne länge nu i egen zon. Holmström för svensk del. Leder 4-0. Snart 10 minuter spelat av den andra perioden. Då tappar Carl Grundström pucken. Men får tillbaka den eftersom slovenerna är så trötta. Så orkar inte ens skicka iväg pucken. Och Grundström till Jack Berglund får Sloven i ryggen, trycks upp mot planket i det högra sarghörnet. Fortsatt Sverige kvar i anfallszon i den slovenska området. Jack Berglund får loss pucken, hakas lite grann, ingen utvisning. Nu kan slovenarna få tag i pucken och ändå till slut lyfta ut den. Det var ett bra intensivt byte.
0: Ja, det var det från Sveriges sida, men jag tycker Slovenien ser väldigt trötta ut. Den här matchen igår ser ut att ha tagit på krafterna, för de har inte mycket att sätta mot Sverige just nu.
1: Grundström i samarbete med Silverberg, Brynäs-spelaren, den rutinerade Jakob Silverberg som håller till i fjärde formationen, lägger ner till Jack Berglund som får sig en rejäl tryckare och reser sig upp igen. Jack Berglund som får tillbaka pucken där bakom mål och står emot den slovenska försvararen. Oj vad han jobbar, och där kommer också en utvisning. Juniorerna som fixar utvisningarna för svensk del. Det ska bli numerärt överläge för Sverige. Halva matchen spelad, 4-0 Sverige del.
2: Ni var precis inne på det, Johan och Johan från kommentatorshyllan, det här med publiken på plats. Det är väldigt mycket skolungdomar här idag. Det är en sån match. De har bjudits in och fått biljetter, de som går i skolan i den här stan. Jag pratade med några av dem inför den här matchen och de är ju såklart Fribourg-Gotteron-supportrar. Det är väl just därför som Jakob de la Rose är så populär i just den här matchen. Han är kidsens favorit. Men det är många av dem som ändå har svenska flaggor och som har klätt sig i gula kläder. De har fattat grejen, ungdomarna i Fribourg.
3: Ja, det är kul att de är här och tittar.
4: Det är kul att de är och tittar så.
0: Ja, verkligen. Det är inte lika mycket svenskar i den här matchen som det har varit i tidigare matcher. Men det är kul att det kommer ungdomar i Sverigetröjor här och lyser upp den här annars mörka arenan.
1: Jack Berglund har alltså fixat ett numerärt överläge för svensk del att vänta. Jag var inne på det att juniorerna fixar de här numerära överlägena. Det var ju Flundell som fixade en avvaktad utvisning. Men inte bara det, han var ju där och petade fram pucken så att det blev ett mål till slut. Och första VM-poängen för Flundell.
0: Ja, vilken härlig aktion från Flundell. Hur stark han var på pucken och att han drog utvisningen. Sen var det han som la upp den då till Oliver Ekman Larsson på backen. Så han får en andra assist där. Och hans första poäng i VM här. Och gratulerar naturligtvis till det.
1: Det har ju varit mycket snack om de andra juniorerna, Ivar Stenberg och Viggo Björk. Inga poäng av dem så här långt i matchen. Nu har de chansen till det, för de är inne med första formationen när det gäller numerärt överläge för svensk del. Får förtroendet, Ekman Larsson finns med på isen då. Stjärnbacken för svensk del. Lukas Raymond står till vänster. Viggo Björk står vid den vänstra stolpen och flytta sig nu. Här kommer en retur för svensk del. Det är De la Rose som är inne framför kassen som försöker gå för ett hattrick genom att valla in den där. Sverige fortsätter spela runt i anfallszonen. Ekman Larsson till Raymond skjuter utsida målbur. Viggo Björk är först på returen bakom en förlängda mållinjen. Tar hjälp av juniorpolaren Stenberg som förlänger pucken upp på backplats till Ekman Larsson. Tillbaka till Stenberg. Samarbetar med Viggo Björk. Stenberg, Björk till höger. Stenberg letar passning upp till Ekman Larsson. Med lite marginal hittar han bladet, får tillbaka pucken. De la Rose, Stenberg letar. De la Rose som står... Ja, det är en väldigt liten box i det slovenska laget nu. Stenberg, ska han hitta ett skott? Han försöker nå en passning till Raymond. Men då bryts den och Sverige är kvar ändå i anfallszonen med 40 sekunder kvar. Inte så många avslut i det numerära överläget. Raymond håller i pucken i den vänstra cirkeln. Vänder in mot mål, skjuter i krysset! Hoppsan! Jösses, vilket avslut av Lucas Raymond som bara trycker iväg den.
0: Ja, där visar han ju kvalitet, Lucas Raymond, som efter att de har passat runt i zon i en och en halv minut, då tar han tag i pucken och åker upp med runt cirkeln och drar iväg ett handledsskott rakt upp i bortre krysset. Otagbart för målvakten, med vilken aktion från Raymond. Wow, säger jag.
1: Fick du iväg sån där fart med dina gamla träklubbor?
0: Nej, det där skottet hade jag inte, det kan jag garantera. För det här är hårt, det här skottet. Och han får åka in med en jättefint och prickskjuta in i bortre krysset.
1: Lucas Raymond gör mål igen. Andra i den här matchen. Och han är tvåmålsskytt tillsammans med Jakob Delaros. Och Raymond har nu gjort 4 mål och 3 assist i den här turneringen. Och Sveriges bästa poänggörare när Slovenien går för en reducering direkt, skjuter utanför. Jättemöjlighet för Slovenien genom Matic Török, den spelare i det slovenska laget som håller till i den finska ligan, skjuter utanför i den där jättefina chansen att spräcka nollan bakom Söderblom.
0: Ja, en snabb spelvändning och vart en 2-1 och Török kommer in och skjuter vid sidan av mål. Så Söderblom behöver inte göra en räddning ens en gång, men en fin spelvändning från Slovenien.
1: Török alltså som spelar i finska Tappara, va?
0: Ilves
1: är det. Jag ska titta det så ni får. Ilves är det, Tampere. Den enda som spelar i den finska ligan. Det finns ju några namn också som vi har sett i den svenska ishockeyn. Rutinerade backen Blas Gregorc, som jag har spelat i Södertälje, 36 år gammal. Och Rock Tichar har ju varit både i Timrå och Oskarshamn, även om det var några år sedan.
0: Ja, och det är många av de här spelarna som åker runt i Europa i junioråldern för att hitta ligor och utvecklas i. Och många av de här slovenska spelarna har ju varit i Sverige och försökt utvecklas och ta sig väg upp i det svenska systemet.
1: Där är ledningen alltså med 5-0, 7,5 minut kvar att spela av den andra perioden när Sverige anfallsområde igen. För nu börjar det bli lite jobbigt för Slovenien hela tiden när Sverige biter sig kvar så där länge. Och då blir buggarna lite stumma, va?
0: Ja, då blir bena trötta. Sverige har gjort en bra match, tycker jag. Kontrollerat. Tempot har inte varit högt, men man har varit i rätt positioner. Man har inte chansat, man har inte gett Slovenien någonting att jobba med. Och så har man tagit vara på de chanserna man haft offensivt.
1: Många hemma kanske undrar. Slovenien, hockeynation. Hur är det med det? Ja, om vi tittar där. Du satt och tittade lite licensierade spelare innan. I Sverige finns det 77 000 licensierade hockeyspelare. Slovenien hittade vi 1400.
0: Ja, det är stor skillnad. Det går ju inte att jämföra och Sverige har ju... ja, vi har ju en sån väl fungerande juniorliga och utbildning och vi producerar ju spelare efter spelare till NHL och Slovenien har ju svårt att producera spelare. De har fått fram en spelare som har gjort stora avtryck i NHL och det är Anze Kopitar som har varit en av NHLs bästa spelare däremot och han kommer ju från Slovenien.
1: Han skulle behöva vara här nu.
0: Ja, flera av honom skulle behövas för att vinna den här matchen.
1: Det går bra för Sverige i nuläget. 5-0 alltså för Tre Kronor när pucken hamnar i det svenska båset och nära att träffa William Valdetoft som står mellan båsen. Ingen fara va? Nej, du ska på huvudet där, William, som står där nere.
0: Bra position. Ja, bra position. Jag skulle gärna vilja få på en hjälm på William så han inte får en puck i skallen. För vi behöver William mellan båsen där. För han är ju där och noterar vad som händer mellan båsen. Vilka spelare är som hjälper till på bänken och peppar varandra. Och vad som är närbilderna av skador och så vidare. Så att William får vi köpa en hjälm till.
1: Dyrt med hjälmar i Sverige. Här kommer Sverige och försöker få tag i pucken i eget område. Det är Frondell, Anton Frondell, som får mer speltid kanske än vi hade tänkt. Han var ju uppsatt som extra forward, men visst har han mycket istid.
0: Det har han. Jag tror att man jobbar in honom lite försiktigt till första och så kommer han få mer och mer speltid där för att... Ja, vi ska utnyttja den här under turneringen nu när han är anmäld. För han har ju den här offensiva spetsen som vi kommer behöva här längre fram i turneringen.
1: Och han spelar ju mest, eller spelar med Oskar Sundqvist och Simon Holmström, så det är ju Rasmus Asplund som får vila mest i den här formationen.
0: Mm, de byter ut han mot Frondell här, och jag tror att han har varit inne i några andra kedjor också, så man vilar en forward och låter Frondell då komma in och få lite minuter.
1: Bra fart på Ivar Stenberg, högaktuell inför NHL-draften, tar ner pucken djupt i anfallszonen. Tar hjälp av Lucas Raymond bakom kassen. Sverige behåller pucken. Slängs iväg efter rundlarna upp i vänsterbacksläge. Med nätpassning till Viggo Björk. Björk droppar pucken, kommer skott utanför. Joel Persson är som siktar på det högra krysset. Skjuter över. Joel Persson får pucken tillbaka nu. Tar hjälp av Raymond. Raymond håller i den där med en härlig dragning. Trampar runt. En slovensk back bryter in framför och avslutar med bäcken, men får ingen riktigt träff på pucken. Stenberg till Viggo Björk. Björk försöker hålla undan slovensk spelare. Han gör ju det. Han är kortast i det svenska laget. Men visar styrka ändå i den där situationen. Ekman Larsson försöker balansera pucken efter blålinjen. Men lyckas inte med det utan tappar ut den, och Sverige får börja om.
0: Så otroligt sällan man ser Viggo Björk ramla. Han har en sån balans, låg tyngdpunkt, och de hänger på honom. Han tar sig ur hela tiden och använder kraften från motståndarna. Och sen så är han så skicklig i sitt passningsspel och sätter upp sina lagkamrater gång efter gång.
1: Mm, vi skrapar is i Schweiz. Det är 4 minuter och 36 sekunder kvar av den andra perioden. Sverige leder med betryggande 5-0 mot Slovenien.
4: Radiosporten, dokumentär.
5: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
6: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
7: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
4: Radiosporten dokumentär om Zidanes skallning finns i appen Sveriges Radio.
6: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
8: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
5: Zinedine Zidane visas ut!
9: Ja, Radiosporten dokumentär finns i appen. Där finns också Radiosporten och P3s podd Uppsnacket, nytt avsnitt idag. Släpptes, finns också i appen Sveriges Radio. Det ser lovande ut för 3 kronor i ishockey-VM, 5-0 i slutskedet på den andra perioden. Sigge, jag är lite nyfiken på hur ser det ut i Europa League-finalen?
10: Ja, men den pågår ju just nu. Dryg halvtimmen spelad. Freiburg från Tyskland möter Aston Villa från England, och vi har ju svenskt på planen genom Victor Nilsson Lindelöf som spelar inne mittfältare i Aston Villa. Jag har fortfarande inte sagt hur det går, men du kan få reda på det här. Ställningen är nämligen 0-0, så ingen rubrik på målfronten. Freiburg, Aston Villa, mållöst efter 35 minuter. Finalen i Europa League.
9: Mm, spelas i Istanbul den finalmatchen. I den inhemska fotbollen så har idag Gais besegrat Hammarby. Herrarnas allsvenska 2-0 slutade det mötet. Hammarby drabbades också av ett rött kort. Hampus Skoglund blev utvisad. I damallsvenskan så besegrade Häcken Växjö. 4-2 slutade den matchen. Och i toppmötet mellan Hammarby och Malmö, där blev det ett Hammarby-seger med 2-1. Och de två lagen står på maximala 15 poäng i toppen av damallsvenskan, Hammarby och Häcken alltså, efter de fem första omgångarna. I herrarnas SM-final i handboll har Kristianstad tagit det första benet. Bäst av fem är det som gäller. 39-34 mot Malmö slutade den första finalen idag, när vi vände tillbaka till Schweiz och ett 3 kronor i stor ledning.
1: 5-0 står det för Sverige mot Slovenien. Sverige som bättrar på målskillnaden med tanke på de här siffrorna i tabellen som heter Grupp B. Sverige nu alltså är uppe i totalt 17 mål plus 6. Ska behöva göra några mål till för att passera Norge i tabellen. Norge som ju har plus 7 i målskillnaden. Vi vill inte ha en hockeytabell där Norge står före Sverige.
0: Nej, men vi har Norge här på lördag, och då kan vi separera oss från Norge, och det kommer vi göra också. Norge har startat turneringen bra, men Sverige är ett bättre lag.
1: Jack Berglund, nu har långt. Han kommer och spelar ju strålande till Grundström som skjuter och målvakten räddar. Oj, vad de visar upp sig, de här duktiga juniorspelarna. Det är inte bara att vi säger det och att vi överdrivet imponeras, för de tillverka saker på isen hela tiden.
0: Ja, men det gör de. Jack Berglund är ju en annorlunda speltyp. Han är mer en hårt jobbande fysisk spelare som är stark efter sargerna. Man imponeras ibland av honom när han kommer en mot en mot backarna, och han bara ålar sig igenom och är väldigt svårfångad för de slovenska backarna.
1: Lenin får tag i pucken i egen zon. Har inte skapat mycket. Har skjutit skott mot Arvid Söderblom som alltså håller nollan. Söderblom, Chicago-målvakten och göteborgaren som står sin andra match i turneringen. Sverige trycker på för ett sjätte mål, läggs mot kassen och tar på svensk spelare som står framför Rasmus Aspen som nu spelar tillsammans med Frondell och Holmström den här gången. Här har Frondell pucken, lägger upp en bra till Ekholm, laddar, skjuter mål! Ja, vi har många fina avslut i den här VM-turneringen och många fina backskott. Och en av dem som har svarat för det, Mattias Ekholm, för han gör sitt tredje mål i den här turneringen och det är 6-0 för Sverige.
0: Ja, och Slovenien ser ju alldeles slutkörda ut. De står bara framför sin målvakt och hänger i stort sett på klubban och Sverige bara åker runt, åtta runt dem. Till slut så hamnar ju pucken hos Ekholm som skjuter ett halvslagskott ska jag säga. Det är inte ett riktigt så här slagskott utan det är halvt och i bortre sidan över benskyddet där. Så jättefint skott utav Ekholm.
1: 2.37 kvar av andra perioden. Sverige 6, Slovenien 0.
9: Och alldeles strax så är det ordinarie starttid för Karlavagnen, men vi följer här i P4 VM-hockeyn och lånar lite tid av våra vänner på Karlavagnen som drar igång 23.07 efter att ishockeyn är färdigspelad. Och just nu ser det ju väldigt lovande ut. Vi hörde nyss från position Johan och Johan. Hur ser det ut från din horisont, William?
2: Det ser precis lika bra ut som från deras position. Det är 6-0 här också. Det var noterbart när Ekholm hade gjort det där senaste målet. Då tog han sig till båset och så ville han kasta en gliring, va, till Ekman Larsson. De där två gambackarna som ju är rutinen i det här laget. De har ju fightats lite grann i den interna skytteligan, de två emellan. Det har ju varit lika fram in till den här matchen nu Ekholm om. Och det ville han gärna påtala för kapten Oliver Ekman Larsson.
1: Och apropå ta sig förbi, jag sitter och räknar. Jag undrar om vi inte förbi Norge nu.
0: Är det målsättningen med den här matchen?
1: Ja, det känns som det, va? Sverige nu med första formationen. Ska de också göra mål? Stenberg har inte gjort någon VM-mål. Det är nära där när han passas fram från Viggo Björk. Så väldigt nära målvakten som bara står emot och täcker. Och då finns det ingen lucka för Stenberg att få in den här pucken. Och Slovenien får ut pucken ner i svenska zonen. Han vill nog också göra mål.
0: Ja, och det är, den kedjan har inte skapat jättemycket i 5-mot-5-spelet i anfallszon så här långt. Det är några situationer där som de har varit 100% i och speciellt då Raymond som har haft de där chanserna och bara nypt dit pucken. Men Slovenien, Johan, de har inte mycket energi i sig alls här. Alltså, de står och hänger på klubborna och ger Sverige så mycket tid och utrymme.
1: Det var ju det du sa. Vi pratade om den slovenska målvakten, att de satte den målvakt som har kanske varit bäst av de två på bänken. Och då var ju du nästan inne på att de kanske räknade att de skulle förlora den här och spara honom till viktigare matcher.
0: Ja, det känns lite så att de inför den här matchen nästan hade räknat med att förlora och spara sina krafter till kommande matcher. För det är trots allt för de här lagen handlar om att vara kvar i A-gruppen. Och då behöver man inte slösa massor med energi på de här bättre lagen. Om inte matchen då faller till den favören då som de har gjort mot Tjeckien och Slovakien.
1: Slovenien som nog tycker att den där nummer 15, den verkar vara en dryg hockeyspelare att möta. Jack Berglund, han håller emot och håller ifrån varenda sloven han får i ryggen. Det är 20 sekunder kvar. Här kommer Jack Berglund tillsammans med Grundström in i anfallszonen igen. Berglund håller emot ytterligare och drar på sig en till utvisning på en sloven. Och då är det numerärt överlägen de sista 15 sekunderna. Och Jack Berglund bara kör och kör och kör.
0: Ja, han har det i sig. Han tar ju aldrig ledigt i ett byte. Utan han fortsätter spela sitt spel. Om det är första bytet eller andra bytet eller tredje eller fjärde och så vidare. Han har sin spelstil och han tävlar i varje byte.
1: Det var ju så innan VM-truppen skulle tas ut. När det gäller de här juniorerna. Så kanske det är lite överraskande att just Frondell var den som inte har gör sin första match nu. Utan Jack Berglund kanske var den som skulle inte få komma med i VM-truppen. Men Nu blev det så här och Jack Berglund verkar visat att han har här att göra han också.
0: Ja, men det har han, och han har ju en annorlunda speltyp än vad de andra spelarna har. Han är ju mer en grovjobbare och ledare. Han driver sitt lag, han är på spelarna och han tävlar i närkampen och så vidare och ger laget energi. De andra unga spelarna är mer spelskickliga och offensivt lagda.
1: Det är slut på den andra perioden. Sverige leder alltså med 6-0 mot Slovenien. Och det här går ju så programenligt som vi hade tänkt på förra.
2: Och till Lucas Raymond som är tvåmålsskytt i den här matchen. 6-0 till Tre Kronor. Hur kommer det sig?
11: Ja, men vi spelar med mycket hockeyglädje. Skapar mycket chanser och håller i pucken. Så att, det blir mål.
2: Snack inför den här matchen om att få igång just målskyttet. Nu får ni det. Verkligen visar att det går. Vad är det som funkar?
11: Nej, men mål tycker jag väl vi har gjort i alla matcher. Jag tror det har varit med för oss och täppa till det bakåt. Så att jag har gjort båda än så länge. Gäller att fortsätta en tredje.
2: Vad är det bästa med att leda med 6-0 inför en tredje?
11: Ja, att man leder med 6-0 är ett bra ledning, så att allt handlar om att komma ut och vinna en match, och vi har satt oss i ett bra läge att göra det.
2: Vad blir målet nu då med sista perioden?
11: Nej, men det är ju att fortsätta spela vårt spel, inte bara för denna matchen utan fortsätta bygga inför en kommande match. Så att vi bygger match för match, byte för byte, så att inget handlar om den här tre perioden. Tack!
9: Och tack också till William Walletoft med Radiosportens intervjumikrofon. Det står alltså efter två spelade perioder i VM-hockeyn Sverige-Slovenien 6-0. Det har också fallit mål på annat håll.
10: Ja, det är Aston Villa med Victor Nilsson Lindelöf på planen som tagit ledningen i finalen i Europa League-fotbollen borta mot Freiburg. Eller ja, borta och borta. Spelas ju i Turkiet som sagt den här matchen. I slutet av första halvlek i alla fall. 1-0 för Aston Villa, och vilket mål gjorde Tillemans, den belgiska mittfältaren i Villa, som efter en kort hörna och ett inlägg snett inåt bakåt i planen slog till med ett klockrent volleyavslut stenhårt in i mål till ledning då för Villa från Birmingham med dryga halvleken kvar då som står emellan dem och en titel i Europa League.
12: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
13: Uppsnacket med Susanna och Samir.
14: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
12: Är han liksom en spillra av sitt forna jag, eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
14: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren, och sen bröt ju helvetet loss.
12: Alltså allt har ju varit bajs, men nu har han ju chansen att vända det.
13: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
9: Och i Sveriges Radio P4 pågår Sportextra. Många av er kanske undrar vart Karla Wagner är. De kommer till er här i P4 efter VM ishockeyn som vi följer. 23.07 drar Karla Wagner igång. 6-0 står det i ishockeyn. Sverige leder mot Slovenien efter två spelade perioder. Vi har återigen fått besök i sportstudion. Det är Ekots Ola Jan-Åker Dunkers.
15: Och förstå att riksdagen nu beslutat att det krävs att en person bott i Sverige en viss tid för att få rätt till bland annat barnbidrag och bostadsbidrag. Idag kan personer som flyttar till Sverige få så kallade bosättningsbaserade förmåner direkt. Men när den nya lagen börjar gälla nästa år måste de som invandrar bo lagligt i Sverige i 5 år under en ramtid på 15 år för att ha rätt till det. En 35-årig man från Norge åtalades idag för dubbelmordet i stadsdelen Lunden i Göteborg i höstas, där två män hittades ihjälskjutna. Dagen efter greps den misstänkte gärningsmannen i Oslo. Han nekar till brott. Dubbelmordet kopplas till den mångåriga gängkonflikten i Biskopsgården i Göteborg. Nu kommer sommarvärmen in över stora delar av landet enligt SMHI, men det kommer även bli en del regn under pingsthelgen nu närmast. Som varmast väntas det bli på fredag i landets östra delar, något kioskägaren Kemal Yssel i Stockholm förbereder sig inför.
16: Det kommer bli mycket glassförsäljning, och det blir kö ungefär 100 meter i flera timmar.
17: Och medan glassboxen fylls på i kiosken så har Leon Hansén precis kommit upp på bryggan i Tantolunden i Stockholm.
18: Hela kroppen växte i liv. Det känns som att man har varit som en björn i det.
17: Men pingsthelgen kommer inte bara bjuda på glass och badväder. Kristin Sandberg, meteorolog på SMHI.
19: Vi har dagar framöver här som både bjuder på sol och som bjuder på regn. Många delar, speciellt i södra Sverige, behöver en hel del regn nu, så att vi kan väl hoppas att det faktiskt blir lite grann.
17: Någon som inte är lika positiv till regnet är Matilda Davidsson, som passar på att ta tillvara på dagens solsken.
20: Vi ska fortsätta promenera här med våra sovande bebisar och kanske ta en lunch ute i solen.
15: Reporter här, det var Thea Regell.
9: Och det sa Ekots solstråle Ola Janåker Dunkers. Alldeles strax, mera från sporten. Vi väntar ju den tredje perioden. Sverige mot Slovenien. VM i socken står ganska klara, får man ändå säga. 6-0 till Sverige efter två spelade.

0: Sabrina Carpenter här i Sportextra i P4, som just nu är ett ishockey-VM Sportextra. Sverige leder 6-0 mot Slovenien efter två spelade perioder. Det är paus i Schweiz, men när det är paus det där så är det nätrassel på annat håll.
1: Ja, det är så att vi har en svensk fotbollsspelare som är allt närmare en europeisk titel. För Victor Nilsson Lindelöfs Aston Villa har ökat på ledningen till 2-0 borta mot... Så är jag borta igen, mot Freiburg.
0: Det är borta för helt... båda har vi konstaterat.
1: Ja, det är ju det, eftersom att matchen spelas i Istanbul. Exakt. Men det var ju typiskt att jag sa det igen. Men i alla fall, 2-0 för Aston Villa mot Freiburg i finalen i Europa League. Precis före paus. Det första målet var snyggt på volley av Tillemans i Aston Villa. Det andra målet, det var också snyggt. Ett riktigt vackert avslut av, ja, om du vet vad en bra dag heter på spanska så har du målskytten.
0: Oh, buen día.
1: Ja, Emiliano. Och Buendia, argentinaren, var det som tryckte dit den andra baljan till tvåmålsförsprång då för Villa inför andra halvlek i finalen i Europa League.
0: Om jag är bra på spanska eller på Aston Villa-spelare kommer jag dessvärre inte avslöja. Nu ska det handla om friidrott och häng med nu, för här kan det gå undan.
2: Fred Curley kommer att springa snabbare än Usain Bolts världsrekordtid på 100 meter. Det tror den svenska VM-löparen Oskar Edlund inför den dopade tävlingen Enhanced Games.
3: Ja,
4: jag tror det.
3: Ja, jag tror det. Faktiskt.
2: Enhanced Games kallas för dopnings-OS eftersom det är tillåtet att använda annars förbjudna preparat. I Las Vegas i helgen äger den första upplagan rum och på 100 meter startar den tidigare världsmästaren Fred Curley från USA.
3: Det är en rätt pratglad snubbe. Det känns kanske som han hade varit ute och snackat ännu mer ifall han hade det på känna att han skulle göra det redan nu. Jag vet inte hur länge den här dopingsatsningen kommer hålla på för honom, men jag tror att innan han är klar med den kommer han ha sprungit snabbare.
2: Häcklöparen Oskar Edlund tror att Fred Curley kan slå Usain Bolts tid 9.58. Men förbundskaptenen Kajsa Bergqvist tippar att Enhanced Games blir ett fiasko.
5: Jag tror att det kommer bli tidernas flopp. Och jag hoppas verkligen det. Jag kommer ju inte titta på det liksom. Men det är klart att man kommer ju ändå notera vad som händer. Totalt värdelöst som idé.
0: Kajsa Bergqvist där sist ut i inslaget som Alexander Lundholm låg bakom. Du var inne på det tidigare, Sigge, en svensk som just nu är rätt nära en europeisk titel, Victor Nilsson Lindelöfs. Aston Villa leder i Europa League-finalen mot Freiburg med 2-0 efter den första halvleken. En annan svensk som kan vinna en europeisk ännu tyngre titel, det är Viktor Gyökeres som ju spelar Champions League-final mot PSG med sitt Arsenal i slutet på maj månad, och igår så bärgades ju en relativt tung titel.
6: And everyone in North London, you can reach fever pitch again.
7: Många reaktioner förstås efter Arsenals första Premier League-seger på 22 år. Då 2004 ledde Arsène Wenger laget, och så här hälsar han till de nyblivna mästarna.
8: You did it. Champions go on when others stop. This is your time. Now, go on and enjoy every moment.
7: Thierry Henry, anfallsstjärnan under Wenger, skriver på sina sociala medier: från Highbury till Emirates, Arsenal Nation, till sist kan vi fira. Tack, nu fick mina barn se oss vinna ligan. Och i den stora fotbollspodden The Rest is Football hyllas Arsenal av storheter som Gary Lineker och Alan Shearer. De ser den här ligasegern som ytterst välförtjänt.
9: And it's a time for them deservedly to rejoice, Alan.
10: Yeah, absolutely. They've been the best team, they've been the most consistent team.
7: Gary Lineker tror också att det här kan vara början på något stort för Arsenal och att Premier League-segern ökar deras chanser i den kommande Champions League-finalen mot PSG.
9: I suspect now they'll probably go on to bigger and better things. I also think the fact that they've won in this way, this game, this league, will enhance their chances of success in the Champions League final.
1: Kan du över det där inslaget på lika brittisk engelska?
0: Oh, I don't think I can do that. Så det där var riktigt dåligt, tycker jag. Men ja, det får väl vara ett försök i alla fall. Man får bjuda lite på sig själv. Det var Martin Hedberg som hade gjort det där inslaget förresten, om du undrade det. Vi väntar på tredje perioden i VM-hockeyn och jag ska lägga ner med den brittiska engelskan.

0: Daryl Hall och John Oates i samarbetet med Man Eater i Sportextra P4. Det är dags för den tredje perioden. Schweiz, ja, det är värdlandet. Det är Sverige mot Slovenien. 6-0 står det efter två spelade perioder. Och innan vi vänder dit så ska ni bara få den samlade fotbollsbilden som råder just nu. Aston Villa leder Europa League-finalen mot Freiburg. Det står 2-0 efter den första halvleken. I herrarnas fotbollsallsvenska, Gais besegrade Hammarby 2-0. Hammarbys fotbollsdamer, då handlar det om damallsvenskan, besegrade Malmö 2-1, slutade det där. Och Häcken vann över Växjö med 4-2. Och i herrarnas första SM-final i handboll, ja, då vann Kristianstad det första slaget om Skåne och Sverige mot Malmö, 39-34. Men nu lämnar jag över ordet till Johan Bengts och Johan Garpenlöv som finns på plats tillsammans med William Valdetoft.
1: Där vi ska få se den sista perioden, för det kommer inte bli något mer än tre perioder i den här matchen eftersom Sverige leder med 6-0 mot ett Slovenien som inte har någonting att säga till om. Det var hyfsat i första perioden från slovensk sida. Men i den andra så körde Sverige verkligen ifrån slovenerna och gick ifrån till 6-0. Här kan det bli 7-0. Några att rädda, men slovenerna, de har typ och hem.
2: Ja, det känns som att de, vad ska du säga, baskar den här matchen. Det är ingen energi överhuvudtaget i Slovenien. Jag har ju sett dem tidigare då. Faktiskt spelar helt okej, okay, skulle jag vilja säga. De har tävlat helt bra. De har spelat bra försvarsspel också. Men i den här matchen så är det tomt i tanken.
1: Vi har varit inne på det tidigare då. Att Slovenien har ju skrällt till sig poäng genom att vinna efter förlängning mot tjeckerna. Den första segern någonsin för Slovenien mot tjeckerna. Så tog de också en poäng mot Slovakien och man förlorade efter straffar där. Det var nära att vinna mot dem också. Men en klarare förlust mot Norge. Och här är alltså 0-6 i baken för slovenerna. Efter två mål av både Jakob de la Rose och Lucas Raymond. Dessutom Robert Hägg och Mattias Ekholm. Två backmål för svensk del. Vad betyder en sån här match?
2: Ja, det betyder att man får producera offensivt så som matchbilden har blivit. Och det kan behövas längre fram i turneringen att vissa spelare får göra mål och få den här härliga känslan och självförtroendet. Annars spelmässigt så när du möter de bättre lagen så kan du ta med dig mycket ifrån den här matchen.
1: Det är ju ett nummer ett överläge och där är ett stolpskott från Berglund och Stenberg för sitt första mål. Men får inte in den pucken. Nära för Jack Berglund och för Ivar Stenberg. Två av juniorerna. Här kommer Raymond upp på backplats. Oliver Ekman Larsson. Ni hörde William Valdetoft som stod mellan båsen prata om de båda backarnas kamp. Ekman Larsson och Mattias Ekholm. Men det gäller att göra flest mål. Här kommer istället slovenerna en omställning. Målet räddar Arvid Söderblom med upp mot axeln. Får han pucken. Och vilka möjligheter Sverige har. Och både Stenberg och Jack Berglund.
2: Och det var Viggo Björk som satte upp båda. Och han är ju så skicklig. Och här var ju powerplay i början på den här perioden också. Som de lekte runt Slovenien.
1: Jag skrattar och det åt Jack Berglund. För oj vad han visar upp vilka kvaliteter han har. Och vilken kämpaglöd. Och vilken kampanda han visar upp. Nu har han trött i benen men jobbar hemma och hämtar den där pucken. Han bar upp den, hamnade på knä, gled över egen blå linje upp igen och passerade några slovener och tog upp pucken mot anfallszon. Kul att se Jack Berglund.
2: Jack Berglund är en stor hockeyspelare, över 1,90. Men han är hal när han kommer i de lägena i en mot en situationer. Och han är stark på pucken också. Och han liksom ålar sig igenom och skapar chanser offensivt.
1: Men nu tror jag han skulle behöva åka och byta, för han är helt slut, Jack Berglund.

0: Här kommer Sverige igen in i anfallszonen, leder med 6-0. Än så länge inget mål i den tredje perioden. Slovenerna bryter, tar vägen bakom mål. Carl Grundström försöker få fast Sloven. Silverberg stoppar pucken med handsken efter vänstersargen. Men Slovenerna tar tillbaka pucken och kan ta över den över egen blå linje. Komma in på vänsterkanten med Robert Hägg. En av dagens målskyttar, som du var inne på, kanske inte den mest vana spelaren i just den situationen att göra mål. Tryckte in ett av de här sex som Sverige har gjort. Här kan det komma en omställning för svensk del. Men då har Silverberg var inne ett bra tag. Grundström förlänger ändå pucken till Rasmus Asplund som fyller på. Tappar balansen, tappar skäret. Slovenerna bryter. Sverige försöker hålla kvar pucken på rätt sida blå linje. Men får hämta pucken vid egen blå linje istället. Joel Persson i samarbete med Albert Johansson. Fina dragningar skulle jag säga, men det slutar med friläge för Slovenerna för reducering. Kommer det avslutet? Arvid Söderblom räddar.
1: Ja, vad fin räddning av Söderblom. Nu fick han ett friläge emot sig. Han gör en jättefin parad på det skottet som Slovenen skjuter.
0: Sverige i närfasen istället. Rasmus Asplund skickar iväg ett handledsskott mot första krysset. Men då räddar målvakten i det slovenska laget. Sverige tappar ut pucken i mittzonen. Ekholm vill att Holmström ska få pucken. Det får han också, men Sverige kan inte gå över offensiv blå linje eftersom det inte finns någon fart i det svenska spelet. Och skickar Slovenerna pucken ner till Söderblom, som visar kvaliteten med klubban också när han vänder runt och lägger pucken bakom egen målbur. Här kommer Sverige när pucken skulle kunna nå fram till Raymond, då avvaktande offside. Och Slovenia vänder på spelet, men inte med något kontrollerat puckinnehav. Så Sverige kan nog ta hand om det där med första formationen på isen. Kommer en passning ut på vänstersidan. Lucas Raymond utmanar slovensk back, vänder in något centralt, släpper den bakom ryggen. Här kommer Sverige, kan bryta in framför kassen. Här kommer ett avslut också. Nej, det gör inte riktigt, utan Slovenia klarar av den här situationen så svänger åt andra hållet. Slovenia börjar se lite piggare ut.
1: Ja, jag har sitt från Sverige. Det känns som att många svenskar vill göra det där på målet och poängen här, så man börjar släppa sina positioner i spelet, och det gör ju att Slovenien får lite chanser här när vi tappar puck på fel ställe.
0: Det är 6 minuter spelat av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0 i den fjärde gruppspelsmatchen. Sverige är på väg mot den andra segern och går upp på 6 poäng i den här grupp B. De 4 första i varje grupp går till kvartsfinal. Det är 1-4. Och där Sverige helst ska ju hamna så högt upp som möjligt. Vi skrapar bort lite is, kanske framförallt i den schweiziska zonen. För Sverige leder med 6-0. Nej, slovenska. Som är i Schweiz.
2: Rätt ska vara rätt. Ja, härligt. Johan och Johan har koll på läget där det ser väldigt lovande ut för Sverige. Vi blickar tillbaka till den allsvenska fotbollen vi följt under kvällen.
3: Gais vann med 2-0 emot Hammarby. Joakim Fagerjord, vad tänker du?
4: Skönt med vinst. Känns som vi gör en bra försvarsinsats framförallt och stänger ner dem och gör mål på våra chanser idag. Och, ja, kanske önskar lite mer spelet, men bra försvarsinsats helt enkelt tycker jag.
3: Det var ju tydligt att båda lagen ville framåt från start i den här matchen, men jag har känslan att inledningsvis var det ändå Hammarby som förde den här matchen.
4: Nej, men det håller jag med. Vi vet att de är bra med bollen och att vissa perioder kommer vi få ligga lågt och täcka i trianglarna och stänger ner dem bra ändå tycker jag, och kontroll på dem, och sen att vi har sin desto mer matchen går och jag mår på våra chanser där helt enkelt.
3: Du, det som imponerar på mig när jag tittar på Gais, det är ert återövringsspel på mittfältet.
4: Ja, det känns som att vi har hittat varandra vi tre nu när vi har spelat lite många matcher här nu och vet vart vi har varandra och vilka ytor vi ska täcka för varandra, så det håller nog med om.
3: Och så när någon tar bollen och petar den vidare så är det alltid någon annan där och plockar upp den.
4: Ja, exakt. Nej, men det är bra kemi. Det är lätt att spela och spela med helt enkelt.
3: Känner du att ni har hittat rätt nu efter att det var ju en trög start?
4: Ja, poängmässigt i alla fall. Sen så tycker jag att vi har några matcher som vi förtjänar lite mer i starten trots allt. Men det är lättare att säga att det går bra nu när poängen rullar in såklart, för det är det fotboll handlar om. Så vi är på gång helt enkelt.
2: Säger Gais Joakim Fagerjord efter segern mot Hammarby. 2-0 slutade matchen. På den förlorande sidan här Oskar Johansson skällas.
5: Nej, superbesvikna. Vi vill såklart komma hit och ta 3 poäng. Det lyckas vi inte med idag. Och nej, vi behöver höja oss. Vi har match snart igen och då behöver vi vara på topp.
3: Men vad är det som inte stämmer? Vad är det som gör att de vinner den här matchen? För det var ju

0: Inga stora marginaler egentligen.
1: Nej, det är klart. Vi har väl inte den sista marginalen där framme. Och så ett mål bakåt i första halvlek som, ja, det händer ibland sådana skitgrejer liksom. Så att, nej, små grejer avgör matcher och de små grejerna behöver vi jobba hårdare på för att avgöra fler matcher i våran favör.
0: Ja, de bjöd ju tillbaka direkt efter att ni hade bjudit på deras första mål, men den chansen tog inte ni.
1: Nej, exakt. Och det är ju så. De tar sig in och vi tar inte våran. Så att, det är så det är i fotboll ibland och vi behöver jobba hårdare för att skapa fler chanser så vi kan göra fler mål.
0: Spelmässigt så upplevde jag att det här var en väldigt rolig fotbollsmatch att se på. Var den rolig att spela?
1: Ja, absolut. Det är kul att spela fotboll liksom. Fin matta och allting sådär. Så att, det är klart att det är det som är roligt, men när vi står här efter så spelar inte det så stor roll när man inte har några poäng med sig i bagaget.
2: En besviken Oskar Johansson skällas i Hammarby där efter förlusten mot Gais. Reporter var Per Karl. Just nu följer vi VM i hockeyn, den mellan Sverige och Slovenien. Det står ju 6-0 där i bit in i tredje perioden. Rubriken inför var att Anton Frondell, Djurgårdsspelaren, skrivs in i VM-truppen och finns ju med i matchen ikväll. William, du som står allra närmast plexiglaset av alla där på arenan, vad har du sett eller noterat kring herr Frondell?
3: Ja, jag har haft ett litet extra öga på Frondell i den här matchen, som jag alltså fick följa de första matcherna här under VM från läktarhåll. Han har ju varit med hela tiden men inte inskriven i laget. Och man hade ju kanske kunnat tänka sig att han skulle vara lite butter över det där, att först nu bli inskriven. Liksom man, det är så tydligt att man har väntat på någon annan då istället för Frondell. Men redan innan matchen så såg jag i spelartunneln att han var framme. Han var den som var och klappade på sina lagkamrater och liksom tände igång dem inför den här matchen. Han har sen också stått i båset och bidrar med energi och kommer med åsikter om vad man ska förändra och förbättra i det här laget. Och dessutom så är det Frondell och Asplund som har liksom spelat lite mot varandra i den här matchen. Det är de två som har bytts av. Även Rasmus Asplund var framme tidigt innan matchen och visade att han är inte heller butter över att han har hamnat i den här situationen. Han ville hjälpa sina lagkamrater, han vill hjälpa Tre Kronor. Det där får väl Johan Garpenlöv svara på vad det betyder och vad det säger om själva mentaliteten och kanske sammanhållningen också i det här laget.
4: Ja, det är precis det handlar om när man är i ett lag. Att man anpassar sig till sin roll. Man tar sin roll och gör den så bra man kan. Och så länge man inte är på isen, då måste du bidra på något sätt och peppa grabbarna. Och när du kommer in, då visar du dig från din bästa sida naturligtvis. Och gör det du förväntas göra där ute så bra du kan. Och den här lagsammanhållningen, det har vi pratat om inför den här turneringen Tre Kronor, att den är viktig, att man växer ihop som ett lag och hjälper varandra på den här resan mot guldet som vi strävar efter.
5: Finns ingen plats för sura buttra spelare om man ska ta medalj?
4: Nej, det finns det inte. Självklart så vill alla vara ute så mycket som möjligt på isen och ha så stora roller som möjligt, men alla kan inte ha det. Då gäller det att acceptera sin roll och göra den rollen så bra man kan.
5: Du var aldrig sur och butter när du spelade hockey, eller?
4: Jo, på motståndarna.
5: Okej. Det får man vara.
4: Ja, det får man vara.
5: 6-0 leder Sverige med mot Slovenien. Men vi har inte fått sett något svenskt mål i den här tredje perioden än så länge. Utan det var två i den första, fyra i den andra. Här kommer Stenberg, Viggo Björk. Björk in framför kassen och nära att trycka in en bäcken. De får inte göra något mål än så länge i den här matchen. Viggo Björk och Ivar Stenberg. Även om de försöker tillsammans. Här kommer de igen. Viggo Björk, 18 år. Har med sig Stenberg. Stenberg lika gammal. Skjuter och så tar det på en klubba upp i nätet. Och Stenberg försöker komma till avslut och göra det första VM-målet. Men får vänta lite till.
4: Det lilla sista, både hos Stenberg och Björk i den här matchen, har inte riktigt infinner sig. Jag gillar ändå Viggo Björk när han driver in mot första stolpen och åker in framför målvakten. Istället för att göra den här enkla lösningen och åka bakom mål. Nu fick han inte in pucken Viggo Björk, men gillar ändå intentionen där från Viggo Björk.
5: Här är en som har varit aktiv, han som tekar nu, Jack Berglund, Färjestad spelaren. Karlstad-killen som förlorar den där tekningen i anfallszonen, vilket gör att slovenarna lyft ut den i mittområdet. Tas om hand av svenska spelare vid den egna blå linjen och Sverige kan börja om via backar. Joel Persson spelar över i vänsterläget i Brännström, skickar en sån här puck som man gör ganska ofta. När man har passerat rörlinjen, går via båda rundlarna, så är det meningen att någon annan ska komma på andra sidan och stoppa pucken och ta hand om den, men det klarar inte Sverige av. Här kommer Slovenien istället då. för en reducering. Pucken hamnas Jack Berglund som är placerad framför egen målvakt. Tar vägen bakom buren. Åker ganska sakta. Han håller tempot som vem som helst.
4: Ja, ser nästan ut som gubbhockey nu. Ja. Slovenien ställer upp i mittzon och bara väntar på Sverige. Sverige åker jättelångt i egen zon här och försöker hitta rätt i deras uppspel. Och nu går det igång här.
5: Nu kommer farten. Det är Linus Karlsson som touchar den här pucken. Och det är riktigt att det blir en icing. Det är inte den för pucken når inte över. Den förlängda mållinjen är Hammars Linus Karlsson. På backplats bakom kassen kommer en ny sån här passning. Jag gillar att stå där Linus Karlsson och hitta fram. Han gjorde ju det i den första perioden fram till Jakob Delarot. Och i den andra
4: också. Två jättefina framspelningar från Linus Karlsson. Han är ju skicklig efter sargerna. Han också är stor, stark och har den här förmågan att hitta lösningar djupt ner i anfallszon.
5: Den där positionen som ju har fått ett namn efter en storspelare. Det är väl så.
4: Ja, Wayne Gretzky hade ju sitt kontor där runt målet, speciellt bakom där han spelade fram Jari Kurri en gång i tiden i Edmonton.
5: Det är ett tag sedan. Nu är det andra namn som spelar ishockey med 9 minuter kvar. Så är det detta Tre Kronor. De är 11 debutanter, VM-debutanter alltså, till den här turneringen. Som just nu leder med 6-0 och är på väg mot 3 poäng i den här gruppen. Slovenerna petar ut pucken. Det finns ju en annan grupp också i det här mästerskapet, Johan. Det är ju hemmanationen som har laddat för den här VM-turneringen. De har ju... Så följer anfallet bara när Holmström kommer in med pucken i anfallszonen. De har ju 2 förlorade finaler i de senaste VM-turneringarna och vill så gärna vinna det där guldet och ladda ifrån den här hemmaturneringen och börja på ett väldigt bra sätt.
4: Det har de verkligen nu. Jag har sett dem spela i alla matcher och de har startat den här turneringen på ett utmärkt sätt. De har ju i stort sett alla sina bästa spelare här. Även NHL-spelarna har kommit hem och spelar för sitt land och de spelar i hög fart. Det finns en skicklighet och en intensitet i deras spel som man verkligen blir imponerad av så här långt i turneringen.
5: Här kommer läget för Sverige med Viggo Björk, Lucas Raymond inne i anfallszonen på vänstersidan. Raymond upp på backplats, skott högt över. Ekholm är det som skjuter. Han har ju gjort 3 mål i turneringen. Raymond går ner i backen. Ingen utvisning, det var lite märkligt. Ja, verkligen. Viggo Björk har pucken istället. Upp till Raymond som står längst bak och då tappar han pucken och kommer det friläge för Slovenien. Mot Söderblom ska han rädda igen. Ja, det gör han. I alla fall första läge och andra. Arvid Söderblom håller nollan. Sverige släpper ju till några frilägen. Det är kanske lite kul för Söderblom att få göra något.
4: Ja, lite naivsfel från Raymond i offensiv blå där han försöker göra en dragning för mycket och tappa pucken och det blir friläge för Slovenien. Men Söderblom har ju verkligen visat sig på sin bästa sida i den här matchen och räddat de där chanserna då som Slovenien har skapat.
5: Är det något extra grått hål för en tränare när så att säga fel spelare hamnar längst bak på offensiv blå?
4: Fel spelare, jag vet inte. Man vill ju spela med rörelse, man vill aktivera backarna i anfallszon. Och när det är så här överlägsen som Sverige är, då kan det hända att fel spelare hamnar, som du säger, vid offensiv blå. Felet var ju att han försökte för mycket och var lite naiv. Och det är ju bara för att matchen är så överlägsen för Sverige.
5: Kanske det är med som är grå hår. Fel aktion på offensiv blå. Han klarade sig, Lucas Raymond. Arvid Söderblom räddade och det är fortsatt 6-0 för Sverige mot Slovenien.
2: Och vi passar på att vända tillbaka till den damallsvenska fotbollen vi följt under kvällen där Hammarby besegrade Malmö med 2-1. Vi hör Hammarby-lagkaptenen här.
6: Alice Karlsson.
7: Nej.
6: Kramas om efter 2-1-segern mot Malmö som det blev. Till att börja med vänsterlåret, Linda, hur är läget?
8: Nej, men det är bra. Det känns som att det inte är så konstigt att kroppen är lite sliten och trött efter 120 i lördags och så nära in på 90 idag, men det är ingen fara.
6: Hur mycket festade ni efter guldet?
8: Vi festade så mycket som vi förtjänade och vi vann guld, så det var en bra fest.
6: Kändes det av här på matchen idag?
8: Nej, inte kroppsligt, men jag tror alla ser att vi inte är där vi vill vara i första halvlek. Där Malmö trycker ner oss, men vi kommer därifrån med 1-0 i första halvlek, vilket vi är glada för. Men sen tycker jag att vi gör en bättre andra halvlek i alla fall, men det är skönt att vinna såna här matcher också.
6: Ja, hur förklarar du det, att ni leder med 1-0 efter första?
8: Att vi är skarpa när vi väl får vårt läge och för en gångs skull är vi lite effektiva. Så nej, det känns starkt och bra att kunna vinna en sån här när man inte är nöjd över prestationen egentligen.
6: Om du jämför Malmö och Häcken som ju är liksom era riktiga toppkonkurrenter, hur tycker du att de står sig?
8: Malmö har väl någonting bra på gång, men jag tycker att Häcken är ett färdigare lag, så att Häcken är betydligt bättre, men Malmö har någonting på gång. De är ett bra lag också.
6: När pratade du senast med förbundskapten Tony Gustafsson?
8: Jag har aldrig pratat med Tony Gustafsson.
6: Inte?
8: Nej, aldrig.
6: Någon i hans stab?
8: Nej, ingen.
6: Det finns ju flera som är lite sugna på att höra ditt namn när Tony tar ut truppen till de här avgörande VM-kvalmatcherna mot Italien och Danmark. Vad tänker du själv om det?
8: Nej, jag tänker inte så mycket på det, utan det är kul att nämnas i de sammanhangen att folk kan tycka det, men ingenting jag har lagt fokus på. Nej.
6: Kan du se dig själv i landslaget?
8: Både ja och nej. Jag har aldrig gjort en landskamp, aldrig haft på mig landslagströja så länge jag har spelat fotboll, så det är ganska svårt att se. Men självklart har det varit en stor ära och jättekul att få vara med, men nej, det tror jag inte.
6: Men drömde du inte om det som barn heller?
8: Jo, det är klart att man alltid har haft en dröm om det, men samtidigt har det aldrig varit mitt fokus, utan jag har trivts så bra i mina klubblag jag har spelat i, och det där är bara en bonus.
2: Hammarbys Alice Karlsson efter segern i Damallsvenskan 2-1 mot Malmö där i landets högsta fotbollsserie. Hon var inne på det, en dröm att spela i landslaget. Det är några som uppfyller den just nu i Schweiz.
5: Ja, 5,5 minuter kvar att spela den här tredje perioden. 6-0 för Tre Kronor mot Slovenien. Fortsatt inget mål i den här tredje perioden, men Sverige har ju avgjort det här sen tidigare. Johan, vi pratar ju om den andra gruppen där, hemmanationen Schweiz som verkligen ångar på samtidigt som Sverige skapar en möjlighet och skjuter i mitt på den slovenska målvakten. Schweiz som alltså förlorade VM-finalen i fjol i Stockholm. USA vann, är regerande världsmästare, men om Sverige har haft lite trögt så är det jobbigt också för USA.
4: Det är det. De har inte alls lika slagkraftigt lag den här VM-turneringen som de hade i förra VM-turneringen i Stockholm. Men man har väldigt svårt att vinna matcher. Jag tycker ändå att man kommer med insatsen. Man har skapat tillräckligt mycket lägen, men man gör inte tillräckligt mycket mål. Och framförallt släpper man in väldigt enkla mål. Så att målvakten i USA, Wolf, som har varit väldigt dålig så här långt i den här VM-turneringen. Jag såg han mot, jag kommer inte ihåg vilket lag det var, men han släppte in i stort sett på enda skott. Det var mot Finland nu när jag kommer på det. Och målvaktsspelet hos USA har inte varit bra. Det är en stor anledning till att de inte vinner.
5: Det är ju så att USA inför den här kvällen har samma läge som Sverige har. De har spelat 3 matcher, förlorat 2, vunnit 1. Och möter Tyskland ikväll och ligger ju faktiskt under. Och då ska vi veta att Tyskland har inte heller gått bra. För de har 0 poäng efter sina 3 första matcher. Så USA kan stå som det är i nuläget då, på 3 poäng. Stå kvar på 3 poäng efter 4 matcher. Det skulle ju vara en skräll, även om de inte har det där stjärngänget här.
4: Ja, det skulle det vara. De Ungern ligger före dem just nu också. Så att, jag menar, det är tidigt. Det är många matcher kvar, men USA har svårt att vinna matcher i den här VM-turneringen.
5: 5 minuter kvar, exakt av den tredje perioden. 44-16. Ja, det är skottstatistiken mellan Sverige och Slovenien. 6-0 står det i matchen. Stora frågan nu är om vi ska få någon svensk målskytt i den tredje perioden eller om Sverige bara ska spela av där. Det är förstås så att man inte tar de absolut snabbaste skären om man inte behöver i nuläget.
4: Nu handlar det om att på något sätt spela av det här, inte bli skadad, inte göra dåliga beslut och sätta sin målvakt i en dålig situation. Det har man gjort en gång i den här perioden. Man behöver... Det är mera rejäl i de lägena när man har pucken i anfallszon där och inte ge bort lägen.
5: Fin aktion av Simon Holmström. Forwarden i tredje formationen spelar ju New York Islanders. Simon Holmström, 24 år, som gör en snabb rappdragning och kommer till avslut med skjuter mitt på målvakten. Holmström inne där med Frondell då, han som skrevs in i laget. VM-debutanten som har noterats för 2 assist i sin VM-debut.
4: Jättefin debut av Frondell. Han var sugen och visat att han vill vara med och leka i den här VM-turneringen och till Kronor.
5: Första formationen inne med Raymond, Viggo Björk och Ivar Stenberg har vunnit tillbaka pucken i anfallszonen men tappar den igen. Och då kan Slovenien bära ut pucken genom mittzonen också upp till vänstersidan. Nitas fast, verkligen, i sargen och Sverige tar över pucken. Försöker slås en passning hårt bort mot Viggo Björk. När kommer Sverige in i läge och det är Stenberg som har chansen att göra sitt första mål och lägga en passning. Han är en sån spelare. En liten extra passning, va?
4: Ja, och det är inte alltid rätt. Och det måste han lära sig här framöver. Att ta tillvara på de lägena som han skapar och inte ge bort dem för att han ska göra en snygg pass.
5: Han väntas ju gå i draften och kommer man till NHL, då vill nog många tränare också att man nyper på ibland, va?
4: Ja, just när du får lägena, när du möter bra lag, kanske inte får så många lägen. Då är det viktigt att du tar de möjligheterna och inte passar bort dem.
5: Draften som ju är här i säsongslutet då, efter att NHL-säsongen är avklarad. De förväntas ju gå tidigt, men kommer de spela i Sverige nästa säsong?
4: Ja, det får vi ju se hur de resonerar, vilka lag som de blir draftade av och hur de resonerar om de ska få ett år till på sig att växa in i kostymen. För trots allt så är det tufft att spela NHL, det är 82 matcher och det förväntas leverera 3-4 gånger i veckan. Så att, det blir ett beslut att ta.
5: Tycker du att de borde vara kvar i Svenska Hockeyligan?
4: Tittar man på de spelarna som har gjort det så har det inte varit till nackdel. Sen förstår jag att det kan vara tufft ibland om NHL-laget vill ha över dem och kontrollera dem i sin vardag i USA.
5: Tror du Djurgården, Frölunda och publiken vill ha en kvar?
4: Jag tror nog att Djurgården vill ha kvar alla sina unga spelare för de har verkligen gjort skillnad den här säsongen.
5: Och Ivar Stenberg då i Frölunda. Här kommer Sverige in i anfallszonen. Jack Berglund skjuter högt över, upp i planket. Går ut via runden ut i mittzonen. Ställer de om slovenerna som vill försöka få med sig en reducering och gör ett mål mot det här svenska laget. Men det blir inte i den situationen. Det är 2 minuter kvar att spela av den tredje perioden. Sverige leder alltså med 6-0. Är på väg att plocka in 3 poäng på kontot. Gå upp på 6 pinnar. Och var då också, om jag räknar rätt, över det där strecket som betyder kvartsfinalspel. Och sen är det ju 3 matcher kvar i den här grundserien och i det här gruppspelet där de ska möta Italien, Norge och Slovakien. Så det är ju lite enklare motstånd på pappret. Det är 3 raka matcher. Här kommer Sverige in. Viggo Björk görs ner. Ingen utvisning. När Sloven bryter det anfallsförsöket för Viggo Björk. När man börjar skapa möjlighet. 1 minut 50 sekunder kvar att spela. Pucken är djupt. Raymond är där och försöker få tag i den. Trycker fast Sloven och gör svenska anfallare i det högra sarghörnet. Pucken upp mot backplats. Studsar ut över blålinjen och Stenberg. Ta hjälp av Joel Persson och då är vi inne i den sista minuten i den här matchen. Och det ska bara spelas av.
4: Mm. Och Sverige har ju fått en bekväm seger. Sverige har gjort, startade bra, kontrollerat. Man fick utdelning tidigt och efter det sen så har man i stort sett bara spelat av den här matchen. Viktigt att göra mål och inte släppa in några mål.
5: Här kommer sista möjligheten tänkte jag säga för Slovenien, men då blir det en offside av blåsning med 37 sekunder kvar att spela. Sverige 6-0 mot Slovenien.
2: Ja, och ni ska få avslutningen alldeles strax där. Men först läge i Europa League-finalen, Sigge, det har smält ytterligare.
7: Ja, men nu är Aston Villa riktigt nära sin första titel sedan 1982 i Europasammanhang. Då vann man Europacupen. Nu leder man med 3-0 i Europa League-finalen med bara 20 minuter kvar. Det senaste målet i matchen gjordes ut av, ja, vem var det nu då? Aston Villas Morgan Rogers. Och kort efter det, alltså i 3-0-ledning, så byttes Victor Nilsson Lindelöf ut efter 65 spelade minuter som mittfältare för Aston Villa. Vi ska säga det också när det handlar om den här Spygate, alltså championship-finalen där, Middlesbrough, som fick Southamptons plats, att det håller fortfarande på att utredas den här överklagan, så att engelsk media väntar alltjämt på besked ikväll om Southamptons överklagan går igenom.
2: Vi håller er uppdaterade.
5: Här är Schweiz igen. Vi väntar på slutsignalen i staden som heter Fribourg och den här arenan som tar 9000 åskådare. Så många har inte varit och tittat på den här matchen, men det fylls på mer och mer. Det såg ett tomt ut ett tag. Nu har det blivit lite tommare igen. Nu börjar de som har varit här vandra hemåt. Sverige leder 6-0 mot Slovenien. Teckning i anfallszon för Slovenien. Sista möjligheten att få hål på Arvid Söderbloms nolla. Sverige vinner teckningen och tar det ganska lugnt och lyfter den där ut i ut över blå linjen. Och där kommer signalen. Sverige besegrar Slovenien. Det vi ville ska ske och det vi trodde skulle ske, det ska också ske. Och det är inte alltid lätt att göra det mot de här sämre nationerna. Men Sverige städar av det här. 6-0. Vad är du mest nöjd med?
4: Ja, att man städar av den här matchen på ett komfortabelt sätt. Jag tycker att man tar sig an första perioden utmärkt. Man är kontrollerad, man ger ingenting till Slovenien och man tar tillvara på sina chanser. Och sen efter det sen så spelar man ut och egentligen bara lät matchen gå. Och jag gillar också att fler spelare än de som har producerat tidigare fick göra det. De La Rose fick göra två mål, Hägg fick göra mål. Så att det är fler spelare som får göra offensiva aktioner och producera, och det skapar självförtroende framöver.
5: Och en härlig VM-debutant också i Anton Frondell som alltså skrevs in tidigare idag. Han noterats för två passningar och det viktigaste då kanske. Vi hoppar upp på rätt sida sträck i gruppen och har inte längre Norge framför oss i en hockey-VM-tabell. Det ska vi inte ha, och det har vi inte den här kvällen heller eftersom Sverige vinner med 6-0 och är nu fyra i gruppen efter fyra spelade matcher för svensk del. Sverige möter Italien i den nästa VM-matchen i tre gruppspelsmatcher. Seger för Sverige, 6-0.
2: Det är framför ögonen på Johan Bengts och Johan Garpenlöv. Tack så mycket för förmedlingen av matchen. Nu väntar vi på William Valdetoft som springer runt i katakomberna med Radiosportens intervjumikrofon och väntar på svenska röster. Men först lite formaliteter i form av ja, matchens lirare och nationalsång innan vi hör svenska spelare här. Och ja, vi har ju den där Europa League-finalen som fortsatt är igång. Aston Villa leder mot Freiburg, England mot Tyskland i den Europa-finalen. 3-0 i ställningen med 20 minuter kvar. Och som ni hörde Sigge berätta för en liten stund sedan, Victor Nilsson Lindelöf utbytt efter 60 minuters spel på Aston Villas mittfält. Alldeles strax röster från ishockeyn.
9: Radiosporten dokumentär.
10: Zidane stannar upp, vänder om, går tillbaka mot Materazzi och sätter en fruktansvärd skalle i bröstet på honom.
11: Vad var det som fick Zidane att reagera på det sättet?
12: Det var Materazzis fel, det var han som hade förstört det här.
13: Radiosporten dokumentär om Zidans skallning finns i appen Sveriges Radio.
11: Han sa att Johan gör min familj väldigt lycklig.
14: Det är inte säkert att vi har alla kort på bordet än idag.
10: Zinedine Zidane visas ut!
2: I appen Sveriges Radio. Där finns ju också det senaste avsnittet av Uppsnacket som ju kom ut idag. Handlar om Alexander Isak, om ni vill ha en liten teaser inför det nysläppta avsnittet av Uppsnacket. Vi ser hur den svenska fanan hissas upp i arenan i Fribourg och hockey-VM. Sverige har ju besegrat Slovenien med 6-0 i den här gruppspelsmatchen och just nu ljuder den svenska nationalsången Du gamla, du fria. Och efter det, ja, då kommer spelarna ut till William Valdetoft som är Radiosportens man med mikrofonen på plats. Tills dess ska ni få höra hur det har gått i fotbollen här ikväll. Vi har ju följt allsvensk fotboll både på herr- och damsidan. På herrsidan då blev det seger för Gais mot Hammarby. 2-0 slutade den matchen och Hammarby fick också ett rött kort. I damallsvenskan, Häcken mot Växjö, 4-2 slutade det mötet och Hammarby på damsidan lyckades vinna. 2-1 slutade matchen mot Malmö. Och tittar man till den allsvenska tabellen så ser man att Hammarby och Häcken efter fem spelade matcher vardera står på exakt lika många segrar vardera och maximala 15 poäng. Det var ju de två lagen som gjorde upp om cuptiteln den gångna helgen. Då blev Hammarby cupmästare efter seger i förlängningen mot Häcken. Vi har också följt handboll, herrarnas SM-final. på här sidan, ja, herrarnas SM-final på här sidan, det säger väl sig självt, men ja, herrarnas SM-final mellan Kristianstad och Malmö, den första matchen i bästa av fem, vanns av hemmalaget Kristianstad 39-34. Vi ska så småningom försöka höra Axel Månsson i Kristianstad och Nikola Roganovic, han som ju, de två hade ju en duell i matchen, de två stora stjärnorna. Alldeles strax så vänder vi ner till hockeyn, men Sigge, du petar på mig och har någonting att säga.
7: Ja, men jag kan berätta faktiskt breaking news här från England att nu står det klart det jag pratade om för en liten stund sedan kring det här Spygate-spionskandalen i Championship, överklagan avslagen, så att det blir ingen, inte så att Southampton får igenom det här och får tillbaka sin plats, de fuskande då genom spionage Southampton. Det blir ett stenhårt straff för det, och det blir Middlesbrough som får den här finalplatsen. I alla fall är Southamptons överklagan avslagen. Det är det senaste beskedet från England.
2: Ja, senast från England och alldeles strax är det senaste från Schweiz och hela hockey-VM.
15: Vad vet du om svensk integration och migration? Är du helt säker på att det du tror dig veta stämmer? I P4 Extra torsdag ska vi djupdyka i riktiga fakta tillsammans med Ola Rosling. Och faktum är att jag är ganska känd för att ha fel. Du träffar också Amelie som har amputerat sina ben med en ny teknik. Sen pratar vi om världens kanske största uppslagsverk Wikipedia som fyller 25. P4 Extra torsdag 13.04 med mig Titti Schultz.
2: Det är appen Sveriges Radio, och tar man sig in i den appen och klickar in på Radiosportens sida så kan man bland annat höra om diverse fotbollslegendarer som lovordar Arsenal efter Premier League-titeln. Men nu är vi sugna på ishockey, vi vänder tillbaka till Schweiz.
3: Och Tre Kronors seger mot Slovenien med hela 6-0 och därmed också hållen nolla Arvid Söderblom. Hur känns det?
16: Men såklart jättebra. Framförallt att vi vinner matchen gör det vi ska. Sen är det alltid extra kul att hålla nollan. Och sen att vi gör sex framåt, inte fel heller. Så nej, det är svårt att hitta något att klaga på idag.
3: Vad är det som kan vara viktigt med att få hålla en nolla i liksom början så här?
16: Nej, men det är klart det är skönt för självförtroendet. Och det visar på att det man gör funkar, tycker jag. Så ja, det är något att bygga på in i turneringen.
3: Samtidigt så fick du beröm från våra kommentatorer för att du får ju faktiskt göra några viktiga räddningar också. Hur ser du på din insats?
16: Nej, men det gäller bara att vara beredd när de kommer. Vi kontrollerar ju pucken. Jag vet inte hur mycket känns som vi har pucken. 90% nästan av matchen. Och sen när de väl har pucken kommer de att sticka och försöka gå på lite kontringar och frilägen. Så det var väl det jag var beredd på inför. Så det är klart känns bra att få göra några frilägesräddningar där.
3: Vad tar ni med då nu? 6-0 i den här matchen inför de matcherna som väntar?
16: Ja, nej, men jag tycker framförallt hur vi jobbar i 60 minuter då. Annars är det lätt när vi går upp så pass mycket att kanske slå på takten. Men jag tycker vi håller i detaljer i spelet, både med pucken och utan pucken. Egentligen hela matchen, det var väl det vi sa innan, att sätta ihop 60 bra minuter idag och ja, ta med oss det vidare.
3: Känns det lite som att du tog din plats som första målvakt nu, eller?
16: Det är inte upp till mig att bestämma vem som spelar. Vi har bra målvakter i truppen, så det är bara att vara redo när man får chansen. Tack.
2: Tack så mycket, William Valdetoft. Hur ser det ut där i den mixade zonen? Är det någon på gång till dig?
3: Inte just nu. Vi hoppas ju få sjunga en liten trödelutt här för ett födelsedagsbarn som ju dessutom blev tvåmålsskytt. Men det är hett villebråd, även fast man fyller 31.
2: Och vi har ju ögon överallt. Hör från kommentatorsposition nu att Jakob Delaros är på väg ut från isen. Vi kan passa på att uppdatera så länge när vi har William på kroken också. Att i Europa League-finalen fortsatt 3-0. Nu är det bara 13 minuter till att ytterligare en svensk titel är på väg mot Victor Nilsson Lindelöf. Men nu är Jakob Delaros på väg mot William Valdetoft.
3: Ja, ett födelsedagsbarn som dessutom blev tvåmålsskytt, Jakob Delaros. Var det en extra bra uppladdning ju med födelsedagen?
17: Nej, det vet jag inte. Det är klart att man har en bra känsla. Man vaknade upp i morse. Man fyller år, så det är kul att få göra två mål. Men ja, huvudsaken var att vi vann matchen.
3: Vad betyder det för dig att få lite islossning och göra två kassar?
17: Nej, men det är väl alltid. Det är såklart bra för självförtroende och får känna att man är med och bidrar lite med det också. Men sen som jag sa, huvudsaken är att vi vinner matchen, så det är det mest nöjd med idag.
3: Du är väldigt populär också här inne i arenan. Det märks ju eftersom att det är din hemmapublik. Liksom. Hur är det att spela där ute?
17: Nej, men det är skitkul såklart. Det är extra krydda att få spela här i, ja, i min hemmaarena under, ja, vanliga säsongen. Så det är en riktigt häftig upplevelse. Det är bara att fortsätta och rida på den här vågen.
3: Det var ett ordentligt vrål efter att du annonserades som målskytt. Och dessutom så såg jag att det var väldigt mycket såna här små skyltar man hade ritat upp inför det. Hinner du uppfatta allt det där från isen?
17: Ja, man ser lite, kikar lite då och då på läktaren vad som händer. Men vi har fantastiska fans här i Friburg. Så det, som jag sa, det är en riktigt häftig upplevelse och det njuter varje dag.
3: Nu har du tre grejer att fira efter det här då. 6-0, tvåmålsskytt och födelsedag. Vilken fokuserar du först på?
17: Ja, det är 6-0.
3: Berätta mer om 6-0 då.
17: Nej, men jag tycker vi gör väl det vi ska där ute idag. Det vet jag att de är luriga. De slog ju checken för bara någon dag sedan. Så vi visste att vi behövde komma ut och göra det vi skulle. Så det tycker vi gör det vi ska.
3: Så vad tar ni med er nu till de matcherna som kommer?
17: Nej, men det är väl att fortsätta bygga vidare här. Det är fjärde matchen nu. Jag tycker spelare blir bättre och bättre. Och börjar hitta lite mer kombinationer i kedjorna och allting. Så det är ett steg i rätt riktning.
3: Och firandet, hur ser du till att firas nu efter matchen?
17: Nej, idag blir det nog inte klockan mycket nu, men vi får se imorgon. Nu åker jag nog hem till banan en sväng och kanske käka lite tårta eller något. Tack.
2: Tack William och grattis Jakob, inte bara till segern utan 31 år idag, herr De La Rose, som alltså spelar VM på hemmaplan i schweiziska Fribourg. Vi berättade att Karlavagnen kommer till er efter Sportextra här i P4. 23.07 drar Karlavagnen igång med temat vad är det viktigaste du har gjort den här veckan? Kommer Christian Olsson guida er in i den här onsdagskvällen. Jag är nästan på väg mot natt nu efter Tre Kronors seger mot Slovenien. 6-0 slutade matchen. Alldeles strax mer därifrån och även från handbollsfinalen. Kristianstad mot Malmö. Herrarnas första match, det blev Kristianstads seger där.
18: Jag tänker på Ronan Keatings låt Life is a Rollercoaster.
19: Uppsnacket med Susanna och Samir.
20: Alltså Alexander Isak, vilket tungt år han har haft.
18: Är han liksom en spillra av sitt forna jag? Eller vilken Isak är det vi kommer få se i USA?
20: Han gjorde sitt livssäsong i Newcastle fram till förra sommaren. Och sen bröt ju helvetet loss.
18: Alltså allt har ju varit bajs. Men nu har han ju chansen att vända det.
19: Uppsnacket i Sveriges Radios app.
2: Appen Sveriges Radio, där finns det senaste avsnittet av Uppsnacket. Men nu är jag lite sugen på att vända tillbaka till Schweiz, för det är en kille som har skrivits in i VM-truppen och gjort sin första match idag.
3: Ja, så är det ju Anton Frundell. Vi har redan pratat om det där med att det var första matchen, men nu får vi lägga till också att du gjorde dina första VM-poäng i karriären. Hur kommer du minnas dem?
21: Som två bra skott av Hägg och Ekholm. Ekholms bössa där har vi sett innan, så ge han pucken så blir det mål.
3: Är du inte lite ödmjuk nu?
21: Nej, men jag vet inte. Det kändes som de... Jag fick spela mycket med Asplund och Simon. Och ibland med Sundqvist där också. Och mycket, mycket bra spel, mycket anfallstid. Och liksom, jag tyckte ändå vi klickade rätt bra så här tidigt ändå.
3: Ja, du fick ju mycket beröm från vår expert Johan Garpenlöv. Och er formation fick mycket beröm också. Såg ut som att det var kul där ute, va?
21: Ja, hockey är det roligaste som finns. Och att inte ha kul hade ju varit dumt. Och sen är det inte varje dag man spelar en VM-debut heller.
3: Nej, är det en extra krydda liksom? Även om hockey är kul. Det här är ju på en helt annan plattform, en helt annan scen.
21: Det blir väl alltid samma grej med nya nivåer och nya utmaningar. Och nu är det första gången jag får med på ett VM. Jag ljuger om jag säger att jag inte var pirrig innan matchen.
3: Ja, och nu är matchen över och du har gjort den här matchen då. Vilka lärdomar tar du med dig? Vad var det som var nytt med det här?
21: Jag tycker ändå vi spelar, alltså, den förturnering vi har med 6 matcher, så är det ju ändå hyfsat likt. Det är liksom, det är män mot män och laget, det är många som är med därifrån från början som är här nu. Så det är väl nya några. Första gången jag spelar med några på isen i samma lag. Och sen bara sjukt mäktigt liksom, för att spela en VM-match.
3: Är det liksom en känsla av att sådär, det här skulle jag vilja göra igen, eller är det också lite skönt att ha den avklarad?
21: Nej, spela en match vill jag alltid göra igen. premiär blir ju faktiskt omöjligt nu, men det är klart att jag kan ta tillbaka det, så det är väl velat gjort det igen. Det är, ja, men match och match egentligen.
3: Och nu är det ju egentligen bara målet kvar, och när får vi se ditt första VM-mål?
21: Det har inte jag själv tänkt på. Vi vinner matchen 6-0 och många en bra match. Det är klart att man vill hänga dit, och jag tyckte jag hade några lägen en dag sådär, men ska jag vara ärlig, det är inte det viktigaste, men det är klart att jag älskar mål.
3: Det kommer. Tusen tack, Anton.
21: Tack själv.
2: Ja, VM-debut för Anton Frondell ikväll, alltså när Sverige besegrade Slovenien med 6-0 slutade matchen. Och alldeles strax ska vi försöka höra lite handboll. Det har ju spelats en första SM-final idag på här sidan. Kristianstad mot Malmö. Kristianstad, hemmalaget, vann den första matchen. Bäst av fem är det ju som gäller. 39-34 slutade matchen. Och i Allsvenskan, ja, då vann Hammarby mot... Nej, då vann Gais mot Hammarby.

0: Bailando i Sportextra. Det är alldeles strax dags att kolla vagnen. Då ska det handla om det viktigaste du gjort den här veckan 23.07. Så är det Kalla Vagnsgänget tillsammans med Christian Olsson som tar hand om er. Men fram tills det är Sportextra här i P4. Och vi har ju följt VM-hockeyn här senast. 6-0 blev det för Sverige mot Slovenien i gruppspelet där. Men vi har också följt det vi har kallat Spiongate. Sigge, du vet mer.
1: Jag nämnde lite kort de allra senaste nyheterna från England här för en liten stund sedan, men jag kanske bara ska börja med sammanfattningen nu när jag tar det igen. Det var ju alltså som så att i semifinalspelet i Championship, den engelska andra ligan, de spelade om semifinal och sen final om den här platsen för att gå upp till Premier League, så var det ju så att Southampton blev påkomna med att en person i deras ledarstab spionerade på Middlesbroughs träningar. Det får man inte göra inom 72 timmar i före match helt enkelt. Det finns ju en sån utskriven regel i den engelska fotbollen. Men han blev tagen på bar gärning.

0: Jag känner vi igen då.
1: Vi gör det.
0: Nordman.
1: Vandraren.
0: Det sista musikaliska i Sportextra om vi bortser från, men det kan vi ju inte göra, vår alldeles egna signaturmelodi Mucho Gusto. Ja, nu hör ju den hur börjar spelas upp där i bakgrunden. Det betyder att Sportextra är på väg mot sitt slut. Alldeles strax nyheter här i kanalen och därefter Karla Vagnen med Christian Olsson, och det handlar om vad är det viktigaste du har gjort den här veckan eller den senaste veckan. Så fundera på det och ring in till Karla Vagnen och Christian. Från Radiosportens håll så vill vi tacka för att du har varit med oss ikväll. Vi har följt allra senast här Sveriges seger mot Slovenien i Socker-VM. Gruppspelet där i Schweiz. 6-0 slutade matchen. Bland annat en tvåmålsskytt och ett födelsedagsbarn i form av Jakob Delarose. Vi ser också att Victor Nilsson Lindelöf firar titeln. Ja, Europa League-titeln som han vann med sitt Aston Villa. För bara några minuter sedan tog finalen mot Freiburg slut. Det handlar om fotbollens Europa League alltså. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Andreas Lundin, Astrid Johansson, Kristoffer Karlsson den här kvällen. Samtidigt som tekniken, ja, det som gör att det går att lyssna på Sportextra. Alma Segerholm, Tobbe Karlsson är det som ska tacka för det. I studion fanns Sigge Sanner och Emanuel Nashed. Vi tackar för visat intresse. Vi är tillbaka imorgon igen.
2: Här är Ekot som börjar med att FNs generalförsamling har röstat för en resolution som slår fast länders ansvar för att begränsa klimatförändringarna och att stötta utsatta länder. Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag. Oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien var emot. Resolutionen uppmanar bland annat att länderna ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. USA åtalar Kubas tidigare president Raúl Castro och ökar därmed pressen på Kuba. USAs justitieminister höll en presskonferens tidigare kväll som vår Washington-korrespondent Gina Lindberg följde.
3: Ja, USAs tillförordnade justitieminister Todd Blanche höll den här presskonferensen i Miami där han bekräftade att justitiedepartementet alltså väcker åtal mot Kubas tidigare president, den nu 94-årige Raúl Castro, och även mot 6 andra personer som tidigare var på ledande positioner inom kubanska militären. De åtalas för mord och planering av mord bland annat. Och det här handlar om en händelse för 30 år sedan, 1996, när 2 flygplan sköts ner av kubanskt militärflyg. Det var 2 amerikanska civila plan som hörde till en Castro-kritisk amerikansk hjälporganisation, och 4 personer dödades.
4: Varför gör man det här nu?
3: Ja, Todd Blanche sa att budskapet är att USA aldrig glömmer sina medborgare och därför väcker man det här åtalet. Men han sa också att det här är inte bara ett åtal, det är en markering. Och då möttes han av applåder i salen i Miami. Det är många exilkubaner i Florida och runt om i USA som välkomnar det här åtalet. Och det ses som en del av att Trump-administrationen på flera sätt sätter press på Kuba. Många drar paralleller till hur man agerat mot Venezuela, där det kom åtal först, anklagelser mot president Maduro-

0: innan USA gick in och tog honom till fånga. Det här åtalet och att det kommer just nu, det ses som ett sätt att öka trycket på Kubas ledning.
1: Och väntas bli USAs nästa steg?
0: Ja, Donald Trump har pratat om att USA kan ta över Kuba utan att precisera vad han menar med det. Utrikesminister Marco Rubio uppmanar idag Kubas folk att samarbeta med USA. Och samtidigt sätter man alltså fortsatt press genom ekonomiska påtryckningar också på Kuba och en blockad som gör att länder som försöker exportera olja till exempel till Kuba riskerar sanktioner. Så ökad press på flera sätt från USA.
1: Sa Gina Lindberg, Washington-korrespondent. Landets kommuner och regioner står inför stora demografiska utmaningar framöver med fler äldre och en krympande befolkning. Den här bilden tecknar organisationen Sveriges kommuner och regioner, SKR, idag i en ny ekonomisk rapport. Anders Henriksson är SKRs ordförande.
2: Med färre barn och unga, med fler äldre och de som är anställningsbar ålder är inte tillräckligt många utifrån de behov vi har i vår sektor men också i andra sektorer. Så utmaningarna är väldigt, väldigt stora.
3: Ja, låga födelsetal, fler äldre och en negativ befolkningstillväxt. Det är något landets kommuner och regioner måste hantera framöver, konstaterar SKR idag. När befolkningen minskar försvinner intäkterna snabbt för en kommun. Samtidigt går det trögare att bli av med kostnaderna. SKRs chefsekonom Emily Verja säger att kommuner nu måste anpassa sitt behov av bland annat skollokaler och äldreomsorg efter en ny demografi.
4: Ja, men det finns dels kopplat till den här demografiska utvecklingen som både ställer krav på att anpassa verksamheten ut efter en minskad befolkning men också att ställa om verksamheten från förskola, grundskola till äldreomsorg. Det är ganska tuffa beslut som behöver fattas.
3: Den senaste tidens ekonomiska kriser har drabbat Sveriges kommuner och regioner hårt. Men nu börjar bilden ljusna något. I år spår SKR en återhämtning i ekonomin med ett skatteunderlag som växer med 4%. Men det finns osäkerhetsfaktorer.
4: Ja, vi tror ju på en återhämtning på svensk ekonomi. Det här skapar ju bättre förutsättningar även för kommuner och regioner. Även fast vi nu hela tiden skruvar ner den här återhämtningen på grund av de oroligheterna som finns i Mellanöstern.
1: Reporter Filip Ramqvist. I Estland greps förra året rekordmånga misstänkta ryska agenter. Det framgår i en ny rapport från landets säkerhets- och underrättelsetjänst Capo.
5: Estonia has always been very active of countering Russian activities.
6: Enligt rapporten handlar det om 16 individer som alla tros ha samarbetat med rysk underrättelsetjänst.
5: Yeah, they make mistakes and they are not trained intelligence officers.
6: Och en central faktor bakom rekordsiffran säger Marek Kov, som är en av Estlands främsta experter på rysk underrättelseverksamhet, är att Ryssland inte längre använder sig av utbildade spioner som fått träning i att uppträda diskret och professionellt, utan istället rekryterar engångsagenter på sociala medier vars drivkraft i 95% av fallen är snabba pengar.
5: Almost 95% of the agents who are operating right now for Russia are doing it because of the money.
6: Ryssland är bra på att hitta de här utsatta individerna, förklarar Marek Kov. De som nyligen förlorat sitt jobb, skilt sig eller spelat bort hela sin förmögenhet.
5: But for the first task it's usually something very very easy.
6: Sen börjar det ofta med att de ber om något väldigt enkelt, som att fota en byggnad.
5: And take a picture of this house or building.
6: För att sen successivt öka i allvarlighetsgrad.
5: It's getting more tough and tough and up
7: to, kind of grooming them.
5: Yeah, up to the level where they say that okay, now you take a Molotov cocktail and throw this to the window of the government building.
6: Felicia San, Tallinn.
1: I herrarnas hockey-VM slog Sverige Tre Kronor ikväll Slovenien med 6-0. Och nästa match för Sverige är mot Italien på fredag. Så vädret. Imorgon får Götaland och Svealand ostadigt och blåsigt väder med inslag av regn. En hel del sol i Norrland men fram på dagen molnigt och skurar. I söder mer omfattande skurar. Temperatur i allmänhet 15-20 grader. Ekot, Veronica Mitrevska.
8: Hej, här är Karlavagnen. Jag heter Christian Olsson och ni är varmt välkomna.
7: Ikväll ska vi snacka om det som varit viktigast för oss den senaste veckan. Vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Slå en signal till Karlavagnen så snackar vi. 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig på sistone? 020 22 10 30. Ring och berätta. Har du träffat en kompis som du inte sett på länge? Har hon bjudit hem dig? Har du äntligen fått sålt din gråa cykel? Åkte ni till Skåne? Har du blivit kär? Orkade du 4 Star Wars-filmer i ett streck? Har du klarat av en skänkelvikning i ridskolan? Hade du nästan alla rätt på spanska grammatiktentan? Eller vad är det som har varit viktigast för dig i veckan? Telefonnumret till Karlavagnen är 020 22 10 30. Varmt välkomna med en signal. Har du kanske blivit vän med en ovän? Ring till ett hotell i Frankrike och lyckats boka 2 rum på franska. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan? Välkomna!

0: Musik, kanske idealisk att ha som sällskap när du lär dig nya trafikmärken på väg mot körkortskingande. I Karlavagnen Bo Kaspers orkester, låten heter Tonårsland. Karlavagnen åker ikväll omkring med ämnet Det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Du är så varmt välkommen att höra av dig. Ring och berätta 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har ditt fotbollslag äntligen vunnit kanske? Eller har du fått jobb? Fick din älsklingshäst till slut sitt föl? Tog din bästa vän körkort just? Eller har du börjat träna på gym? 020 22 10 30. Vad har varit viktigast för dig i veckan? Betalade du kanske sista avbetalningen på lånet och är fri nu? Hur är det? Eller har du lyckats baka en lycklig hallonrulltårta? Hur är det? Har du lyckats ladda ner ett nytt bank-ID? Det var krångligt men det var värt det. Eller vad är det som har varit viktigast i veckan för dig? Du är varmt välkommen till vagnen 020 22 10 30. Du kan också mejla till karlavagnen@sverigesradio.se och så skriva med resten av världen på sociala medier. Karlavagnen i P4 heter vi där. Hej, Linda Lönn i Halmstad.
1: Ja, men hej, god kväll.
0: God kväll, välkommen till Karlavagnen.
1: Nej, men tackar.
0: Du låter ju himla optimistisk.
1: Ja, det har varit en fantastisk dag idag.
0: Alltså det har det, ja. Varför då?
1: Jo, det är porslinsbröllopsdagen. Bröllopsdagen.
0: För dig?
1: Vi får se om du vet. Ja, precis. För mig och min man. Vi får se om du vet hur många år det är när det är porslin.
0: Nej, inte en chans. Nej. Men jag kan ju gissa.
1: Är det 20? Ja.
0: Men Linda, jag måste ju få chansen. Alltså det är 20, ja. Det hade jag inte gissat, absolut inte. Porslin, det låter som att det skulle vara färre år.
1: 3-4 år, men det är 20.
0: Mm. Aha. Hur har de 20 åren varit då, Linda?
1: De har varit härliga, ja.
0: Ja.
1: När någon säger till mig så här att ja, men det är bra jobbat 20 år. Mm. Ja, med betoning på jobbat. Ja, för man måste jobba på det.
0: Ja, för det är härligt, men det är också förfärligt ibland, såklart.
1: Ja, det är det.
0: Ja. Ja. Vad har ni för knep?
1: Ja, alltså att kunna varandras kärleksspråk kanske, ge varandra tid. Att kunna veta att man ger och tar kärlek på olika sätt.
0: Mm. Hur lång tid har det tagit att lära sig det, tänker du?
1: Ja, men det tog nog ett tag. Det var lite roligt när jag och min man gifte oss och så berättade han om någon bekant eller någon arbetskamrat han hade haft som sa att jo, men de första 10 åren i vårt äktenskap var ett helvete, men nu är det bra.
0: Så
1: det var så lite konstig uppmuntran eller tröst eller någonting av min nyblivna make. Ja.
0: Ja.
1: Men så var det inte riktigt. Men det har klart det varit upp och ner gångar och så.
0: Mm.
1: Men det är... Ja, det är ganska härligt när det går upp och ner, för då är man förälskad lite oftare.
0: Ja, det är ju ett positivt sätt att tolka det, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, men du Linda,
1: det
0: går ju upp och ner. Det gör ju det i förhållanden. Det är ju inte bra hela tiden. Ibland är det riktigt jobbigt. Det gäller ju då, om man är tillräckligt kär, att när det är riktigt jobbigt att man inte säger hej då du. I det läget, utan att man jobbar just som du har sagt, för att få det att studsa. Som ju
1: är
0: det är ju det vi längtar efter, det är ju så vi vill ha det hela tiden. Det ska ju vara studsigt och härligt och massa åkattraktionspirr i magen i stort sett hela tiden. När det inte är det då, vad gör man då? Du sa lära sig kärlekens språk.
1: Ja, det tar ju ett tag. Alltså men det är väl olika hur man är. Man kanske förväntar sig att... han ska visa kärlek på det sättet som jag brukar visa kärlek. Och så är det inte så. Och så vet inte jag egentligen hur jag ska visa kärlek till honom. Och så, ja, men det gäller att prata om det. Så.
0: Mm.
1: Men ibland är det väldigt tyst. Alltså man ska inte säga att det är guld och gröna skogar. Liksom. Man kan ju vara tyst och osams i en lång tid. Liksom. Mm. Men då är det fint när man försonas.
0: Eller hur? Ja. Du, och idag, just idag är det 20 år sedan ni gifte er.
1: Ja.
0: Ja. Vad har ni gjort idag då?
1: Vi har varit och ätit middag på ett ställe i Varberg.
0: Ja, skönt att vara ett ställe med
1: var åt middag på. Nej,
0: det får du inte göra, Linda.
1: Nej,
0: Nej.
1: Det finns många fina ställen.
0: Ja, var det fint då, rakt igenom sådär?
1: Ja, det var det faktiskt. Ja. Så vi satt och pratade faktiskt, och det är en sån här sak som stärker. Jag frågade och vi pratade om vad vi har för minnen av de här 20 åren och vad vi kommer ihåg. Och då fick vi skratta tillsammans åt lite roliga saker.
0: Sa ni då något som överraskade varandra? För min erfarenhet är att i sådana lägen så återkommer man alltid till samma saker, eller hur? De som man har som delar i sin kod. Ja, just det, och då gjorde du det och så snubblade du. Fantastiskt, och så blev vi utelåsta.
1: Men så kom vi lite fram till varför vi behöver varandra också, när vi hade sådana här exempel, att jag är så feg och försiktig. Vi hamnade på någon sån här nyöppning av en butik, för vi trodde att det var öppet, och så var det egentligen för de som skulle börja jobba där och för försäljare. Och så säger då David, min man, men kom, vi går in, kom igen, vi går in. Jag bara, nej, vi kan inte gå in nu, nej, jo, kom nu. Och då sa jag det, att det här kommer jag ihåg, och sen är det ju, ja, men det är därför jag behöver dig. För att du säger, jo, men kom igen nu, var inte så rädd. Och sen så blir det bra. Och samma sak sa han i bilen, men ring in nu. Du kan ju berätta någonting. Nej, jag vill inte ringa in. Jo, förresten. Jo, men jag gör det. Bra. Jag ringer in och berättar att jag har bröllopsdag idag.
0: Jaha, det var David.
1: Vi behöver varandra.
0: Ja. David vågade inte ringa, men var den som ville ringa.
1: Han peppade mig att göra det.
0: För han tycker att du är bättre på det, sa han gulligt.
1: Han säger så här, jag är det sociala geniet. Ja. Mm.
0: Ja, ni kompletterar varandra perfekt, ju Linda. Det hörs ju lång väg.
1: Ja.
0: Ja. Du, var ni, hade ni galakläder och sånt på er? Var ni uppklädda?
1: Ja, lite grann, men inte galakläder. Men på slutet av arbetsdagen så gick jag och bytte om och satte på mig en klänning.
0: Ja.
1: Och då kändes det fint att få klä upp sig lite för det speciella tillfället.
0: Ja, för det är ju speciellt att ha varit gift i 20 år ju.
1: Ja.
0: Eller hur? Det är många år, Linda. Det kan man inte komma ifrån.
1: Nej, så har vi haft så här rolig grej att då min man, han har tillverkat någonting i det materialet som de här åren står för. 3 är 5, 10 är 10, 15 var kristall, då fick jag ingenting, och nu är det då porslin.
0: Ja, har du fått
1: så
0: något?
1: När vi kom hem ikväll så sa han att ja, jag ska visa dig, men det blev lite misslyckat. Men då hade han faktiskt gjort det. Han hade etsat ut i trä och fyllt ut med en så här krossad porslinsmassa. D plus L och sen ett hjärta.
0: Oh.
1: Men han tyckte att det var jättemisslyckat. Men jag sa, men hade du inte sagt det och jag hade tittat på det här, då hade jag blivit jättelycklig. Jag tyckte att det var jättefint att du har gjort någonting i porslin.
0: Men David, det var väl jättefint gjort?
1: Ja, det var det. Han är snacka om kärleksspråk, att ge någonting.
0: Ja, han är ju för god, Linda.
1: Ja, det är han.
0: Eller hur? Vad gör han nu? Har han gått och lagt sig eller?
1: Nej, han sitter bredvid mig.
0: Är han där?
1: Jajamän.
0: Ja, men kan inte han få luren då, så vi får säga grattis till honom också?
2: Ja, hejsan.
0: Hej David, du måste ju själv prata i radio också. Inte bara tvinga Linda hit. Eller hur? Du, grattis till de 20 åren.
2: Ja, jag får tacka.
0: Och så imponerande att du kan göra överhuvudtaget vad som helst, någonting i porslin.
2: Ja, det tycker jag också.
0: Hur lång tid tog det?
2: Nej, inte allt för lång tid.
0: Nej. Tappade du det? Nej, det gjorde du inte.
2: Nej.
0: Nej. Du, och Linda och David, kan inte ta en bild på det som David har gjort och skicka in till Karlavagnen, och så postar vi det eller skicka in det till våra sociala medier, för det måste vi få se.
1: Men det vågar vi, David, eller hur?
2: Ja, det kan vi göra.
0: Och så stort grattis och tack för att ni var med båda två i Karlavagnen, och kör försiktigt mot kommande 20 år.
1: Kul att vara med.
0: Ja, härligt. Ha det gott.
1: Ha det gott.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej då, i Karlavagnen som ikväll hela vägen till midnatt, i ytterligare 40 minuter det, åker omkring med ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Är det något bröllopsdagsfirande kanske hos dig också? Eller vad är det? Ring och berätta 020 22 10 30. Ring, hör av dig, så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10:30. Och i det sammanhanget passade ju extremt bra att väcka Miley Cyrus så att hon kan ha ur sig Wrecking Ball. Kom igen nu, Miley! Oh!

0: I fiskbutiken vid träden och rondellen i Västra Göteborg kring den stimmiga uteserveringen och bland laxskivor och grindvalar. Nej, grindvalar är inga, Ida.
1: Nej, det får vi hoppas att det inte är.
0: Som tur är, ja.
1: Ja, som tur är.
0: Men massa annat är här. Och här är också då ämnet viktigast i veckan. Vad har varit viktigast i veckan för dig?
1: Att ha varit närvarande för barnen. Det är inte så ofta det händer. Det är mycket jobb och det är mycket... Som sagt, det går inte nöd på barnen, men att man har fått spendera extra tid med dem.
0: Så pass?
1: Ja, men faktiskt.
0: Ja, vad gör det med dig då?
1: Nej, men det, man blir inte lika stressad och lite skuldkänslor så försvinner kanske.
0: Inga skuldkänslor? Nej. Det är viktigast i veckan.
1: Ja, men kanske, ja.
0: Det,
1: ja.
0: Wow.
1: Mm, eller hur?
0: Det är nästan familjemedalj på det.
1: Ja,
0: ju.
1: Men eller hur? Det, den dö.
0: Ja, det är väl inget att tillägga egentligen?
1: Nej, jag tycker vi hade det där.
0: Veckans viktigaste.
1: Veckans viktigaste, ja. Tack.
0: Tack. Och det ringer hos Karlavagnen där alltså temat är vad har varit viktigast för dig den här veckan? Hej, Gösta Levin i Karlstad.
2: Ja, det är jag.
0: Välkommen till vagnen.
2: Och tack. Ja, det är tveklöst bara en sak.
0: Ja.
2: Arsenal blev ligamästa i England efter 22 års hjälpande.
0: Just det, Arsenal fotbollslaget vann engelska ligan efter 22 ja. År. Äntligen, ja. Tänker du?
2: Äntligen, tänkte jag.
0: Ja.
2: Jag har följt om det ända sedan 80-talet.
0: Ja. Är du jättestor supporter?
2: Superstor. Jag har sett dem live 8 gånger.
0: Nej, har du varit i London och sett dem? Eller i England?
2: Ja, jag var här i London.
0: Ah, hur var det?
2: Jo, det var fantastiskt på gamla Highbury och på nya Emirates.
0: Deras hemmaarenor, ja. Vad var det som var fantastiskt, Gösta?
2: Ja, den första jag började med Fredrik Ljungberg.
0: Ja.
2: Och de andra svenskarna som spelar i Gunners.
0: Just det, Gunners kallas ju Arsenal, det är deras smeknamn. Mm. Fredrik Ljungberg var där, ja. Då var det 90-tal, eller hur?
2: Ja, då var det 90-tal. Det var.
0: Ja.
2: Men vi hade ju Limpar tidigare också.
0: Anders Limpar, ja. En annan stor svensk spelare har också varit i Arsenal. Mm. Och nu finns det en annan, ytterligare stor svensk spelare där ju.
2: Jo, nu är det Viktor Gyökeres där.
0: Ja.
2: Och han bidrog ju helt och hållet. Det är väldigt stor del till att de kunde ta den där ligan. 23 mål.
0: Ja. Inte minst de senaste månaderna har han ju varit fantastiskt bra.
2: Precis,
0: för oss.
2: Precis, han behövde lite inspelningstid om man säger så.
0: Ja.
2: De sista månaderna har han varit otrolig.
0: Ja.
2: Sen har vi haft världens bästa målvakt. 19-0 har han hållit på 38 matcher.
0: Är det han spanjoren?
2: David Raya. Raya heter han spanjoren.
0: Han är grym.
2: Han är grym, ja.
0: Du, Gösta, det var ju dessutom så att Arsenal blev engelska ligamästare utan att spela igår, eller hur? För Manchester City.
2: Ja, de blev i kavaj igår.
0: De blev det i kavaj som det heter för Manchester City, deras konkurrent om ligatiteln, förlorade.
2: De tappade poäng, de
0: spelade oavgjort, ja. Just det. Mm. Och då kan de inte komma ikapp Arsenal, för det är bara en
2: de
0: omgång kvar.
2: De kan inte komma ikapp. Det är en match kvar nu bara.
0: Ja.
2: Och det är 4 poäng mellan dem.
0: Mm. Du, Gösta, när det hände igår, för det hände ju igår när Arsenal inte spelade, men Manchester City spelade oavgjort. Vad hände med dig då?
2: Jag grät floder.
0: Grät du floder?
2: Ja, jajamensan.
0: Ja, du är en riktig supporter.
2: Supersupporter.
0: Ja. Och vad grattis, Gösta, vad fantastiskt härligt. Hur ska du fira nu när du snart slutat gråta?
2: Jag och min son och hans kvinna ska gå på en finare lokal och äta och dricka gott.
0: I Karlstad, eller?
2: Vi är i Karlstad,
0: ja. Vad härligt.
2: Vi har inte bestämt datum, men vi håller på att planera för det.
0: Mm.
3: Ni kanske ska vänta några dagar och bestämma datum och kanske välja en ännu finare restaurang. För det kan ju bli ännu bättre för Arsenal.
2: Jo, det ska vi göra. Vi har ingen brådska på Nej. Något sätt.
3: För vad händer om 10 dagar, Gösta?
2: Då ska vi göra att vi även tar en Champions League.
3: Ni är ju i final i Champions League mot Paris Saint-Germain. Ja. Arsenal kan ju vinna det också.
2: Ja, det gäller att ta Paris där också.
3: Ja, tänk om det händer.
2: Ja, det vore ju helt sannolikt.
3: Ja, det vore ju det.
2: Ligan är ju viktigast.
3: Ja, tänkte just fråga dig det, vilket som är viktigast. Men nu sa du det.
2: Den är ett och Champions League är två.
3: Ja. Vad roligt, Gösta. Tack så himla mycket för att du var med i Karlavagnen under rubriken.
2: Ja, jag tänkte, du Christian, så ligger jag.
3: Ja, vad gulligt. Vad har varit viktigast för dig den här veckan är ju vårt ämne, och Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll igår efter 22 års väntan. Det är viktiga grejer det för de som håller på Arsenal.
2: Det är viktiga grejer.
3: Ja. Tack så mycket, Gösta, för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Tack så mycket. Tack och hej.
3: Ha det gott. Hej då och grattis. Och grattis. Hej då. Hej då. Hej då till Gösta Levin i Karlstad. Det viktigaste för honom de senaste dagarna. Arsenal blev engelska ligamästare i fotboll efter 22 års väntan. Vad har varit viktigast för dig den här veckan? Ja, vad är det? Tänk stort, tänk smått och ring och berätta. 020 22 10 30.

0: broderar sig sin alldeles egen väg genom tillvaron. Peter Lemark, det finns inga mirakel.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Vad har varit viktigast för dig den senaste veckan? Ja, vad är det? Ring och berätta. 020 22 10 30. Ring så snackar vi om det viktigaste som hänt på sistone. 020 22 10 30. Har du kanske sagt adjö till dina akvariefiskar? Sagt välkommen till en ny hundvalp? Har du fått tvillingar? Har du sett årets absolut vackraste solnedgång redan nu? Eller vad är det viktigaste som hänt de senaste dagarna hos dig? 020 22 10 30. Hej Gunilla Darjilöv i Oxelösund.
2: Ja, hej.
0: Hej, jag satte ju inte ditt efternamn där riktigt, Gunilla.
2: Nej, det förstår jag.
0: Ja, säg hur det ska sägas.
2: Darjilöv.
0: Darjilöv. Välkommen, välkommen Darjilöv, Gunilla.
2: Tack och tack.
0: Du, vad är det viktigaste som hänt dig på sistone?
2: Ja, det är mitt yngsta barnbarn. Som jag varje onsdag hämtar vid skolan och åker hem och fixar. Och sen skjutsar honom till fotbollsträning. Och han är så lycklig och så himmelens glad. Bara för det här liksom, att få komma hem liksom, och få lugn och ro ett tag innan. Mm. Och det är ju det bästa jag har liksom. Mm. Det är mitt sista barnbarn. Jag har ju flera barnbarn som jag har följt med fotboll och allting. Mm. Med fotbollsträningar och sådana saker. Men han och jag, vi har ju så himmelens roligt hela tiden. Och han är så här en liten spillvinkel.
0: Vad roligt. Men du Gunilla, är du säker på att det är det sista barnbarnet?
2: Ja, jag är säker på det.
0: Ja.
2: Mitt äldsta barn är 51 och sen nästa han fyller 50 snart. Mm. Och mellankillen han är 46. Ja. Så jag tror inte att det blir fler barn nu.
0: Nej. Men man vet aldrig, Gunilla.
2: Nej,
0: man
2: det
0: vet
2: är
0: ju
2: för sig. Nej. Men jag tror inte det. Men det är så otroligt roligt. Och just att ha det här liksom varje onsdag att jag ska åka och hämta honom vid skolan. Han är överlycklig och vi har så himla roligt han och jag. Och liksom, det är helt underbart. Jag var hämta honom idag och då skulle hon fotografera sig. Mm. Och sen så skulle jag ha fotbollsträning efter då. Och det är så himmelens roligt.
0: Vad härligt, Gunilla. Du, får jag fråga dig, vad heter Pärlan till barnbarn?
2: Han heter Sixten.
0: Sixten. Och hur gammal är Sixten?
2: Han fyller 7 år i juli månad.
0: Mm-hmm. Var det viktigt hur hans hår låg inför fotograferingen?
2: Jajamensan, det var vax i håret innan vi åkte in. Och så sa jag, ska ju kamma lite för det ser lite tokigt ut här uppe. Farmor, det kan jag ju inte göra. Jag har ju vax. Det går ju inte att kamma då. Så.
0: Häng med nu, farmor.
2: nej. Han är helt... Och det är liksom en annan då som... Jag börjar på bli till åren. Jag är 74 år liksom. Och går med rullator och sådana saker. Det är en otrolig upplevelse. Och liksom verkligen få ha den här glädjen liksom. Och se fram emot den här dagen hela tiden.
0: Ja, vad roligt, Gunilla. Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa gång.
2: Vad sa jag?
0: Nu är det bara 6 dagar kvar till nästa onsdag.
2: Ja.
0: Eller hur?
2: Nästa träning, ja. Absolut.
0: Lycka till på den färden, Gunilla. Och tack, du är så himla bubblande glad. Vad härligt att du hörde av dig till Karlavagnen och var det. Ha det så bra.
2: Ja, ni också. Tack för ett jättebra program.
0: Ja, det blev nyss ännu mer härligt.
2: Ja.
0: Ha det fint, du.
2: Bra.
0: Ja, hej då.
2: Tack och hej.
0: Hej. Och hej Frank Eriksson i Norrköping.
3: Ja, hej.
0: Hej Frank, hur är läget?
3: Jo, det är bara bra. Mm. Sitter och lyssnar på er.
0: Ja, då är det ju bra, eller hur?
3: Ja, då är det jättebra.
0: Du Frank, vad har varit viktigast för dig den här senaste tiden?
3: Den här senaste tiden jag har flyttat från Åby, Norrköping till landet som ligger i Skärsint.
0: Du har flyttat från stan ut på landet kan man säga då?
3: Det kan man säga, ja.
0: Och varför det? För att det har varit en dröm sedan länge, eller?
3: Nej, jag hyr av min dotter Sandra Svensson här ute på landet. Det är laggård och det är hela alltihopa och vi har rådjur och allting här.
0: Mm-hmm. Du är lite närmare djuren och naturen nu helt enkelt.
3: Väldigt mycket.
0: Vad gör det med dig, Frank?
3: Det gör mig att jag slappnar av under sommaren tills jag kommer tillbaka till Norrköping.
0: Aha, är det här är någonting som du gör varje sommar? Varje år, eller?
3: Ja, jag har gjort det 4 år nu. Ah. Jag och min fru.
0: Det är en tradition med andra ord.
3: Ja, det är det.
0: Det är trevligt med traditioner ibland, eller hur?
3: Ja.
0: Ja. Du, när kom ni ut på landet den här gången? Var det idag eller var det igår, eller?
3: Det var igår. Rosmarie Hansson skjutsade ut mig. Det är fruns mamma.
0: Mm.
3: Och min syster har köpt nytt kylskåp och där till oss i år. Det är bara toppen.
0: Bara bra grejer, Frank, med andra ord. Och hur länge stannar ni där bland djuren och naturen?
3: Till september. Då flyttar vi tillbaka till Åby, Norrköping.
0: Ni skulle inte kunna bli kvar året runt?
3: Nej, tyvärr. Det är sommarnöje det här.
0: Det är ett sommarnöje, helt enkelt.
3: Ja.
0: Du, Frank Eriksson, mycket nöje med detta sommarnöje.
3: Ja, du med och trevlig sommar.
0: Ja, roligt att du hörde av dig. Ha det så fint.
3: Tack, tack.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Hej då till Frank Eriksson i Norrköping som precis kommit ut på sitt sommarnöje. Det var det viktigaste han varit med om på sistone. Vad är det viktigaste som hänt dig den senaste veckan? Ring och berätta 020 22 10 30. Du kan också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och skriva ord och meningar på sociala medier. Hur du än gör är du varmt välkommen till vagnen. 020 22 10 30.

0: Musik som är både asfalten och vägräcket längs kvällens väg, ifall du tänker så. Walter Nilsson, Högsbo Riviera. Musik i Karlavagnen i Sveriges Radio P4 som ikväll jonglerar ämnet det viktigaste i veckan. Ja, vad är det viktigaste som hänt i veckan för dig? Ring och berätta 020 22 10 30 eller skicka ett mejl till karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Inga Lill gjort. Hon skriver: det viktigaste för mig är att träffa nära och kära, att umgås, baka och laga god mat med min son som kom på besök. Har nu dessutom bokat vår resa till familjens sommarställe i 2 veckor i norra Bohuslän för mig och min syster. Det blir trevligt. Promenader, cykla och besöka kusten och äta goda kakor och sådana grejer. Vänliga hälsningar ifrån Inga Lill. Lisbeth fyller på med en bild på sina tår och delar av vristerna ovanför mörkt vatten, skriver: första doppet i en liten skogssjö idag. Härligt, hälsar Lisbeth på temat vad har varit viktigast för dig den senaste veckan. Det ringer hos Karlavagnen som säger hej till Ted Ekholm i Varberg. Hej Ted.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur är läget?
1: Jo, det är bra.
0: Ja.
1: Det är en bra vecka och fortsättning på veckan ser bra ut också.
0: Vad är det som har varit bra? Lite mer speciellt sådär?
1: Ja, förutom ett härligt väder så, och få vara frisk och kry, så har jag ju varit på utställning med min kangalhund.
0: Mm-hmm.
1: Och varit på besök hos kära vänner i Småland och sen åkt ner till Hässleholm på en internationell hundutställning.
0: Aha, en internationell hundutställning.
1: Ja, det finns ju officiella och så finns det inofficiella. Officiella, då kan du ju plocka svärt och du kan plocka SASIP som det kallas. Det är det högsta du kan få. Då säger domaren ungefär att den här hunden är så bra exteriört och mentalt. Man kan se mentalt på en hund under den tiden, så att den kan tävla internationellt.
0: Ja. Och då var du och deltog i en internationell hundutställning?
1: Exakt.
0: Och då måste du vara en speciellt fin hund du har, tänker jag. Kan inte du berätta lite om den, Ted?
1: Ja, det här är en ganska ovanlig ras i Sverige och det är ju en boskapsskyddande ras som turkarna hade med sig från Asien in till Turkiet för 5-6 tusen år sedan.
0: Mm.
1: Och den ser, till skillnad från många andra raser, nästan likadan ut idag som den gjorde för flera tusen år sedan.
0: Det kan man se på gamla bilder som man kollar på.
1: Ja, du kan ju se vissa raser, jag vill inte nämna några, det kan ju reta vissa. Men vissa raser kan du se en bild från 1930 och så ser du idag så ser du helt annorlunda. Man har alltså avlat. Va?
0: Ja.
1: Vissa blir väldigt trubbnosiga. Vissa har väldigt mycket skinn och rynkor. Men kangalen då, som är, den har behållit väldigt mycket av sitt gamla. Och det är en, jag kan bara dra snabbt, man kan ju prata en vecka om det. Men det är alltså en hundras.
0: kan man det?
1: Ja, men det är en hundras som inte är aggressivt lagd. Den är otroligt powerful. Den har världens starkaste bettstyrka, 743 PSI.
0: Oj.
1: Som de har mätt upp. Den är alltså kraftigare bett än vad ett lejon har.
0: Ja.
1: Och då kan man ju undra, ja, men det låter ju helt orimligt. Det är ett lejon, finns ju inte en hund. Så nej, men bettstyrkan har den.
0: Ja.
1: Men den är väl kontrollerad, analyserande. Den är som en schackspelare.
0: Mm.
1: Den analyserar allt som händer runt omkring och den har redan analyserat klart, för vet redan hur den ska agera.
0: Mm.
1: En väldigt vänlig människa och barn älskar den och gamla. Sen handlar det ju självklart om hur den blev behandlad när den är valp och hur den socialiseras och de bitarna.
0: Men är det en hund som helst ska vara ute väldigt mycket, helst ska bo på landet, kan man säga så?
1: Ja. Nej, ja, det där har vi ju tvistat om. Jag bor själv inte på landet. Självklart så, om man liksom ser över vad den mår bäst av, så är ju att kunna röra sig fritt att inte gå i koppel hela tiden. Men om du då kompletterar med att vi säger att du är väldigt duktig. Jag har hållit på med hundar i 50 år och jag har arbetat och tävlat och tränat bruksraser som Rottweiler eller Dobermann, schäfer. Så du bör ju ha någon koll. Mm. Men sen är det mycket stigma och det är väldigt mycket att man generaliserar. Det är som att säga att en människa älskar fotboll. Därför måste alla andra älska fotboll. Mm.
0: Nej, det blir ju sällan rätt att resonera så. Nej.
1: Ja,
0: men du Ted, får jag fråga
1: man,
0: dig?
1: Så att man kan säga så här. Ja, utgångsläget är en fördel om du bor så att du kan släppa ut på stora marker och har inhägnat. Men mina arbetar ju på nätterna. Jag har ju en till. Och de arbetar ju på nätterna. Jag har möjligheten att arbeta hos en bonde. Mm-hmm. Och där åker jag ut kanske vid 11-12. Och där släpper jag dem på hans marka. Han har nötkreatur. Han har en maskinpark som är värd många miljoner med maskiner.
0: Och då vaktar ni där helt enkelt?
1: Ja, de har jagat iväg både gris och de är så smarta så de... innan de ens vet vad en gris är.
0: Jag förstår, Ted. Ted, kan inte du bara berätta lite grann, hur ser de ut helt kort? Är de väldigt stora?
1: Ja, de är väldigt stora.
0: Kangal heter de. Kangal.
1: Kangal, ja.
0: Ja.
1: Och de är väldigt stora, men det är en stor hund. Det är en moloss, alltså mastiff. Det räknas ju in i mastifferna. Men det är en väldigt lätt, det är inte som en napoleons mastiff, de här som har skinn som hänger ner och de väger 100 kilo.
0: Nej.
1: Men om man kan säga antik, nu har jag tika, men min tik då hon är snart 2 år, 20 månader ungefär. Och hon väger 53-54 kilo, hon är 74 i manken, alltså manken är ju nere.
0: Det är stora djur helt enkelt.
1: Det är stora djur, en hane kan väga upp till 75 år.
0: Nu har jag två avslutande frågor till dig, Ted. Fråga A, vad heter underverken? Och fråga B, vad betyder underverken för dig?
1: Ja, hon heter Aisha.
0: Ja.
1: Och hon och min andra, ja, de betyder allt. Jag har barn och jag har barnbarn, de betyder självklart mer än allt. Men mina hundar, ja, det är ovärderligt kan jag säga.
0: Mm.
1: Och sen vet man ju det att en hund kanske under natur och har hälsan lever 10-12 år. Mm. Så för oss är allt för hunden i hela dess liv. Hunden är allt för oss i 10-12 år.
0: Mm. Fint formulerat. Ted, tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen. Lycka till med hundarna.
1: Och tack för ett riktigt bra program. Och jag måste bara säga som avslutning. Genom att kommentera som du gör under sport. Där är du highest point för mig.
0: Åh, det var snällt sagt, Ted. Tack så mycket.
1: Ja. Ha det bra, Christian.
0: Ha det bra själv. Hej då.
1: Hej.
0: Hej, Karsten Bjelve i Kristianstad.
2: Hejsan.
0: Hur är läget, Karsten?
2: Jo, det är bara bra, Christian. Hur är du själv?
0: Det är bara fint. Jag har världens roligaste jobb, nämligen ju. Så jag är glad och nöjd och upplever lyx kring det varje dag och varje gång jag sitter i Karlavagns mikrofonmiljö till exempel. Du, Karsten, vad har varit viktigast för dig den här veckan?
2: Du, det har varit att jag har blivit morfar.
0: Ja. Har du en radio på i bakgrunden i glädjerus,
2: Karsten? Jag hörde det. Jag får stänga av den. Jag blir så mycket morsig.
0: Nej, det gör ingenting. Du blev morfar alltså?
2: Ja.
0: När hände det?
2: Det hände faktiskt i söndags.
0: Ja.
2: Är
0: det första eller andra eller tredje? Eller vilket barnbarn är det?
2: Det första barnbarnet.
0: Och grattis, Karsten.
2: Ja, så att du vet, det var syndafloder som flöt här.
0: Ja.
2: Ja, man blir så rörd och glad över vad som hände. Så att...
0: Blev du överraskad över hur du reagerade?
2: Ja, faktiskt. För jag trodde inte att jag skulle reagera så starkt, va?
0: Nej.
2: Men det gjorde jag faktiskt. Och ja, det fanns inte någon ände på det, va? För att sen efteråt så dagarna, eller ja, närmaste timmarna och dagarna efter, så var det så att det räckte att man bara nämnde ordet barn eller så stod med en syndaflod runt ögonen.
0: Du och Karsten, vad var det för känslor som kom hoppande så intog dig?
2: Alltså det var sådana känslor, alltså, just det där, att jag och Karsten, jag ska bli morfar alltså. Ja. Alltså, man fick ju nästan nipa sig själv.
0: Ja, vad härligt.
2: För att få det till att gå in i huvudet och så.
0: Ja.
2: Så att man inser att det är faktum alltså.
0: Det är sant, Karsten. Du är,
2: ja. Ja.
0: Du är morfar nu.
2: Ja, det är jag. Mm. Det är jag.
0: Grattis.
2: Och, ja, tack så mycket. Ja, det,
0: så roligt det ni ska ha.
2: Ja, verkligen.
0: Ja. Du, lycka till på den färden och tack så mycket för att du hörde av dig till Karlavagnen.
2: Du, tack själv och tack så mycket för att på
0: ja, det. Ja, det blev ännu gulligare och härligare nu faktiskt, Karsten. Ha det så gott du. Och hälsa underverket. Vad heter det här underverket förresten?
2: Han heter Leo.
0: Ja, hälsa Leo.
2: Ja.
0: Hej då och grattis igen.
2: Ja, ska jag göra. Du får ha det så bra, tack så mycket.
0: Samma du, hej då.
2: Hej då, hej.

0: Så heter låten I've Had The Time Of My Life, Jennifer Warnes och Bill Medley i vagnen.
1: I cykelbutiken vid spårvagnshållplatsen är tempot som vanligt upptrissat. Cykelmatteras står och torkar svetten ur pannan. Olje är du också lite grann. Du måste tvätta de händerna.
2: Mm, det får jag göra.
1: Gratis tip där från Karlavagnen.
2: Ja, tack.
1: Du, Mattias, det viktigaste för dig veckan som gått, vad är det?
2: Det var att ha lite långledigt, torsdag till tisdag.
1: Kristi himla, ja.
2: Ja, Kristi himmelfärd. Då passar man på att vara lite religiös.
1: Jaså?
2: Ja, jag utnyttjar alla högtider till ledighet, ja.
1: Och att fundera religiöst?
2: Nej, det, ja, jo. Jo, lite så, ja.
1: Blev det några laddade batterier?
2: Ja, det blev det, ja.
1: Mycket träning?
2: Nej, det var lite dåligt väder. Jag hade väntat mig lite bättre. Så det blev inte så mycket av det.
1: Du hade väntat ett bättre väder, men det var dåligt.
2: Ja, så var det. Men det var lite gött. Det var lite ledig och ta lite lugnt. Och, ja.
1: Så du degade?
2: Mm, det gjorde jag. Ja, kollade på cykel på tv. Ja.
1: Men tack så mycket. Det kanske lägger att växla upp nu.
2: Ja, jag tror det. Känns lite slött det här. Ja.
0: Karlavagnen glider mot sin mållinje. Mattia Rimbe och Julia Hansson, telefonslussgiganter, tackar för ikväll. Det gör också tekniker Peter Lindqvist, producent Karin Forsmark, musikväljare Germund Stenhag och jag som heter Christian Olsson. Nu här i kanalen senast nytt från Ekot. Vi hör Linda Kruppke.
3: Här är Ekot vid midnatt. En rad länder fördömer nu en video från Israels säkerhetsminister Ben-Gvir där han hånar tillfångatagna aktivister från Gaza-flottiljen. I en skriftlig kommentar till Ekot kallar Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard hans agerande oförsvarligt. Och USAs Israel-ambassadör skriver på X att Ben-Gvir förrått sin nations värdighet. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder. Bara 8 länder, främst oljeproducerande länder som USA och Saudiarabien, röstade emot. 141 länder var för. Resolutionen uppmanar bland annat länderna att nå netto noll utsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Här i Sverige ska personer med dubbla medborgarskap kunna fråntas sitt svenska medborgarskap om de döms för brott som allvarligt skadar svenska intressen. Det klubbade riksdagen igenom idag. Men då det handlar om en grundlagsändring måste riksdagen fatta samma beslut med ett riksdagsval emellan. I Haninge söder om Stockholm knivhöggs en man i 55 års åldern under kvällen. Han fördes med allvarliga skador till sjukhus med helikopter, det uppger polisen. En man i 30 års åldern greps misstänkt för mordförsök. Och så kan vi notera några spotresultat under kvällen. I fotbollen tog Aston Villa hem Europa League-titeln efter en seger mot tyska Freiburg med 3-0 i finalen. I hockey-VM slog Sveriges Tre Kronor och Slovenien med 6-0. Det var Ekot.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken med P3
4: och P4. Med Robert Frank och Frida Tranvik. We'll be right back.

0: Superstition, Stevie Wonder här i Vaken med P3 och P4. Det förra året så minns jag ett par från Trollhättan som klädde upp sig till tårna och firade ettårsdag som gifta på Biltema.
1: Jaha.
0: Det blev väldigt omtalat, minns jag det där.
1: Men de klädde upp sig alltså i liksom balklänning typ?
0: Ja, finkläder. Mm. Och satt och käkade korv där. Det finns ett par som har vikt sig inne på Gekos, Ullared, varuhuset där. Och snart öppnas det upp för ytterligare en romantisk plats att knyta ihop sina band på, nämligen på Ikea.
1: Jaså.
0: Mm. Så bara kommer man kunna gifta sig på varuhusen i en rad olika städer. Och möbeljätten bistår då med en borgerlig vigselförrättare och möjligheten att vigas i en citat bröllopsmiljö inne i varuhuset, och efteråt så får man en sommarmeny och en bröllopsgåva. Sommarmenyn är man ju spänd på.
1: Ja, men jag tycker också att det var lite tråkigt att de inte, det känns inte som att de går hela vägen, utan det är så, ja, ni får vara här och så är det bröllopsmiljö. Jag tycker mer gå igenom gången, altargången ni tar själv lagret. Så får man välja vilken. Eller man vill vara i liksom något av de här kulissrummen.
0: Just det.
1: Bredvid en Ivabokilla typ.
0: Precis, kontorshyllan eller kontorslandskapen. Ja,
1: så får man äta köttbullar efter. Man får välja om man vill ha potatismos eller pommes.
0: Hylla eller gång 18, där gifter ni er idag.
1: Ja, exakt.
0: Så det är lite för uppstyrt, menar du?
1: Ja, jag tycker det. Mm. Men det är också tydligt att Ikea är desperata nu. Det kom ju nyligen nyheter att det är ett stor varsel på gång.
0: Det var ganska många tjänster som ska bort, ja.
1: Ja, och nu så försöker de liksom desperat locka folk till varuhusen med bröllop.
0: Man måste anmäla sig in för det här. Tydligen så är det bara tre par som kan gifta sig i någon av de här fem stycken varuhusen i de olika storstäderna. Eller de olika städerna då som där funkar. Och sen är det klassiska hindersprövningen och vittnen ska vara med och sådana saker.
1: Ja, just det. Det måste man läsa själv.
0: Men du låter inte jättesugen på gängar i ett varuhus?
1: Alltså på ett sätt, när vi har pratat om bröllop innan, det är ju det där så jobbigt att liksom fixa allt och skönt att bara, ja, nu går vi dit. Gekås eller Ikea eller vad
0: lätt
1: det nu kan vara.
0: Lätt att få parkering också för gästerna, tänker
1: jag. Ja, verkligen. Det är ofta ett problem när man får en bröllopsinbjudan.
0: Hur ska vi husera alla?
1: Ja, hur ska man ta sig dit? Ja. Dit är väl i och för sig bara bil, kan jag tänka mig. Mm. Men inte jättesugen kanske.
0: Ja, jag fattar. Jag vet att min fru höll på att gifta sig i Las Vegas innan vi träffades.
1: Jaha, med någon annan?
0: Ja, det var typ någon där borta som hon berättat. Men som tur var så blev det inte så. Vi gifte oss i en vanlig kyrka. Ja. Det var inte mer spännande än så.
1: Nej, men ni fick det gjort i alla fall.
0: Ja, det fick vi i alla fall.
1: De fick sig också vigselförrättare om man gifte sig i en kyrka.
0: Ja, det gör de.
1: Mm. Mm.
0: Vi skulle kunna göra en gallup på det här.
1: Ja, hemskt gärna.
0: Vi vill veta var du gifter dig.
1: Mm.
0: Vaken@sverigesradio.se.
1: Hör av dig.

0: Anastasia och Arvid Nero med låten Fredagskvälls blues.
1: Har vi inga gifta lyssnare?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Nej.
0: Det var en gallup som inte bet i alla fall. Det är ingen som vill berätta var som har gift sig.
1: Nej, hur kan det vara så hemligt? Berätta, var gifter du dig? Maila vaken@sverigesradio.se.
0: Det känns väl som att kyrka är det vanligaste.
1: Ja, men då kanske man också kan skriva vilken. Eller, nej, det räcker. Jag ska inte kräva så mycket.
0: Kyrka.
1: Kyrka räcker. Åh, nu kommer ett sms här. Nu ska vi se. Gifte mig i Ulriksdals slottskapell den 29 mars 1986.
0: Oj, slottskapell.
1: Där blev jag konfirmerad och våra skolavslutningar var alltid där. Och Sören skriver: hej vaken, mitt senaste giftermål var en borgerlig vigsel i Haninge kommunhus vigselrum. Kul att han har bara skrivit mitt senaste giftermål.
0: Det vittnar om att det är flera stycken.
1: Ja, men när jag skriver så låter det som att det är liksom 27. Men det är kanske det.
0: Jag dömer det inte, Sören. Nej, gud nej, verkligen inte.
1: Det är helt okej. Vi har också fått ett sms från Mårten. Det handlar inte om giftermål, men han skriver bara: glad att man är från landet och gammal. Inga studentflak och ingen som är löl på varandra. Vi var lite vettiga på den tiden. Men skriv mer om giftermål eller bara var du gifter dig till vaken@sverigesradio.se.

0: Bruce Springsteen med låten What Becomes of the Broken Hearted här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Och du vill börja var någonstans?
1: Vi ska till Småland och Värnamo. För att där kommunen för 2 år sedan så ville de bygga en diskgolfbana. Och då efter en liten miss i planeringen, minst sagt, så råkade man förstöra flera gravar från äldre järnåldern. Alltså nästan ungefär 3000 år gamla. Och man, när de hade gjort detta och insett att man hade gjort det, så polisanmälde man sig själva. Och var väldigt ångerfulla. Men nu 2 år senare så har åklagaren meddelat att det blir inget straff för kommunen, för att preskriptionstiden då som är på 2 år har löpt ut. Så att det blir inga påföljder efter det. Inget där, men tidigare har SVT Jönköping skrivit att de här utgrävningarna som man behövde göra när man hittade de här gravarna kan ha kostat över 600 000 kronor. Så att det blir inte billigt ändå för dem, men det blir i alla fall ingen straff, ingen rättslig åtgärd från åklagare eller rättsväsendet.
0: Då vet vi det. Alexander Ivanovski.
1: Jag kan också lägga till att alldeles nyss så kom det att det har varit ett Ebola-utbrott i Kongo Kinshasa som det har pratats om ganska mycket de senaste dagarna.
0: Just det.
1: Och där har Kongo fått ställa in sin fotbollslandslagets träning till följd av detta här. Precis. Så att det är mycket, påverkar väldigt mycket där. Påverkar människorna, påverkar deras fotbollslandslag och mycket annat. Så att det kom precis här.
0: Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

0: Sara Larsson och Robin. Låten heter Puss Puss Girls Trip.
1: Och nu har det kommit massor av svar var ni kära lyssnare har gift er.
0: Det var härligt.
1: Stefan skriver: gifte mig borgerligt med min magiska fru Agnes under påskhelgen 2010 vid Fårösunds fästning på nordligaste Gotland. Det var klockrent, intimt och mysigt. 9 månader senare kom första barnet. Mm. Snacka om att följa, liksom, göra det som man ska på pappret.
0: Ja, verkligen. Verkligen.
1: Så skriver Birgitta: jag gifte mig 2 gånger, båda i kyrkan. Peter skriver: 2005, 4 februari, stadshuset Piteå. Fortsatt lyckligt gift, nu mer i Luleå. Och Björn skriver: vi gifte oss borgerligt på tunet till Klockaregården i Tällberg med utsikt över Siljan, 6 augusti 2011. Det var Björn och Gunnel då. Och signaturen är Närking. Jag gifte mig i lördags på rådhuset i Örebro. Det tog till cirka 2 minuter och 45 sekunder. Jätteskönt. Hade en underbar dag och kväll. Rekommenderar.
0: Ja, i lördags alltså, så pass.
1: Ja, stort grattis.
0: Ja, verkligen grattis.
1: Närking.
0: Man gillar ju ändå, alltså det jag gillar med de här som du vet firade på Biltema och typ de då som kanske ska gifta sig på GKs eller på IKEA och sådär. Att man är entusiast av någonting, eller att man typ har kanske träffats på något ställe och sådär. Du vet, så folk som älskar Luleå Hockey gifter sig i Delfinen, alltså ishallen och sådär.
1: Ja,
0: det
1: ja,
0: finns
1: men det är
0: något väldigt fint i det där.
1: Ja, jag tycker också det är något fint som Närkingen skrev här. Att bara, det tog 2 minuter och 45 sekunder, jätteskönt. Ingrid också gift sig i rådhuset i Helsingborg. Jag har ju 2 kompisar som gifte sig i stadshuset i Stockholm. Det roligaste med det är nästan frieriet. Har jag berättat om det innan?
0: Det tror jag inte.
1: Nej, det är säkert, men det är bra att du glömmer snabbt. Men då var det min kompis då, hon låg i sängen och tänkte... De väntade barn och så tänkte hon vi kanske borde gifta oss innan. Och så satt hon och kollade så, finns det några tider i stadshuset? Och då började man skicka någon slags förfrågan. Då kom det automatiskt ett mejl också till hennes kille. Och han satt i soffan 2 meter bort. Och han tog upp, ja men det här, gifta, ja jo, men det kan vi väl göra. Och sen så, några veckor senare, ja, så gifte de sig i stadshuset och jag och min tjej var vittnen. Och jag tycker det är så fint med bröllop, så jag hade ju klätt upp mig, hade med blommor. De stod där, jag kommer ihåg min kompis, hon hade precis tvättat håret, hon hade helt blött hår. Det var typ mars, han hade en sunkig gammal jacka, han hade liksom en munktröja. Och sen så efteråt så gick vi bara och åt på en hamburgerrestaurang. Och det var ett underbart bröllop.
0: Ja, det låter härligt. Ja. Opretentiöst.
1: Ja, skönt ändå att göra det sådär enkelt.
0: Man borde snart kunna liksom viga som en AI på internet. Ja. Man gifter sig på Clubhouse eller sånt där.
1: Åh, men det är lite väl, va? Där känner jag att jag blir traditionalist.
0: Något spel kanske man kan gifta sig.
1: Ja.
0: Fortnite.
1: Alltså, man kan säkert det. Det kanske finns exempel. Ingen av dem jag kan se än som har hört av sig har gift sig på det sättet. Men jag väntar med spänning.

0: Air, låten heter Sexy Boy. Du har fått in Julian Evans från Trafikredaktionen. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Hur ser trafikläget ut då, Julian?
1: Nej, det är, sista kolla för några minuter så var det ingenting egentligen att rapportera om. Det var ett tågstopp tidigare idag i Uppland, men det har man klarat av sen ett tag tillbaka, så tågen ska rulla där imorgon bitti. Ännu för några timmar sedan så var det också en älg som kanske många som lyssnade i Stockholmsområdet. Det är lite ovanligt att det är älgar just här, men då var den vid Hallunda. Men det var också någon timme sedan, så den ska jag egentligen inte orda så mycket mer om. Annars är det faktiskt ganska lust och lugnt. Tipsa trafiken 020 999 444.

0: Nu är det dags att skicka in bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Sveriges Radios stora tävling för ny musik och ny talang.
0: Kanske skriver du egna låtar eller så känner du någon som borde skicka in en låt.
1: Vinnaren får en plats på P4s spellista.
0: Och får dessutom chansen att spela live i Musikhjälpen. Du kan skicka in ditt bidrag till och med den 25 maj klockan 15.
1: För mer information om tävlingen,
0: gå in på sverigesradio.se
1: och sök på P4 Nästa Stjärna.
2: Regulators. We regulate any stealing of his property. We're damn good too. But you can't be any geek off the street. Gotta be handy with the steel if you know what I mean. Earn your keep.
3: Regulators!

0: Warren G och Nate Dogg, Regulate, innan det också Sara Klang med I'll Find My Way Home i Vaken med P3 och P4. Du, i Finland så kan man ju få körkort i förtid. Man kan ju man kan få körkort redan när man är 17 år gammal.
1: Ja.
0: Men från och med 29 maj så kan man inte köra bil riktigt när man vill om man är 17 år gammal. Då förbjuds man att köra bil på natten.
1: Mm-hmm.
0: Och det här förbjudet då gäller mellan klockan 00 och 05.00. Och syftet
1: vaken sändningstid.
0: Exakt. Det är dumt ifall man har i alla fall min sändningstid, alltså som man går av klockan 04. Ja, då får man inte köra inte hem.
1: Nej.
0: Då får man gott sätta sin taxi eller ta en bussen. Men om man jobbar till 6 som du, då har man fått köra hem.
1: Då går det.
0: Men det är för att skydda unga bilister och stärka deras förmåga att köra tryggt, säger de. 17-åringen måste från och med den 1 oktober också ha ett speciellt märke på sina bilar för att då underlätta för övervakning av det här nattkörningsförbudet.
1: Mm-hmm.
0: Och bryter man så kan det bli en 1000 lapp i böter.
1: Okay.
0: Eller 100 euro.
1: Ja, det var inte så jättemycket. Men det är ganska mycket för en 17-åring i och för sig.
0: Ja.
1: Det är en hel månadsinkomst. Liksom.
0: Men det blir ju som att de blir... undrar vad det ska bli. Alltså, menar, vi har ju EPA... vad heter det? Skylten?
1: Ja. Den stora varningstriangeln.
0: Långsamt gående fordon, som så det heter.
1: Men jag är fortfarande förvånad att man får köra så tidigt.
0: I Finland?
1: Ja.
0: Ja, det var nyheter för mig också, ska jag erkänna.
1: Ja, men det är kul att lära sig något nytt.

0: Ella Tiritiello med låten Jag lovar. Jag läser på The Independent. Jag läser inte alls på The Independent. Jag läser en annan sida som har citerat The Independent.
1: Jag kan inte se dig sitta och läsa The Independent.
0: Och jag bladar i Independent, som att jag prenumererar på den.
1: Verkligen.
0: Från Feber, den här tidningen Feber, som då citerar The Independent, så skriver de då om ett förslag i Indien som går ut på att släppa ut giftiga ormar och krokodiler vid gränsen mot Bangladesh.
1: Mm-hmm.
0: Det är då för att förhindra flyktingar att ta sig över gränsen. Indien har redan idag satt upp ett ganska så långt staket längs hela den 4000 km långa gränsen mot Bangladesh. Men då i vissa områden så går det inte att bygga staket för att det består, alltså det är massa sumpmark där. Uh-huh. Och det är just det området, det är 175 km där man då föreslår nu att man istället ska implementera giftormar och krokodiler då som gränsvakter.
1: Nej, men vad sjukt.
0: Men det finns ju några invändningar mot det här förslaget, bland annat då att ormar och krokodiler även skulle kunna utgöra en risk för samhällen som ligger i närheten.
1: Ja, det är svårt att bara, ni får bara röra er precis här runt gränsområdet. Ska man säga det till liksom en boaorm?
0: Ja, stressade skulle vara också ifall jag bodde där.
1: Ja, extremt. Alltså.
2: Salvador, El Salvador.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I östra Nigeria har Boko Haram-jihadister dödat 33 fiskare och skogsarbetare i 2 attacker i måndags. Det uppger källor för AFP. Sen oroligheterna började i Nigeria för 17 år sedan har tiotusentals dödats och miljontals människor drivits på flykt. FNs generalförsamling har enats om att länder måste ta ansvar för att begränsa klimatförändringar och stötta utsatta länder.
4: In favor 141 against 8.
5: Omröstningen slutade med 141 länder för och 8 emot önationen Vanuatus förslag, som bland annat handlar om att världens länder ska nå netto nollutsläpp 2050 och ställa om bort från fossila bränslen. Oljeproducerande länder som USA, Ryssland och Saudiarabien var emot. Den här historien började med några juriststudenter på Stilla havsöar, öar som hotas av stigande havsnivåer. Och de bestämde sig för att försöka driva frågan om samtliga länders skyldigheter att begränsa den globala uppvärmningen och att stödja drabbade länder så långt som möjligt, ända till internationella domstolen i Haag. Och i juli förra året kom det historiska yttrandet där domstolen slog fast att Parisavtalet 1,5 grader är ett krav och att det kan vara ett brott mot internationell rätt att inte vidta tillräckliga åtgärder. Därefter har Vanuatu drivit igenom resolutionen i FN som nu vann omröstningen.
3: Reporter Vetenskapsradions Daniel Värjö. Elon Musks rymdbolag SpaceX har ansökt om börsnotering i New York, rapporterar Bloomberg. SpaceX värderas till mer än 2000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna. Det var Ekots nyheter 2:00 med Linda Krupke.
6: Vi tackar Linda för det. Vaken med Petro och P4 är det som tuffar på. Är det i Vaken? Eller här i Petro och P4? Det är Robert Frank och Frida Tranvik i alla fall som är med hela vägen fram till 6:00. Nu blir det Harry Styles.

0: Harry Styles med låten American Girls.
1: 1:05 i klockan. Mm. Jag behöver säga det för att Mårten skrev, ni kan hälsa Linda på nyheten att klockan inte är 2 ännu. Så kanske jag hade säga fel.
0: Eller sa jag det?
1: Jag vet inte.
0: Någon kanske sa det.
1: Någon sa det. Jag har inte dubbelkollat så jag vill inte hänga ut någon.
0: Nej, jag förstår.
1: Jag vill ändå vara tydlig.
0: En period i början av min karriär här på Vaken med Peter och P4, då hade, alltså jag kunde aldrig säga vad klockan var. Nej. Jag satt och stirrade på dem. Vi har ju en stor klocka här i studion. Mm. Eller korrigering, vi har inte en. Vi har 1, 2, 3 stycken klockor här i studion. Ja. Och ändå varje gång som det skulle vara att det skulle säga att det var ekot och sånt där, så här, nu är klockan 3, så var klockan 1 eller 2 eller något sånt där.
1: Nej, men jag,
0: det var
1: säger
0: så att hjärnan bara inte kunde registrera vad klockan var.
1: Men jag har också sagt fel så många gånger. Men så hade jag ju det som nyårslöfte ett år. Säg inte fel på tiden i radio. För jag hade fått så många arga mejl. Jag tror faktiskt att det har blivit bättre sen dess.
0: Jag kommer ihåg att det var någon som ringde in som jag hade stressat upp så in i helvete för hon skulle med ett flyg. Och bara, när jag hade sagt att klockan var typ 4 och så var den klockan 1 eller någonting. Hon bara, det är på att skrämma livet ur mig. Jag bara kastade mig upp ur sängen och jag trodde att han hade försovit sig.
1: Men det var kanske bra. Då kom han upp i alla fall.
0: Ja.
1: Du, vi har ju också pratat bröllop apropå att man nu ska kunna gifta sig på IKEA. Bland många andra ställen man kan gifta sig på.
0: Mm.
1: Så vi har frågat, vad gifte du dig? Och Kristina skriver, min man Tommy och jag gifte oss i Lenhovda kyrka den 10 april 1971. Vi har alltså firat smaragdbröllop för några veckor sedan.
0: Kul.
1: Grattis. Så har vi Birgitta. Vi tog präst och vittnen med oss ut på en mycket vacker och fågelrik mosse. På en ö mitt på vandringsleden vigde prästen oss. Altaret var en sten som markerade tre härjade. Ja, där tre härjade möts. Tilltugg var specialbeställda räkmackor. Otroligt vackert och rogivande. Framförallt var dagen vår. Så fint.
0: Mm.
1: Så härligt att göra på det sättet. Och så skriver Lisa, vi gifte oss i kyrkan 22 maj 1999. Så det blir hela 27 år sedan nu på fredag. Datumet inföll på pingstafton. Vår kompis som jobbade med tv filmade hela vigseln. Så den finns förevigad på VHS. Typiskt bara att jag råkade trycka räck några sekunder vid ett tillfälle när vi skulle se på filmen strax efter bröllopsdagen.
0: Oh, nej.
1: Så vi har en kort snutt från ett nyhetsprogram insprängd mitt i min mammas solosång.
0: Jag hade också så många sådana videoband hemma.
1: Ja.
0: Det är att man hade ett band med massa musikvideos och sen helt plötsligt är det bara någon testbild eller något från dagen för att jag råkade trycka på fel någon gång när jag skulle sätta på det.
1: Jag har aldrig sett slutet på, vad heter den där skräckfilmen när det är några ungdomar ute i skogen? Okej, nu berättade jag liksom plotten till varenda skräckfilm.
0: Men
1: den
0: Blair Witch Project.
1: Ja, precis. Jag har inte sett slutet för det hade någon råkat spela över.
0: Okay.
1: Det är så Digilow kanske. Vad mer då? Christer gifte oss sig hemma på vår gård i augusti 2011. Ja, det var väl ungefär. Kul att höra om vad ni gifte er.

0: Army of Lovers med låten Give My Life. När jag var liten hade vi en granne som hette Jimmy. Som var en...
1: Oj, jag hade också en granne som hette Jimmy.
0: Mm, vilket sammanträffande. Mm. Ett ganska vanligt namn, tänker jag.
1: Ja.
0: Han i alla fall var ju då... Ja, men så här, jag var väldigt liten. Han var ändå så här, vad kan han ha varit, typ 18 år gammal eller något sånt där, den grannen då. Och han bröt armen vid ett tillfälle.
1: Ja.
0: Och då gick han omkring med handen i sån gips. Så här, du vet, så här, över magen hela tiden. Ja. Och jag tyckte det var så fruktansvärt coolt. Och jag ville så här, jag lindade min själv, min vit t-shirt lindade i armen. Så gick jag omkring så hemma och så. För jag tyckte det såg så fränt ut att han hade brutit armen.
1: Ja, men det är ju verkligen status
0: alltså,
1: med gips
0: alltså,
1: i den
0: åldern. Jag hade så jäkla status. Så jag önskade verkligen att jag någon gång skulle bryta armen. Mm. Så att jag också fick gå omkring så där på riktigt.
1: Jag med.
0: Och att någon hade klottrat någon autograf eller skrivit någonting på gipset och sånt där.
1: Nej, men det var så coolt. Det var så coolt. Jag bröt aldrig armen eller någonting. Det borde jag ju vara glad för. Det ska man ju vara tacksam för.
0: Ja.
1: Men när jag var så avundsjuk på alla med gips. Det känns också som när barn i den åldern liksom bröt armen, det blir inga men. Bryter man någonting nu? Ja. Alltså, jag menar, det är svårt att bli återställd.
0: Ja, nu skulle det vara helt...
1: Då var det bara så, några veckor i gips och sen är allt bra.
0: Ja, bryta ett ben nu, det är ju frågan ifall man någonsin skulle kunna gå igen.
1: Ja, precis.
0: Det är ju otroligt vad det skulle vara. Jag tyckte det var så jävla jobbat, du vet att jag... Jag gjorde min slitning i knät.
1: Mm.
0: Det präglade den hela tiden.
1: Ja.
0: Efter det. Nej, men så att, jag har aldrig brytit någonting. Trots då mina önskemål. Jag kanske måste ta i trä här nu. Så att
1: ja, det måste vi verkligen snubbla på vägen ut.
0: Och du har inte heller brytit någonting?
1: Nej, ingenting.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Mm. Vad har du brutit?
1: Jag har ju brutit av mina tänder i och för sig. Det har ju du med.
0: Ja, det har du gjort, ja.
1: Ja. Alltså, jag menar, jag har ju absolut haft medicinska bekymmer. Det kan vi inte ifrågasätta. Nej. Men brutit.
0: Du har inte brutit något ben i alla fall.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Men vi slängde ut frågan på vår Facebook-sida. Det har kommit in en drös med kommentarer där.
1: Kul.
0: Man får gärna höra av sig till oss också. Till vakenhetsverigesradio.se eller skicka sms till 72250. Och då undrar vi helt sonika, vad har du brutit?

Wilhelm Rex. Låten heter Dina tankar är någon annanstans. Här i P3 och P4. Där vi har ställt frågan, vad har du brutit? Sen får man väl tolka det där lite flitt. På vår Facebook-sida svarar Gunnar: jag har aldrig brutit någonting. Varken ben, förlovning eller spaghetti. Ross däremot skriver: jag har brutit handleden när jag halkade in trapp som var isig. Jag har brutit revbenen när jag var liten och cyklade och kom på den briljanta idén att släppa styret. Stortån när jag spelade basket utomhus på en gräsmatta barfota i gymnasiet. Räknas det om man slagit av stortån när man har tappat en bordskiva på den? I så fall kan ni addera det också. Vakenet@sverigesradio.se, maila dit och berätta om du har brutit någonting. 72250 är sms-numret. Du skriver vaken först i meddelandet, gör ett mellanslag och berättar. Vill du gå in och läsa kommentarer eller dela med dig via Facebook-sidan, då går det jättebra att göra det också. Där heter vi Vaken med P3 och P4.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Vad finns det poäng med att det dessutom ska göra ont i bröstet som om en kniv stacks in?
2: Jag gissar att om man har det här så kommer man att se ut. Man kanske kryper ihop lite, drar upp axlarna. Ja, det kanske syns på något sätt skulle jag tro.
1: Så att andra i flocken kan komma och blomma om er igen?
2: Ja, kanske.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Curtis Harding med låten There She Goes, innan det också Chapel Rowans The Subway här i Vaken med P3 och P4. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Och du ska prata väder.
1: Ja, du sa varmt välkommen och det kommer ju bli sommarvärmen är på väg till stora delar av landet enligt SMHI. Och under de kommande dagarna kan det bli uppemot 25 grader. Vad tycker du om det?
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Varmast kommer det bli längs östkusten, även i Svealand och södra Norrlandskusten. Och på flera håll i Sverige så har man redan kunnat njuta, i alla fall någon dag av den här värmen. Men nu kommer det lite fler dagar. Men man får passa på, för att det, på vissa ställen så kan det komma lite regn nu under pingsthelgen här. Så att man får vara snabb med antingen med grillen eller badbyxorna eller baddräkten eller bikinin eller vad, om man nu... Om man gillar att bada helt enkelt. Kommer du att bada?
0: Nej, det kommer jag verkligen inte göra. Gud nej, det måste ha... Alltså, jag vill säga augusti, men kanske i mitten på juli. Möjligen. Om jag har en bastu i närheten, då kan jag bada.
1: Ja, men det kan jag ta. Det finns ju även de här tappra själarna som badar, oavsett om det är varmt ute eller inte. Men visst, det kommer att bli varmt på många ställen upp till 25 grader, men man ska också tänka på att det kan ju fortfarande vara väldigt kallt i vattnet.
0: Det kan det verkligen vara, ja.
1: Så att man får vara beredd på båda sakerna.
0: Hej, Alexander Ivanovski från Ekot. Du ska tack.
1: Tack.

Gloria Gaynor med låten I Will Survive här i Vaken med P3 och P4. Ja, vad har du brutit? Joakim skriver precis nu en förpackning godispipor. Annars kroppsliga bryt är det bägge lilltårna, några revben, armbågen, strålben, nyckelben, axel, fraktur på knäskål och kotkompression på kota 10, 11 och 12. Den skriver på Facebook-sidan en tå på en tröskel. Jag har aldrig träffat så höga trösklar tidigare. Det gjorde riktigt ont. Och så har jag en fraktur på benet efter ett högt fall från tåget. Det är ont när jag går, så jag går med en gångstavarna istället för en krycka. Ett tips jag fick av en fysioterapeut. Benet är tejpat, väntar på ny röntgen. Håller tummarna för dig, Jenny. Gunilla skriver, bröt näsan. En häst rök till när jag tvättade ett stort sår. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Min mamma kommenterade när jag kom hem. Åh, du som hade en sån fin näsa. Då bröt jag ihop. 5 dagar senare skulle jag köra upp. Såg för jävlig ut. Bilskoleläraren frågade om jag hade varit i ett slagsmål.

New Kid med låten Hurricane. Mats har mejlat vakenet@sverigesradio.se och skriver: jag vek mitt öra en gång för att jag ville se hur mycket det gick att vika. Då knakade det till och brosket gick av. Några år senare så provade jag andra örat med och det gick också av. Så nu när jag viker öronen så knäpper det. Mika skriver: jag har brutit ett finger år 2000. År 2011 så klämde jag armen mellan båten och bryggan med resultat att jag bröt båda benen i underarmen. Och år 2024 så bröt jag handleden när jag halkade i båten. Allt i vänster arm. Och jag är klantig, hälsar Mika. Agnes skriver: jag bröt vänster fot när jag halkade på vardagsrumsgolvet. Jag bröt höger fot när jag stod på en stege i badrummet och skulle rengöra en fläkt ovanför toaletten. Vinglade till, klev rätt ner i toaletten, bröt vänster också handled när jag halkade på en isig trottoar. Och till sist så bröt jag käkbenet när jag cyklade omkull och föll mot en trottoarkant. Aj, aj, aj. Otursförföljd? Ja, lite grann, hälsar Agnes.

Kimberly. Låten heter Eternity. Här är Vaken med P3 och P4. Linda skriver, jag bröt handleden när jag var 7 år gammal. Första dagen på sommarlovet. Spenderade sommaren med gips och gick och fick stå med armen ovanför huvudet när jag prompt skulle bada. Gipset gick sönder flera gånger och jag fick skäll på sjukhuset. Dagen efter att skolan började så fick jag ta bort gipset. Kan tillägga att jag svimmade när de sågade upp det och orsakade min sjukhusskräck. Det här skriver Linda då på en Facebook-sida. Lider med dig Linda. Vi fick också ett meddelande från Guy här som skriver, efter att jag på äldre dag 60 plus ett tag hade tränat inlines så ville jag styla och hoppa över en ränna i asfalten. Jag hamnade blixtsnabbt på magen och bröt några revben. Det gjorde fruktansvärt ont men det läkte av sig själv. Tur att ingen var i närheten och såg spektaklet. Det har kommit in väldigt många kommentarer på Facebook-sidan. Det fortsätter att välla in mail. Det gör mig väldigt, väldigt glad. Vi ska strax ta och köra igång lite nattävlingar i baken, men Frida kommer att fortsätta prata om vad ni har brutit när hon kommer i ottan, så att fortsätt att skicka in vakenhetsverigesradio.se.

0: Tut.
1: P4 Dokumentär.
2: En pojke blir svårt sjuk och läkarna står maktlösa.
3: Det var ingen som kunde tala om för mig vad det var som hände med mig.
2: Då tar hans lärare med honom ut i naturen.
3: Den där blicken borrade sig rakt in i min. Det var som att stå i ett parallellt universum med ett sagoväsen.
2: Jonas och sångsvanarna som räddade hans liv. I vår app Sveriges Radio. Sök på P4 Dokumentär.

0: Smash Into Pieces, låten heter Hollow. Ja, hörni, då har det blivit dags för lite natttävling här i Vaken med Petro P4. Det är nattjakten som stundar, en tävling som går till på följande sätt. Tre låtar får du höra och sen ska du lista ut vad de här tre låtarna bildar för ett svar. I prispotten ligger en tygpåse från Vaken eller en sommask från Vaken eller en låtönskan. Det är veckans sista nattjakten det här. Den brukar vara lite extra otrovärd att lägga vantarna på. Det är en tävling som vi gör måndag till torsdag här i Vaken. Första ledtråden av tre, den kommer här.
1: Ledtråd nummer ett.

USA for Africa med låten We Are The World, första ledtråden i nattens nattjakten. Två stycken ledtrådar till ska du få, de kommer efter nyheterna klockan 2. Fram till dess, Blur, The Narcissist. Mm.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Här är Ekot. USAs justitiedepartement har åtalat Kubas 94-åriga ex-president Raúl Castro och 6 andra för mord och planering av mord. Åtalet rör 2 civila flygplan som sköts ned 1996 utanför Kuba och som tillhörde en exilkubansk grupp. Så här berättar vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin om reaktionerna på åtalet i Kuba.
3: Ja, den mest relevanta reaktionen är väl från Kubas president Díaz-Canel, som ganska snabbt, det här var ju väntat, skrev på sociala medier att det här är en politiskt motiverat åtal utan något juridiskt fundament, som han sa. Man försöker bara hitta ursäkter för att genomföra en militär intervention från Washington. USA ljuger och manipulerar faktan kring den här incidenten, skrev han. Han kallade faktiskt de här personerna som flög flygplanen för narkoterrorister, vilket var lite, blev jag lite förvånad över. Det är ett språkbruk man annars mest brukar höra från Trump till exempel, eller från andra personer.